0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäevaraadio.
1: Kuule Äripäevaraadiot kõikjal Eestis digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: tere hommikust , ettevõtlikud inimesed , kell on saanud 6:48 ja alustabki nimelt Äripäeva raadio hommikuprogramm . Mina olen saatejuht Linda Eensaar , minuga on siin ka uudistetoimetaja Mai Kroonmäe , tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: ja ühtlasi on ka 21. september. Ma vist, kui ma viimati olin raadioeetris hommikuprogrammis, siis ma vist küsisin, ei tea, kas olidki nüüd sina või oli see keegi teine, et mitu päeva on aasta lõpuni. Ja siis oli ka mingi hea ümmargune number, aga nüüd on täna on ka...
2: No ütle, palju on?
1: 101 päeva on aasta lõpuni. Võtta, et sa siis tead. Et see on viimane suve esmaspäev. Ei teagi nüüd, mida siis ette võtta, aga et astronoomiline sügis algab juba üle homme. Ja.
2: Mul on endal ka selline tunne, et iga kord, kui ma eetris olen, siis ma ütlen, et oi kui kiiresti aeg.
1: Pidevalt on see. Ja. Ei, no võtta, aga siis 21. september... ajaloos on palju toimunud kindlasti, aga seda päeva tuntakse niimoodi popkultuuris eriti ühe laulu kaudu, ansambli Earth, Wind and Fire, populaarne 1978. aasta laul September ja mainitaksegi tänast kuupäeva seal, et kindlasti täna kuulete seda laulu suhteliselt paljudes raadiokanalites, kui neid lahti keerata. No võt, et see laul juba 78. aastal ilmus, siis no, sünnilugu on isegi nagu äripäevalikult kena. See laul kirjutati põhimõtteliselt müügitööriistaks. See ansambel Earth, Wind and Fire pani kokku oma esimese hittide kogumiku ja nende plaadifirma ütles, et teate vanade lugude kõrval peaks olema vähemalt üks uus pala, et inimestel tekiks põhjus plaat päriselt osta. Ja siis nii sündiski kogumikule nii-öelda lisaväärtusena mõeldud laul, millest sai lõpuks ansambli kõige tuntum ja väärtuslikum muusikaline vara. Siin singel jõudis USA Billboardile Hot 100 tabelis 8. ja R&B edetabelis 1. ja isegi Suurbritannias 3. omal ajal. No laulu kaasautor Ali Willis oli kirjutamise ajal veendunud, et see kuulus refrääni selline sõnad või kuidas öelda, see paade ja on kõigest ajutine täite sõna, et seal ta ootas, millal bändijuht Morris White selle päris tekstiga asendab mingi hea sõnaga ja küsis noh, viimaks isegi otsa, et mida see üldse nagu peaks tähendama, aga siis White ütles, et keda huvitab, et seda Willis siis nimetas lõpuks oma suurimaks laulukirjutamise õppetunniks, et ära lase sõnadel head rütmi ära rikkuda, et kui on rütm, siis võib vahepeal ka mingit tähenduseta lalinat vahele panna. Et no võt. Ja noh, aastakümneid räägiti ka sellest, et 21. september valiti sellesse laulu lihtsalt seetõttu, et see kõlas lauldes paremini kui teised kuupäevad. Aga tegelikult isegi tänavu tuli üks dokumentaalfilm välja, mis rääkiski sellest samast Earth, Wind and Fire'i bändist. Ja seal tuli välja, et asi on palju isiklikum. Et see oli selle bändi liidri Morris White'i poja eeldatav sünni kuupäev. Ja poeg sündis küll enneaegselt juba tegelikult 1. augustil, aga 21. september jäi laulu sisse. Nii et see üks kuulus peokuupäev laulus on hoopis ühe isa selline ootus, ärevus pandud laulu sisse. Ja no selles mõttes, et tegelikult tänaseks on Spotify avalik loendur näidanud, et seda laulu on kuulatud 2,4 miljardit korda, vähemalt seal platformil ja loomulikult. Hüppab igal aastal selle loo kuulamine septembris lakke, eriti 21. kuupäeva kandis. Ja siis isegi sellel aastal täna, kui te peaksite sattuma millegi pärast Disney Worldi, siis ühe Ameerika mäe peal, mis seal on filmi Guardians of the Galaxy või noh, selle universumi selline pühendus seal Disney Worldis, siis 21. septembril on kõigi teiste lugutasemel ainult september laul. Et nii palju siis tänasest kuupäevast sellest popkultuurist selle ümber. Aga tänastest hommikuprogrammi teemadest on üsna sellised erinevad teemad. Esiteks pärast kella 8 räägime Eesti kasvuturba tootmisest, et viimased 2 suve on olnud üsna vihmased ja see on mõjutanud tegelikult kasvuturba tootmist ja lõpuks võib see ka mõjutada toidu hinda. Ja külas on selle jaoks Eesti tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter ja ühe suurema kasvuturba tootja ASB Greenworldi juht Jüri Tiidemann, kes on ise ka Turbaliidu juht. Teiseks me räägime noorte töötamisest, sellepärast, et värske uuring antropoloogia keskuse poolt näitab, et tööandjad nõuavad noortelt kogemust, et neid tööle võtta, aga samas ei paku võimalust seda kogemust omandada. Ehk sellest on räägitud ka, aga nüants selle juures on see, et osade selliste juunioride töödest on ülevõtmas tehisaru. Kui tehisaru teeb võib-olla mingisugused sellised lihtsamad liigutused, mida varem noored inimesed, juuniorid, alustajad tegid, siis neil nagu just kui praegu siin meelevaldselt järeldan, et sellist karjääri alustamise ja ronimise võimalust teeb vähemaks, et kui sa õpid kuskil tööjuures alguses neid lihtsamaid liigutusi, siis on see olnud hea hüppelaud seni. Sellest räägib meile uuringust siis täpsemalt antropoloogiakeskuse tegevjuht Liina-Maria Lepik. Nii siis on alates kevadest olnud jutuks see, kuidas Eesti Kunstnike Liit sattus päris suure kelmuse ohvriks. Ligi 700 000 eurot said need kelmid omale ja selle raha katmiseks on mõeldud erinevaid tegevusi, aga on saabumas ka erakorraline oksjon, kus on 162 kunstiteost, mis on siis annetatud kunstnike liidule. Seal oksjonilt võib leida tõesti Jüri Arrakut, Enn Põldroosi, Tiit Pääsukest, Leonhard Laapinit, Olev Subit, Mari Kurismaad ja teiste selliste legendaarsete kunstnike töid. Ja me räägime sellest lähemalt, et millised oksjoni elementid seal siis täpsemalt on ja olen kuulnud meeldest, et mõni isegi ütleb, et need teosed on seal kohe häbematult soodsa alghinnaga. Aga nendest maalidest ja graafikast ja fotodest räägime kunstnik Jaanus Sammaga, kes on koordineerinud seda maalide valikut. See on vestlus on pärast kella 9 uudiseid. Nii siis jääge kuulama, kell on saanud 6.56.
0: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab. Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
0: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
0: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.

0: tere hommikust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega. AFD tegi Saksamaa kahe liiduma valimistel tugeva tulemuse. Iraan esitas USA-le uued tingimused väina avamiseks. Huthid ründasid Saudi naftataristut ja Wall Streetile terendab tõusupäev. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Tallinna ja lähivaldade uute korterite pakkumine ületab selgelt praegust ostutempot. Kahe aasta jooksul valmib piirkonnas vähemalt 4100 uut kodu. Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ütles, et pakkumist on turul ilmselgelt liiga palju. Ka arendajad tunnistavad, et laojääk on suur, kuid ka pidurit tõmmata on raske. Samas on arendajatel õnnestunud osa ehitusjärgus kodusid broneeringute ja eelmüügiga katta. Tallinna linna müügis olevatest valmimata korteritest on müüdud ligi kolmandik. Saksamaa immigratsioonivastane erakonda AfD tegi Saksamaa kahe liiduma valimistel tugeva tulemuse. Ühe liidumaal kogus AFD esialgsetel andmetel ligi 40% häältest. Kansler Friedrich Merzi juhitud kristlik demokraatlik liit kogus liidumaal alla 5% häältest, mis tõttu jääb erakond esimest korda sealsest parlamendist välja. Pealinnas Berliinis haaras esikoha vasakpartei Die Linke. AFD parandas seal oma tulemust võrreldes eelmiste valimistega. Paremäärmuslik AFD võitis kaks nädalat tagasi ülekaalukalt ka Saksi-Anhalti liiduma valimised. Analüütikute hinnangul võib valitsuse jätkuv nõrkus poliitilise halvatuse ja majanduse vindumiseni, mis kergitab AFD võimalusi võita 2029. aasta üleriigilised parlamendi valimised. Iraan teatas, et edastas Washingtonile vahendajate kaudu oma tingimused Hormuzi väina taas avamiseks. Tingimuste hulka kuuluvad sõja lõpetamine kõikidel rinnetel, Iraani külmutatud vara vabastamine ja mereblokkaadi lõpetamine. Samal ajal esitasid riigid üksteise vastu jätkuvalt ähvardusi. Reutersi teatel ütles USA president Donald Trump aga, et on valmis sel nädalal kohtuma Iraani president Masoud Pezeshkianiga, kes sõidab New Yorki ÜRO peaassambleele. Jeemeni Huthid teatasid nädalavahetusel rünnakutes Saudi-Araabia pealinnale ja naftataristule. Ar-Riyadi lennujama lähedal nähti leeke ja suurt suitsupilve. Iraani toetatud mässulised väitsid, et on rünnanud ka maailma suurima naftafirma Aramco rajatist Punase mere ääres. Mässuliste sõnul olid nende rünnakud vastus Jeemeni pealinnas toimunud rünnakule. Eile teatas Türgi, et on valmis kaitsepakti alusel pakkuma Saudi-Araabiale sõjalist abi. Rünnakud ohustavad Punase mere naftateed ja globaalseid tarneahelaid. Aasia turud kauplevad pluss poolel. Jaapani Nikkei on lisanud üle protsendi, Hiina Shanghai indeks 0,5%. Wall Streetil ennustavad futuurid roheliseks avanemist. Rahvusvahelise naftasordi Brent hind püsib napilt üle $100 barrelist. Homme avaldab Eesti Pank uue majandusprognoosi. Juunis ootas Keskpank tänavuseks majanduskasvuks 2,4%. Investorid ootavad täna ravimifirma Nova Nordiski ülevaadet finantstulemustest. Sel nädalal toimuvad ka suured konverentsid, kus Alibaba ja Meta põhjendavad AI-investeeringuid. Balti börsil lõpeb reisifirma Novaturase ülevõtu pakkumine väike aktsionäridele. Neljapäeval teevad intressi otsuse Rootsi, Norra ja Šveitsi keskpangad. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Sooja täna päeval on 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus aga 11 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere taas, kuulate Äripäeva raadiot, kell on saanud 7.09. Tere hommikust, mina olen saatejuht Linda Eensaar, ennist kuulsite ka uudistetoimetajat Mai Kroonmäed. Tänast Äripäeva lahti võttes on päris mitu kinnisvara teemalist lugu. Meie hea kolleeg Kristjan Kurg on kirjutanud loo, mida kuulsite ka lühidalt uudistest, et pakkumist on liiga palju, arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega. Seal on, käsitleb see artikkel siis seda, et Tallinna uute korterite turul on lihtsalt pakkumist juba selgelt rohkem kui ostjad praeguse tempoga vastu võtta suudavad. Et järgmise kahe aasta jooksul peaks Tallinnas ja lähivaldades valmima vähemalt 4100 uut kodu. Samal ajal on turul müügis juba 3200 ja üle uut korterit ning valmis ja müümata kodusid võib kinnisvara analüütik Tõnu Toompargi hinnangul olla isegi üle 1000. Ja korterite müük on küll 3 aastat järjest nüüd paranenud, inimeste ostuvõime paranemisega niimoodi paralleelselt. Ja et 2024 müüdi Tallinnas üle 1300 ja eelmisel aastal üle 1400 uue korteri, siis ja viimase aasta jooksul siis 12 kuu jooksul on müüdud umbes 1600 midagi korterit. Ajalooline keskmine jääb aga tegelikult ikkagi kuni 2000 müügini aastas. Ja pealegi on viimase aasta jooksul lisandunud müüki umbes 2000 uut korterit. Et palju numbreid, Mahi, sa ka panid tähele. Ja.
2: Ma panin tähele küll, aga...
1: aga no ja, no ühesõnaga, et iga 10 müüdud koduasemel on turule tulnud 13 uut, võib nimelt öelda, et see on nagu ikkagi on ülepakkumine.
2: Aga mida see tähendab siis inimestele on ju see, et okei, arendajatel küll hinnad surub see alla, aga inimestele on see ju hea, et
1: ei,
2: nad saavad endale võibolla oma esimese kodu soetada või välja vahetada.
1: Ja, absoluutselt. Esimene kodu on see kõige keerulisem, mida endale soetada ole ikka öelnud, aga eks seal oli ju ka neid lugusid vähemalt möödunud nädalast. Mäletan seda, et oli arutlusel see, et tegelikult Tallinna kui jookseb tühjaks elanikest ka natukene, et väheneb see Tallinna elanikarv. Aga siis... meil keegi kolleeg ütles kenasti, et vaata Tallinnasse sa kolid üksinda ja liigud seal ringi ka niimoodi üksinda, võibolla kolid ühest kohast teise, aga Tallinnast välja kolid sa juba näiteks neljakesi oma neljaliikmelise perega või veel suuremaga või vähemaga, aga igatahes nii see on.
2: Ja... natuke vastuoluline on küll see, et arendajad nagu muud kui taavad tulist rauda ja muud kui ehitavad ja planeerivad, aga...
1: no aga võt, võibolla nad ootavad siia ikkagi neid jõukaid väliseksperte.
2: Aga ehk tuleb, aga...
1: jah, et seal on küll tõesti seda laovaru nendel nii-öelda, kui saab nimetada kortereid laos seisvateks. Et noh, näiteks Endoveril siin artiklist nähtub, et on müümata 134 kodu ja kõige tihedam konkurents on hoopis Haaberstis. Ja seal leidub kõige rohkem ehitusõigusega maatükke. Aga samas, et seda pakkumist on nagu üle, on seal korterite keskmine hind ületanud ikkagi 4000 euro piiri ruutmeetri kohta. Et no jah, kuigi neid kallimad korterid on raske müüa, aga eriti, kui nende asukohta ei vasta päriselt sellisele premium klassi hinnale, eks ole. Ja asukoht isegi... loeb rohkem teine kord kui see uus elamu. Ja noh, põhimõtteliselt Toompark siis võttiski olukorra kokku nii, et küll kõik korterid lõpuks ära ostetakse. Küsimus on selleks, et kui kaua selleks läheb ja millise hinnaga. Mai, sa oled juba sellise koduostmise mingi kadalipu läbinud?
2: Ei ole pidanud seda tegema, jah.
1: See on hästi põnev, kui sa otsid seda, siis sa oled nagu tohutult kursis kinnisvara seisuga, et mida pakutakse.
2: Mis toimub Euriboriga.
1: Nõnda ta on. Aga siis teine kinnisvara teemaline lugu, mis meil kohe täna värskelt ilmus, on seotud Urmas Sõõrumaaga. Tema kaalub hotellide rajamist veel 4 Tallinna arendusse, Rotermani kvartalisse, endisesse foorumikeskusesse ehk Artjusesse, Merepuieste 10 kinnistule ja Patarei merekindlusesse kah. See on ju täitsa kurikuulsalt Urmas Sõõrumaa kontrolli all. Kõige selgem plaan on aga praegu tõesti selle sama merekindlusega, kuhu Sõõrumaa soovib kõrget tasemelist spa-hotelli, mille peamine tõmbenumber olekski see samune spa. Võimalike operaatorite nimesid ta ei avaldanud loos, aga Tallinna turu vastu on huvi tundnud näiteks Marriott ja Hilton ka nendest hotelli kettidest siis. Aga Sõõrumaa rõhutab ikkagi, et praegu käivad alles läbirääkimised ning tegelikust kokkuleppest saab rääkida alles pärast noh, neid lepingute sõlmimist. Aga kindel on praegu Talsinki kartelisse kerkiv Original Sokos Hotel Talsinki, mis sai sel nädalal isegi nurgakivi. Hotelli tuleb üle 200 toa ja ehitus läks koos maaluse osaga maksma ligi 60 miljonit eurot ja see hotell peaks avanema 28. aasta alguses. Ja Sõõrumaa hinnangul teeb selline uute hotellide rajamise Tallinnas keeruliseks tubade madal hind, et heal tasemel toa võib saada põhimõtteliselt 120-130 euroga öö eest, aga tööjõu ja energia ja toidukulud on jõudnud ikkagi ülejäänud Euroopaga võrreldavale tasemele, et hotelli liidugi sõnul surub hindu eriti madalale talvine madal hooaeg, mis meil paraku on. Ja investeeringuid aitaksid juurde tuua paremad lennuühendused teadagi ja rohkem ärituriste ja näiteks hotellide spaade asemel ka mõni uus konverentsi ja messi keskus. Kui me lähme nüüd välismeedia juurde, siis kohe eriti no kuidas ma nüüd ütlen, aga markantne lugu eile ilmus BBC's, kus Trump ütleb, et ta võiks olla tehisaru tsaar. USA president Donald Trump teatas, et ta loob tehisintellekti arendamisega tegeleva AI sellise rakkerühma ning nimetab ametisse valdkonda koordineeriva tehisintellekti eest vastutava tippametniku. Noh, ta muidugi väga täpselt ei täpsustanud, et mis asja, mis sisu, mis ajakava, aga igatahes kinnitas, et tema administratsioon ei kavatse AI-tööstuse kasvu piirata, millest eelmine nädal tegelikult üsna palju meedias räägit, et võib-olla me arendame seda AI liik kiiresti, ei tea, mis tulemus võib tulla. Tema selle Trumpi hinnangul on AI mõju suurem kui interneti tulekul või tööstusrevolutsioonil ja tulevikus võiks anda see isegi veerand USA sisemajanduse kogu toodangust. Ja ja näiteks nagu ma mainisin, siis see avaldus tuligi ajal, mil tehisintellekti arendamisega seotud riskide pärast hoiatavad ka valdkonna enda juhid ja tahavad kuidagi kas turunduse moodi või tõesti hoiatusena öelda, et AI võib olla ikkagi liiga võimas, aga mis osa seal sellel Trumpil nagu AI tsaari puhutas, siis ta nagu, ja, kavatses luua sükse AI force, ehk siis nagu mingisuguse armee ja et AI tsaar isegi vist oli hoopis see ametnik, kes sellest peaks vastutama, aga võibolla Trump ise ka ja aga nii ta siis midagi on välja mõelnud. Ja kui rääkida nüüd veel Euroopast ja sellest, mis toimub Ukrainas ja kuidas on see mõjutanud meie tarne ja ahelaid, siis Bloomberg on võrrelnud Musta mere sündmusi, kus Venemaa ja Ukraina vastastikused rünnakud toimuvad sadamatele. Bloomberg on nimetanud seda siis uueks hormuusi kriisiks, aga toimub see Mustal merel. Ja mis seda siis kriisiks teeb on see, et see on tõsiselt hakanud häirima maailma viljakaubandust, niimoodi kirjutab Bloomberg, et mõlema riigi nii Venemaa kui Ukraina nisuvedu peaks juulist ja nüüd septembrini siis tagantjärgi vaadates jääma kokku umbes poole väiksemaks kui aasta tagasi samal ajal, kuigi Samal ajal Venemaa ja Ukraina annavad üle veerandi maailma nisukaubandusest ja 2/3 päevalilleõli ekspordist ja isegi lausa 10 maisiveost. Ja Egiptus pole näiteks saanud Mustamere piirkonnast vilja umbes kuu aega ning Ukraina sadamates eelkõige Odessa ümbruses on eksport rünnakute tõttu takerdunud. Ja maismaale suunatud veod ei suuda tegelikult ikkagi seda samas meretransporti asendada. Et raudteed ja Doonau sadamad on täiesti üle koormatud, veetase on ka kus juures nüüd siin suve lõpuliselt madal ning Ukraina viljahoidlad võivad juba novembri alguseks täis saada. Aga siis, mida tehakse selle vastu, selle kriisi, viljakriisi vastu, siis importijad otsivad vilja Bulgaariast, Prantsusmaalt, isegi meilt siit Baltimaadest, Argentiinast, Indiast, USAast, otsapidi ka Austraaliast, aga need pikemad veoteed muudavad tooraine ju samuti kallimaks isegi, kui saab seda nisu. Ja nüüd ongi nisu hind 3 kõrgeimal tasemel ja sellele kõigele veel lisaks valemisse peab panema ka kalli kütuse ja kalli väetise, kus üles väetise, turbaväetise kallinemisest tänases saates ka räägime. Ja keda see kriis kõige valusamalt tabab? Loogiliselt võibki järeldada ja Bloomberg ka kirjutab, et Aafrika ja Lähisida riigid, kus odav Mustamere vili aitas hoida igapäevase leiva hinna elanikele täitsa tasku kohasena. Ja Türgi püüab vahendada uut viljakokkulepet, kuid isegi sellise rahukorral võtaks üks kahjustatud sadamate ja muud aristu taastamine aega, mis on siis nüüd nende rünnakute ajal hävitatud. Aga põhimõtteliselt väga mitmed analüütikud seal Bloombergi artiklis hindavad, et tegelikult ei ole turud hoolimata sellest, et see on mõjutanud hindu ja kõik saavad kriisist aru, ei ole turud ikkagi toidu julgeoleku ja inflatsiooni ohtu veel täielikult arvesse võtnud ja see mõju võib ulatuda ka järgmisesse aastasse, sest Venemaa ja Ukraina põllumehed vähendavad juba praegu oma saagi külvipindu selle kriisi keskel. Kell on saanud 7:20, kuulate Äripäeva raadiot.
0: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
7: Pidu, söök, maitsev. Appi! Kust ma peole keiteringi leian?
8: Sa lihtsamalt ei taha.
7: Ma huidugi tahan.
9: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
10: Leia catering.ee.
7: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
11: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
12: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
8: energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised , jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks . Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavat seadusandlust . Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13 . Saate toob teieni Elenger . Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma , kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis .

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere taas, teen enne pooltunni uudiseid kiire kokkuvõtte sellest, mida tänasest hommikuprogrammist kuulda võib intervjuude vormis. Tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter ja Turbaliidu juht Jüri Tiidermann tulevad ja räägivad sellest, kuidas kaks järjestikust vihmast suve on raskendanud Eestis kasvuturba tootmist ja tegelikult võib see mõjutada ka Euroopa aiandust üldiselt ja Eesti põllumehi ka ning toidu hinda. Siis räägime noorte töökogemusest ja sellest, kuidas noorte töid on ülevõtmas tehisaru ja sellepärast on neil raske saada esimest kogemust ja edaspidi siis ka CV-sse vajalike punkte, et töökogemust näidata. Külas on antropoloogiakeskuse tegevjuht Liina-Maria Lepik, kes vastavat asja ka uuris. Ja viimaks pärast kella 9 on intervjuu kunstniku Jaanus Sammaga, kes on Eesti Kunstnike Liidu volikogu liige ja koordineerinud maalide valikut ühel sellisel heategevuslikul oksjonil, kus kelmuse ohvriks langenud Eesti Kunstnike Liitu püütakse raha saada. See on selline erakorraline oksjon, 162 teost tõelistelt Eesti tippudelt kah. Oksjon on toimub 8. 9. ja 10. oktoobril, aga tegelikult saab juba seda eelnäitust praegugi näha. Kell on saanud 7.28. Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

Tere hommikust, kell on 7:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Tallinna ja lähivaldade uute korterite pakkumine ületab selgelt praegust ostutempot. Kahe aasta jooksul valmib piirkonnas vähemalt 4100 uut kodu. Ka arendajad tunnistavad, et laojääk on liiga suur, kuid ka pidurit tõmmata on raske. Samas on arendajatel õnnestunud osa ehitusjärgus kodusid, broneeringute ja eelmüügiga katta. Tallinna linna müügis olevatest valmimata korteritest on müüdud ligi kolmandik. Ettevõtja Urmas Sõõrumaa kaalub lisaks Talsinkile Tallinnas hotellide rajamist veel 4 arendusse. Võimalikud asukohad on Rotermanni kvartal, Hartius, Merepuieste ja Patarei merekindlus. Mõne projekti puhul võib Sõõrumaa sõnul midagi selguda juba lähikuudel. Kõige selgem visioon on ettevõtjal Patarei merekindluse jaoks, kuhu ta soovib tuua kõrgetasemelise spa-hotelli. Talsingi kvartalis on hotelli operaator juba paigas. Saksamaa immigratsioonivastane erakond AFD tegi Saksamaa kahe liiduma valimistel tugeva tulemuse. Ühel liidumaal kogus AFD esialgsetel andmetel ligi 40% häältest. Kantsler Friedrich Merzi juhitud kristlik-demokraatlik liit kogus liidumaal alla 5% häältest, mis tõttu jääb erakond esimest korda sealsest parlamendist välja. Pealinnas Berliinis haaras esikoha vasakpartei Die Linke, AFD parandas seal oma tulemust võrreldes eelmiste valimistega. Paremäärmuslik AFD võitis 2 nädalat tagasi ülekaalukalt ka Saksi-Anhalti liiduma valimised. Analüütikute hinnangul võib valitsuse jätkuv nõrkus poliitilise halvatuse ja majanduse vindumiseni, mis kergitab AFD võimalusi võita 2029. aasta üleriigilised parlamendi valimised. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb tänapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Sooja on tänapäeval 14-17 kraadi ja viimastel andmetel on Tallinnas 9, Tartus ja Pärnusega 11 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere taas, kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi, kell on saanud 7.36. Mina olen saatejuht Linda Eensaar. Rääkides sellistest Eesti kohalikest uudistest, siis täna hommikul selgus, et Tallinna lennujaam on sõlminud reisiterminali laiendamiseks 67 miljoni euro suuruse ehituslepingu Tallinna ehitustrusti ja ehitustrusti ühispakkumisega. Ja need plaanitavad Tallinna lennujaama reisiterminali laiendamise tööd kestavad tõenäoliselt 31 kuud ja ise nad nimetavad seda, et selle eesmärk on suurendada lennujaama võimekust 5 miljoni reisijani aastas, et praegune terminal on kavandatud sellest poole vähemale 2,8 miljonile reisijale, aga tegelikult see teenindab juba ligi 3,8 miljonit inimest aastas. Nii et siis siin aastatel, käimasolevatel aastatel tahetakse lisada terminalile umbes 16,500 ruutmeetrit uut pinda ja siis uuendatakse veel lisaks 18,000 ruutmeetrit. Aga mille arvelt parkla asemele ehitatavasse terminali ossa tulevadki siis uus pagasialu ja pagasilindid ja kauplused ja kõik see, mida me lennujaamadest teame, et seal olema peavad. Ja veel püütakse laiendada ka lennukite teenindusala ja veel on vaja Schengeni väliste lendude piirikontrolli ja väravalasid rohkem, et tipptundide ajal oleks vähem järjekordi. Ja selleks ehituseks nüüd, et me teame, et ehitustrust seda tegema hakkab, siis ette valmistused algavad ka nüüd selle käesoleva aastas sügisel ja suuremad sisetööd tegelikult järgmise aasta alguses, et lubatud on küll, et lennujaam jääb kogu ehitusajaks avatuks, aga eks tuleb ikka arvestada nende ümberkorralduste ja ebamugavustega seni, kuni seda siis laiendatakse. Ja nii nagu ka pooltunni uudistest rutuga kuulsite, siis praegune selline Euroopa suurem pilk poliitiliste tõmbetuulte puhul on kindlasti Saksamaal, kus Saksamaa liidukantsler Merz sai tegelikult nüüd möödunud nädalavahetusel kahes Saksamaa liidumaas väga valusa kaotuse, aga need ei olnud üleriigilised parlamendi valimised ja Merz ei pea seetõttu kohe automaatselt kantsleri kohalt lahkuma. No küll, aga me näeme seda, et liidumaade valimisi sageli Saksamaal võetakse nagu just kui hinnanguna, et milline on olnud selle föderaalvalitsuse töö ja võt seekordsed tulemused näitavad, et tegelikult on rahulolematus Merzi juhitud valitsuse ning tema erakonna CDU-ga ja see rahulolematus on suur. Tegelikult see kõige dramaatilisem tulemus oli Kirde Saksamaal Mecklenburg-Vorpommernis endise kantsleri Angela Merkeli kodu liidumaal ja CDU sai seal esialgsetel andmetel ainult 4,9% häältest, mis tähendab, et nad jäid ka alla valimiskünnise. Ja nemad langevad tolles Kirde Saksamaa liiduma parlamendist välja. Ja tegelikult on see partei CDU halvim tulemus Saksamaa sõjajärgses ajaloos nii pika loo jooksul siis. Ja tegelikult valimised võitis seal selles Kirde Saksamaal parem äärmuslikuks peetav alternatiiv Saksamaal ehk AfD ja seda umbes 38%. Ehk siis ta tegelikult on kahekordistanud oma senise toetuse ja senisel valitsenud sotsiaaldemokraadid jäid umbes 35% teiseks. No isenesest see AfD valimisvõit ei tähenda tingimata, et see erakond hakkab seal toda Kirde Saksamaa liidumaad valitsema, sellepärast, et Saksamaa teised suuremad parteid on seni hoidnud AfD suhtes nii nimetatud tulemüüri ehk keeldunud nendega koalitsiooni moodustamast. Aga võt, et kui see põhimõte sisuliselt püsib, siis võivad teised erakonnad moodustada valitsusega ilma valimised võitnud AfD-ta, et sellist asja oleme kogenud ka Eestis. Poliitiliselt on tulemus aga tegelikult ikkagi väga oluline, sest see näitab ja kinnitab, et AfD-l on tugev positsioon endise Ida-Saksamaa aladel ja ja see suurendab survet praeguse kantsleri parteile, kes on lubanud need paremäärmuslaste toetust tagasi tõmmata, aga nad ei ole sellega hakkama saanud. Ja, aga samal ajal Berliinis ja Lääne-Saksamaal on toimunud teistsugune nihe. Seal võitis vasakpartei Die Linke umbes veerandi häältega ja kantsleripartei CDU langes varasemalt 28%-lt ligikaudu 19%-le ja AfD jõudis Berliinis ka tegelikult kolmandaks oma 16%-ga. Aga siis selle vasakpartei Die Linke edu keskmes oli tegelikult Berliini praegune väga terav eluaseme kriis. See Die Linke lubab piirata sellist kinnisvara spekulatsioone, nii nad seda oma platformin nimetavad, ja võtta ära suurte elamufirmade käest sellisesse avaliku omandisse siis umbes 220 000 korterit. Et sellist vasakpartei plaani võimalikuks maksumuseks on hinnatud tegelikult ligikaudu 20 miljardit eurot ning sellise plaani elluviimine sõltub ikkagi tõesti lõpuks ikkagi koalitsioonikõnelustest nende sotsiaaldemokraatide ja rohelistega, kui nad selle koalitsiooni moodustavad. Ja laiem järeldus on tegelikult võib-olla siis siin kohal see, et Saksamaa senised suured keskel asuvad erakonnad kaotavad toetust no nii paremale kui ka vasakule. Et kas just nimetada seda äärmust esile tõusuks, aga jah, keskelt minnakse nüüd tänaseks vähemalt nende käesolevate valimiste kaudu nagu lahku. Ja noh, et idamaks Saksamaal kogub jõudu parempoolne AfD ja suurlinnas Berliinis ja läänes pigem vasakpoolne Die Linke. Ja seda rahulolemustust, miks Saksamaal niimoodi keskelt kahte poole laiali lähevad, on see, et noh, rahulolemustust hoidavad majanduse nõrkus ja praegu üle maailmagi püsivad kõrged energiakulud. Isegi tööstusmaal Saksamaal on tööstuse probleemid, seal on eluaseme kriis ja ammugi on ka vaidlused sisse rända üle ja eks vasakpoolsetel ja parempoolsetel on, eriti AfD-l on sellel omad lahendused välja pakkuda. Saksamaa kantsler Merz nimetas tegelikult oma kodupartei CDU tulemust ise täielikuks katastroofiks ja lubas jätkata nii küll kantsleri ja erakonna juhina ja viiagi ellu need tema kavandatud majandusreformid, et oma äranägemise järgi olukorda parandada, aga seal juures ütles ta, et tõenäoliselt ongi nende kaotuse põhjus see, et ta on selliseid väga, väga niimoodi karme reforme pidanud vastu võtma ja inimestele võib-olla siis need ei meeldi, aga tema pidas neid vajalikuks. Nii siis, kell on saanud 7.44, kuuleme õige pea taas.
0: Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiireklikki kaugusel. Hypoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
5: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
7: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
8: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
9: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee
10: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere taas, tõepoolest Äripäeva raadio hommikuprogramm. Kui vaadata Äripäeva nädalavahetusel ilmunud lugusid, siis on seal teiste seas üks tore lugu sellest, kuidas ettevõtlikud noored on asutanud firma, mis on välja kasvanud õpilasfirmast ja reaalse tootega. Nii et see on ikkagi näide, kuidas õpilasfirmad on ikkagi võib-olla siis, noh, neid tehakse päris palju nende keskkooli aastate jooksul ja iga aastaga, aga selles mõttes, et väga hea inkubaator võib-olla mõni üksik ettevõte siis on, kasvab ka sellest kohe eriti edukalt välja. Aga selles konkreetses äripäeval loos on, see on Andres Tohveri kirjutatud lugu, kus ettevõtlikud noored lähevad hoopis loodussõbralike õhufiltritega niimoodi uuel ringile. Et Eesti iduettevõtte Voon arendab selliseid sundventilatsioonisüsteemidele õhufiltrit, milles senine tavapärane plast ja klaaskiud asendatakse hoopiski lamba villaga. Idee sai siiski alguse Elise Lehtsaare ja tema klassikaaslaste õpilasfirmast Baimossi, mis valmistas looduslikke materjale kasutavaid koduseid õhupuhasteid. Ja isegi müüs neid tublilt ligi 100 tükki. Ja nüüd keskendub see värske idufirma Voon äriklientidele, näiteks kinnisvarahaldajatele ja ventilatsiooni firmadele, kellel hoonetes tuleb korraga vahetada ikkagi sadu filtreid välja, et selline ettevõte ja tegelikult kas see selline mitte plastiku ja klaaskiu kasutamine on ka kallim? Vähemalt Foon ikkagi soovib kasutada rõivatööstusele sobimatut lambavilla, mis muidu läheks otse põletamisele või prügilasse. Ja selle ühe filtri hinnaks kavandatakse 20-50 eurot, ehk see peaks tegelikult nende hinnangul maksma sama palju kui tavaline plastikfilter. Kuid selle nagu pluss on siis see, et pärast kasutamist on ta ikkagi kompostitav. Aga käes on ikkagi veel testimised, seda tehakse Tartu Ülikooli laboris ja päris müügilepinguid veel sõlmitud pole, aga selline prototüüp loodetakse valmis saada novembris. Aga sellegi poolest on idee juba pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. See Voon on jõudis 612 kandidaadi seast Euroopa roheideede konkursi Climate Launchpad 8 parima hulka. Nii palju siis sellest, keda see huvitab noorte entusiastlikud ja innovaatilised ideed, siis leiata selle Äripäeva veebist pikemalt lugemiseks üles. Aga nüüd siin saatest veel meil õige pea nii 10-15 minuti pärast on hommikuprogrammi esimene interviu. Ja me räägime turbast. Sellel nädalal tegelikult toimub Eesti turbasektori foorum, mille keskmes on kasvusubstraatide kasvuturba roll Euroopa toidu julgeolekus. Ja selle turbasektori hinnangul on kaks järjestikust väga vihmast suve raskendanud turbatootmist ning jätnud eelmisel aastal valmistamata lausa 30% kuni 50% kavandatud toorainest. Kuna Eesti ja teised Balti riigid tegelikult katavad üle kolmandiku Euroopa kasvusubstraatide vajadusest, siis võib selline puudujääk mõjutada aiandust, põllumajandust, isegi metsataimede kasvatamist ja jõuda lõpuks ka toidu hindadesse. Sellest kui sõltuv on Euroopa toidutootmine Balti turbast ja Eesti turbast ja mis juhtuks, kui kasvusubstraatide tõsine puudus tuleb, siis sellest me räägimegi pärast täistunni uudiseid Eesti Turbaliidu tegevjuhi ja kasvusubstraatide tootja ASP Greenworldi esindaja Jüri Tiidermanniga ja Eesti tööandjate keskliidu juhi Hando Sutteriga samuti. Aga seniks kuuleme veidi muusikat ja uudiseid ja siis ootamegi juba külalisi eetrisse.

0: tere hommikust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega. Sõõrumaa kavandab Tallinnasse uusi hotelle. AFD võidutses Saksamaa liiduma valimistel. Wall Streetile terendab tõusupäev ja lennujaama hanke võitis ehitustrust. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Tallinna ja lähivaldade uute korterite pakkumine ületab selgelt praegust ostutempot. Kahe aasta jooksul valmib piirkonnas vähemalt 4100 uut kodu. Ka arendajad tunnistavad, et laojääk on liiga suur, kuid ka pidurit tõmmata on raske. Samas on arendajatel õnnestunud osa ehitusjärgus kodusid broneeringute ja eelmüügiga katta. Tallinna linna müügis olevatest valmimata korteritest on müüdud ligi kolmandik. Ettevõtja Urmas Sõõrumaa kaalub lisaks Talsinkile Tallinnas hotellide rajamist veel 4 arendusse. Võimalikud asukohad on Rotermanni kvartal, Hartius, Merepuieste ja Patarei merekindlus. Mõne projekti puhul võib Sõõrumaa sõnul midagi selguda juba lähikuudel. Kõige selgem visioon on ettevõtjal Patarei merekindluse jaoks, kuhu ta soovib tuua kõrgetasemelise spa hotelli. Talsinki kvartalis on hotellioperaator aga juba paigas. Saksamaa immigratsiooni vastane erakond AFD tegi Saksamaa kahe liiduma valimistel tugeva tulemuse. Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal kogus AFD ligi 40% häältest. Kansler Friedrich Merzi juhitud kristlik-demokraatlik liit kogus liidumaal alla 5% häältest, mis tõttu jääb erakond esimest korda sealsest parlamendist välja. Pealinnas Berliinis haaras esikoha vasakpartei Die Linke, AFD parandas seal oma tulemust. Paremäärmuslik AFD võitis 2 nädalat tagasi ülekaalukalt ka Saksi-Anhalti liiduma valimised. Analüütikute hinnangul võib valitsuse nõrkus poliitilise halvatuse ja majanduse vindumiseni, mis kergitab AFD võimalusi võita 3 aasta pärast üleriigilised parlamendi valimised. Aasia turud kauplevad plusspoolel. Jaapani Nikkei on lisanud üle protsendi, Hiina Shanghai indeks 0,5%. Wall Streetil ennustavad futuurid rohelises avanemist. Rahvusvahelise naftasordi Brent hind püsib napilt üle $100 barrelist. Investorid ootavad täna ravimifirma Nova Nordiski ülevaadet finantstulemustest. Sel nädalal toimuvad ka suured konverentsid, kus Alibaba ja Meta põhjendavad AI investeeringuid. Balti börsil lõpeb reisifirma Novaturase ülevõtupakkumine väike aktsionäridele. Homme avaldab Eesti Pank uue majandusprognoosi. Neljapäeval teevad intressiotsuse Rootsi, Norra ja Šveitsi keskpangad. Tallinna lennujaama reisiterminali laiendamise hanke võitis Tallinna ehitustrusti ja ehitustrusti ühispakkumine. Selle maksumus on üle 66 miljoni euro. Ehitustööd algavad uuel aastal ja selle käigus ehitatakse uus terminali osa ning rekonstrueeritakse mitu praegust lennujaama ala. Laiendus peaks tooma lennujaama juurde ruumi ja lühendama ooteaegu. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Sooja on täna päeval 14-17 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 9, Tartus 10 ja Pärnus 11 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Linda Eensaar. Ennist kuulsite ka täistunni uudiseid lugemas uudistetoimetajat Mai Kroonmäed. Aga nüüd asume esimese hommikuprogrammi intervjuu juurde selle ajendiks oli see, et sellel nädalal arutatakse Eestis, kuidas kaks vihmast viimast suve ja turba tootmise vähenemine võivad ohustada tegelikult teatud määral isegi Euroopa toidujulgeolekut. Ja see on meile väga isiklik küsimus, sest et Balti riigid katavad isegi üle kolmandiku Euroopa kasvusubstraatide vajadusest oma turbaga. Ja selleks on mul eetrisse kutsutud Eesti tööandjate keskliidu juht Hando Sutter ja Euroopa suurima kasvusubstraatide tootja ASB Greenworld tegevjuht Jüri Tiidermann. Tere hommikust, Hando Sutter.
2: Tere hommikust.
1: Ja meiega on Jüri Tiidermann, Eesti Turbaliidu juhatus esimest tegelikult liitunud telefoni teel. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Nii siis, kui kõige lihtsamal moel alustada, siis küsimus inimeste tarvis, kes ostavad praegu poest tomatit või salatit, et kuidas see vihmane suvi siis jõuab meie toidulaua hindade juurde ja milline see mõju kõige esimesena näha on, millistel toodetel ma mõtlen.
3: Jaa, tere hommikud veel kord. Eks ta jõuab iga tarbijani läbi hinna. Muidugi me pean ära märkima, et see aasta ei ole nii dramaatiline kui mineva aasta, sellepärast, et see aasta on ikkagi läbi Baltikumi keskmine tootmismaht jõudnud cirka 80% tavamahust, aga eelmine aasta oli tõepoolest, see oli allapoole igasugust arvestust, kus kaevandusmaht oli alla 50%. Seega see aasta varustuskindlus on enam-vähem tagatud. Innatõus on, aga see innatõus on pigem tingitud mitte niivõrd ilmastiku oludest, kui maailma turu nõudlusest.
1: Nii et siis tundub, et maailmavarud on ka hoopis otsakorral ja meil on surve suurem neile tagada seda.
3: Suures plaanis on mitte selles, et varud otsakorral on, vaid ajandussektori areng on niivõrd kiire ja tormiline. Me võime öelda, et ajandussektor kogu maailma mastaabis kasvab kuskil 4-7% iga aasta. Mahuliselt. Seega vajadus substraatide järgi suureneb, kui me võtame tänane umbes substraatide tarbitav hulk maailmaturul on ligi 65-70 miljonit kuubmeetert, siis aastaks 2050 selle kasvu ennustatakse kuni 300 miljoni kuubmeetrini. See tähendab, et praktiliselt neljapoole kordne kasv.
1: Mhm. Ja Hando Sutter, kuidas see teie hinnangul meie tööandjaid just selles sektoris on mõjutanud?
2: Jah, no turvas on üks oluline Eesti maavara ja nagu palju meil siin Eestis väga ei ole ju mida eksportida, et turvas on üks nendest ja võib-olla ongi turval selline kahetine kuulsus, et ühtepidi mäletame sellise tolmuse suhteliselt vanaaegse tööstusena, briketina, aga tänapäeval ju praktiliselt turvast energeetikas üldse ei kasutata. Kõik on toidusubstraadid. Tegelikult tahame, et inimesed elaksid tervemalt, tarviksid rohkem kõike seda, mida substraatide peal kasvatatakse. Ja kui nüüd vaadata seda, et millise areng on turbatööstus üldse Eestis läbi teinud, et see toodete nomenklatuur, ma arvan, et neid tooteid on siin kümnetes kui mitte sadades, mida Eestis toodetakse, lõptooted, pakendamine, automatiseeritus ja kuni selleni välja, et ka teatud tehnoloogiat, mida siis turbatööstus kasutab, arendatakse Eestis, et see on muutunud päris oluliseks tööstusvaruks.
1: Mm-hmm. Ja veel väljaspoolt Tallinnat, nagu enne vestlust ka.
2: Täpselt, et see tegevus kõik käib siis väljaspool Tallinnat ja Tartut on meie maapiirkondades väga suur tööandja ja ka elu edendaja, nii et igati oluline valdkond Eestile.
1: Nii siis, me teame seda, et Balti riigid katavad sisuliselt üle kolmandiku Euroopa nendest kasvumuldade ja substraatide vajadusest, et kuidas me seda teame, et kas see on nüüd siis nagu kogu kasvusubstraat või ainult selline professionaalne aiandus, kuhu meie turvas läheb siit?
3: Peamiselt täna professionaalne aiandus, sellepärast, et hobimajandus või see kotipõllumajandus liigub natukese teises suunas, mis on tekkinud tänu meie teatud mõttes elusoorsele arvamusele, ütleme, rohepöörde kontekstis. Teisisõnu, praegu, ütleme, hobiajanduses kasutatakse peamiselt komposti baasil tulenevaid substraate, aga professionaalne ajandus liigub ikkagi jätkuvalt turba substraatide baasil ja selle põhjuseid on mitmeid, sellepärast, et punkt üks on see, et komposti jätkub. See on selline kummaline illusioon, et kompost on lõputu produkt. Tegelikult Euroopa Liidus me suudame täna toota mitte rohkem kui 10 miljonit kuupmeetert komposti. Võttes arvesse, et näiteks kui ma ütlesin, et kogu maailma professionaalse turu nõudlus on ligi 70 miljonit, me lahutame sellest Põhja-Ameerika, mis on põhimõtteliselt mull, kuna Põhja-Ameerikas toimub see loogika selle järgi, et Kanadas toodetakse substraadid ja põhiliselt kasutatakse need Ameerika Ühendriikides, siis kui me lahutame selle osa, siis üldiselt maailma tarbimis suurus on kuskil 55 miljonit. Ja kui me võrdleme sellega, et komposti toodatakse 8, siis no meil ei ole lihtsalt füüsiliselt mitte mingisugust võimalust asendada turvas komposti, isegi kui me seda tahaksime, isegi kui see oleks ratsionaalne. Seega, aga seal on ka muid agrotehnilisi tõkendeid, mille peal ma ei hakka, see jutt läheb väga spetsiifiliseks, aga selline see loogika on täna ja paraku turba nõudlus kasvab. Ilmselgelt see nõudlus kompenseeritakse mitte Balti riikide arvelt, sellepärast, et noh, meil on täna olgem ausad, on tekinud olukord, kus kaevanduslube praktiliselt juurde taotleda ei ole võimalik kahjuks. Aga noh, siis see kompenseeritakse siis meile ei meeldi Venema ja Valgevene arvelt.
1: Kui ma siin seda saateleiku kuidagi sisse juhatasin, siis rääkisin ka võimalikust toidu hinna tõusustanu sellel, et võib-olla kasvusubstraati on vähem, et aga kas me saame nagu rääkida ka, et kui palju selle turba ja kasvusubstraati hind on näiteks nende kahe vihmase suve jooksul tootmis suve jooksul tõusnud, on meil see ülevaade?
3: Ütleme niimoodi, et küsimus pigem ei ole hinna mõjus. Tarbija otseselt, jah, tõesti turba, võtame, see nimetame siis, substraadi komponent on ääretult väike kogu selles mängust. See on oluline kulubaas küll kasvuhoonetel, aga kui me ekstrapoleerime selle toodangu mahu peale, noh, siis lõppkokkuvõttes läbi selle mahu kasvu see mõju väheneb. Et seda otseselt öelda ei saa, pigem me saame öelda just sellest, mida kellele taga märkisite, on toidu julgeolek. Sellepärast, et ega tarbe üldiselt ei teadusta, et kui te lähete Koopi või Selverisse, siis valdav osa sellest, mida te näete köögivilja ja puuvilja köögilettidel omab otses seos turbaga. Kunagi, see ei ole küll minutse toet, see on paradoksaalselt ühe roheaktivisti Hans Joosteni tsitaat, mille ta ütles kunagi ühel turbafoorumil. Ta ütles, et meeldib meile see või meeldi, aga iga hommiku, kui te istute hommikus võigi lauda, siis te sööte turvast. See on see loogika. See tähendab, et kui me võtame kultuuride kaupa, kõik köögiviljad saavad oma alguse turbasubstraatidel. Kõik valdav enamus puuvillu saab, kaasaratud banaanid muuses, saavad oma alguse turbasubstraatidel. Tomatite osas me peame natukene ära jagama ja selgitama. Näiteks tomatikultuuridel meil tekib seos, et tomat on see, mida te võtate füüsiliselt tomatina leti pealt, kui tomatid, mida te kasutate söö oma toidu laual. Mm-hmm. Aga te unustate ära alati ketchupit, kõik salatid, tomatipasta, konserveeritud purgitomatid. Tegelikkuses toidu tomatid moodustavad mitte rohkem 25% maailma kasvatatavast tomatitest. Ülejäänud 75% on tehnoloogilised tomatid, mida kasvatatakse avapõldudel.
1: Ja just nimelt seda turvast siis kasutavad põllumehed, et neid asju kasvatada. Ja nii ma küsingi Suter teie käest, et mida farmid põllumehed on tööandjate poolelt siis võib-olla sellel teemal rääkinud või kardavad?
2: Tegelikult jah, et siin on nüüd kaks poolt, et üks on see, et kui vaadata, et noh, meie rohepöörde või siis süsiniku emissiooni vaatest, et natukene meie metoodikad kasutavad jätkuvalt seda lähenemist, et turvas on energeetika tooraine, mida ta selgelt ei ole, et Jüri väga hästi siin kirjeldas, kus siis täna turvast kasutatakse, milline roll tal on toidutööstuses ja tegelikult toidujulgeolekus. Aga kurb on ka see, et nüüd metoodikat, kuidas siis süsiniku eidet arvestatakse, ei ole järgi jõudnud siia, eks ole, et me peame ikkagi vaatama, et me ei tapaks ära nagu põhjendamatud turbatööstust. Ja teine asi, et kui me räägime siis ammendunud turbaväljadest, et kuidas neid kasutada, et soomlased just iljaegu tulid välja programmiga, et kus siis nii-öelda ammendunud turbaväljasid metsastatakse, et saadakse juurde väärtusliku metsaala, et meie oleme siiamaani rääkinud siis uputamisest, et vältida süsiniku heidet, aga ka siin tuleb vaadata laiemalt ja tegelikult ka Eesti suurim tuulepark, mis täna meil energiat toodab, asub ju ammendunud Tootsi turbaväljal. Mm-hmm. Ehk see ka siin me peame natuke laiemalt vaatama, et kuidas seda ala kasutada pärast seda, kui turvas on sealt välja kaevatud.
1: No tegelikult me ju ka selles mõttes sain aru, kui ma õigesti uurisin, et me toome just nimelt Soomest ka seda toorturvast, et seda väärindada ja selle tõttu me oleme ka osalt head eksportijad olnud.
2: Ma arvan, et see on kvaliteedi märk meie turbatööstusele, mis näitab seda, et kui ta omal ajal selgelt, noh, ütleme, et kui me siin räägime kaugest minevikust, et turvast hakati kaevandama, seda lihtsalt meil oli, aga täna me suudame anda lisaväärtus turbale selliselt, et tasub seda toorainet ka nendel aastatel, kui meil endal ei ole võimalik nii palju turvast siis kätte saada, tuua sisse ja väärindada.
1: Mm-hmm. Ja Tiidermann proovis midagi lisada.
3: Ja ma soovisin lisada sellele, mida Ando ütles. Tõepoolest see ongi Eesti turbad ümber töötleva tööstuse kvaliteedi märk, et me toome täna toorainet teistest riikidest juba sisse selleks, et teda väärindada ja edasi müüa laias maailmas, sest tegelikult Eesti turvatööstus ekspordib oma toodangut ligi 70 riiki üle maailma. See on esimene asi. Ja teine asi, mis ma lisaks üle enda poolt, on lisandväärtuse andmine. Ja see ka puudutab otseselt ja põimib ka tööandjate liidu selle aasta välja antud tööandjate või tähendab manifestiga, kus meie põhieesmärk ongi lisandväärtuse suurendamine oma tööstuses. Ja tegelikkuses väga vähesed teavad, et eriti substraadi poole peal turbatööstuses per capita on meil lisandväärtus kuskil liigi 95 000 eurot. Mm-hmm. Võrreldes Euroopa Liidu keskmine on 65 000. Seega tegelikkuses turbatööstus läbi oma transformatsiooni selles samas, mida ka mainis Ando, paljas turbad põletamisest kuni selleni, milleni on transformeerunud tööstus täna, on te läbinud tohutu teekonna automatiseerimises. Me kasutame täna oma tööstustes tootmisplaneerimiseks see AI-d juba laialdaselt. Seda me hakkasime tegema tegelikult juba 2 aastat tagasi, ennem kui meil tavatarbijani see alles hakkas jõudma. Mm-hmm. Nii et need sammud on kõik juba tehtud.
2: Mm-hmm. Et võib-olla lihtsalt, et kui me oleme pannud Eestis eesmärgiks, et 2035 me peaks jõudma siis 110%-ni Euroopa Liidu tootlikkusest inimese kohta ja täna oleme kuskil seal 80% kandis. Mm-hmm. Et kui Jüri ütleb, et turvatööstus teeb 1,5 korda juba Euroopa Liidu keskmisest, et see paneb selle asja perspektiivi. Et see on tõesti üks valdkond ja tööstusaru, mis on üsna tootlik.
1: Nii et me viime välja Eestist piima ja turvast, aga siin aga selle juures kõrvalt, et kui me räägime siin Eesti toiduoleku olude huvidest, siis tõenäoliselt ikkagi meie Eesti tootjatele, toidutootjatele jätkub sellest, mis me teeme, et päris kõike me ju välja ei vii või on meil mingid reservid või midagi sellist?
3: Ei, meil piisab ka Eesti tootjatele, aga tegelikult siin ma pean jällegi ütlema väga kurvad numbrid selle koha peal, et Eesti tegelik varustatus köögi ja puuviljadega, peamiselt köögiviljadega on alla 30% ja kui me lahutame selles kartuli osa, siis me kukume üldse alla 10%.
1: Seda küll.
3: Võibolla ka see on okei, sellepärast, et tänapäeva globaliseerunud maailmas ei omagi nii palju tähtsust. Teispidi, võttes jällegi laiemat pilku, millises maailmas me täna elame, võib-olla me peaksime ikkagi pöörama oma näo rohkem ka oma kohalike ajandite poole, põllumeeste poole ja toetama neid, et see protsent suureneks.
1: Mm-hmm.
2: Ja muidugi teispidi ka Eesti majandus püsib 2/3 osas ekspordil. Et kui me vaataksime siin tööstusarusid, et teeme nii palju kui Eestis tarbime, siis kindlasti sellest meie majanduse jaoks ei jätku, et Eesti on pisikene avatud majandus ja kõike, kus meil on vähegi maailmas võimalik läbi lüüa, sellesse tuleb suhtuda nagu äärmiselt lugupidavalt.
1: No ma arvan, et siit tulebki väga hea selline kokkuvõtte küsimus intervju lõpus, et mida me siis võiksime näiteks, kui kõik võimalused on avatud riigilt või Euroopa Liidult tegelikult oodata, et kas me tahame rohkem kaevandamislube või sellist mingit substraadi varude strateegilise eksporti ja mingit eri võibolla staatust või teeme mingisuguseid, on meil vaja rohkem investeeringuid just nimelt nendele kaevandustele, et võite veel pakkuda mingisuguseid vastuseid.
3: Eelkõige me tahaks rahu. Mm. Me tahaks, et ära lõpeks missionistlik rohetransformatsioon. Me ei räägi sellest ja me pole kunagi ka sellest rääkinud, et meie keskkonnaga on kõik korras. Aga olgem ausad, see keskkonna jalajälg, mida on omistatud turbatööstusele, ei ole isegi 1% suuruselt selline, nagu seda omistatakse. See on esimene asi. Teine asi, majanduslikus kontekstis tuleb väga, väga, väga sooviks meie poliitikute poolt või soovitada poliitikutele ja me sooviks maksurahu ja kogu seda karnevali lõppu.
1: Mm-hmm.
3: Lihtsalt sooviks rahu.
1: See on hea soov. Sutter.
2: Jah, ma arvan, et kui jut on metoodikast, kuidas siis turbatööstuse süsiniku jalajälge arvutatakse, siis see on võibolla üks kõige lihtsam asja, et teha see korda, et mitte põhjendamatult sektorile teha liiga. Ja ma saan aru, et sellega praegult ka tegeletakse ja ma väga loodan, et see saab lahendatud, ehk et turba roll ka nendes metoodikates viiakse kokku sellega, mis ta tänapäeval on. Ja me tegelikult peame seisma Eesti eest, et nii kui meie ametisse astuv president on öelnud, et hoiame küüned enda poole, et meil ei ole liiga palju seda, mida siit Eestist välja eksportida, kui me räägime maavaradest ja meie loodusressurssidest, et turvas on üks nendest, sektor on olnud tubli ja suhtume selles lugupidamat.
1: Ja nagu ma olen aru saanud, siis ka tehnoloogia meil on viimase peal, et seda kõik arendada.
2: See on üks osa sellest ilma tehnoloogiata ei oleks kuidagi võimalik sellist tootlikkust saavutada, nagu Jüri siin mainis.
1: Ja aitäh, me Eesti Tööandjate Keskliidu juht Hando Sutter ja telefoni kaudu oli Eesti Turbaliidu juhatusesimees Jüri Tiidermann.
0: Äripäeva raadio. Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee. Otsid rendiautot,
4: vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
8: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
7: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
8: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.

tere hommikust, kell on 8:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Tallinna ja lähivaldade uute korterite pakkumine ületab selgelt praegust ostutempot. Kahe aasta jooksul valmib piirkonnas vähemalt 4100 uut kodu. Ka arendajad tunnistavad, et laojääk on liiga suur, kuid ka pidurit tõmmata on raske. Samas on arendajatel õnnestunud osa ehitusjärgus kodusid broneeringute ja eelmüügiga katta. Tallinna linna müügis olevatest valmimata korteritest on müüdud ligi kolmandik. Suur uusarenduste ülevaade on leitav Äripäevast. Ettevõtja Urmas Sõõrumaa kaalub lisaks Talsinkile Tallinnas hotellide rajamist veel 4 arendusse. Võimalikud asukohad on Rotermanni kvartal, Artius, Merepuieste ja Patarei merekindlus. Mõne projekti puhul võib Sõõrumaa sõnul midagi selguda juba lähikuudel. Kõige selgem visioon on ettevõtjal Patarei merekindluse jaoks, kuhu ta soovib tuua kõrgetasemelise spa-hotelli. Talsinki kvartalis on hotelli operaator aga juba paigas. Tallinna lennujaam ehitab laienduse 66,6 miljoni euro eest. Reisiterminali laiendamise hanke võitis Tallinna ehitustrusti ja ehitustrusti ühispakkumine. Ehitustööd algavad uuel aastal ja selle käigus ehitatakse uus terminali osa ning rekonstrueeritakse mitu praegust lennujaama ala. Tallinna lennujaam laieneb, et luua võimaluse teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Ja nüüd ilmast ka. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoo vihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivset sadu. Sooja on täna päeval 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 9, Tartus 10 ja Pärnus 13 kraadi sooja.

0: tere hommikust, kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Linda Eensor, kell on saanud 8.35. Ja nii nagu saate alguses tutvustasin, siis räägime veidi noorte töötusest, et noored olla puhta töötud tegelikult mitte, ilmselt sellised 15-24-aastaste noorte töötuse määr oli sellel aastal esimeses kvartalis tegelikult 22%, et tööta on olnud siis ligikaudu iga neljas tööturul olev osalev noor ja tegelikult antropoloogia keskus tegi sellise kvalitatiivse uuringu, et miks siis noored tööle ei jõua ajana, see pole mitte üldse nende laiskusest, vaid võibolla ka natuke tööandjat otsa peab vaatama. Nii et siis kutsusin eetrisse antropoloogia keskuse tegevjuhi Liina Maria Lepik, tere.
1: Tere hommikust.
0: Nii, teie uuringust siis nähtub, et Eesti noorte jaoks on justkui karjääriredeli esimene pulk ära võetud, et laiendage siis palju.
1: Jaa, ma esimese hooga täpsustan seda, et me ei uurinud kõiki noori, me uurisime neid noori, kes on kas kõrghariduse või kutsehariduse juba saanud või seda omandamas. Mm-hmm. Ja nende soov ongi siis minna esmakordselt erialasele tööle. Et eks ole erinevaid asju noored ikka teinud siin suvedel ja õppimiste vahelt, aga just see, et nad on saanud oma nüüd hariduse kätte ja üritavad minna seda siis kogu seda investeeringut tootlikusse suunama, mm-hmm. aga kuidagi ei saa jalga ukse vahele. Mm-hmm. Et miks see meid enne kõike kõnetas oli see, et kui eelnevalt on olnud, et Eesti noorte töötus on olnud hästi madal, üks Euroopa üks madalamaid, me oleme selle üle väga uhked olnud, et mm-hmm. meie noored saavad kiiresti tööle, siis järsku oleme me kukkunud sinna Euroopa Liidu keskmisest teisele poole. Mm-hmm. Ja et noh, miks nii? Et AI on ju igal pool, et miks Eesti noored on järsku hädas, et tööjõuturg ei oota neid justkui. Mm-hmm. Et see oli meie murekoht, et me ei uurinud jah neid, kes on siin praegu siin, keda otsivad omavalitsused taga, et miks nad kümnendasse klassi ei lähe, me ei otsinud neid, kes pole üldse kõrkuli läinud, vaid just need, kelle haridusse me oleme investeerinud ja millegi pärast nüüd ütleme, et see investeeringut me ei vaja.
0: Mm-hmm. Ma nii palju võrdluseks ütlen, et Eesti üldine töötuse määr on veidi üle 7%, et tegelikult see noorte töötuse määr on ikkagi võrdlemisi anda suur.
1: Võrdlemisi suur ja see on muret tekitav.
0: Mm-hmm. Ja, aga kust see karjääriredeli siuke esimese pulga äravõtmine nagu kõige selgemalt välja näeb, et või näitab, et kas neid algtaseme töökohti on vähem või nõudmised on suured tööandjatel või midagi kolmandat?
1: See on üpris juhuke nurjatu probleem, siin on seda kompleksust päris palju. Et mida meie kogesime noortega rääkides on see, et nad on oma eriala kätte saanud või saamas. Kõik on siks hästi entusiastlikud, nüüd ma lähen tegema oma erialast tööd ja igale poole, kuhu nad soovivad kandideerida, öeldakse, et aga töökogemust ju pole. Et tekib selline nõja ring, et saada tööle on vaja töökogemust, aga töökogemust ei ole nõus just kui keegi pakkuma. Mm-hmm. Ja see on see kurbloolisus, et tööandjad veidikene ka eeldavad, et keegi teine on selle investeeringu juba ära teinud, et tema saaks seda kogenud tööjõud palgata. Aga kes see keegi teine on suur küsimus, et seda ei saa vist otsida mujalt kõike ise enda seest. Mm-hmm. Ja noored on tõesti, sellest tekib selline omakorda uus nõja ring, kus noored, kui nad ei saa seda erialast tööd, siis hakkab tekkima juba natuke selline paanika, et kuhu ma siis saan, siis hakatakse hästi palju nagu laiendama oma seda tööotsinguid, hakatakse palju rohkem kandideerima, seal omakorda tööandjad upuvad nende kandidaatide mahu sisse, nad ei jõua enam reageerida, vastata, mida noored ka väga peegeldavad vastu, et me ei saa isegi vastuseid. Mm-hmm. Kui saame lakoonilise ei, et ma isegi ei tea, mida ma paremini peaksin tegema. Või siis nad ootavad 3 kuud ja siis oletavad, et ma vist ei saanud. Et see nagu jällegi tekitab sellist, söödab sellist nagu paanikat sinna juurde ja tahavad veel ja veel ja siis omakorda tööandjad upuvad veel ja veel töö nendesse kandidaatide hulkadesse, et siit on tekinud täitsa mingisugune uus omamoodi lõhe. Mm-hmm. Aga ma arvan, et see probleem on isegi tõesti palju kompleks. Meil on väga lihtne aru saada ka tööandja murest, et need viimased 5-6 aastat ei ole olnud kaugeltki mitte lihtsad, mm-hmm. ja on eks nad kõik tegelevad ka sellises ellujäämise faasis. Ja see surve olla hästi efektiivne on igapäev laual. Ja noor võibolla kui tööle tuleb, siis ta esimese hooga ei ole nii efektiivne. See on ju teada, et mm-hmm. noorte tuleb investeerida, nema oskustesse, teda õpetada, teda välja koolitada. Ja tööandja muidugi tahab seda, kes tuleb ja hakkab kohe tööle. Mm-hmm. Ja siis on muidugi, mis on ka palju hirm tööandjate hulgas, et koolitan välja ja siis läheb ära. aga noored üldse ei peegelda seda selle mõttega vastu, et kui töökeskkond on hea, see töö on mulle huvitav, siis ma olen ju tänulik selle eest, et ma, see ju kasvatab lojaalsust. Et me mõistame ka tööandjaid, et see on praegu üks kompleksne lugu.
0: Mm-hmm. Üks teema, mis siis välja joonistus nii nagu praegu üleüldse, üks kõik, mis teemal rääkida on tehisaru, et just kui siis, kui ma õigesti aru saan, on nagu mitmetes sektorites ikkagi see juunioride või nagu algajate töökohad asendatudki just nimelt tehisaruga ja siis noored, noh, ei saa niimoodi seda sellist nagu lihtsamate asjade, oma valdkonna lihtsamate asjadega niimoodi harjutada, et karjääriredelil tõusta. On see nii?
1: On nii. See eriti tugevalt avaldub just IT-sektoris, kus juunior arendajate rolli asendab juba paljuski AI. Mm-hmm. Seeniorid tahavad kõik, aga kuidas juuniorid seenioriks saavad selle peale nii palju ei mõelda. Ja mida meie valimis olid ka tõesti, oli ka IT-tudengeid ja igasuguseid mehatroonika, robotika tudengeid samamoodi, et sealt peegeldavad ka ikkagi vastu, et neid juunior töökohti on jäänud vähemaks. Ja nendele kandideerivad ka kogenenud inimesed juba, kuna ka igalt poolt mujalt on ka kokku tõmmatud, et noore sisuliselt ei olegi tal võimalust, kui sellele juunior positsioonile ka keegi kogemustega kandideerib. Mm-hmm. Ja teine, mis me veel märkasime, ja see on võibolla see korraks veel tagasi peegeldades, et see, et IT-sektoris need kohad on kadunud, võibolla selgitab ka seda, et miks meie noorte tööhõive on järsku niivõrd palju kukkunud, sest IT-sektor on olnud meil hästi tugevalt fookuses, meie põhisjukene vedur ja me koolitame ise ka hästi palju IT-ala spetsialiste.
0: Ja see oli ju see eriala, mida kindlasti õppima minna,
1: just,
0: et tööd saada.
1: Just, ja see on tegelikult, mida noored vastu peegeldavad, on ka see, et meil on räägitud seda, et IT on kindel tulevik. Siis vahepeal lisandus sinna, et kogu jätkusuutlikkus on meie kindel tulevik. Ja nüüd need noored ütlevad see, et mulle turundati seda kui tuleviku eriala ja nüüd kui mina lõpetan, siis ma ei tea, kas see tulevik on läbi saanud või seda tulevik veel alles tuleb. Igal juhul olen mina praegu töötu ja mitte keegi mind ei soovi. Et me oleme nõus, et ajad muutuvad praegu niivõrd kiiresti ja haridus on jäänud paraku aeglaseks. Aga see noor ei ole paraku midagi vialasti teinud, tema on läinud õppima seda, mida riik on peal palunud õppima tulla.
0: Mm-hmm. Ja te olete seda nimetanud eitikult fiktiivsed tuleviku erialad.
1: Jah, ja meil on muidugi see, et ega see jätkusuutlikus, et probleem pole ju lahenenud maailmas, et see võib tõesti veel kunagi tagasi tulla.
0: No ja IT-sektor areneb kogu aeg ka.
1: IT-sektor areneb ka, aga siin on tõesti see aegluse lõtv on selles, et Oska teeb tõesti kutseuuringuid ju vist iga aastaselt. Sellega annab ta nagu selle hariduse tellimuse haridusministeeriumile, kes seda veel omakorda analüüsib ja kui ta lõpuks sinna õppekavadesse jõuab ja siis see noor selle kooliga lõpetab, siis võibolla see on juba aegunud haridus, mis ta käes on. Et maailm muutub praegu niivõrd kiiresti, et ka haridusel on omad väljakutsed.
0: Mm-hmm. Ja parim enne erialad. Et, aga mida me näiteks saame mingite lahendustena välja pakkuda, et noh, näiteks Suurbritannias noortele on tehtud sellised tehisaru oskuste ja õpipoisi õppe programm, et ta võiks olla siis tehisaru nagu just kui esimese töökoha niimoodi ära võtja, aga võibolla ka hoopis sisse pääs.
1: See on üks hästi põnev potentsiaal, mida meile meeldib ka nii-öelda sisse piiluda. Mm-hmm. See Suurbritannia näide on muidugi täitsa suurepärane, sinna me peame kindlasti rohkem sisse vaatama, et mida nemad teinud on. Sest UK-s on see noorte töötuse probleem, seal on ikkagi juba ikkagi miljonid noored istuvad jõude. Aga mida me ise oleme ka tööandjatega oleme põrgatanud oma uuringu tulemusi, et saada ka nende vastukaja sellele. Mm-hmm. Ja tõesti ka on, me mõistame tõesti ka nende väljakutseid, aga samas on nii mõnigi ütleb see, et kui noor tuleb asutusse, siis ta mõtleb ja ootpis teistmoodi. Ja ta sunnib ka neid vanasid olijaid teistmoodi mõtlema ja nende tehnoloogia, taju ja võimekus on hoopis teistsugune. Et noored võiksidki mõnes mõttes olla sellised automatiseerima ja tehnoloogiale ülemineku abitugi, et nad raputavad neid vanasid olijaid niivõrd palju, et keegi ei tee enam vihikusse asju, et Excelil on palju paremaid alternatiive. Et, aga noh, jah, see on niimoodi tore mõte, aga kuidas nad üksteist leiavad, et seda sellist lähenemist oleme näiteks Eesti.ai tiimile pakkunud, et võttagi fookus, et kuidas need noored selliseks AI üleminekule nagu appi panna, et just need tõesti need võibolla nagu siuksed konservatiivsemad ettevõtjad saaksid noorest siukest lüket, mis ei vaatagi noort siis enam kui seda tüütud koolitamisvajadusega inimest, kes kohe ära läheb, vaid ikkagi see, kes tuleb ja annab meile täiesti värske uue mineku.
0: No, kes meist ei teaks mõnda oma, ma ei tea, kunagist või praegust tulemust või juhti, kes on selline no, vanem kui noor tööle sisene ja ei oska võibolla isegi, no, ma mõtlen siis see vanem juht, kes saab kindlasti kordades suuremat palka, aga ei oska PDF-i konverteerida või midagi sellist on.
1: Et võibolla see efektiivsuse probleem õppis sinna maetud, mitte selles noores, kes tahab õppida.
0: Ja, me võime sellise avalduse teha siin. Et no jah, võtta, see ongi see, et seal juures on ju neid võimalusi näiteks juba tutvustega ja võibolla natukese jõukamate perede lastel ikkagi paremad eelised, et no selles mõttes, et ise majandav noor peab ikkagi võibolla teeb esialgu no, väga lihtsaid töid, kuigi ta talent lubaks rohkem.
1: Seda jah, me märkasime, et on ikkagi selline kasvava klassiühiskonna trend on Eestis juba ka, et kui tõesti 30 aastat tagasi kõik olid vaesed ja kõik õppisid klassi interneti toas, kuidas see internet töötab, et me olime kõik ühel sellise startipunktil, siis nüüd tõesti tajub, et noored ka seda vahet, et see, kes peab endale ikkagi järgmisel kuul leiva lauale tooma, ei saa pikalt otsida ja oodata.
0: Ja tasustamata praktikat vastu.
1: Ja tasustamata praktikaid ja tegelikult see, kuna neid seda kandideerimise ja motivatsioonikirju on nii palju, siis sellest on saanud juba oma ette töö. Sul peab olema aega sellega tegeleda. Ja kui minnas mingi lihtsama töö peale, mis ei kindlasti ei ütle, et see halb töö oleks või midagi ei tauniks, aga see võtab talt tähelepanu ära sellelt erialaselt töökohalt. Ja noored tõesti tajuvadki seda, et mõni saab endale pikemalt lubada, mõni saab endale tasustamata praktikakohti lubada ja sellest nõja ringist, et saada üldse jalgukse vahele, et tutvused on määrava tähtsusega. Nii mõnigi ütleb, et kui tuttavad pole ees, siis mul ei olegi mõtet kandideerida. Ja lihtsalt ja tõesti, et ega mõtlen omagi mineviku peale, et nii mõnigi töökoht on tulnud läbi tutvuste. Aga kui ma olen võibolla tubli noor inimene, kes tuleb mingist maapiirkonnast, et ma siis, kas ma siis ei saagi jalga ukse vahele? Et seda on noored küll teised ütlesid, et üks meil jah, üks tsitaat oli, et mul on tunne, et kui ma oleksin Tallinnast pärit, siis mul oleks palju edukam elu. Et selline regionaalne ebavõrdsus on, ei tee meil au.
0: Üks asi nendest kindlasti võibolla praegu nagu õhust võtsin, et kui meil on ka juba gümnaasiumi astmes, tehakse reforme ja tehakse näiteks suuremaid riigigümnaasiumi, kus inimesed tulevad veidi kaugematest otsadest äkki kokku ka, et siis need tutvused, mis luuakse keskkoolis, on mõnes sellises suures edukas koolis ikkagi päris väärtuslikud.
1: Need võivad ainult kanda siin terve elu, absoluutselt.
0: Ja ka tegelikudurul.
1: Ja just nimelt. Ja ega noortel on ka see, et ega me anname ka noortele soovitusi, et see, et kui mul ei ole tutvusi, siis ära jää koju nukrutsema, siis laienda oma võrgustikku, tee vabatahtliku töid, mine pakku ennast, noh, kas või kooli kõrvalt tee midagi, noh, kooli kõrvalt on ka lihtsam ehk praktikat teha, sest sa nagu nii pead juba millegi arvelt elama, et ole ise aktiivne, näita oma aktiivsust, võta tööandjaga ühendust. Minul on näiteks praegu kaks noort tööl, kes ise lähenesid mulle, kui mul ei olnud ühtegi tööotsingut hetkel käimas, aga nad jätsid oma proaktiivsusega mulle nii positiivse mulje, hetkel töötavad mulle ja ma olen nendega lihtsalt väga rahul.
0: Nii et kui me saaksime kas just ühe, aga võibolla kui tuleb pähe ka mitu sellist muutust, mida me saame sunniviisiliselt näiteks tööandjaid tegema panna, siis mis me siis oleks, et need noored jõuaksid karjääri esimeselegi pulgale?
1: Ma isegi ei tahaks, et see võrdluseks niimoodi, et on tööandjad ja siis on need töövõtjad. Et siin on veel komponente. Komponentid on näiteks kõrgharidus, üldsema haridusasutused, kutseharidus ja samamoodi. Et noored saaksid juba oma õpingute ajal praktikaid ja selle koha pealt võiksid kooli üha enam ka erialaliitudega teha koostööd, et tekivad sellised praktikaprogrammid, kus kus noortel on esiteks praktika kohustuslik ja teiseks on teda aidatud ka sinna süsteemi juba sisse. Praegu üldiselt öeldakse, et leia endale praktika koht ja siis sa oled selles samas lõhes, kus ma ei tunne ju kedagi. Mm-hmm. Et koolid võiksid kindlasti selle koha pealt aidata noortel kogemusi saada, et kui nad tööturule tulevad, siis nad on juba kogemustega. Mm-hmm. Teiseks me näeme ka see, et me saame tööandjast ka aru sellest investeeringu vajadusest, mis noorele läheb, et kuidas teha ka noore värbamist nende jaoks atraktiivsemaks. Ja siin on võibolla see muidugi praegusel ajal see kõige suurem punane lipp üldse, et äkki peaks olema mingisugused maksusoodustusid noorte palkamisel või praktika kohtade loomisel. Mm-hmm. Et seda tasuks kaaluda, et sest me juba kuuleme ka, et need, kes praktikat tasuliselt teevad, ütlevad, et kulud lähevad nii suureks, et see ei tasu enam ühel hetkel ära ja me oleme jälle seal küna ees. Et tasuks mingisugused selliseid initsiatiive või nagu initsiatiive kaaluda. Mm-hmm. Et just see, et kui me praegu sellesse investeeri, siis me investeerime ju hiljem nende enesekindluse kaotanud noorte üleval pidamisse. Mm-hmm. Et see on päris kallis kulu. Ja teisipidi ka, et riik võiks ka süsteemselt ise praktikaprogramme pakkuda. Olles ka ise riigis tööl olnud, siis üldiselt on ka, et noh, kõigil on ju kiire, et ka riik ise ei promo seda, et aitame noori reele. Et selle koha pealt saab ka riik ise aidata. Aga jah, seal on see, et kõik peavad panustama ja tööandjad kindlasti ka see, et üks imelik narratiiv on läinud käima, et tänapäeva noor ei oska tööd teha, ta on nii nõudlik ja ta on nii valiv ja küll ta ei tule ikka tööle.
0: No võibolla nemad on siis ajast maha jäänud.
1: Võibolla on vajast maha ja võibolla on nad sellist ka näinud, et ei saa välistada, et iga seas on inimesi, kes töötavad paremini ja töötavad halvemini, aga et seda üldistust teha, et noor on laisk ja jube valiv, siis ma oleksin sellega ettevaatlik, et noori on igasuguseid ja sellepärast meie läksimegi vaatame sellest noore nagu isiklikust tasemest, et mida nemad näevad ja väga kihvtid noored on, kes tahavad tööd teha ja see, mis on puudutab, et nad on justkui valivad. Noored on väärtuspõhised, nad on valmis paindlikult töötama, nad on valmis ka osaajaga töötama, nad tahavad töötada sektoris, mis teeb midagi olulist ja ei kahjustaks inimese ega looduskeskkonda ja nad tahavad, et neil oleks arenguvõimalusi ja nad tahavad, et neisse suhtutaks hästi. Mm-hmm. Et kui me selle koha pealt tahame noori süüdistada, et nad on valivad, siis ma ütleks, et võibolla tasub neid vaadata, et neil on väärtushinnangud hästi paigas, et me võiksime pigem neilt õppida.
0: Ja et see standardite kõrgel hoidmine viib ikkagi edasi.
1: Just, et ma natuke kahtlustangi, et praegu on selline natuke ebakõla on selle tööandja ja töövõtjate vahel või noorte vahel, et turg ja tööturg muutub ja seda kohanemisest on jäänud praegu selline mingi dissonants sisse, aga noor ei ole selles süüdi.
0: Mm-hmm. Nii et ideaalis lähiajal, mis me teeme siis?
1: Meie tahame sellest rääkida, sest räägitakse aritmeetilistest keskmistest ja ei saada aru, mida see noor seal keskel tunneb, levib narratiiv, et ära noort küll tööle võtta, aga iljuti kuulsin ühte head lauset, et parem tark noor, kes läheb ära, kui rumal noor ja jääb sinu juurde. Et pigem anname kõikidele noortele võimaluse, sest kui nad ringlevad ja koorda kogemust saavad, siis see tootlikus, mida me hirmsasti taga ajame, siis äkki see võti ikkagi peitub seal.
0: Aitäh, antropoloogia keskuse tegevjuht Liina Maria Lepik.
1: Aitäh. Äripäeva raadio.
2: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks. Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
3: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere taas, kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Linda Eensaar. Pärast kella 9 uudiseid jätkame tegelikult kunstioksoni lainel. Suve hakul ligi 700 000 eurot läks kaduma Eesti Kunstnike Liidu kontolt, sest nad saatusid kelmuse ohvriks ja selle katmiseks on Eesti Kunstnike Liit pannud erakorralisele oksjonile 162 kunstiteost muu hulgas. Ja sellega seoses räägime pärast täistunni uudiseid Eesti Kunstnike Liidu volikogu liikmega Jaanus Sammaga, kes ühtlasi on ka kunstnik ja koordineerinud selle oksjonile kunstiteoste jõudmist. Kell on saanud 8.58. Kõige pea kuulete uudiseid.

0: Tere hommikust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega. Sõõrumaa kavandab Tallinnasse uusi hotelle. AFD võidutses Saksamaa liidumaa valimistel. Wall Streetile terendab tõusupäev ja Tallinna lennujaam ehitab laienduse 66 miljoniga. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Tallinna ja lähivaldade uute korterite pakkumine ületab selgelt praegust ostutempot. Kahe aasta jooksul valmib piirkonnas vähemalt 4100 uut kodu. Ka arendajad tunnistavad, et laojääk on liiga suur, kuid ka pidurit tõmmata on raske. Samas on arendajatel õnnestunud osa ehitusjärgus kodusid broneeringute ja eelmüügiga katta. Tallinna linna müügis olevatest valmimata korteritest on müüdud ligi kolmandik. Uus arenduste ülevaate kohta saab ülevaate Äripäevast. Ettevõtja Urmas Sõõrumaa kaalub lisaks Talsinkile Tallinnas hotellide rajamist veel 4 arendusse. Võimalikud asukohad on Rotermanni kvartal, Artius, Mere Puieste ja Patari merekindlus. Mõne projekti puhul võib Sõõrumaa sõnul midagi selguda juba lähikuudel. Kõige selgem visioon on ettevõtjal Patari merekindluse jaoks, kuhu ta soovib tuua kõrge tasemelise spa hotelli. Tallinna lennujaam ehitab laienduse 66,6 miljoni euro eest. Reisiterminali laiendamise hanke võitis Tallinna ehitustrusti ja ehitustrusti ühispakkumine. Ehitustööd algavad uuel aastal ja selle käigus ehitatakse uus terminali osa ning rekonstrueeritakse mitu praegust lennujaama ala. Tallinna lennujaam laieneb, et luua võimaluse teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Saksamaa immigratsioonivastane erakonda AFD tegi Saksamaa kahe liiduma valimistel tugeva tulemuse. Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal kogus AFD ligi 40% häältest. Kantsler Friedrich Merzi juhitud kristlik demokraatlik liit kogus liidumaal alla 5% häältest, mis tõttu jääb erakond esimest korda sealsest parlamendist välja. Pealinnas Berliinis haaras esikoha vasakpartei Die Linke, AFD parandas seal oma tulemust. Paremäärmuslik AFD võitis 2 nädalat tagasi ülekaalukalt ka Saksi Anhalti liiduma valimised. Analüütikute hinnangul aga viib valitsuse nõrkus poliitilise halvatuse ja majanduse vindumiseni, mis kergitab AFD võimalusi võita 3 aasta pärast üleriigilised parlamendi valimised. Aasia turud kauplevad pluss poolel. Jaapani Nikkei on lisanud üle protsendi, Hiina Shanghai aga 0,5% jagu. Wall Streetile ennustavad futuurid rohelises avanemist. Rahvusvahelise naftasordi Brenti hind püsib napilt üle $100 barrelist. Investorid ootavad täna ravimifirma Novo Nordiski ülevaadet finantstulemustest. Sel nädalal toimuvad ka suured konverentsid, kus Alibaba ja Meta põhjendavad AI-investeeringuid. Balti börsil lõpeb reisifirma Novaturase ülevõtupakkumine väike aktsionäridele. Homme avaldab Eesti Pank uue majandusprognoosi. Neljapäeval aga teevad intressiotsuse Rootsi, Norra ja Šveitsi keskpangad. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivset sadu. Sooja täna päeval on 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 9, Tartus 10 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust taas, kell on saanud 9.09. Räägime nüüd kunsti oksjonist, mis paraku tuli täiesti ootamatult ja üleüldse mitte väga toredal põhjusel. Maikuus Eesti Kunstnike Liit sattus kelmuse ohvriks ja nüüd on selle 700 000 kaotatud raha katmiseks tehtud erakorraline oksjon, kus on ka väga nimekate kunstnike teoseid ja sellest täpsemalt tuli meile rääkima Jaanus Samma, kunstnik ja ka samuti Kunstnike Liidus tegev ja samuti seda oksjonit ka koordineerinud. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Nii siis, kohe peab alguses ikkagi suukse pealkirja väärilise tead, sõnumi siin välja saatma, et kes need siis need kohe kõige kuulsamad kunstnikud on seal esindatud?
2: No, kuidas võtta on ju, et selles mõttes muidugi meil on sellised klassikud nagu Pääsuke, Subi, Leis, Runge ja nii edasi, aga meil on ka nii-öelda noore põlvkonna klassikud või noh, ma ei tea, kas klassik on õige nimetus, aga kindlasti kõige kuumem nimed nagu Meri Kestna, Kristi Kong, Angela Maasalu, Kris Lemsalu, Paul Kuimet ja nii edasi.
1: Mm-hmm. Ja täpsustuseks, et oksjonile jõuab 162 teost. Teie ja olite kohe seal käed sees, et see valik sünniks. Nii et sealt tuleb vist päris hea tervikpilt Eesti kunstist.
2: Jaa, selles mõttes on see nagu põnev oksjon ja võibolla eristub teistest niisugustest klassikalisest kevad sügis oksjonitest, et, mm-hmm. et ta on väga eriilmeline nii põlvkonniti kui meediumit mõttes, et meil on nahakunsti, keraamikat, skulptuuri, tekstiili, kõike, mida tavalistelt oksjonitelt ei leia. Ja mis tegelikult ongi nagu Kunstnike Liidu nägu, et sealt 162 on siis 59 annetatud teost, me tegime üleskutse Kunstnike Liidu liikmetele ja 103 siis äkki on meie kollektsioonist.
1: Aha. Ja ma olen panud tähele, et olete sellega seoses ju jõudnud päris palju, vähemalt noh, Kunstnike Liit ise on saanud palju aru anda, et kuidas neil läheb ja te olete saanud ka seda oksjonit tutvustada siin seal ja siis olete ka öelnud, et selliste kunstiteostest loobumine oli nagu valutum kui näiteks alguses, kui see kelmus välja tuli, pakuti välja ka, et Kunstnike Liidul on ju ka kinnisvara. Et tõenäoliselt tööruumid on ikkagi nagu väärtuslikumad.
2: No jah, tuli mõelda sellele, milleks Kunstnike Liit üldse on ja mis on tema eesmärk ja tema eesmärk on ikkagi liikmetele pakkuda tuge, anda ateljeepindasid nii edasi, et loomulikult on uhke omada ka head kollektsiooni, aga see ei ole meie noh, ütleme siis prioriteet, see on meile väga oluline ja siin juures tuleb ka rõhutada, et meil on 3500 teost, millest ainult 100 panime müüki, et see ei ole kindlasti mingi asi, et me nüüd paneme selle kollektsiooni kinni. Vastupidi, me plaanime kogumisega jätkata.
1: Mm-hmm. Nii et see, et näiteks meedias on kunstnik Jaan Elken öelnud, et osa neist märgilistest töödest peavad kindla peale jääma kuskile avaliku kogusse, aga ei tohiks kaduda erakätesse, et kuidas te saate sellele kriitikale vastata siis?
2: Ma saan absoluutselt Jaan Elkenist aru, aga samas tuleb ka nagu mõelda seda, et või noh, et ütleme neid tõelisi klassikuid, ma ei tea, võtame kas või arrakuse arutelud looduskaitse teemadel, mis on 2x3 meetrit, mm-hmm. seda ei osta enam tõenäoliselt selline inimene oma diivani kohale on ju, et need on enamasti väga tõsised kogujad, kes on alati huvitatud oma kogude eksponeerimisest, see tõstab nende turu väärtust kas või on ju, mm-hmm. kui see näidatakse kumus, et see on väga harva on, kui üldse on sellised juhtumid, kus ei anta neid siis edaspidi välja.
1: Ainult üksi vaatan. Tegelikult ju tahab üks võibolla erakunsti investor ju näidata ka ilma rahvale, et kui hea maitse temal on.
2: Ja absoluutselt ja see on üks ostu põhjuseid ka kindlasti.
1: Mm-hmm. Nii et kas selles täpsustuseks, et, noh, et kui nüüd auktsiooni võidan mõne maaliga siis või muu teose kätte, et ostulepingus on nagu mingi klausel, et ma pean seda näitama?
2: Seal on ära toodud, aga seda ei saa nüüd nii siduvaks teha, et kui sa ei ole nõus, siis järgnevad sanktsioonid on ju. Aga see on hea tava ja nagu ma olen rääkinud seni oksini korraldajatega, et on nad kinnitanud, et pole olnud juhuseid naljalt, kus keeldutakse.
1: Mm-hmm. Ja selles mõttes, et seal on noh, nii noori ja vanu kunstnike siis esindatud, et millised teosed siin tasuta reklaamipinnale saame näiteks välja võtta, et millised võivad näiteks üllatada või millele peab just nimelt tähelepanu pöörama, et vaadake seda, see on üks hea maal või muu teos.
2: No jah, nii on raske öelda. Ma kutsuks kõiki näitusele ja mitmel põhjusel. Esiteks sellepärast, et seal on töid, mida pole ammu näidatud või kunagi näidatud, aga teiseks, kui on plaanis ka osaleda oksjonil, siis on alati parem originaaliga tutvuda. Mm-hmm. Ja noh, see on väga eklektiline näitus, selles mõttes ka on väga raske ühte või teist välja tuua, sest seal on mõnes mõttes igale maitsele. Loomulikult, noh, nagu siin on meediast juba läbi käinud, on ju need kõige suuremad hitid, Pääsuke, Subi,
1: Ootsmastavest Kurismaa on ka ikkagi kuidagi viimasel ajal.
2: Just nimelt, no ma mõtlen, et ongi, et see on tegelikult ju lõputu nimekiri. Mm-hmm. Aga ma arvan, et millele võiks tähelepanu pöörata, on ikkagi sellised kunstnikud, kes on mitte alles, aga kes on nagu ringiga tagasi tulnud. Et mõtleme kas või Eloreet Järv, kes on nahakunstnik ja ta oli omal eluajal juba mitte niivõrd tarbekunstnik, nagu omal ajal oli see ikkagi väga kindlast
1: hierarhiad. Nahka tehti just,
2: et tema tegi ikkagi sellist kujutavat kunsti mm-hmm. ja nüüd on 2028 tulemas suur ülevaate näitus Kumus Triin Metsla kureeritult, et selles mõttes tark kogu ja ütleme vaatab nagu homsesse. Mm-hmm. Et mis on homme see hit ja praegu siis seda soetada?
1: Ja loomulikult, see on igasuguse investeeringu puhul, aga kunsti puhul ilmselt on seal ikkagi tipa rohkem emotsiooni, et mis ennast kõnetab.
2: Ja tulebki selles mõttes, ei tohiks ainult pragmaatiliselt mõelda, et mille ma saan homme poole topelt hinnaga on ju maha müüa, et ikkagi ka kõige professionaalsemad, kirglikumad kunstikogujad, neil on kuklas loomulikult see, et nad ei kaotaks raha, aga nad lähtuvad ikkagi enda sisetundest ja sellest, et see valmistaks neile rõõmu.
1: Mm-hmm. Seal on alghinnad selles mõttes mõnesajast eurost, aga ikkagi ka väärikalt mõned kümnete tuhandetega. Mm-hmm. Ja kas oli see Epner, kes ütles, et mõni teos on kohe häbematult odav?
2: Ja see oli parim reklaam, mis me saame tahta.
1: No, jah.
2: Mina ega kunstike liit ei ole kunagi elus ühtegi oksjonit korraldanud. Et selles mõttes me...
1: Teile tuli ikkagi appi ka oma nõu ja juuga.
2: Meile tuli see sama Eero Epner appi koos Eesti kunsti oksjonitega Ekoga. Meil oli lisaks muuseumi esindajad Elnara Taidre, Kai Lobjakas, Harri Liivrand ja Tiina Määrman. Neil kõigil on oksjoni kogemus. Ja me usaldasime nende ekspertiisi. Oksjoni alghind on lihtsalt üks tööriist. Mm-hmm. Kuidas muuta teos atraktiivseks ja selle taga on analüüsid, on ju, et mis töötab paremini. Et selles mõttes on väga paljud sügiskevad oksjonid viimasel ajal müünud ainult 30-40% oma teostest. Ja võibolla on põhjus see, et on alghinnad liiga kõrged, et selles mõttes mina, loomulikult on see risk, et siis lähebki alghinnaga, on ju.
1: Mm-hmm.
2: Aga ma arvan, et võibolla lähevad ainult mingid erandlikult, pigem on see ikkagi selline kutse tantsule. Mm-hmm.
1: kas ma võin niimoodi läbematult küsida, et olete te selle kaardistanud, et mis teie eesmärk võiks olla, et kui palju sealt oksa nüüd kokku koguda?
2: Ja.
1: Et selle 62 teosega vist, noh, mine tea, 700 000 kokku saada, kuidas tunne on.
2: Ja
1: nagu ma ütlen, see on häbematu küsimus.
2: Ja, ei, see on täiesti okei küsimus. Selles mõttes, et mis minu jaoks on nüüd üllatuslik, et see Oksana on saanud nii palju meeldivat tähelepanu. Meil käib iga päev on näituse rahvas täis ja kui ma tahan jõuda selleni, et ma olen päris mitu intervjuud annud ja mul alati küsitakse seda.
1: Mm-hmm.
2: Et see on, aga see on ka see summa, mida ma arvan, et me isegi oma koosoleku laua taga ei ole julenud välja öelda, mm-hmm. sest sa ei taha midagi ära sõnuda. Et mm-hmm. loomulikult me tahame saada parimat tulemust. Meie selline kunstlike liidu äristrateegia ei ole ainult sellel üles ehitatud,
1: mm-hmm.
2: et me ei plaani nagu kogu auku sellega katta. Et see on pigem üks paljudest nendest vahenditest, mis meil on. Ja vaatame ja selles mõttes, et 10. oktoobril on viimane oksjoni päev.
1: Siis näeme, saame kokku arutada.
2: Et on paar nädalat ainult jäänud.
1: Jaa, ei, selles mõttes mulle tundub, et selle oksjoni puhul, miks huvi on ka nii suur, on ju tegemist jälle järjekordse tõestusega inimkonna headusest ka. Et selles mõttes, et see on võibolla üks viis tõest, et kas või praegu, ma ei tea, juhtivatel positsioonidel või ettevõtjad või sellised inimesed, kes äripäeva raadio suunatud kontingent on, et miks mitte panna käsi sinna juurde, et see ikkagi toetab meie väga olulist loomeliitu, ilmselt kõige suurem loomeliit, kui ma ei eksi Eestis.
2: Vist küll, jah.
1: Ja, et no võt, kui nüüd lõpetuseks saaks hästi praktilise info, et kuidas oksjonil osalemine käib, millal saab pakkumise teha veebis, millal on võimalik saalioksjon ja mis lisatasudega näiteks peab ostja arvestama, kui neid on.
2: Ja, see on väga hea küsimus. Oksjoni pakkumist saab juba teha Ekokodu lehel. Tööd on jaotatud 3 päevaks ja iga tööosa kohta on ka tutvustav tekst. Aga tõesti, hinnale lisandub buyer's premium, mida, ma ei tea, võib tõlkida erinevalt, kas komissioni tasu või midagi sellist, see on 12%. Ma saan aru, et see on tavapraktika, see protsent võib muutuda, see võib olla 10, see võib olla 20, Eko on pannud selleks 12, et sellega tuleb jah arvestada, aga see on ka nendes tingimustes kirjas, kui te logite ennast sisse ja hakkate pakkumisi tegema.
1: Tuleb tasub lugeda neid tingimusi.
2: Ja.
1: Nii et ma saan ainult soovida Eesti Kunstnike Liidule edu sellel esmakordsel ja erakordsel oksjonil. Aitäh, et tulite Jaanus Samma.
0: Äripäeva raadio. Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire klikki kaugusel. Hypoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203. Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Nii, lühidalt. Need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
0: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Lunavararünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus. Finantsuudised Fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult.
4: Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere taas, kell on saanud 9.25 kuulata Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Linda Eensaar ja minuga on siin koos ka uudiste toimetaja Mai Kroonmäe. Et saade on hakanud pigem oma lõpupoole rihtima, siis teen väikese tagasivaate, mis teemad täna meil siin eetris kõlasid ja mida õige pea saate kuulata ka Äripäeva veebis podcastide keskkonnas. Kõigepealt alustasime sisuliselt sellest, kuidas kaks järjestikust vihmast suve on raskendanud Eestis kasvuturba tootmist. Aga miks turvas Eestile on tohutult oluline, on see, et Baltikum, seal hulgas siis Eesti, toodab tegelikult kolmandiku Euroopa kasvusubstraadist siis. Ja see võibki mõjutada siis halb kehv vihmane ilm, mõjutada Euroopa aiandust ja see läbi ka meie toidu julgeolekut. Mul oli selle jaoks saates Eesti tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter ja ASB Green Worldi juht Jüri Tiidermann, kes on ka ühtlasi Turbaliidu tegevjuht. Ja isegi tuli selles mõttes hea tähelepanek, mida ma olen ka varem kuulnud sektori ettevõtetelt, et turvast pahatihti peetakse ikkagi selleks mitte jätkusuutlikuks ressursiks, sellepärast, et veel 90-ndatel me panime seda väga palju ahju, aga nüüd enam-vähem peaaegu, et 100% või 90 või julgelt öelda läheb tegelikult kasvusubstraadiks ja need iganenud sellised meetodid vaatamaks, et mis see süsinikuheide on, et milliseid maavarased kasutatakse, siis turvas mitte ei lähe enam kütteks, vaid tõesti aia saaduste jaoks ja siis on võibolla need meetodid natuke iganenud ja näiteks Jüri Tiidermann, kes on turbatootmise juht, ütles, et see on tegelikult takistanud Eesti potentsiaali olla ikkagi veel suurem eksport ja selles vallas. Siis rääkisime me sellest veel saates edasi, et noored on meil täitsa puhta töötud, aga seda, et miks täpselt tegi kvalitatiivse uuringu antropoloogiakeskus ja selle tegevjuht Liina Maria Lepik rääkis, kuidas tegelikult mõjutavadki esimese erialase töö leidmist noore majanduslik taust, tutusringkond, väärtused ja see, et tööandjad ootavad ikkagi juba kogemustega inimest tööle. Ja siin ongi küsimus, kas haridussüsteemis või milleski muus, sest et tõesti nad uurisid nagu erialase töö leidmist, et inimesesse on juba investeeritud omajagu raha, et teda näiteks kõrgkoolis harida ja nüüd see investeering ei realiseeru sellepärast, et on väga palju takistusi selleks, et päriselt erialalisel tööle minna. Ja nüüd viimaks rääkisime ka tegelikult Eesti Kunstnike Liidu erakorralisest oksjonist, millega kaetakse mingil määral, mingis suuruses nende kevadel toimunud suure kelm ohvriks lankemisega kaotatud rahast siis. Aga nüüd minuti pärast pool tunni uudiseid ja siis kuuleme peagi taas.

Tere hommikust, kell on 9:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Tallinna ja lähivaldade uute korterite pakkumine ületab selgelt praegust ostutempot. Kahe aasta jooksul valmib piirkonnas vähemalt 4100 uut kodu. Kaarendajad tunnistavad, et laojääk

merepuiestee ja Patarei merekindlus. Mõne projekti puhul võib Sõõruma sõnul midagi selguda juba lähikuudele. Kõige selgem visioon on ettevõtjal Patarei merekindluse jaoks, kuhu ta soovib tuua kõrge tasemelise spa-hotelli. Tallinna lennujaam ehitab laienduse 66,6 miljoni euro eest. Reisiterminali laiendamise hanke võitis Tallinna ehitustrusti ja ehitustrusti ühispakkumine. Ehitustööd algavad uuel aastal ja selle käigus ehitatakse uus terminali osa ning rekonstrueeritakse mitu praegust lennujaama ala. Tallinna lennujaam laieneb, et luua võimaluse teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Sooja on täna päeval oodata 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on aga Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus 13 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere taas, kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi, kell on saanud 9.35, mis tähendab seda, et nii umbes 10 minuti pärast peame selle tänase saate lõpetama. Aga Äripäeva raadio eetris sisukad ja asjalikud saated ikkagi jätkuvad ja nendest ma praegu ka ülevaate teen. Pärast hommikuprogrammi ja pärast kella 10 täistunni uudiseid on eetris saade Minu karjäär. Milliseid inimesi hakatakse tulevikus väärtustama, küsib see saade siis see kord pealkirjas küsimuse. Millised inimesed on tuleviku tööstuses tõeliselt kulla hinnaga ja kuidas leida oma koht ettevõttes, kus on ligi 250 erinevat ametit.

0: saates räägivad Viru Keemia Grupi personalidirektor Kaia Teemägi ja personalispetsialist Sofia Gurganova sellest, kuidas tehnoloogia ja andmed on muutnud nii tootmistööd kui ka inimestele esitatavaid ootusi. Juttu tuleb praktikast, kui võimalikust sissepääsust VKG-sse, inimese tegeliku sobivuse hindamisest ning sellest, miks CV üksi ei näita, kes selle taga seisab. Saates tuleb juttu ka VKG õppekeskusest, kus kogenud töötajad annavad oma teadmisi edasi noorematele ja noored aitavad omakorda seniseid protsesse värske pilguga uuendada. Arutatakse, miks on tuleviku töötaja puhul erialaste teadmiste kõrval ka üha olulisemad sellised toredad omadused nagu uudishimu, analüütilisus, õppimisvõime ja valmisolek tehnoloogia arenguga kaasa minna. No selle viimasega ma kujutan ette, et noortel väga palju probleeme ei ole. Seda sisuturundus saadet juhib Mikk Orglaan, kus üles tegelikult saab siin väikese silla teha tänasesse hommikusse ka, et tõenäoliselt kuigi see on sisuturundus saade, siis on seal ikkagi üks hea näide sellest, mida täna meil saate külaline rääkis sellest, kuidas noortel on väga raske oma erialalisele tööle siseneda. Igal juhul on siis kell 10 eetris saade Minu karjäär. Ja kell 11 on meie äripäeva nädala siis selline kuumim intervju saade Kuum tool ja külla tuleb seekord sinna Guido Pärnits, ülemiste keskuse juht ja temaga räägitakse, kas kaubandus on saanud jälle hool lõpuks sisse, kuidas mõjutab võimalik Rail Balticu ehitamise edasilükkamine seda ülemiste piirkonda ning mida ettevõtjad ootavad Riigikogu valimistelt, millest juba hakatakse tõesti aina rohkem meedias rääkima, sest et märtsikuus need toimuvad. Saatejuht on Stiine Reintam. Ja kell 1 on eetris saade äri ja tehnoloogia. Tehisaru andmekeskused ja nende mõju majandusele on selle saate peamine teema. Ja nad räägivadki selle andmekeskuske valdkonna olulisest trendist, mis on siis ka Eestis tegelikult mõne näitega juba aina enam pilti jõudmas. Ja tehisaru andmekeskustest ja nende mõjust majandusele nii positiivses kui negatiivses mõtmes räägib tehnoloogiaettevõtte Tensor Estate kaasasutaja Martin Salo ning Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna dekaan Kert Järvan, saadet juhib äritehnoloogia.ee juht Indrek Kald. Sellest saatest on meil isegi klipp olemas.
1: AI andmekeskused vajavad tohutult energiat. Kas see tähendab seda, et kui mõelda Eesti kui tehnoloogia riigi peale, et tegelikult siis Eesti energiapoliitika hakkab tulevikus määrama seda, kui konkurentsvõimelist oleme tehnoloogia riigine ja kas me saame need tehnoloogist edulainel jätkata?
2: Absoluutselt, see on AI.
1: Samas kuuldavasti mõned piirkonnad maailmas nagu nii-öelda tõrjuvad andmekeskusi just selle suure energiakulu pärast. No, kuidas nii-öelda seda lähenemist hinnata?
2: Arvan, et see esimene küsimus on lihtsalt see, et kas me tahame kasvada. Kas me tahame, et meil on kasvav majandus. Ja kui see vastus on jah, siis andmekeskused on pigem võimalus suurendada energiatootmist ja kasvule üldisemalt. Ehk siis tegelikult tegan energiatootmise ju peab ka keegi kinni maksma, keegi ei ehita ette. Meil on niisama siin tuumajaama, kaasujaama, tuulikuid. Selle jaoks peab olema keegi, kes seda energiat tarbib. Ja andmekeskused on see, kes võib tulla teha pika 10-15 aastase vooluostu lepingu, mille vastu on võimalik see voolutaristu ja voolugenereerimine kõik välja ehitada. Ehk siis nii-öelda selle asemel, et võib-olla ühest taskust teise siin toetusi jagada, me toome kellegi suure turule juurde, kes selle uue voolu tootmise kõik kinni maksab.
3: Seda kohta on ju head näitada Ameerikas, kus mõningad sealdad suured andmekeskuste operaatorid ongi ju teinud pikaajalised lepingud energiatootjatega, pildikult öeldes rentinud tuumareaktoreid tuleviku ette ja sellega ühelt poolt on see, et tehakse investeeringud uue energiataristu loomiseks, aga teiselt poolt ongi pikaajaline varustuskindluseks ole. Ja muidugi näeme ka maailmas seda, et on väga erinevad strateegiad. Ma arvan, siin jällegi Euroopa puhul üks suur väljakutse saab olema Euroopa me oleme küll Euroopa Liit, aga see on endiselt ikkagi 27 eraldi liikmesriike, eks ole. Ja kui me võtame näiteks Hiina näite, siis on väga selgelt andmekeskused viiaks sinna, kus on energia, ehk väga palju Ida-Hiinas selgesse kohtasse. Ameerikas samamoodi sellised, nad vaatavad seda nagu üle suure riigi, mis annab plutselt palju opereerimisruumi, aga Euroopas, noh, võtame jällegi sama Euroopa Liidu andmekeskusele meede, noh, kõik konkureerivad kõigiga, eks ole, et seda strateegilist vaadet ma näen vahete vahel, et noh, siin erasektor saab toimeta Euroopa Liidus sõltumatult küll, aga Euroopa Liidu tasandil ma näen väga palju seda tekisikutamise teemat, mis ei tarvitse päeva lõpuks tuua, olta võib-olla kõige paremat lahendust üldse.
2: Palju muidugi on sellest probleemist on ka see, et levib äärmiselt palju vale informatsiooni, näiteks veetarbemise kohta. Et veetarve meie andmekeskuses on täpselt nii palju, kui inimesed käivad vetsus ja pesevad käsi, et muus osas vette ei tarbi. See ei ole tänapäeval üldse enam vajalik. Veetarbimine kunagi osades andmekeskustes, mis on hästi lõuna pool, vee aurustumise tõttu saab jahutuskulusid vähendada. Aga tänased AI kiibid jooksevad oluliselt kõrgema temperatuuri peal, ehk siis tegelikult Eestis ei lähe õhk isegi nii kuumaks, et see oleks probleem, et see on nii-öelda tegelikult kogu Põhja-Euroopas, kui sellisest pole vesijohutust üldse tarvis, et see nii-öelda kapitali investeering, mis sinna alla panna, ei tasuks isegi operatiivselt ennast ära, et veetarbimist andmekeskustes põhimõtteliselt ei ole.
0: Kuulsite lõiku saatest äri ja tehnoloogia, kus siis arutletakse täna pärast kella üheseid uudiseid tehisaru andmekeskuste ja nende mõju majandusele üle. Ja me olid, on siis seal külalisteks Tensor Estate kaasustaja Martin Salo ja Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna dekaan Kert Järvan, saatejuht on Indrek Kald. Ja kell 3 täna on eetris saade lavajutud, kus on ekspertide vestlusring sellest, kes ja mis tingimustel Eestisse investeerib. Ja seal on ring on oma jagu väärikas Valeria Kiiskjoel, Zernask, Sille Pettai ja Hans Pajoma räägivadki sellest, et kes julgeb Eestisse investeerida ja mis tingimustel. Ekspertide vestlusring on tegelikult juba varem salvestatud, see oli toimus aprillis ja Pärnu finantskonverentsil, aga seal nende mõne kuuga ei ole ilmselt väga häid argumente, noh, ei saa pidada aegunuks. Seda saadet toimetas meile hästi kuulatavaks Joonas Hendrik Mägi ja pärast seda tuleb selline pärastlõunane vöönd, kus kuulete ka kõiki neid samu täna eetris olnud saateid uuesti või just esimest korda, kui te olete näiteks töölt naasnud, selline lugu. Aga suure hooga siis saab tänast selle aasta viimast suve esmaspäeva nüüd pidama hakata ja hooga töönädalaga alustada. Mina soovin teile kena sügise algust. Olen saatejuht Linda Eensaar ning minuga koos oli siin läbi selle saate uudiste toimetaja Mai Kroonmäe. Aitäh!
4: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit. Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Tere päevast, kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega. Sõõrumaa kavandab Tallinnasse uusi hotelle. AFD võidutses Saksamaa liidumaa valimistel. Tallinna lennujaam ehitab laienduse 66 miljoni eest ja Toomsalu ostis hulga börsifirma aktsiaid. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Tallinna ja lähivaldade uute korterite pakkumine ületab selgelt praegust ostutempot. Kahe aasta jooksul valmib piirkonnas vähemalt 4100 uut kodu. Ka arendajad tunnistavad, et laojääk on liiga suur, kuid ka pidurit tõmmata on raske. Samas on arendajatel õnnestunud osa ehitusjärgus kodusid broneeringute ja eelmüügiga katta. Tallinna linna müügis olevatest valmimata korteritest on müüdud ligi kolmandik. Suure uusarenduste ülevaate leiab Äripäevast. Ettevõtja Urmas Sõõrumaa kaalub lisaks Talsinkile Tallinnas hotellide rajamist veel 4 arendusse. Võimalikud asukohad on Rotermanni kvartal, Artius, Merepuieste ja Patari merekindlus. Mõne projekti puhul võib Sõõrumaa sõnul midagi selguda juba lähikuudel. Kõige selgem visioon on ettevõtjal Patari merekindluse jaoks, kuhu ta soovib tuua kõrgetasemelise spa-hotelli. Tallinna lennujaam ehitab laienduse 66,6 miljoni euro eest. Reisiterminali laiendamise hanke võitis Tallinna ehitustrusti ja ehitustrusti ühispakkumine. Ehitustööd algavad uuel aastal ja selle käigus ehitatakse uus terminali osa ning rekonstrueeritakse mitu praegust lennujaama ala. Tallinna lennujaam laieneb, et luua võimaluse teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Saksamaa immigratsioonivastane erakonda AFD tegi Saksamaa kahe liidumaa valimisel tugeva tulemuse. Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal kogus AFD ligi 40% häältest. Kantsler Friedrich Merzi juhitud kristlik-demokraatlik liit kogus liidumaal alla 5% häältest, mis tõttu jääb erakond esimest korda sealsest parlamendist välja. Pealinnas Berliinis haaras esikoha vasakpartei Die Linke. AFD parandas seal oma tulemust samuti. Paremäärmuslik AFD võitis 2 nädalat tagasi ülekaalukalt ka Saksi Anhalti liiduma valimised. Analüütikute hinnangul võib valitsuse nõrkus poliitilise halvatuse ja majanduse vindumiseni, mis kergitab AFD võimalusi võita 3 aasta pärast üleriigilised parlamendi valimised. LHV Grupi endine juht ja nüüd Läti finantskontserni Indexo nõukogus tegutsev Madis Toomsalu ostis Läti börsifirma aktsiaid 400 000 euro eest. Investeering toimus ajal, mil Indexo valmistub aktsiate noteerimiseks Nasdaq First North Growth Marketil Stockholmis. Toomsalu selgitas börsiteates ostu sellega, et usub Indexo heasse positsioneeringusse järgmiseks kasvuetapiks. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvistusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Sooja täna päeval tuleb 14-17 kraadi. Viimastel andmetel aga on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Pidu, söök, maitsev. Happi! Kus ma peale cateringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Muidugi tahan!
4: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
3: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee. Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10 ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
7: Sisuturundussaade.
8: Minu karjäär.
9: Tere tulemast sisuturundussarja Minu karjäär. Äripäeva raadio. Täna on meil teemaks karjäärivõimalused suurtööstuses. Meil on külaliseks täna Viru Keemia Grupist Kaia Teemägi, personaalidirektor, ja Sofia Kurganova, personaalispetsialist. Mina olen Mikk Orglaan. Tahakski nüüd kuulda teist, et kuidas te olete jõudnud täna siia saatesse ja enne seda Viru Keemia Gruppi.
10: Tere kuulajatele! Ja mina olen Kaia Teemägi, Viru Keemia Grupis personaalidirektor, ja sellel ametikohal ma võin nimetada ennast päris roheliseks alles, kuna alustasin tööstuses selle aasta algusest. Ja enne seda töötasin 20 aastat IKT-sektoris, olles siis Elisas kannud erinevaid ameteid, nii et täielik karjääripööre. Ja ega ma ei teadnud Viru Keemia Grupist väga palju ja ka tööstus oli minu jaoks kuidagi omamoodi välistus või ma ei olnud mitte kunagi mõelnud selle peale, et minu teekond võiks sinna viia. Aga kui ma sain teada, et kui põnevaid töökohti tegelikult on ka tööstuses olemas ja millised seosed juba tänasel päeval on ka IT-ga, siis see paelus mind, aga õppimist on palju.
9: See mind ka üllatas, et vaatasin just parasemaid artikleid, et 20 aastat Elises, et mis viis sellise väljakutse nii?
10: No mulle meeldib teha seda, kus ma ei tea lahendust ette, ja tööstusvaldkond ja tööstussektor kahtlemata on see. Teistpidi IKT-sektor on ka hästi tugevalt arenev, aga juba ka Elises olles ma nägin, et no see IT ja kogu see tehnoloogia ikkagi läheb igale poole, et ilma selleta enam ei saa, ja täpselt need samad valdkonnad on ka tööstuses olemas.
9: Nagu huvitav. Sofia, mis teekond oli sinul?
11: Tere ka minu poolt, olen Sofia, tegelen värbamisega Viru Keemia Grupis ja tänaseks ma olen juba 6 aastat selles ettevõttes. Mina olen tegelikult puhas tootmisinimene. Mina olen töötanud erinevates tootmisettevõtetes, alustasin oma teekonda tegelikult kaevandustes. Juhatuse assistendina, ja nüüd olen personaali valdkonnas, olen värbamismeeskonna liige ja mulle see väga meeldib.
9: Väga huvitav, sest kaevandus oli just see, mida mina oleks osanud siduda kõige rohkem Viru Keemia Grupiga, et maal töö, siis keemia, no minu keskkooli keemia oli väga nõrk ja mina isegi ei oskaks kaaluda Viru Keemia Grupi enda potentsiaalse tööandjana. Võib-olla natuke räägime, et mis seal taga tegelikult on? Kuidas on, miks on see põnev? Ma tean, mul kunagi oli maaler, kes käis mul kodus seinasid sirgeks ajama, siis ma küsin, et kuidas sa suudad terve päev teha see seina siledaks. Ja ta vastas mulle, et vaata, milline väljakutse on. Iga sein on unikaalne ja iga see valguse vari tähendab, et ma saan oma tööd teha kvaliteetsemalt. Aga mis teid seal just Viru Keemia Grupis silmad särama pane? Ma olen mõlema silmad säravad praegu, et kust see tuleb?
11: Mina arvan, et vastus on väga lihtne. Inimesed. Need inimesed, kellega me koos tööd teeme, kellega me suhtleme iga päev, keda me toetame, kes toetavad meid ka. Ja ajalugu, sest kaevandused on põlvkonnad. Need põlvkonnad, kus kaevandustel töötasid vanaisad, töötavad isad, tulevad ka pojad. Ehk siis see ajalugu ka on päris oluline.
9: Mul oli võimalus kunagi käia Hübloo kella tehases. Ja nemad rääkisid, et nendel seal on ka aastasadu ajalugu ja neil oli ette valmistatud selline nagu programm või lähenemine, et kuna vanaisa oli kella sepp, isa oli kellasepp, tema oli kellasepp, tema lapsed oli kellasepad, siis neil oligi eraldi tehase poolt lastaed. Peale lastaed oli siis selline nagu eelkool, kooli järel mingisugune kellade kokkupanek, kus nad mängisid kelladega, vaid kellasid kokku ja lõpuks neist saidki nagu kellasepad. Kas Viru Keemia Grupis on kaevuritega sama lugu?
11: No tegelikult jah. Ja mitte ainult kaevuritega, vaid ka keemiatööstuse töötajatega väga paljud vanemad toovad kaasa oma lapsi, kes jätkavad oma tööd meie ettevõttes.
9: Aga Kaia, ma saan enne aru, et mitte ainult keemikud ja kaevurid, vaid ka keegi teine. Kes veel? Mis tööd seal tegelikult tehakse?
10: Üleüldse meie kui tööandja kuvand on hästi teada küll sellises kitsas ringkonnas, täpselt just sellistel keemia erialadel ja ka inseneerias, aga me ei ole üldse rääkinud või kuidagi nagu välja peegeldanud ka tugifunktsioone, et selleks, et tehaseks töötada ja tõesti kaevanduseks toimida, on vaja ka erinevaid tugifunktsioone ja sinna just hulka kuuluvadki sellised klassikalised raamatupidamine, keegi peab palgad välja maksma ja samamoodi personaal, aga meil on hästi suur osakaal ka keskkonnal just, et kuidas me keskkonda hoiame ja keskkonnaosakond on meil päris selline mitmeliikmeline ja teistpidi ka regionaalsus, et jah, tõepoolest tööstus ja tootmine on meil Ida-Virumaal, aga siiski meil on kontor ka Tallinnas ja tänasel hübriidtöö ajastul on päris palju erinevaid töid, mis ei nõua 100% kohal olemist ja neid saab teha ka asukohast sõltumata.
9: Ma just mõtlesin enne, et koronaaeg viis mind koju ja praegu mind välja kodus saada on väga keeruline. Mis see siis tähendab? Et teie töötajaskonna seas võib vabalt olla inimesi, kes teevad tööd näiteks, ma ei tea, Tartust või Tallinnast või Valgast.
10: Ja.
9: Hispaaniast kuskilt.
10: Ja, see kõik on võimalik. Aga kusjuures, mina olen olnud ju ka selline nii-öelda kaugtöö eestvedaja oma endise tööandja juures, aga üks märk, mida ma täna olen täheldanud, et tegelikult inimesed isegi tahavad kodust välja tulla. Aga see, miks nad sealt kodust välja tulevad ja miks nad kontoris kokku saavad, et see on pigem selline juhtimisharjutus ja koostööharjutus. Nii et ma vaatan meilgi, inimesed käivad hea meelega kontoris, lihtsalt pigem on küsimus, et mida seal siis koos tehakse ja miks sinna kontorisse tullakse. Nii et hübriid täiesti toimib, aga see peab olema mõtestatud.
9: Sofia, sina oled nüüd olnud seal kauem kui Kaia. Miks nad käivad seal koos?
11: Sest õhkond meie meeskondades on päris äge. Inimesed toetavad üks teist erinevates küsimustes. Meile meeldib käia kuskil väljas koos, midagi teha koos. Ehk siis see meeskonna töö ja meeskonna vaim on meil päris heal tasemel.
9: Me enne rääkisime sellest, et meil on Viru Keemia grupis hästi nagu lai tööhõive siis, et on nii noori kui vanu. Kõik nad käivad siis koos või kuidas?
11: No nii ja naa. Ehk on mõned meeskonna üritused, kes me oleme kõik koos ja on kindlasti mõned grupid, kes suhtlevad oma vahel.
9: Kas see on mingisugune läbiv joon siis, et ma ei tea, osakondade kaupa, meeskondade kaupa, maal, maa peal, keemia, personal, logistika?
10: Eks see sõltub ikkagi ka töö iseloomust, et loomulikult on tööd, mida saab ainult koha peal teha ja siis on tööd, mida on võimalik teha hübriidselt. Nii et meil on ka väga levinud nii-öelda territooriumil käimine ja teiste kolleegide töö vaatamine on selline nii-öelda töö varjutamine, nii et selline hästi hea sisemine traditsioon on ikkagi nagu aru saada, et kuidas organisatsioon toimib ja päriselt ka ringi käia, inimeste juures käia ja inimestega rääkida ja aru saada, mida nad teevad.
9: Nii et manki siis, manki taas. Et see mõttes kopeerime sellest mitte sõnast, aga teost.
10: Ikka.
9: Kaia, sina oled olnud ka Elisas varemalt nagu selle kultuurivedaja. Kas nüüd võrreldes Viru Keemia grupi kultuuri, sa näed seal erinevust, sa näed midagi, mida sa tahad sinna juurde tuua või on sul pigem olnud õppida midagi, mida sa oled endale juurde saanud?
10: Kõike on. Ma näen sarnasusi, ma näen erinevusi ja no, tegelikult kultuur on midagi sellist, mis ei saa kunagi valmis. Et seda saab alati arendada ja parendada. Et kuna tööstuses on hästi oluline ka ohutus, siis on teatud protsessid, mida on vaja järgida, mis nii on ja nii peabki olema lihtsalt sellepärast, et tagada inimeste nii-öelda elu ja tervis oma töökohal, et see käib selle tööga kaasas. Aga üldine kultuur, et ikkagi see sama see koostöö, info jagamine ja kõike sellised juhtimisprotsessid, seal on alati parendamise kohti.
9: Kas nüüd... Noh, IT-s on kõik asjad pead ikkagi nagu null ja üks, eks ole, kõik süsteemid pead läbi jooksma. Kui palju seal, ütleme, noh, keemias ka meil väga palju mänguruumi ei ole tegelikult, ole valed kemikalid kokku, ei tule välja, plastikpart tuleb hoopis välja, turvavöö, eks ole. Et kui palju on seal sellist nagu orgaanilist vabadust luua rohkem ja minna võibolla kõrvale sellest juhi kehtestatud või kehtestamata kultuurist?
10: No kui palju, see on natuke selline abstraktne mõiste, aga mida me igapäevaselt teha tahame ja teemegi, et kuna VKG on ka sellise hästi pika ajalooga ettevõtte, siis paljud protsessid lihtsalt no, on kuidagi toiminud ja kui mingi asi toimib, et miks seda lõhkuda. Aga tänasel päeval ka AI tulekuga siis ikkagi see automatiseerimine ja kuidas ma ütlen siis nagu aja vabastamine oluliselt rohkem väärtust loova töö tegemiseks. Et see on kindlasti üks väljakutse, et hästi lihtsustatult öeldes, et kuidas vähendada rumalat käsitööd ja päriselt kasutada nagu inimesi selleks, milleks nende aju võimeline on. Et see on kindlasti üks väljakutse ja see on minu jaoks ka üliäge, et leida neid väikseid võite ja selliseid väikseid protsessilisi kohti, et kus me saame jälle mingi sammu vahelt ära, jälle mingi sammu vahelt ära.
9: Aidake mind järgi, ma praegu ei kujuta hästi, et kuidas ma saan kaevandust teha paremini AI-ga?
10: No seal on juba erinevad jälgimissüsteemid, et Sofia saab siin täpsustada, aga ka see, et kas keegi kuskil käsitsi midagi loendab või loeb masin andurite pealt kokku, et noh, see on juba üks pool.
11: Ja just, meil on päris palju kohti kaevandustes juba automatiseeritud. Varem need asjad olid tehtud inimeste poolt. Nüüd neid asju teeb automaatika meie eest.
9: Ehk siis hoolimata pikast ajalust me tegelikult võime võtta sinna ligi mõne AI huvilise. Et kui palju see kogemus ja varasem CV nüüd on oluline täna teie uute töötajate värbamisel ja või olemasoleva personali sellise potentsiaali nagu avamisel?
11: No mina ütleks, et Virukeemia Grupp ikkagi otsib neid inimesi, kes ei taha lihtsalt tööd teha, aga otsib neid, kes tahavad õppida. Sest meil on väga palju õppimisvõimalusi ja väga palju töökoha põhist õpped, kus uus tööd koos oma kogenud ühendajaga õpib töökohal, omandab praktilisi teadmisi ja kogemusi, oskusi. Ehk siis alles siis ta saab jätkata juba iseseisvalt.
9: Mis see siis tähendab? Et meil tegelikult võib tulla täitsa puhas valge leht tööle?
11: Absoluutselt, jah.
9: Ja siis teiste kõrvalt vaadeldes, jälgides, õppides saab ta omandada endale mingi spetsiifilise eriala, kui ta selle vastu huvi on.
11: Just nii, jah.
10: Ja eks see on seotud ka meie haridussüsteemiga, et väga paljusid Eesti haridussüsteemis sul ei tule valmis kaevureid, sul ei tule valmis operaatoreid, et juba sellest tulenevalt me oleme sunnitud väga palju välja õpet ise tegema.
11: Ja iga aasta me paar korda aastas ja käivitame värbamiskampaaniad, kus me otsime inimesi, kes tahavad töötada tootmises, kellel ei ole tootmiskogemust, kellel ei ole mingit eriala, mis on tootmisega seotud. Me oleme valmis neid tööle võtma, välja õpetama ja kõik on rahul.
9: Aga kas see puudutab rohkem nagu need inimese, kes on meil seal lähiümbruses elamas või on see ka näiteks, ma ei tea, Tallinnast või Keilast mõnele inimesele sobilik?
11: No kuna see töökoha põhine on geograafiliselt ikkagi Ida-Virumaal, inimene, kes kandideerib, peab läbi mõtlema seda, kuidas ta hakkab tööl käima või siis kas ta hakkab üürima korterit kuskil lähedal. See küsimus on kõige olulisem, praktilisem küsimus.
9: Eks siis pigem sellised täitsalt valged lehed peaks tulema pigem lähemalt või siis kolima sinna, sest et õppiperiood ilmselt ei ole väga lühike.
11: Ja miinimum 4 kuud.
9: Räägiks natuke aga sellest erinevuste rikastamisest, et minu enda huvi on olnud just see, et kuna AI tuleb peale ja sisuliselt kõik töökohad just kui kaovad ära, et teie väärindate maavärasid. Minu see ambitsioon on just mõista inimest ja väärindada inimest. Praegu ma kuulen, et ka teie tegelikult ju väärindate inimesi. Et kus kohast see väärindamine teil nagu alguse võiks saada? Et sellised juhtimistiilid ja inimeste väärtused, et kui palju te oskate või palju te tähelepanu annate sellele värbamisel kui ka juba olemasolevate töötajate puhul?
10: Ja selle AI tulekuga, see on nüüd minu subjektiivne arvamus, aga see müüt, et AI tuleb ja võtab ära inimeste töökohad, et inimesed ise kultiveerivad seda hirmu enda sees. Et kui me räägime inimese väärindamisest, siis ega see AI ei ole absoluutne jumal, et kedagi on vaja, kes saaks aru, mida see AI teeb, annaks käskluseid, kontrolliks tema tegemisi ja nii edasi. Et kui me räägime nagu inimese väärindamisest, siis pigem see mõtteviis peaks liikuma sinna suunas, et kuidas ka inimene ise ennast arendab, et koos selle AI-ga õppida elama. Et noh, teatud vanuses inimesed mäletavad ka seda, et kui internet tuli, noh, sisuliselt maailma lõpp oli käes, et issand, mis nüüd saab. Ja kui mingi hetk ka töökohal inimesed enam ei pidanud kõike pähe tuupima oma teadmisi ja oskuseid, vaid me õpetasime neid läbi otsingumootorite infot otsima, selleks, et leida õiged vastused. Ja noh, see on juba ka meie õppekavadesse edasi läinud. Et peamine oskus on olnud seda infot otsida. Noh, tänasel päeval on selline, mina näen seda siis uue ajastuna, et sa pead õppima selle AI-ga elama, küsima, andma nii-öelda käsklusi, kirjutama prompte, kontrollima seda sisu, fakte ja nii edasi. Et paraku jah, millegi pärast seda hirmu ise kultiveeritakse töökaup ära, aga samas, et mida mina ise teha saan selleks, et koos selle AI-ga elada, ennast arendada ja tõsta ka enda väärtust tööjõuturul.
9: Kas meil on aga mingi näiteid, kus me saaks näidata, et millised on olnud just selle, noh, võtume seda samasel AI näiteks, et kas AI kaudu või AI abil või mingil muul moel on siis kas uus töötaja, kandidaat või keegi vanem olija oma seda tööprofiili siis tänasel hetkel VKG-s kuidagi moodi muutnud?
10: No muutmine on üks asi, teine asi on ikkagi see nagu efektiivsus ja ise enda jaoks selle töö põnevaks tegemine. Et kui me näiteks räägime ka finantsanalüütikutest, meil on tohutult palju andmeid. Tootmisest tulevad andmed, me peame tegema prognoose kõike sellist, et noh, kui me kunagi alustasime võibolla seal tõesti arvelauaga, eks ole, siis sai juba liigutud manuaalse kalkulaatori peale ja mingi hetk tuli Excel, siis täna on juba erinevad AI-tööriistad, mis aitavad kõike seda teha kordades, kui mitte kümnetes või sadades kordades kiiremini, saada kätte see tulemus kiiremini ja mis on tegelikult ka inimeste jaoks põnev, et mida veel, kuidas neid andmeid töödelda, mis lugu need andmed räägivad ja kuidas me saame tänu sellele ka oma tööd ja äri paremini prognoosida.
9: Mis me siis ütleme, et milline on selle inimese õige profiil, kes täna võiks kaaluda endale Virukeemia Gruppi potentsiaalse tööandjana?
10: No minu märksõna on uudishimu.
11: Mina ütleks motivatsioon.
9: Mina ütleks inspiratsioon.
10: No võt, tuleb juba.
9: Hakkab tulema. Palju räägitud sellest, et see psühholoogiline turvalisus on kõik selle edu nagu taga. Kas Virukeemia Grupp oli juba selles mõttes valmis?
10: No valmis ei ole kunagi keegi, aga väga-väga heas seisus, sest see, mida mina näen, on, et meil on väga palju, väga häid ja väga tarku spetsialiste ja insenere, kes nagu päriselt mõtlevadki välja lahendusi, mida varem ei eksisteerinud. Jällegi täpselt selleks, et kuidas tootmisprotsess paremini ja efektiivsemalt tööle panna.
9: Kui võtan mingi suune konkreetne näide, sest minu jaoks ikkagi see Virukeemia Grupp, mulle tuleb välja sealt keemia, tuleb välja kaevandamine ja kui me räägime tööstus, siis on see midagi kauget ja tolmust ja tahmast ja ma ei taha sellest eriti midagi teada. Kas me saame tooma mingid konkreetsed näited, mida inimesed igapäevaselt elus võivad kogeda või kokku panna, et see tuli sealt. On mingid nüksed näited toodetest või nüüd töödest ka, et...
11: No kõige levinud vist näide on see, et meie põlevkivi toodangud, peenkeemia toodangud kasutatakse juuste värvides tegelikult.
9: Ehk siis iga kord, kui keegi läheb ennast tegema kastanpruuniks või blondiks?
10: Punakad toonid on need, mida me anname.
9: Okei, et siis võib olla täitsa tõenäosus, et see on pärit meil Eesti koduma pinnasest.
10: Ja ka autotööstuses siis teatud sisevimistusmaterjalides.
9: Ja selleks on meil vaja siis inimesi, kes mõistavad keemiat või mõistavad seda lõptoodet ka või?
10: Pigem keemiat kui väljundit ja saavad aru, et kuhu see minna võiks.
9: Eks siis tootearendus, eks siis nüüdseid lahtiste peagi inimesed, kes suudaksid välja mõelda mingisuguseid potentsiaalseid uusi tootegruppe, et mida sellest materjalist, toormaterjalist siis annab teha.
10: Just ja kuidas ka kogu meie enda materjali ja võibolla see siit ka jääkaineid, eks ole, ümber töödelda ja mida sellest veel saaks.
9: Väga põnev. Mis oleks, kui teeks reklaami pausi peal? Ja siis saame juba jätkata.
12: Minu karjäär. Äripäeva raadio.
13: Hypotheklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotheklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel hypotheklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
14: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
15: Nii, lühidalt, need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
16: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
17: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
18: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega start.

0: palju teisi ameteid veel. Kui nüüd minna need ametite juurde, et kes on võib-olla need tänased sellised kõige huvitavamad ametid, kellele võiks tähelepanu pöörata, kui nad just nagu otsivad tööd või on mõtlemas ka näiteks karjäärivahetusele ümberõppele?
1: No ma ütleksin nii, et kokku on meil umbes 250 ametikohta praegu kontsernis. Ehk siis võib valida erinevate ametikohtade vahel. Kõige huvitavamad minu arvates praegu on erinevad sorti analüütikud, finansanalüütikud, personaalianalüütikud, palgaanalüütikud, need inimesed, kes vaatavad mitte ainult numbreid, vaid ka oskavad prognoosida. Kindlasti need inimesed, kes on seotud tootmisega, näiteks need samad operaatorid, kelle töö on ajaga päris palju muutunud. Praegu nad ei käi väga tihti seal, kus on tootmisprotsessid. Nemad jälgivad neid tootmisprotsesse monitoride pealt. Nad vaatavad neid numbreid, kas need numbrid vastavad meie tehnoloogiliste reglamentidele või mitte. Ja juhul, kui midagi on valesti, siis nad hakkavad juba tegutsema.
2: Just ja tootmine tegelikult on muutumas aina rohkem ka IT ja andmete põhiseks. Nii et siit me jõuame Tiiruga ka tegelikult gümnaasiumi ja põhikooli aega, et ikkagi reaalained ei ole ainult IKT ja muude sektorite teema, et reaalained on A ja O põhimõtteliselt kõikides erinevates valdkondades. Nii et lapsevanemad ka, kes te seda saadet kuulate, et toetage oma laste reaalainete õpinguid, et see on midagi, mille teadmistel, oskustel ja tundmisel on tööjõuturul väga-väga tugev eelis just see reaalainete põhi.
0: Kuidas te saate teada, kes nendest on tulevikus parim võimalik monitori jälgija ja võib-olla isegi AI abil mingite uute lahenduste välja töötaja?
2: No tegelikult see tuleb päris kiiresti välja, kui inimene tööle asub, et ongi näha, et mille vastu tal on huvi ja kui kiiresti siis inimene nii-öelda tajub ja saab aru, et mis on oluline ja mida jälgida. Ja täpselt see, et hakkab mingite numbrite taga nägema mingisugust lugu, et need numbrid räägivad mingit lugu, graafikud räägivad mingit lugu, diagrammid räägivad mingisugust lugu ja nad saavad sellest aru ja nad oskavad ka seda edasi seletada ja tekivad seosed. Tõenäoliselt ka väga paljudes teistes ettevõtetes on kasutusel mitmeid erinevaid IT-süsteeme erinevate funktsioonide täitmiseks, ja ka see, kuidas need süsteemid omavahel suhtlevad ja täna ka aina rohkem see andmete liikumine erinevate süsteemide vahel on hästi-hästi oluline ja just aru saamine ka, et milliseid andmeid kuhu milleks vaja on ja nii nagu Sofia ka juba ütles, siis kõik võimalikud analüütikud on tööjõuturul sisuliselt kullahinnaga.
0: Väga põnev. Mina oma tänases startupi maailmas tegelen just selle küsimusega, et kuidas värbamise protsessi teha hästi lühikeseks. Et põletasime ka siin investoritega koos raha, et investeerite startupi ja enne imet tiimi jooksis laiali. Kuidas te teate värbamise hetkel? Et kes nendest tegelikult sobib tiimi? Kes sobib seda tööd tegema? Kas te kuidagi neid testite, võrdlete, vaatate sobivaid väärtusi, isikuomadusi? Võib-olla natuke sellest mõne sõnaga.
1: Ja kindlasti mina näiteks käin igal vestlusel isegi luksepade keevitajatega, mitte ainult kontoritöötajatega, sest minu jaoks on väga oluline aru saada, mis inimene see on, sest CV on CV, aga kes seisab selle CV eest, sa saad aru alles siis, kui sa istud temaga ühe laua taga ja vestled.
0: Lähete koos keevitama?
1: Miks mitte?
0: aga praktika. Kuidas, kas teil on ka nagu, praktika ju tegelikult

0: tegelikult näitab välja, et kas see inimene on siis see, keda ta ennast CV-s kirjeldas või oli sellest CV-s hoopis midagi väga väärtuslikku täiesti puudu jäänud. Kuidas praktikale tulla? Millal tulla? Mis vanusest tulla? Mis kogemusega tulla?
1: No meil on päris tihe koostöö erinevate ülikoolide ja kutsehariduskeskustega Eestis. Me hea meelga võtame praktikale erinevaid tudengeid, meie juurde tulevad keskkonnaspetsialistid, tulevased inseneerid, tulevased keemikud, tehnoloogid. Kindlasti meie uksed on avatud tootmistööliste jaoks, ehk siis need saamad luksepad, keevitajad, elektrikud, automaatikud, kõik on väga teretulnud. Ja iga aasta meie juures on päris suur arv praktikante, aga tööle tulevad, no ma ei ütleks peast see protsent, kui palju tulevad ikkagi tööle, aga tulevad ja jätkavad oma tööd ja teekonda meie ettevõttes. Nendel on juba tegelikult lihtsam, sest nad teavad juba inimesi, teavad protsesse enam vähem, teavad geograafiat, mis on ka päris oluline, sest meie tootmisüksused on päris sellised mahukad ja suured, et see on ka kõik väga olulised asjad.
0: Kui nüüd natuke mõelda selle töötaja elukaare peale, et 55 pluss inimeste tööhõive meil on ikkagi täna Eestis üsna kriitiline ja teiselt poolt ka noorte tööle saamine tundub kriitiline, et mõlemad tahavad saada võibolla alati mitte adekvaatselt kõrget palka, ühed on optimistikult ja teised vanast harjumusest. Et kuidas teie VKG-s siis nagu seda esiteks teadmiste üleandmist ja nüüd ka juurdõpet, mis tuleb siis ütleme AI ja kõige muu tehnoloogia arengu kooses, et kuidas seda nagu te ise olete sõnastanud või kirjeldanud, et millised on teie soovid ja ootused ja kui palju see tänasest reaalsusest erineb?
2: No selliseks välja ja ümberõppeks ja ka nii-öelda kvalifikatsiooni tõstmiseks sellest aastast me lõime täiesti sellise eraldi rakukese, mida me ise nimetame VKG õppekeskuseks, kus siis meie enda töötajad on välja töötanud sellised õppekavad ja õppeprogrammid ja seal osalevadki siis täpselt meie need enda väga staažikad, väga tugevate, kõrgete teadmistega inimesed, kes aitavad need õppekavad kokku panna ja nii-öelda siis läbi selle õppekeskuse siis annavad oma teadmisi edasi noortele, nii et teatud mõttes ongi see selline ka põlvkondade vaheline, et nad aitavad meil neid noori inimesi välja õpetada.
0: Ja siis on need ühised tegevused, nagu ma aru saan, et kui toimubki see kultuuri miks, et kes õpetab juurde vanu trikke noortele koertele ja noore koeradele, vanadele koertele. Nüüd vaadates tuleviku, et noh, täna meil on AI, eks ole, et mõne hetke pärast võib tulla jälle mingi uus tehnoloogia. Kas nüüd just nii äge kui AI, aga võib-olla ägedam. Kui proovida seda nagu kokku raamistada, et mul ei mulje, et täna VKG ei ole selline väike ettevõttes, vaid see on just kui nagu omaette maailm, kus on kõik olemas ühel või teisel moel, ja ka nii, et me ei oska seda isegi mitte mõista väljapoolt vaadates, et kui me pole seal sees olnud. Kuidas need tuleviku inimesed teie vaates võiks olla kirjeldatud? Sest et hinnates traditsioone, nagu ma kuulsin, ja samas olles kaasaegne ja omistades uusi tehnoloogiaid ja uusi mõtteviise.
2: No tuleviku inimene... Me peame arvestama kindlasti tööjõuturule tuleva põlvkonnaga. Nad on kärsitumad, nad on nii-öelda, kuidas ma ütlen, sellised multitarbijad. Ja nüüd meie asi tööandjana on ka siis ennast kohandada läbi oma tööprotsesside, et kas me suudame pakkuda ka sellist töökeskkonda noortele, kas me suudame pakkuda neile piisavat väljakutset. ja see ongi nüüd selline ka, kuidas ma ütlen siis selline innovatsiooni koht ja ka kahepoolne, et ühelt poolt kuulata, mida need noored inimesed tahavad ja vajavad ja teiselt poolt seda siis ka enda poolt pakkuda. Et see tööstusettevõtte spetsiifika samamoodi, et no kui me räägime siin just nendest ka reaalainetest, et teinekord ongi nii, et ei ole valmis lahendust, vaid see noor inimene tuleb, ta vaatab täiesti puhta pilguga, ta küsib esimese hooga peale vaadates nagu suhteliselt rumalaid küsimusi, aga tegelikult need on täiesti õigustatud ja need samad nii-öelda natukene ka rumalad küsimused on selliseks driveriks, et me saame aru, et mida arendada, mida parendada, mida teha teistmoodi, mis on see kõrvaltvaataja pilk ja just mõtleks ka sellise nagu värske vere sisse toomist. Et jah, tõepoolest me peame arvestama, et see tuleviku töötaja on kärsitum, et ka mida aeg edasi, seda suurem on ka tõenäosus, et meil ei jätkunud töökarjäärid selliselt nagu põlvkondade viisi, et inimesed tahavad rohkem liikuda, rohkem õppida, rohkem areneda ja kuna meie grupp on nii suur, siis tegelikult meil on ka enda gruppi sees võimalik seda liikumist ja arengut inimestele pakkuda, et alustades operaatori ametikohalt on võimalik ettevõtte juhatusse välja jõuda, et meil on täiesti päris elulised näited olemas.
0: Ma just tahtsin mõelda, et see gruppi suurus, et mina ei taju seda, et kas need ettevõtted on meil kõik siis seal geograafiliselt ühes kohas või nad on hajusalt, et kui nad inimesed saavad töötada erinevatest linnadest või isegi riikidest, et mis see suurus tähendab?
2: No grupp ise on suurusjärk umbes 1400 töötajat ja tõepoolest tootmine nii-öelda asukoha põhiselt asub Ida-Virumaal, aga erinevad siis tugifunktsioonid ja samamoodi kõik see analüüsi pool, et seda on võimalik teha ka hübriidselt, et kui sa konkreetselt ei pea kusagil mõne ekraani või masinad aga kogu aeg kohal olema, siis see asukoha põhisus ei ole nii ma ütlen siis kivisse raiutud.
0: Põnev. Minul oli väga huvitav praegu kuulata teid. Nüüd üks mõte ja nüüd küll vaevama, et kõik tundus väga nagu positiivne. Võibolla liiga positiivne. Kas on midagi, kus on nagu midagi sellist, mis täna veel ei ole seal või mis tahab veel nagu tegemist ja mis ootabki uut inimest, kes tuleks ja võtaks selle maast üles ja teeks ära?
2: Ütleks, et meile väga tuleb kasuks värske pilk ja sellised nii-öelda väljaspoolt sektorid tulevad inimesed, kes näevad teemasid ja asju täiesti teise pilguga. Ehk siis jah, maast üles võtta just täpselt seda, et kuidas erinevaid protsesse efektiivistada ja kuidas mingisuguseid sammusid vahelt ära võtta selleks, et inimesed saaksid teha tööd põnevamalt ja oma ka nii-öelda ajupotentsiaali paremini ära kasutada.
0: Fantastika. Mul oli teiega täna väga põnev. Ma sain teada midagi sellist, mida ma varem ei teadnud. Loodame, et ka saate kuulajal jäi ühteist uut huvitavat kõrva, et millise väga suure potentsiaaliga tööandja tegelikult on Viru Keemia Grupp, et kui palju erinevaid võimalusi on seal tööd teha ja võtta üles maast asju, mida keegi pole osanud isegi mitte märgata. Siseneda saab sinna, ma saan aru, valge lehena ja välja tuled raugana, ja enne seda õpetasid sa paar järgmist põlvkonda veel tegema, ma ei tea, piiluparte või turvavöösid või kastanipuulne juukseid. Ma tänan väga teid selle huvitava arendavestuse eest, Kaia Teemägi ja Sofia Kurganova Viru Keemia Grupist. Mina olen Mikko Orglaan ja sellega me siin saate tõmbame ka otsa. Aitäh teile!
2: Aitäh!
3: Minu karjäär. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere päevast, kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega. Sõõrumaa kavandab Tallinnasse uusi hotelle. Äärmuslased võidutsesid Saksa valimistel. Tallinna lennujaam ehitab laienduse 66 miljoni eest ja Toomsalu ostis Läti börsifirma aktsiaid. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Tallinna ja lähivaldade uute korterite pakkumine ületab selgelt praegust ostutempot. Kahe aasta jooksul valmib piirkonnas vähemalt 4100 uut kodu. Ka arendajad tunnistavad, et laojääk on liiga suur, kuid ka pidurit tõmmata on raske. Samas on arendajatel õnnestunud osa ehitusjärgus kodusid broneeringute ja eelmüügiga katta. Tallinna linna müügis olevatest valmimata korteritest on müüdud ligi kolmandik. Uus arenduste ülevaate leiab Äripäevast. Ettevõtja Urmas Sõõrumaa kaalub lisaks Talsinkile Tallinnas hotellide rajamist veel 4 arendusse. Võimalikud asukohad on Rotermanni kvartal, Artius, Mere Puieste ja Patare merekindlus. Mõne projekti puhul võib Sõõrumaa sõnul midagi selguda juba lähikuudel. Kõige selgem visioon on ettevõtjale ka Patare merekindlusega, kuhu ta soovib tuua kõrgetasemelise spa hotelli. Tallinna lennujaam ehitab laienduse 66,6 miljoni euro eest. Reisiterminali laiendamise hanke võitis Tallinna ehitustrusti ja ehitustrusti ühispakkumine. Ehitustööd algavad uuel aastal ja selle käigus ehitatakse uus terminali osa ning rekonstrueeritakse mitu praegust lennujaama ala. Tallinna lennujaam laieneb, et luua võimaluse teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Saksamaal toimusid nädalavahetusel liidumaa valimised Mecklenburg-Vorpommernis ja Berliinis, mille tulemused raputasid kogu riiki. Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal kogus maru rahvuslik AfD ligi 40% häältest. Kantsler Friedrich Merzi juhitud kristlik demokraatlik liit kogus liidumaal alla 5% häältest, mis tõttu jääb erakond esimest korda sealsest parlamendist välja. Pealinnas Berliinis haaras esikoha Ida-Saksa kommunistide õigusjärglane Die Linke. Analüütikute hinnangul viib valitsuse nõrkus poliitilise halvatuse ja majanduse vindumiseni, mis kergitab AfD võimalusi võita 3 aasta pärast üleriigilised parlamendivalimised. LHV Gruppi endine juht ja nüüd Läti finantskontserni Indexo nõukogus tegutsev Madis Toomsalu ostis Läti börsifirma aktsiaid 400 000 euro eest. Investeering toimus ajal, mille Indexo valmistub aktsiate noteerimiseks Nasdaq First North Growth Marketil Stockholmis. Toomsalu selgitas börsiteates ostu sellega, et usub Indexo heasse positsioneeringusse järgmiseks kasuetapiks. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Sooja on täna päeval 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus aga 13 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
4: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
8: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
9: Kuum tool.
10: Head kuulajad, eetris on iga esmaspäevane saade Kuum tool. Majandus kasvas teises kvartalis 1,8%. Viimase statistika kohaselt suurenes juulis jaekaubanduse maht 4%. Kas kaubandus on nüüd päriselt poisu tagant välja saanud, saame küsida tänaselt saatekülaliselt. Ülemiste keskusjuht ja ettevõtja Guido Pärnits, tere hommikust!
11: Tere hommikust.
10: Mina olen saatejuht Tiina Rinta. Ja hakkame siis kohe pihta, et kui statistika vaadata, siis jaekaubanduse aasta alguses olid sellised muljetavaldavad numbrid isegi, et siin oli 8% ja 7% tõusu näitasid. Kevadel olid ta sellised väikesed miinusnumbrid, nüüd jälle juulis näitas plussnumbrid. Mis seisus see Eesti tarbija täna on?
11: Noh, ega ta on see aasta olnud kogu aeg selline nii-öelda piiri peal, et need numbrid vahest ei anna täit pilti, sest me üldiselt jaekaubanduse statistikat siin arvutame siis ka kütuse, autode müügi, mis tegelikult lihtsa inimese jaoks võib-olla ei ole, siis ütleme, kui jaekaubandus, ma olen poodi ostan midagi. Ja kui võtta nüüd, ütleme, sellised kauplused, alates toidukauplusest lõppes kaubanduskeskustega, et seal ta on ikka pigem selline nullipiiris see mäng olnud. Aga küll me tunneme, et viimased 2 kuud suvel, ma mõtlen juuli-august, on läinud, kui panna asi nagu konteksti, siis ma ütleks oluliselt paremini, kuigi see oluliselt muidugi võib tähenda seda tõuselt hästi, eks ole, et see kindlasti nii ei ole, aga paremini kui esimene pool aasta. Nii et ma usun, et see, et aasta algus oli siin 8%-sed tõusud, et siin võisid olla mõned muud tegurid, võibolla energiind näiteks, eks ole, aga siuke ütleme tava inimese jaoks kaubandus on nüüd paaril viimasel kuul olnud ja parem kui on aasta alguses olnud ja eks me seda siukest olukorda loodame edaspidigi, põhjust ei ole, miks ei peaks ta niivis edasi minema. Aga jah, siukest suurt nii-öelda hüpet, et me oleme nüüd koskil kohe 2019 või 2023, kui oli tead aastat tagasi, et seda tuleb veel ikka natuke oodata.
10: Noh, te oletegi varem öelnud, et inimestel võib raha olla, aga puudub julgus seda kulutada, et nüüd justkui on siis julgus tagasi tulnud.
11: Eks seda raha on ka tegelikult ju kätte jäänud rohkem, et kui võtta nüüd see maksukürgu kaotamine pluss veel ütleme, nii-öelda keskmise palga nagu siuke ütleme, kuidas ütelda selline tööandja poolne tõus, et eks see siuke 7-8% on raha kätte rohkem jäänud ja seda nüüd kulutatakse, eks ole aasta algus võib-olla oli need pärsivad tegurid just see, et pidid kütteest kõvasti maksma. Nüüd siukest erakordset tulu või kulu ei ole ja see, mis kätte jääb, see kulutatakse ära.
10: Et see teine pool aasta tuleb praegust, kahe kuu, nii-öelda teise pool aasta kahe kuu näitel tuleb ikka hea.
11: Jällegi, hea on siuke suhteline mõiste, eks ole, nii ja nagu hea ja halb on ikka, et kus sa vaatad seda asja, aga ta kindlasti on parem kui eelnevad ja muidugi, mis nagu jaekaupmestele Eestis eriti rõõmu teeb, eks ole, või vast mitte ainult Eestis, vaid mõjalt ka, on ikkagi see, et on ikkagi suudetud natuke pidurdada seda nii-öelda kontrollimatut e-kaubandust Hiina poolt. nende nii-öelda lisamaksudega ja see on nagu väga hea ja kindlasti see aitab nii-öelda seda raha jätta, ütleme Eestisse.
10: Ja selle kohta ma tahtsin küsida ka, et kas siin nüüd juulist vist hakkas see tolimaks on ju kehtima nendele väikestele pakkidele, et kohe näete, et inimesed on tulnud sellise väiksemaid asju keskusesse ostma?
11: No mina nii ei näe, ma ei ole puhas kaupmes, ma nagu ei näe, mis asju nüüd nii-öelda ostukotti pannakse kõike nii täpselt, aga no kui võtta, et see asi on ikkagi kolmandiku vähemalt vähenenud see kauba ja see kaubamaht oli nagu suur, et kindlasti sellest natuke jäetaks ka poodidesse, noh, natuke võibolla on ka see, et ei tekitada endale enam siukest mõtetud asjade ostmist, mida sa võibolla poest ei osta, et ja juu see raha võibolla läheb siis osa poodides, osa, noh, ma ei tea, restoranidesse, võibolla veel mõneks asjaks, eks ole, aga tähtis on see, et see hull asi, hull raha, mis sinna Hiinasse läks täiesti mõtetu kauba ajast, eks ole, et see on nagu vähenenud. Hiina ma ütlesin muidugi nii-öelda tinglikult, me kuidagi seostame alati seda e-kaubamist Hiinaga, see on nagu sünonimiks kujunend, aga noh, eks ta läks ka mujale kui Hiinasse, aga noh, ütleme Aasia riikides.
10: Aasia, jah, selline üldine. Aga ühesõnaga ülemiste keskuse müüginumbrid 2026 aastal on kõik rohelises?
11: No ütleme, viimased kaks kuud on kindlasti rohelised. Enne oli süksed rohelisi asju nagu, noh, meie hindame tegelikult kolme nagu üskust põhikriteerium, või ütleme kaubanduskeskust on külast, Narva ostudarve käibe, eks ole. Et kui võtta, et ütleme nüüd eelmistel kuudel, kui võtta nüüd noh, esimest kuus kuud, et siis oli vahest mõned ja mõned ostukuud olid rohelises, aga nüüd on kõik need kolm nii-öelda KPI-id, eks ole, rohelises, jah.
10: Ja mida kaupmehed ise praegu ütlevad nende aegade kohta, et on nad sellised optimistlikud, vaatad tulevikku ikkagi helgusega?
11: Noh, ega see olukord on muidugi nii, et noh, nagu ma olen ütlenud, et kui me räägime nagu süksest, ütleme, korralikust kaubandusajast või ütleme, noh, jällegi puumeks või puumiajast, ma arvan, seda mõtelda mõnda süksest perioodi. Et siis oli ju niivis, et noh, suht iga kaupmees, kas oli ta siis restoranipidaja või nii-öelda kauplusepidaja, kellel oli korralik pinta suutis sellest nii-öelda kasumi välja võluda. Nüüd on nagu raskem, et nüüd on head kauplused, on halvad kauplused, seal on palju kriteeriumid, on seal teenindustase, eks ole, restoranide puhul eraldi hinnastamine, siis muidugi tuleb vahet teha, kas on sul odav kauplused või siuksed, ütleme, keskmisina või kallid kauplused, et see segmenteerumine on nagu oluliselt suurem, eks ole, et ma ütlen, et kindlasti, kui ma vaatan ülemiste keskuse 200 poe tulemusi, et seal on nii tõused kui ka langeid, noh, võibolla tõused on kindlasti rohkem tänasel päeval, aga noh, langeid on ka nii, et kui sa saatud juttu ajama mõne kaupme, kellele hästi, siis ta võib kiruda asja maa põhjaks ole, et nagu mulle siin üks kaupmes siin kirjutas nädalapäevad tagasi, et praegu on ostjate ostujõud vaba languses, noh, mis ei ole selgelt tõsi, eks ole, aga noh, just tema kaupluses läks asjad kehvasti.
10: Aga millised need poed on siis praegu, millel lihtsalt noh, läheb kehvemini, et mis kaupal müüvad, millised nad on?
11: Noh, seda on nagu väga nagu raske ütelda, eks ole, aga noh, ütleme selge see, et inimest vaatavad nagu rohkem hinda ja võibolla need kauplused, mis on üle keskmise hinnatasemega, et neil on nagu mingid väljakutsed olemas täiesti. Toitlusus täpselt samuti, eks ole, hind on hästi oluline nüüd restoranides ja kui me vaatame seda restoranide sulgemise siukest lainet, et eks seal on ju see, ütleme, hind on ühelt poolt ja teine pool on kulubaas väga palju tõuseb, nii et võibolla siukest ühtsed mustrit, ma ei tahaks ütelda, et kõik, kes müüvad odavalt, müüvad hästi, kõik, kes müüvad kallid, müüvad halvasti, et kaubandus on väga palju muid faktorid ka alates sellest, et milline on see menüü, milline on see kauba valik, eks ole, oled sa nagu õnnestunud oma moekollektsiooniga, aga olukord on selline ikkagi nagu minu jaoks nagu optimistlik.
10: Aga kas need toidukohad restoranid, kes ülemiste keskuses on, et kas noh, et kuidas nagu neil läheb, et kas nemad on pöördunud teie poole, et oi, et meil on ikka väga raske, et kas saab kuidagi, noh, ma ei tea, teie poolest abi mingi rendihinda alla tuua või
11: no eks need aegu on ju palju olnud, et me oleme ikkagist üle 20 aasta turul olnud ja võibolla viimasel ajal on seda küsimist nagu isegi vähem olnud, aga noh, aasta algus, eelmise aasta lõpp oli ehk küll sellest küsimust, mitte küll sellest laus küsimist, aga ikka keegi andis märku, keegi tuli, eks ole, muidugi püüdsime koos leida ka mingid lahendusi, et keegi nüüd täiesti nende pille kotte ei paneks ja noh, kuna meil ikkagist külastate baas on, noh, ei ole kukkunud, siis noh, pole ka nagu põhjust, ütleme, noh, seda ainult seda välistolukorda kirjuda, eks kauplus peavad ja restoranid ka endale peeglisse vaatama, et miks nad vahest teevad paremini, vahest halvemini.
10: Aga noh, te ütlesite, et tarbijad ikka noh, vaatavad seal nii-öelda odavama kauba poole, et millal see, nii-öelda see hinnatundlikus ära võiks lõpeta, et mis, kui palju meil majandus peab kasvama ja kui kaua, et see ära kauks?
11: Noh, ega tegelikult ta ei peakski nagu ära kaduma, eks ole. Ja, aga noh, fakt on muidugi see, et Eesti on kallis riik. Ja ma ise arvan, et me võime rääkida siin sellistest, noh, ütleme siin maksudest või muudest asjadest, mida jälle mõningaid ettevõtjad ja poliitikud nii-öelda ärritavad, et meil on kõrged maksud, et sellepärast on meie hinnad kõrgud. Ma arvan, et me üks häda on ikkagi see, et me oleme nagu väike riik suhteliselt suletud või tagakohas, eks ole, et need on nagu põhiprobleemid Eesti jaoks, eks ole. Ja ma arvan, et see hinnatundlikus tänase tasemel jääb ikkagist nagu olema täiesti. Et noh, kallis kaup meil on, eks ole, miks mitte seda odavamalt osta, et see nüüd ei hakka sõltma võibolla enam ainult sellest, et kas sul on noh, suur palk või kas majandus läheb hästi ja eks see hinda tuleb vaadata ja ma arvan, see on täiesti normaalne, et maailmas on ju nii palju kohti, kui raha paigutada, et miks kulutada seda lihtsalt ilma asjata kalli kauba peale, eks ole.
10: Aga hinnatundikust näete, et see ikkagi väheneb?
11: Ma arvan küll, et ta väheneb. Et kui vaadata näiteks ütleme siin kas või ütleme siukast suhteliselt noh, natukene võibolla kallimat rõivakaupluste tulemus, need lähevad tasapisi paremaks.
10: Rentnike seisust me natukene juba rääkisime, aga kas te näete siin noh, viimastel aastatel on nüüd sel aastal kuidagi mingisugust erinevust olnud, et selline rentnikud väljuvad nendest rendilepingutest, et selline vakantsus on kuidagi väiksemaks muutunud või on suuremaks muutunud ja kuidas selline see seis on?
11: Noh, see ongi nagu eks üks selle analüütikule isegi on ta nagu kummastav pilt, et me nagu räägime kogu aeg siin noh, viimastel aastatel, et olukord on kehva, aga noh, kui vaadata nii-öelda siukse tipp kaubanduskeskusega vakantsus on ikka nulli ligidele. Need midagi siin hullu nagu ei ole. Et eks need vahetusi on olnud headel aegadel, on olnud halbadel aegadel ja tuleb ka siis majandu, kui majandus täiesti õitseb, eks ole. Et põhjused võivad olla erinevad ja tõesti mõni kaupmes on ütlenud, et noh, sellisel ajal ei pea nad neid Eesti turul vastu või sellise rindihinnaga vastu ja paneme poe kinni. Aga noh, eks siis oli jälle uued tulemas ja pilt on ju hea keskustes.
10: Kas mõni kaupmees julgeb ka hinda tõsta täna?
11: Hinnad peavad kogu aeg tõusma. Selles mõttes, et ka hind peab vastama ikkagi nagu kulutustele. Ja kindlasti hinnaga mängitakse ja tõstetakse seda hinda. Ja noh, kus see valulevi on igab üks peab ise tunnetama, aga hinnad on ju üldiselt nagu tõusnud. Inflatsioon on täiesti olemas. Ta ei ole küll nii kõrge, kui ta oli siin, ütleme, aastat tagasi, aga ta on täiesti olemas. Nii et eks need hindu ikka tõstetakse.
10: Ülemiste keskus plaanib ka sellist suurt laiendust, et 60 000 ruutmeetrit kaubandus- ja büroopinda juurde, et see tuleb siis nii-öelda selle keskuse otsa. Kui kaugel see plaan on, planeering on?
11: Noh ei, me praegu lõpetame ilmselt selle aasta jooksul veerimise aastal detailplaneeringu ja noh, eks siis tuleb ju turu olukorda vaadata, et kuidas need asjad on ja eks me nii-öelda ühe silmaga kiikame ju ka Rail Balticu tegemiste poole, sest me siiski näeme kogu selles arenduses, kus on ju tegelikult osalised ka Ülemiste City ja ka lennujaam nii-öelda siukest sünergia tekitamist ja võibolla kui ühel poolel natukene lükkuvad asjad edasi, noh teised ka mõtlevad, et kas nüüd see aasta on õige, võib-olla järgmine aasta ja eks ma arvan üks asi on ütleme siuke ehitada, teha plaane, teine asi on kuidas turg nagu vastu võtab selle uue mahu ja noh, turg praegu nüüd kõige parem ei ole, nagu me enne rääkisime.
10: Kui suur see investeering muidu olema peaks?
11: Noh, ta on ikka üle 100 miljoni selgelt.
10: Ikka suur. Noh, jah, te ise mainisite ka juba Rail Balticut, et see laiendus noh, oleks just kui nagu kooskõlas selle projektiga. Nüüd valitsus on andnud signaale, et võibolla lükkavad investeeringuid edasi. Vaatasin, et Ain Hanschmidt ütles Postimehele, et see oleks selline väga lühinägelik otsus. Nõustute?
11: Noh, jah, ega ma nüüd täitsa ju sisse ei oska vaadata ja ma arvan ka Ain Hanschmidt ei ole võibolla kõigi detailide kursis, eks ta oli siuke tunnetuse küsimus, et eks me olime siia maani arvinud mõttega, et 2030 on nii-öelda meie osa valmis ja noh, see on väga, väga nagu hea, eks ole. Aga samas teades, et lätlased niikuni valmis saavad ja noh, neid võiks ju tegelikult praegu terve Eesti riik kiruda, et on ikka naabrid meil, et ei saa nüüd sihukese lihtsa asjaga hakkama nagu Rail Balticu ehitamine. Aga nüüd, kui nüüd fakt on see, eks ole, nad valmis ei saa, et siis on juba, ütleme, mäng juba selles, et kuidas on seda optimaalsem teha, et nagu sihukest selget nagu vajadust seda, ütleme, eeldame, et Pärnu Tallinna jupp saab ikkagist valmis. Et seda, ütleme, selget vajadust Pärnust ikka nii seda raudteed ehitada ei ole. Ja eks siis inimesed, kes on nii-öelda otsustajad ja vaatajad, eks nad on kaalunud nii ühte kui teist ja ma olen kuulnud nii, ütleme, sellised loogilisi pooltargumenti kui ka loogilisi vastuargumenti. Mina muidugi oleks tahtnud, et see asi nagu lõpuni ehitatakse. Et selge see. Aga kui me räägime nüüd jällegist, kuhu Eesti raha läheb, on ikkagist nagu sõjaeelarve. Ja siin ongi nagu väga selline, ma nagu õieti ei saa aru, et mis siis nagu toimub, eks ole. Et ühe külje pealt öeldakse, et seda on vaja kõvasti nii-öelda tõsta, eks ole. Teise külje pealt öeldakse sellegist, et raha ei ole, et kõik muud asjad jäävad nagu ära. Et eks see Rail Balticu valmisehitamine annab ka natukene nii-öelda lõivu, maksab selle sõjaeelarvel. Küll ma ütlen, et Rail Balticu valmisehitamine ei ole nagu nii kriitiline selleks ajaks, et 2030, eks ole. Aga ma arvan, et Eesti riigil on palju kriitilisemad asju, kuhu nagu raha panna. Nii et kui võttel puhtalt rahaliselt, eks ole, siis ja võibolla ka natuke lühiajaliselt oli see otsus ikkagis nagu õige, et see raha kuskile mujale panna, sest eelarve on miinuses, siin ei saa ju midagi ütelda ja miks ta panna siis üks koha peal, mis sulle nii-öelda ilmselgelt nagu tulu ei hakka kohe tooma välja, et võibolla ehitussektor.
10: Et te ei pane seda otsust otseselt nagu pahaks?
11: Ma ei pane pahaks ja ega see, sellel on ju mingisugune loogika taga, eks ole. Aga ma ütlen veelkord, et minul ei ole midagi selle vastu, eks ole, kui see oleks nagu toimunud, ütleme, nagu puhtad nagu inimesena. Aga kui nüüd tulla, ütleme, tagasi selle nende Tallinna ümbruse juurde, eks ole, kus ju tegelikult kõik nagu valmis saab. Et eks meie arendus on ka ju mõte natuke sellele, et see muutub ikkagi rahvusvaheliseks nii-öelda raudteterminaliks koos, ütleme, kogu selle turistide, ma nüüd ütleks, et massiga ka siiski vooga, mis seal tuleb ja kogu selle elutiinude tihendumisega, mis selles piirkonnas hakkab pihta, nii et eks me siin natukene vaatame. Aga jah, ütleme see, lugesin ka seda Finansministeeriumi nii-öelda mõtteavaldust, et ta natuke oli võibolla minu jaoks nagu liiga ühekülgne, eks ole selline ettevõtja vaade. Ja ma arvan, et riigi ülalpidamine ei ole ainult ettevõtja vaade. Muidugi me võime alati, et investeerim, küll me kunaga ka me siis paremini elama. Aga fakt on see, et inimesed elavad ka praegu, neil on vaja ka täna kulutusi teha. Ma ei saa ütelda seda, eks ole, et õpetajad oodake veel 3 aastat oma palgatõus, õpetage ikka samasuguse motivatsiooni ja innukusega oma õpilasi, aga palka me teile ei suuda maksta, sest meil on vaja näiteks investeerida Rail Balticusse. Ja ütleme, veel see mõttearendus, et me oleme harjunud nagu investeeringud nimetama ainult nagu sellesse kõvasse asja, kui me ehitame tee, ehitame tehase, ehitame, ma ei tea, mingisuguse täpselt samuti raute, eks ole. Aga mingil määral võib ütleda, et kui me räägime õpetajate palkades, see on ju tegelikult investeering haridusse. Ja haridus on ikkagi üks asjad alus, et ega ikka rumale inimesega majandust ei arenda. Nii et ja kui sa tahad ikka head haridus, sa pead leidma nendele korralikud õpetajad ja selle aluseks on ka see, et neil on nagu konkurentsivõimene ja võibolla isegi nagu üle selle keskmise palk, mida tegelikult tavaline nõuab. See on ülimalt oluline aspekt, ütleme ühiskonna arengus, kui head haridust me suudame oma noortele anda.
10: Teeme siin kohal nüüd pausi kuulate saadet Kuum tool, kus seekordne külaline on Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits. Mina olen saate just Tiina Reinta.
9: Kuum tool. Äripäeva raadio. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
12: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
13: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
4: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
14: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
15: Kuum tool.
10: Tere tulemast tagasi. Kuulate saadet Kuum tool, kus seekordne külaline on Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits. Mina olen saatejuht Tiina Reintam. Lähme nüüd saatega edasi. Viimastel aastatel on mitmeid Eesti ettevõtjad ostnud suuri kaubanduskeskusi. Et siin eile vaatasin järgi, et pea 3 aastat tagasi ostsid Viru keskus ära Toomas Annus ja Pollid. Kristiine keskuse 2 aastat tagasi selline ports Eesti ettevõtjaid ja aasta tagasi Solarise keskuse perekond Piilmannid ostsid ära. Millal eestlased Ülemiste keskuse ära ostavad?
11: Jah, eks ma võin ütelda küll, et tore oleks, kui ostaks, eks ole, aga noh, ma ei tohigi nii ütelda, aga ma arvan, et nendel tehingutel olid mitte need põhjused, kuskil läheb kaubanduskeskusel kehvasti, ma arvan, et põhjust olid see selles, et omanikud, kes omasid, neil oli seda raha vaja kuskile mujale panna. Et ma arvan, et siin ei ole nagu tegu selles, et keegi nagu tõmbas nii-öelda juhtme välja, kuna siin on geopoliitiline olukord kehva, aga noh, Ülemistel ei ole seda häda, et meil on ikkagi väga nagu tugevalt kapitaliseeritud omanikud, et kindlasti ei ole meil sellist põhjust tulemas, et nüüd oleks nagu raha kuskile mujale või investeeringuteks või mingi muu augu täitmiseks. Ja noh, ütleme nii kaugel on Ülemistel arendusvõimalus, et noh, meie omanike nii-öelda mõtteviis ei ole, ütleme, hoida, vaid arendada ja kindlasti kui on arendusvõimalused olemas, et nad nagu selle peale ei mõtle. Noh, kuigi ega milleski ei saa kindel olla, eks olid, igal asjal on oma hind, eks olid, kui tuleb keegi mingi, ma ei tea, Araabia sheik, eks ole, ja ütleb, et ma maksan 200 rohkem kui ülensiline väärtus, et siis võib ju seda tehingut isegi oodata. Aga noh, nii-öelda siuksel, ütleme, tavapärast müügiloogikat sellel ei, ma ei näe.
10: Aga keegi eestlastest ettevõtjatest ärimeestest ei ole tulnud teie juurde, et kuule, et äkki tahaks keskus ära osta, et sellise jutuga ei ole tulnud?
11: Noh, esiteks ei ole mina muidugi müüja ja noh, loomulikult ütleme, Ülemiste keskus on niivõrd nagu ütleme, siuke atraktiivne investeerimisobjekt, et eks neilmselt neid mõttevälgatusi, ütleme, siukest inimeste käest, kellel on soov ja raha, et on ikka olnud, aga siuks konkreetselt nagu pakkumist või isegi teema arendust pole küll kuulnud.
10: Et ainult tehakse, noh, mitte päris nalja, aga noh, selline on ju ei, noh, korra ja tegelikult
11: edasi läheb. Eks öeldakse nii, et tore, kui saaks osta.
10: Läheme aga nüüd Ülemiste keskuse taha Ülemiste siitisse. Ja aasta alguses te tutvustasite sellist suurt arenguplaani koos lennujaama ja Rail Balticuga Minor Ülemiste siis. Ja sinna uude arengusse läheb 500 miljonit eurot, et sinna tulevad elamispinnad, äripinnad, spa, konverentsikeskus, uhke, transportisõlm ja kõik muu selline. Siin äri kinnisvara on viimastel aastatel olnud sellise vaeslapse rollis natukene, et kõik pinnad ei ole täis ja äri kinnisvara ettevõtted on sellega natukene kimpus. Et kas te seda ei karda, et need äri pinnad ei saa rentnike täis, et meil sellist pakkumist on turul liiga palju?
11: Vaata nüüd, see äri kinnisvara ta ju koosneb paljudest, kui me räägime, noh, enne räägisime kaubanduskeskus, mis on ka äri kinnisvara, neil läheb ju väga hästi, eks ole. Et tegelikult ma arvan, et sa rääkisid mõttest rohkem büroopindasid.
10: Büroopindasid, jah.
11: Ja neil on, noh, ütleme, et praegu nagu kõige parem aeg ei ole, ma usun küll, eks ole, et ma lihtsalt meenutan ühte sellist aega, kui hakkas kõvasti arenema meie kaubanduse. Ja siis ju tegelikult, noh, nii-öelda pool maailma, ütleme, tagus mantret, et kaubanduskeskuste aeg on läbi. Ja nüüd on nad üks kindlamad kinnisvara klasse. Et need asjad lähevad mööda ja ma arvan, et ka büroopindadel on nagu tulevik täiesti olemas, eks ole. Et siin tuleb lihtsalt nagu ajastust vaadata ja eks see siuksed, ütleme, olgudes 500 miljon, 400 või rohkem, eks ole. Ja kinnisvara investeeringud on nagu väga pika vinnaga ja siin tuleb seda aega vaadata ja keegi ei ole nagu ütlenud, et me hakkame kohe nagu ütleme 500 miljonit kulutama. No kindlasti see piirkond ja väärib nagu isegi rohkem investeering kui see 500 miljonit. See jutt, millest me nagu rääkisime tol hetkel, oli siiski see, mis on seotud nagu ütleme selle nii-öelda Euroopa pargiga ja selle nii-öelda siukse ülemist järve poolse osana või kaubanduskeskuse poolse osaga. See, kui rääkida nüüd ütleme ülemisse city nagu sügavust, kust me räägime nagu elukondlikust hoonestusest, spaast ja muudest sellisest asjadest, noh praegu me hakkasime ju eelmine aasta või tähendab see aasta hakkasime ehitama meie rahvusvahelise koolile laienduste, eks neid nii-öelda investeerimiskohti on, eks ole kõike peale täna bürood olema, bürood me ehitame 27 000 ruutmeldis büroon, et tegelikult ülemisse sitis praegu tänasel päeval on ehitus all, uus ehitus all, kuskilt cirka 30 000 ruutu pluss sellest, et see on tegelikult väga, väga kõva maht, mida praegu ehitatakse. Ja ma arvan, et selle 30 000 ruutu selle, noh, nii-öelda see investeering on juba kuskil 60 miljonit. Lisaks me renoveerime vanasid hoonesid ja ka need on ju tegelikult hästi kulukad neid teha nii-öelda saareaksed hooneid nii-öelda tänaseks kasutuks kõlbulikuks. Nii et küll meil investeerimist on ja ega see 500 miljonit nüüd nii suur raha ka nüüd investeerida kinnisvaras ei ole.
10: Aga äripindadest või rääkides või noh siis büroopindadest on ju, et siin kodukontori teema on taas päevakorda tulnud sellepärast, et LHV kutsus või noh mitte kutsus, aga ütles, et kodukontor jäägu koju, et teeme ikkagi põhiliselt kontoristööd. Kas te muidu ülemiste sitis näete ka, et kuidagi ettevõtted tahavad rohkem büroopindasid juurde, et näiteks ma ei tea, korona ajal on seda vähendanud, aga nüüd tahavad taas juurde, et saad aru, et see kodukontor ei ole see?
11: Noh, eks ülemiste siti ju tegelikult oma nagu siukses mahult ei ole ju noh, kõik. Ja kindlasti on ütleme meil ülemiste sitis on minu arust on kuskil 350 ettevõtted, et seal on kindlasti vähendajad ja seal on kindlasti ka suurendajad, osad ütleme saavad nii-öelda rahva tööle tuleku ajaks oma olemasoleva pinnaga hakkama, aga kindlasti on ka siuksed suurendajad, nii et see on täpselt samuti 380 renti, kui see tähendab tegelikult, et meil on päris nagu siuke aktiivne nii-öelda renditegevus ja rentilepingud uuendamine, ülevaatamine ja seal sees on nii ühte kui teist, eks ole, et noh, alles iljuti sõlmisime ühe lepingu ühe suure firma, kes praegu võtab meie linnakus 1000 ruutu ja

0: sees oleme. Ja noh, ütleme, nii palju kui mina olen ettevõtted juhtinud, olen ma nagu seda paindlikust ka enne koronat täiesti nii-öelda normaalseks pidanud, kui inimene ikkagi vajab korra kodus olemist, eks ole, noh, tuleb see torumees, et noh, las ta tuleb, eks ole. Ja siis ma olen kodus, on mul vaja lapsega arsti juurde või minna või isambarist juurde minna, ma võin seda teha. Aga siuke asi, eks ole, et mul on nagu kaks siukest just kui, noh, nii-öelda ettevõtja poolt antud pool tööpäeva, sest ma arvan, seda võttes vist Urmas Sõõruma täpselt, et tegelikult on üks kodukontori päev tegelikult pool päeva lisapuhkust. Ja ma olen täiesti veendud selles, et inimene kodus, ju see kodus on ta siiski mingisugune selline motivatsioon olla, et see ei ole puht, et ma olen selle efektiivne, eks ole. Ja et noh, seda peidetakse küll igasugust asjadega, et ma säästan tööle mineku aja ja noh, tontab midagi veel, eks ole, et ma ei kuule, ütleme, närvilisi kolleege kõrvale, et see on rahulikult nagu oma tööd teha, aga noh, ma arvan, et siin on palju otsitud.
1: Aga Mainor ülemist või noh, ülemiste sitist veel rääkides, et see suur noh, arenguplan, mis te siis tegite lennujaama ja Rail Balticuga, et seal noh, lennujaam tugineb ikkagi päris palju sellele, et turistide või noh, lendajate arv hästi palju on ju suureneb 5 miljoni euro, 5 miljoni inimesi, nii et praegu on see 3,5 miljonit. Aga noh, praegu on ju Air Balticu tulek on ka selline üsna ette arvamatu, et nad selliseid kaitsemeetmeid on juba rakendanud, aga noh, ei tea keegi, et mis selle Air Balticuga juhtub, et kuidas nende seda sellist tuleviku ja lennujaama võibolla sellist väikest raputust arvestada kogu sinna, kogu selle arendusega?
0: Ja ma arvan, et kui on ikkagist ütleme, noh, inimestel soov reisida või vajadus reisida, et küll need lennufirmad siia tulevad, olgu nad Air Baltic või mõni muu firma või mõni muu kaubamark, aga ma üldiselt nagu on mul sellest õudselt kahju ja mul on õudselt kahju sellest, et me ei suutnud nagu kogu Baltikumiga siiski ütleme, noh, nüüd on juba hilja, ütleme, keegi ei taha enam seda nii-öelda uppuvat laeva, noh, või noh, kehvasti toimivat laeva nagu päästma minna. Aga tegelikult, kui me räägime ikkagist kolmest Balti riigist, eks ole, kus on, ma nüüd võibolla võin siin natuke eksida kuskil 7-8 miljonit elaniku, me tegelikult vääriksime ühte korralikku nüüd ühist mis on mõlemine või kõigi kolme nii-öelda Balti vabariigi poolt toetatud ettevõtet, et siin me võibolla jätsime lätlased liiga nagu üksi, et oleks pidanud selle sammu tegema enne mitte siin oma Air Balticut, eks ole, putitama üles ja no räägime sellest kui rahvuslikust uhkusest, noh, kus ta nüüd jäänud on, eks ole, et peab ikka nagu aru saama, et kui suur sa oled ja mida sul on mõtet üleval pidada ja mida ei ole mõtet üleval pidada.
1: Läme nüüd poliitika juurde, et siin valimised on juba vähem kui 6 kuu pärast ma vaatasin, et mulle tuli natukene üllatuseks, et märts on tõesti juba vähem kui pool aasta pärast. Siin valitsus tegi ka hiljuti remonti, et oma reitingut ja mainet tõusta, et sellist valimiselset kemplemist just kui on natukene olnud, aga siin see viimane skandaal, mürsuskandaal, mis te sellest arvate, et siin oli natuke selline olukord, et kus üksteise peale näidati ainult näpuga?
0: Noh, vaat ega mina nüüd ei ole ju nii asja sees, et kellegi veel näpuga näidata, et eks seda uurimist ju tehakse ja võibolla siuke päris tõde, kui ta üldse välja tuleb, eks ole, tuleb ajapikku välja, aga eks ta siuke näotu asi on küll. Ikkagist, et kui sa nagu teed oma, noh, see on nagu äris, et kui sa teed tehingu ilma garantiit, eks ole, ilma nii-öelda kvaliteedi kontrollita ja lõpuks on sinu käest ära läinud 60 miljonit eurot, eks ole, mis on ju, ütleme, Eesti mõistes ikka väga nagu suur summa ja sa ei tea, kas seda raha tagasi saad, eks ole, et kuskil on keegi teinud midagi nii-öelda, kas lohakalt, eks ole, noh, jumala võiku, et siin ei oleks nagu siukest, ütleme, korruptsiooniteemat, et keegi on sealt võibolla sealt 60 miljonist kuus endale tasku pannud. Et see näiteks nagu Eesti nii-öelda, Eestid nagu väga halvas valgus, siis paneks meid, ütleme, siin Ukraina ja Venema tasemel ja Lätiga tasemel, et ega kõik need kolm mainitud riik on ju päris nii-öelda, noh, oluliselt suurema korruptsiooni nii-öelda, korruptsiooniga elavad riigid kui meie, et me oleme siia maani üsna nii-öelda siukest puhast ja korraliku ettevõtlust ja poliitikat näidanud. Nii et mul on sellest väga kahju, eks ole, ja mul on kahju ka sellest, eks ole, et noh, või ma ei saa ütled, et kahju, aga mul on tunne, eks ole, et Pevkuri näol oli siis kaitseministrina tegemist sellise, noh, natuke mõistlikuma inimese ja natuke mitte sellise sõjardiga nagu nüüd pandi, noh, nagu Keremon, eks ole, et mitte midagi halvasti ütelda, aga minu arust ei saa seda militaar nii-öelda teemat, noh, nii

0: esile tõmmata, et kõik muud nagu selle kõrval kahvatuvad ja Pevkur suutis seda tasakaalukat joont natuke rohkem hoida. Aga kui ma mõtlen nüüd, mida nüüd praegune kaitseminister, et tema jaoks on ju tegelikult ka tema tingimust, olid see kaitseeelarve on nii-öelda kõige olulisem eelarve riigis ja punkt. Ja see on võibolla natuke halb asi ja võibolla siin natuke, kui vaadata seda eelarve kokkupanekut, eks ole, et kaitseeelarve. No ma vaatasin just, et palju Eesti riik kulutab nüüd ütleme järgmine aasta või see aasta nagu kaitsele, et on kuskil 2,4 miljardit. Kolm aasta tagasi oli 1,1 miljardit, ehk vahe on 1,3 miljardit ja see on kuskil 12-13% Eesti riigi eelarvest üldse, eks ole, 5,3% SKP-st. Et see on ikka väga nagu suur summa ja kui me siin vaidleme 100 miljonist ja et õpetajatel jääb raha puudu, et noh, ma arvan, et siin ei peaks noh nii eesrindlik ütleme olema, et me oleme tõesti kõige suurema kaitse eelarvega Balti riikides, et seda asja saaks natukene teistmoodi lahendada, aga noh, ütleme, Herem on bukis ja tema ütleb, et teda muu üldiselt ei huvita, eks ole, et peaasi, et oleks Eesti kaitstud, eks ole, peaasi, et Eestis oleksid mitte üks tank, vaid kaks tanki, noh, nii-öelda piltlikult öeldes ja noh, kas me sellega muidugi nii-öelda päris elus väga palju suudame teha, see on teine asi.
1: Ja siin, et võibolla siin aasta pärast Venema, noh, ma ei tea, kogu piudu ja mis iganes on ju, et sellele.
0: No jah, vaata, need on ja siuksed, ütleme, sellised hirmutamislaused, eks ole, et muidugi ütleme, kui vaadata nagu tavainimest, noh, mida me nagu kõige vähem ju tahame, noh, reaalselt, eks ole, kõige vähem me tahame seda, et meil hakkaksid pommid siia kukkuma või droonid siia tulema. Ja noh, alati on oht olemas, eks ole, aga seda nii-öelda ohtu või reaalsust ei saa, no ütleme, nii kõvasti võimendada, eks ole, et noh, keegi nüüd enam seda ei räägi, et järgmine aasta midagi juhtub, aga kolm aasta pärast on ütleme, noh, sõda tulemas, et ma siiski arvan, eks ole, võib-olla olen ma natuke siuke passifistlik inimene, eks ole, aga ma arvan, et seda sõda siiski ei tuleks ja me peaksime vaatama rohkem ka seda, et kuidas Eesti nagu üldiselt Eesti inimesed hakkama saavad, et mitte ainult seda, et palju meil nii-öelda siukest kaitserelvastust on.
1: Noh, loodame, et minister Herem siis teeb need nii-öelda dokumendi asjad ka korda, et mitte ainult keskenduda sellele, kuidas meie sellist kaitsevõimekust parandada, vaid ka sellele, et asutused teaksid oma dokumente üles on ju ja ikkagi saaks noh, paika, et miks mingid asjad on ju juhtusid, et noh, ettevõtjana see olukord ei ole ju kuidagi.
0: Ma arvan, et tal on, kui nüüd võrreldel, noh, ütleme, teda eelmist kaitseministri, ma arvan, tal on oluliselt tugevam, mida, ütleme, siuke juhi võimekus või asjad nii-öelda halvas olukorras paremaks teha ja ma arvan, et kontroll kindlasti kaitseministeeriumi üle ja mingid siukest 60 miljoni suuruse äpardus enam ei toimu ja ega me keegi ei oska ju praegu ütelda, kas see 60 miljonit on ainukene, et see on kõige võibolla markantsem, aga kuidas seda nii-öelda, ega ta on ju niivis, et kui inimesele, olgu te inimene või ministeerium, antakse liiga palju raha kätte ja põhimõtteliselt osaliselt võtta ka piiramatult, eks see kontroll kaob küll ja tehaks, ütleme, siuksed kiired nii-öelda võibolla läbi kaalumata otsuseid, sest sul on lihtsalt võimalus seda teha. Ja noh, ega nüüd me nägime, mis viljad siin ühesed episoodis tulid.
1: Saime nüüd hiljuti ka uue presidendi, noh, ta ei ole küll ametisse astunud üle Madis, aga mis mulje ta on teile sini jätnud?
0: Mul on täitsa hea meel, eks ole. Noh, okei, siin ei olnud isegi valikut, eks ole, et lihtsalt üks inime jäi nagu sõelale ja mingit ju hääletamist nagu kahe kandidaati juures ju tegelikult ei olnud, et kogu see eeldud ehti enne ära ja need, keda ei tahetud või kes nagu, keda, noh, kes ei oleks tõenäoliselt saanudki neid hääli kätte, eks ole, et neid üldse püüneile lastud, sest tegelikult ju kui võtta nii, et palju inimesi läbi käis ja osad neist ju tegelikult ka noogutasid, et neid tegelikult, noh, kõik astusid enne kõrval, eks ole, neil ju tehti selgest, teil nii ühtegi šanss ei ole. Ja Ülle oli siiski ainukene, kellel oli nagu reaalne võimalus saada ja hea, et ära valiti, sest noh, palju hullem oleks jälle olnud, kui oleks asi läinud nii-öelda valimiskogudesse, kus oleks tont ja kuidas neid nii-öelda valijamehi mõjutatud oleks ja noh, me nüüd võibolla Trumpi tasemel oleks laskunud, kes siin $5000 igale ameeriklasel lubas, kui tema parteide poolt hääletatakse, kindlasti oleks asi läinud oluliselt või noh, ütleme, mitte nii läbi nähtavaks ja kui ta praegu oli ja Ülle Madis on kindlasti, ütleme, tubli inimene, väga tark inimene, võibolla, noh, mida siin räägitakse, et tal see välispoliitiline tunnetus võibolla ei puudub natukene, aga noh, ega ei saagi kõik perfektsed olla, et ja kui ta on olnud õiguskantsler, ju tal on võimekus ka erinevate aspekte juurde oma nüüd amploasse haarata ja tark inimene, tasakaalukas inimene, ma arvan, tal on väga suur empaatiavõime, mis on ju presidendi üsna oluline, nii et kõik on hästi.
1: Aga Riigikogu valimised ühesõnaga varsti on, millist arutelud ootate poliitikutelt? Mis on selline oluline teema, et teie jaoks, et kus kindlasti peaks asjad selgeks saama, et kes mida lubab?
0: Noh, ega siin on nagu raske ütelda, et vaata, kui sul on selline, noh, ütleme väga paljude parteide süsteem, siis ju tegelikult see, mis tavaliselt välja tuleb, ei ole üldse alati see, mida nagu lubatakse, eks ole, et siis on need kompromissid tulemas ja kõik asjad ja ega ma nagu ei oska nüüd küll ütelda, et Eestis nagu poliitilise või valitsemise tasandil oleks nüüd mingisugust ääretud suuri ämbrid tehtnud, et kui siin räägitakse nagu noh, näiteks ütleme, mida öidetakse ette, et on see nii-öelda, noh, nii nimelt maksufestival. Ma nüüd küll ei saa aru, et miks seda niivisi nagu nimetatakse maksufestival. See, et kaalutakse erinevate maksude kehtestamist, on ju täiesti tavapärane poliitika. See, et ta langes nüüd ühte lühikese perioodi, oli ju selgelt ka põhjustatud sellest nii-öelda sõjaeelarve tõusust, eks ole, mille poolt ju isegi, mida isegi ei debateeritud, et lihtsalt Trump ütles kuskil Ameerikas, meil on 5% vaja nii-öelda kaitsekulutusi. Noh, nii-öelda laias las, mitte Eestis, vaid kõigil, eks ole, meie omad nagu ikka ütleme, noogutasid kohe nüüd esimese sõna peale ja sealt see tuli ja mina küll ei mäleta, et nii suur asja puhul nagu kaitsekulutuste tõus või üldse nagu nii suur asi, kui tavaliselt sellel järgneb poliitiline debatt, eks ole, mis võibolla ütleb, läheb ka natuke nüüd rahvasekkas debateerimiseks. Siin ju seda asja ei olnud, eks ole, ja siis oli hakata kiiresti vaja leida ka mingisuguse, ütleme, allikad, kust seda kus need kulutus siis nagu noh, nii-öelda tulupoole pealt tasakaalustad. Ja noh, ega maksud on ju üks asi, mis on riigi käes, et noh, ühe külje pealt on laen, on maksud, eks ole, siis on kulude kärped, eks ole, eks need kõike nii-öelda kasutati, aga ilma maksutõusut ei oleks seda asja saanud lahendada, eks ole, et riigil on suuremad kulud olnud. Et eks see on ju nagu ettevõtjale, et kui tal ikkagist on vaja, ütleme, teenida oma kulutuste katteks, ta tõstab hinda. Eks maks on ka ju nagu riigi hind, eks ole. Et see, kas nüüd seda maksu tõsteti siit nurga pealt või teise nurga pealt, on natuke nagu maitse asi. Et eks ju, kui ma vaatan siin, ütleme, neid ettevõtja eritama erinevad sektoreid, siis enamus ju nüüd ta praalib seda, et maksutõusudega tehti just nende sektorile liiga. Et kui meil oleks madalam käibimaks, küll me siis alles teeksime, eks ole, noh. Ma ei arva, et see nüüd niivisi päriselt on, eks ole. On toidukaupmeed, on restoraniärimeed, on hotelliärimeed, eks ole. Tontib, keda veel siin nimetada, et keda on just kui nagu kõige rohkem ahistud. Maksud on ju selleks, et neid tuleb maksta. Meie maksutase ei ole üldiselt nagu väga suur, eks ole. Ma arvan, et Eestil on üks suur, ütleme asi, millest tuleb 10 kinni hoida. Me ei tohi kehtestada ettevõtte tulumaksu, sest ma arvan, kõige hullem on ikkagi see, et kui ettevõttelt nii-öelda kätte jäänud raha, mis ta tahab investeerida, enne võetakse cirka viiendik sellest rahast ära, et see nagu noh, kohe kuidagi ei peaks nagu toimima. Noh, küll ma arvan, et näiteks, et mis kindlasti, mis debatt läheb järjest suuremaks ja võibolla see, kas ta nüüd nii-öelda kandvaks teemaks kujuneb, on ikkagist üksikisiku tulumaks tehaastmeliseks. Ma arvan, et see on, see mõte tasub väärib kindlasti kaalumist. Et see olukord, kus me kõik maksame ka, ütleme, 10 000 palgaga inimesed sama palju maksu kui need, kellel on palgad väiksemad, ma arvan, see nagu päris nagu õige ei ole.
1: Aga siin noh, osa poliitikuid lubavad, et kaotavad automaksu ära. Sellist asja usute?
0: Ei, ma ei usu seda asja. Ma arvan, et see automaks on täiesti siuk, ütleme jällegi, ütleme selline, noh, ütleme populistlik teema, kui vaadata praegu nagu seda, noh, nii-öelda, kus kohas ju praegu see nii-öelda debateerimine toimub, eks ole. Ekre on noh, tegelikult mingil määral nagu tasalülitatud. Toimub ju Isamaa, eks ole, esimees ja siis valitsus. Ja noh, kui kuulata nagu Reinsalu juttu, siis kõik, mis on valitsus teinud, kõik on vale. Kõik ta teeks teistmoodi. no ma tahaks seda näha, et kas see nii on. Ja seda kindlasti nii ei ole, aga noh, see ongi poliitika, nii et see automaks on üks ütlem poliitiline teema ja kuna automaks puudutab väga nagu paljusid inimesi, siis selle nii-öelda ära kaotamise lubamisega on võimalik ju päris palju nagu hääli saada. Noh, pärast kui sa noh, nii-öelda võtad siis lõpuks valitse või nii-öelda pukki saades nii-öelda arvelaua ja hakkad nii-öelda plusse miinused kokku lööma, et noh, siis äkki, noh, sa pead seda millegi asendama, eks ole. Ja mis asendus tegelikult on? Noh, keegi pole seda ütlenud, et alati nüüd, mida ma teeks teistmoodi, eks ole, aga ütleme, see üks positiivset programmi, seda ju ei ole, selle kohta öeldakse vahest, et see on meie partei saladus, et meil on jõle kavalad ideed plaanis, eks ole, aga noh, seda ei räägita.
1: Aga sinne toidukaupade sellisest kaubamaksu, käibemaksu alandamisest on ka juttu, arvad, et peaks seda tegema?
0: Ei, ma ei arva, et seda tegema peaga, ma arvan, et seda tehakse. Sest see on, ütleme, selline, selline, kus tõesti võib-olla nagu vastu argumenteerida, miks see peaks olema 24% nii-öelda üle põllu on natukene keeruline ja raskeks ole. Et eks seda tuleb jälle matemaatilist võtta, kus siis nii-öelda teine pool saadakse, et kui seda. Aga ma arvan, et see on võib-olla siuke tõenäolisem, kas just, noh, ma arvan, et mitte nüüd kogu toidukaubandusel, aga siin võib-olla siuke segmenteerimist tehakse küll, et ja seal on ju mingi loogika olemas, et kas see nüüd hindasid vähendab, et sellised nii-öelda matemaatikad ja case on siin väga erinevad, nii ühte kui teistpidi ja jällegist, kellele meeldib või kellel on vaja rääkida, et jah, et kui käibemaks alanes, läksid kohe toidukaupade hinnad alla, tema räägib ühte asja, kindlasti on ka teisi näiteid, eks ole nii, et aga noh, ma arvan, et poliitilise võtmes tehakse see asja ära.
1: Kindlasti enne valimisi räägitakse ka sellest, et kuidas see meie majandus kasvama saada, et meil siin need protsendid ei jääks ainult siin 2-3% juurde vaid ka suuremaks, et mis sellise poliitilise otsuseid te ootate, et see majanduskasv võib-olla tõesti õitsema saaks?
0: Noh, Eesti on ikkagi niivõrd pisike, ütleme, globaalsete mõjutustega majandus, et siin me peame väga palju vaatama, mis väljapool on, eks ole, kindlasti noh, mõjutab meil nagu Skandinaavia ja noh, väidetavalt nüüd juba ka Soome läheb päris hästi. Noh, energiahinnad, eks ole, seoses Iraani sõjaga, noh, loodame, et nad mingil ajal nüüd ikkagist nagu kuidagi moodi suudatakse see jant seal ära lõpetada. Ja noh, meid mõjutab kindlasti Venema sõda ja ma arvan, et see on, ütleme, võib-olla Eesti majandusel olnud kõige siuke suurem mõjur ja kõige pikaajalisem, sest seal nagu on siukest, ütleme, korrigeerimist väga nagu, noh, nagu raske loota, ütleme, siuke lähiperspektiivis, et ise kui see sõda lõpeb, et millal need majandus nii-öelda sidemed taastuvad, millal inimest hakkavad liikuma, millal me jälle teenime, ütleme, Venema transiidi pealt, ütleme, meile vajaliku raha. Ja nii, et noh, keerulis olukorras Eesti on, eks ole, ja ma arvan, et noh, nii nagu paljudki teised, et kui me näeme siuke 1-2% majandustõusu aastas, et noh, ma arvan, et see on päris nagu tubli tulemus.
1: Kindlasti tuleb enne valimis juttu ka välistööjõust, et tean, et te olete kindel selline välistööjõu nii-öelda pooldaja siis, et välistööjõudu tuleks Eestisse rohkem tuua, et loodate kuidagi, et sealt tuleb ka sellist sisulist arutelu, et vahepeal mõned aastat tagasi seda võib-olla ei olnud.
0: Noh, ma arvan, et see on üks, ütleme, oluline asi, et Eesti peab olema ka välistööjõule ja mitte ainult tööjõule, vaid välisüliõpilastele palju rohkem avatud, sest noh, me võime rääkida tarkadest, rumaladest otsustest, aga majandus on ikkagi toimib seal, kus on inimesi. Ühe külje pealt, kus on tarbeid, teine külje pealt, kus on, ütleme, lisaväärtuse tekitajad. Ja lisaväärtus tekitajad on ju tööjõud, samas on nad ka tarbeid. Ja noh, käies, ütleme, siin noh, Euroopa linnades ringi, kui me räägime kas või nagu lennujaamast, eks ole, siis me tuleme Tallinna lennujaama, noh, tuli nädalavast just, ütleme, Viinist ja siin mõned nädal tagasi on siin Kopenhaagenis, eks ole, ja hoopis teised nii-öelda rahvamassid, mis liiguvad. Ja siis mõtled, et noh, et siia tuled tõesti nagu maailma mõistes nagu väiksesse külasse, mis on küll ääretult nii-öelda armas ja ääretult ilus, noh, ma räägin praegu lennujaamast, eks ole, aga noh, aga seda elu nagu seal ei ole. Ja ma arvan, et selle me võime tegelikult nii-öelda laiemaks tõmmata nii kaubanduskeskustele, nii tänavapildile kui mõnele muule asjale, et meil on lihtsalt liiga vähe inimesi ja kui me suudame ütleme siia tuua sisse siiski inimesi või noh ütleme nii-öelda mõistlikult inimesi, kes noh ütleme enamus neist noh annavad riigile nii-öelda lisaväärtust juurde, aitavad toota siin, eks ole, aitavad ütleme või saavad siin haridusi, kes jäävad siin haritutena Eestisse pikemalt pidama, et noh siis on see majandusel ainult kasulik, et see, et kui me nüüd siin väga nagu piirame seda ja vaatame nii-öelda nukrete silmedega pidevalt oma vähenevat rahvaarvu, noh, see ei ole nagu selline helge tulevik, mida me võiksime näha. Ja see on üks asi, mida me võiksime rohkem nagu vaadata, et mitte olla väga nagu sellised popslikud või sellised endasse süvened, et iga inimene, kes joosk eesti keelt, on kohe paha, eks ole. No, nii need asjad ei ole, et ega me ei ole ikka maailma nabasi küll.
1: Mulle tundub, et ega me enne valimisi ei pääse ka sellisest maksupoliitilisest jutust, et riigieelarves on meil suur defitsiit, poliitikud ütlevad, et kärpida pole enam kuskilt, noh ütleme siis valitsuspoliitikud, aga keegi ei taha ka seda öelda, noh et tulusid peab ju siis kuidagi tõstma, et ootate seda nii-öelda arutelu kuidagi kartlikult või...
0: No ma natuke pelgan ja ütleme selles mõttes, et noh nagu ma enne ütlesin, et Eesti üks ütleme ettevõtete selline võiks ütelda noh mingil määral, no ma ütleks, et päästi aga ikkagist nagu mis neid aitab nagu toimetada sellises noh nagu majanduskeskus nagu meil on see, et meil ei ole nagu ettevõtte tulumaksu, et noh ärge jumalest seda hakkake nüüd torkima, kus iganes nii-öelda maailma vaatega te olete. Küll ma arvan, et ütleme siuk astmeline tulumaks on täiesti teema, millest võiks nagu rääkida, muidugi see asi tuleks nagu läbi arvutada, eks ole, aga teda ei saa nagu eos nagu kalevi alla panna nii nagu kunagi nagu noh siuke lihtne mõtteviis oli, et kui jõukatel inimestel on suure maks, et siis nad hakkavad nii-öelda mujal oma raha viima, eks ole. Eks siuksed inimesi on ka, eks ole, aga noh terve maailm töötab niivisi astmelise tulumaksuga ja kindlasti ütleme optimeeritaks oma maksusid erinevates riikides ka mujal ja seda on tehtud, eks ole. Aga nagu me näeme, et kõik ükski majandus ei ole sellepärast nüüd ütleme kannata saanud, et neil on nagu astmeline tulumaks, et küll kirutakse ja tuuakse näited, eks ole, aga noh, kui võtta neiks Taani või Norra või üldse Skandinaavia, kus on kõrged maksud, noh, ega nüüd enne kõike Taanil ja Norral ei ole ütleme, noh, midagi kehvasti läinud, eks ole, tänu sellel, et neil on selline maksusüsteem ja noh, mina arvan, et see ei ole küll nüüd Eesti nüüd pluss, et siin on ühetaoline tulumaks, et see on nüüd üks asi, kust võiks nagu ütleme ja mille kallal võiks nagu debateerida.
1: Viimane küsimus ka nüüd, et mis teema enne valimisi siin ettevõtjana teie jaoks kõige olulisem on?
0: No nagu ma ütlesin veel kord, eks ole, et ütleme, noh meile kui kinnisvaras investeerib ettevõttele, on ääretult oluline see, eks ole, et meil nagu maksupoliitiliselt, eks ole, ei lisata sellele asjadele juurde kas varamaksu, kas ütleme ettevõtte tulumaksu ja muid selliseid, noh, võib igast asju välja mõtled. Et nendest ma arvan ei, noh, kui siin hakkab mingi tõsine debateerimine, eks ole, siis ma hakkan kartma natuke, eks ole, et mis see nagu Eesti tulevik on, et noh, Ma rohkem nagu ei oska isegi ütelda, et noh, ja küll muidugi võib ütelda seda, et kui me nüüd räägime nagu sellest immigratsioonist ja selle mõttest, eks ole, et kui siia liiga palju üks konservatiivide võimu on, eks ole, noh, meil on ju kaks jukest tugevad konservatiivsed või noh, nimeliselt tugevad parteid on Isama ja Ekre, et kui neile on, ütleme, kahe peal liiga palju võimu, eks ole, ja kui seda poolt hakatakse veel pitsitama, siis see on ka täpselt samuti lühinägelik populistlik teema, et see on võibolla teine asi, mida ma nagu pelgan. Aga noh, ma arvan, et lõpuks ikkagi mõistus võidab ja neid asju ei tehtaks, eks ole, aga üks asi on see, et me peame olema rohkem nagu avatum, teine asi, meil peab olema hästi ettevõtja sõbralik maksusüsteem, just ettevõtja sõbralik, noh, muud asjad võibolla nagu on siuksed detailid.
1: Peame nüüd saatele joone alla tõmbama. Kuulasite saadet Kuum tool, mille külaline oli Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits. Aitäh tulemast!
0: Aitäh kõigile!
1: Mina olen saate just Tiine Reintam. Aitäh, et kuulasite.
2: Kuum tool. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Venemaal kardetakse uut mobilisatsiooni. Äärmusparteid võitsid Saksa valimistel. Tallinna lennujaam laiendab terminali. Sõõrumaa kaalub uusi Tallinna hotelle. Tallinna korteriturg jääb ülepakkumisse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Vene president Vladimir Putin kinnitas pärast riigiduuma valimisi, et mobilisatsiooni pole vaja. Ühtne Venemaa sai parlamendis absoluutse enamuse ja Kreml näeb sellest toetust sõjale. Briti ringhäälingu korrespondendi Steve Rosenbergi sõnul ei rahusta Putini sõnastus venelasi. Valimistele ei lubatud rahvusvahelisi vaatlejaid ja hääletati ka okupeeritud Ukrainas. Lääneriigid kardavad, et Venemaa võib sõda laiendada ja Euroopas sabotaaži suurendada. Saksamaa liidumaa valimistel võitsid äärmusparteid, süvendades kantsler Friedrich Merzi poliitilist kriisi. Mecklenburg-Vorpommernis võitis marurahvuslik erakond Alternatiiv Saksamaale 38%. Merzi kristlikud demokraadid jäid seal esimest korda parlamendist välja. Berliinis võitis vasakpartei Die Linke, lubades riigistada suuri kortermaju. Merz nimetas tulemust katastroofiks ja tühistas sõidu ühinenud rahvaste peaassambleele. Tulemused näitavad rahulolematust elukallidusega ja võivad nõrgendada Ukraina toetamist. Lennujaama ettevõte Tallinna Lennujaam sõlmis 66,6 miljoni euro suuruse lepingu reisiterminali laiendamiseks. Ehitusettevõtted Tallinna Ehitustrust ja Ehitustrust teevad töid ligi 3 aastat. Tallinna Lennujaama juht Riivo Tuvike ütles, et terminal ületab juba projekteeritud võimekust. Laiendus peab võimaldama teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Ettevalmistused algavad 2026. aasta sügisel ja suurem ehitus 2027. aasta alguses. Reisiterminal jääb ehituse ajal avatuks, kuid reisijaid ootavad ajutised ebamugavused. Ettevõtja Urmas Sõõrumaa kaalub Tallinnas hotellide rajamist veel 4 arendusse. Võimalikud asukohad on Rotermann, Artius, Merepuiestee ja Patarei merekindlus. Patareisse soovib ta tuua kõrgetasemelise spa-hotelli. Hotelliket Sokose Talsinki hotell maksab ligi 60 miljonit ja avatakse 2029. aasta alguses. Sõõrumaa ja hotelliliit peavad takistuseks Tallinna madalaid madalhooaja hindu. Tallinna ja lähivaldade uute korterite pakkumine ületab praegust ostutempot selgelt. 2 aastaga valmib piirkonnas vähemalt 4100 uut kodu. Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ütles, et müümata kortereid on liiga palju. Kinnisvaraarendajad Liven, Kaamus Kinnisvara ja Metro pidurit siiski ei tõmba. Toompargi hinnangul jääb lähiajal suurem jõuõlg ostjatele. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm ja sajuhood liiguvad läänest itta. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma, kohati sajab hoovihma ning õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15-21 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
7: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiiniimedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäeva raadio.
1: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti

0: Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
2: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
3: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Everaus pakkus investoritele laenuülekannet, Hormuusi liiklus väheneb, Saudid kasvatavad eksporti, Venemaal kardetakse uut mobilisatsiooni, äärmusparteid võitsid Saksa valimistel, Tallinna lennujaam laiendab terminali. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Kinnisvararendaja Everaus Kinnisvara pani Kangru ridamaja projekti investorid laenuvaliku ette. Pangalaenu saamiseks pidid varasemad laenud jääma panga nõude järel tasumisele. Teise võimalusena pakkus ettevõtte laenu viimist kontserni finantsfirmasse Everaus Finance. Üks võlakirja investor keeldus ja ütles Äripäevale, et sai raha tagasi. Everausi finantsjuht Jaanika Roots kinnitas, et ühtegi laenu automaatselt ei allutatud. Hormuusi väina nädalavahetuse laevaliiklus vähenes järsult, kuid Saudi-Araabia naftaeksport kasvas. Analüüsifirma Clapri andmetel läbis väina nädalavahetusel umbes 10 kaubalaeva. Eelmisel nädalavahetusel oli laevu 35, enne Iraani sõda umbes 125 päevas. Saudi riiklik naftafirma Aramco suurendab eksporti hoolimata torujuhtmerünnakutest. Septembris ületas Saudi naftaeksport 4 miljonit barrelit päevas. Vene president Vladimir Putin kinnitas pärast riigiduuma valimisi, et mobilisatsiooni pole vaja. Ühtne Venemaa sai parlamendis absoluutse enamuse ja Kreml näeb sellest toetust sõjale. Briti ringhäälingu korrespondendi Steve Rosenbergi sõnul ei rahusta Putini sõnastus venelasi. Valimistele ei lubatud rahvusvahelisi vaatlejaid ja hääletati ka okupeeritud Ukrainas. Lääne riigid kardavad, et Venemaa võib sõda laiendada ja Euroopas sabotaaži suurendada. Saksamaa liidumaa valimistel võitsid äärmusparteid, süvendades kantsler Friedrich Merzi poliitilist kriisi. Mecklenburg-Vorpommernis võitis marurahvuslik erakond Alternatiiv Saksamaale 38%. Merzi kristlikud demokraadid jäid seal esimest korda parlamendist välja. Berliinis võitis vasakpartei Die Linke, lubades riigistada suuri kortermaju. Merz nimetas tulemust katastroofiks ja tühistas sõidu ühinenud rahvaste peaassambleele. Tulemused näitavad rahulolematust elukallidusega ja võivad nõrgendada Ukraina toetamist. Lennujaama ettevõtte Tallinna lennujaam sõlmis 66,6 miljoni euro suuruse lepingu reisiterminali laiendamiseks. Ehitusettevõtted Tallinna ehitustrust ja ehitustrust teevad töid ligi 3 aastat. Tallinna lennujaama juht Riivo Tuvike ütles, et terminal ületab juba projekteeritud võimekust. Laiendus peab võimaldama teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Ettevalmistused algavad 2026. aasta sügisel ja suurem ehitus 2027. aasta alguses. Reisiterminal jääb ehituse ajal avatuks, kuid reisijaid ootavad ajutised ebamugavused. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-10 graadi, rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 14-17 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 15 graadi ning Pärnus 14 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
5: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee
7: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
8: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
3: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
9: Tere, Äripäevaraadio jätkub saatepäev saatega sarjast äri ja tehnoloogia. Järgneva tunni jooksul räägime sellisel päevakajasel teemal, ühest olulisest trendist tehnoloogia valdkonnas nagu nimelt andmekeskustest, täpsemalt isegi tehisintellekti andmekeskustest, nende mõjust majandusele, nii positiivsest kui võimalikult ka negatiivsest. Stuudios on tehnoloogiaettevõtte Tensorin State kaasasutaja Martin Salo ning TalTechi IT-teaduskonnadega on Kert Järvan. Mina olen eritehnoloogia.ee juht Indrek Kald. Märgin ära, et me salvestame selle saate augusti lõpus, aga eetes on see tegelikult umbes 3 nädalat hiljem, nii et kui võrdse teema on väga selline kiiresti muutuv arenev, siis kui vahepeal midagi olulist juhtub, siis me jääme mõne nädalaga ajast maha. Ja Tensorin State nüüd hiljuti suvel andis teada suurest uudisest, isegi kahest uudisest esiteks omandet osalus Tallinna külje all asuvas suures andmekeskuses ja teiseks sõlmiti leping Euroopa mõjuka andmekeskuste nii-öelda pilvetaristu ettevõttega Nebius, mis rajab sinna samasse Green Energy andmekeskusesse siis viidekiiptel põhineva suure taristu, esmakordselt Eestis selline. Mida see AI tehas, nagu seda nimetatakse, tegelikult tähendab? Mille poolest see erineb tavalisest andmekeskustest? Andmekeskus on tegelikult seal ju olemas aastaid. Mis nüüd juurde tuleb veel lisandub?
10: Jah, et no, üks oluline osa, mis erineb on lihtsalt see, et andmekeskuses täna, mis siis jooksutab AI workload, et siis seal on tarvis oluliselt rohkem nii-öelda jahutustehnoloogid, sest et need rääkitihedused lähevad seal oluliselt suuremaks. Kui vanasti rääkisime seal 6 kilovatti rääki kohta, siis nüüd räägime seal 150 ja veel järgmise 2 aasta jooksul see on kasvamas veel seal 260 ja isegi 500 kilovattini nagu ühe siis serveri kapi kohta. Ja see nõuab teisi tehnilisi lahendusi ja teisalt siis nii-öelda majanduslikus mõttes, kui andmekeskus vanasti oli pigem nagu kulurida, siis täna ta on pigem see koht, mis toodab käivet, et mida rohkem sul on neid AI kiipe, seda rohkem sa saad ka siis endale käivet tekitada.
9: Aga ikkagi see andmekeskus, on see midagi põhimõtteliselt erinevat andmekeskusest, nagu see me teame seda või kujutame, et umbes siiamaani, et kes on umbes andmekeskuse kliendid, mis teenust need tarvivad, kas siin toimub mingi muutus, kui jutt on nii-öelda AI tehasest?
10: Ei, mitte olulisel määral selles mõttes, et lihtsalt need kogused ja see kiirused ja summad lähevad suuremaks, aga sisuliselt on ta sarnane, et ta on nii-öelda kõrge varustuskindlusega siis hoone ja ülikõrgete turvanõuetega, et seal igal kliendil siis on oma väike maja, siis selle suurema maja sees nii-öelda kõik erinevad osad ja serverid peavad üksteisest eraldatud olema, kõik varustus nii-öelda, mis on jahutuses ja energia poole pealt peab olema nagu dubleeritud, nii et selles osas on ta ikkagi väga sarnane.
9: Aist räägitakse tihti peale seoses nii-öelda mudeleitega, keelemudeleitega või siis mingite rakendustega, aga kui suuras osas praegusest nii-öelda, ütleme, AI võidujooksust toimub tegelikult füüsilise taristu peal andmekeskused, kiibid, elektrivõrguühendus.
10: No see on tegelikult, kui kiirelt sa siis nii-öelda vooluühenduse kätte saad, see on üks nagu põhiline näite praegu. Selle üle käib nagu väga, väga kõva võitlus, et kes kuhugi varem mingit vooluühendada saab. Ja see põhjus, miks tegelikult siis nii-öelda selline suur Nvidia deployment Eestisse tuli, mitte võib-olla Läti või Leetu või kuskile, siis see Green Energy valmidus oligi väga kõrge, nii et me saime võtta selle juba valmis ehitatud hoone ja voolu liitumised ja kõik muud asjad ja siis panna sinna sisse kõik need seadmed, mis olid vajalikud, et sellise siis Nvidia kiipide hostimiseks.
9: No, kuidas see kontakt tekkis, kas emad ise otsisid ka mingit sannast nii-öelda lahendust nende jaoks ja teie huvidised kattusid või?
10: No, meie Tensor Estate asutatud selleks, et arendadagi välja suuri nagu siis maatükke, kus olekski voolu liitumised ja kõik muud asjad. Me läksime alguses nende ukse taha, et teil on siin ka natukene maad üle, et äkki me saaks selle maatükki ära osta ja siis sinna midagi kõrvale ehitada. Ja kui me järjest nii-öelda nendega rääkisime edasi ja ka meie klendid, esimesed, kellega me olime nagu juba suhted loonud, hakkasid nüüd küsima, et kas teil juba midagi 2026 oleks mingid hoonesed lausa kuhu nagu serverid sisse panna jällegi aja mõttes, siis me hakkasime natuke uurima, et mis võimalused seal seda nii-öelda Green Energy on teha ja saimegi aru, et tegelikult sinna on võimalik väga kiiresti see asi välja ehitada, kui sinna õiged investeeringud teha. Ja sealt jõudsimegi selle asja, et panime need kaks kokku ja muu on juba ajalugu.
9: Aga kuidas käis kokkupanek ettevõtte investorite poole pealt, et kuidas need huvilised leite, kes sinna Tensori taha tulid oma rahadega ja nendel endal kõigil või mõni üksiku eranduga tegelikult need tehnoloogia äriga sinni kokkupuudet ei ole olnud?
10: No need olid tegelikult inimesed, kes olid sama meelt minu ja Mikoga, et Eesti vajab suuri investeeringuid, infrastruktuuri ja et nii-öelda tööstusmajandust ka natukene elavdada. Et see oli tegelikult põhiline vaade, vähem kui nii-öelda tehnoloogia veel spetsiifiliselt ja loomulikult see oli nagu hästi kiirelt liikuv nagu valdkond. Ja need kaks asja oma vahel kokku pannes leidsimegi siis nii-öelda need mõttekaaslased. See oligi tegelikult hästi oluline osa, et me leidsime sellised investorid endale, kes olidki valmis nii-öelda selle kapitaliga riskima, et minna ja ehitada välja need ja teha need sammud nagu juba ette ära, et olekski see andmekeskus siis nii-öelda müüdav toode, et seal on need siis kõik pikad arna ajaga siis seadmed, näiteks trafod ja kõik muu selline. Me pidime need ette ära teelima, et näidata, et jah, siia tõesti saab selleks kuupäevaks siis nii-öelda serverid püsti panna. Et siis sellele tuli ka leida loomulikult kapital taha ja kõik need asjad pidid korraga juhtuma, et klient oleks valmis siia tulema ja sellise summa investeerima.
9: Kuivõrd vajasid nad nii-öelda selgitamist või veenmist või nii-öelda, et mis see AI tehas on ja ütleme, et nad julgeksid oma rahaga sinna kaasa tulla? Ma mõtlen olles nüüd ise rohkem väljaspool tehnoloogia äri.
10: No ütleme, see on mitmeski vaates väga sarnane kinnisvara investeeringutele ühel poolt ja teiselt poolt nendele investeeringutele, mis siia tehtakse, on see hea eelis, et see on ju füüsiline päris vara, et kui me ostame tegelikult trafosid, vooluliitumisi, maatükke, hoonesid, et see on tegelikult vara, millel on ka oma ette väärtus ja lihtsalt see väärtus siis suureneb, kui need asjad kokku panen. Et see oli üks element, et kui midagi peaks valesti minema, siis need varad saab ka realiseerida. Et see oli natukene lihtsam isegi sellest aspektist kui võibolla klassikaline startupi ehitamine.
9: See on just kui nagu siis võibolla raadiokuulend tuttavumiste või ettevõtte FTN Capital, mis investeerib ärihoonetesse, et see on natuke nagu sarnane mudel. Ja seal portfellis on andmekeskused.
10: Jah, aga no see väljakutse oli siin selles, et kuidas siis arvestades, et 1 megavatti nii-öelda väljaehitus hind koos andmekeskuste ja Nvidia kiipidega on täna kuskil 45-52 miljonit eurot, et siis kui me jõuame siin juba isegi 20 megavatti, mida me seal välja arendame, siis see number on juba üle miljardi kokku. ja et kuidas siis veenda kõiki neid arendajaid, kes siis sellised arendusi teevad ja opereerivad sellised andmekeskused, siis kuidas neid veenda Eestisse tulema? Et kas keegi tuleks Eestisse ja investeeriks näiteks paarisaja megavattisesse andmekeskusesse, mis on ligikaudu 10 miljardit. Et see on, võtab juba väga kiirelt Eesti aasta riigi eelarve mahtu.
9: Kert, kas arutusvõimsusest? Arutusvõimsusest on saanud AI ajastul selline ütleme, võrreldav strateegiline ressurss, nagu varasemast võib-olla teatakse, ma ei tea, energiat või sidevõrku või naftat, kui veel ajast tagasi minna?
11: Absoluutselt, kui me vaatame seda, mis toimub maailmas, Ameerikas on investeeringute mahud läinud väga kiiresti üles erasektori toel, aga on ka, Ameerikas on ka riigi osalus, aga kui me vaatame Euroopas, mis on toimumas, näiteks ka Euroopa komisjon on ära tabanud selle või neil on see arusaamine kohale jõudnud, et ka Euroopas tuleb sellid investeeringuid teha ja siis Euroopa Liit läheb praegu tegema see Euroopa gigatehaste meedet, kus siis luuakse Euroopasse mõningad sellised gigatehased, aga võrreld Ameerika numbritega on ikkagi piisk meres põhimõtteliselt. Et seda väga selgelt loetakse tänasel päeval üheks osaks julgeolekust ta tehnoloogilise sõltumatuse temaatika, kriitiline infrastruktuur nii edasi, nii et jah, ta on muutmas täiesti baasinfraks, mida siis arendatakse täpselt samamoodi nagu sidevõrkusid, elektriühendusi ja kõik muud taolist.
9: Kuidas see meie nii-öelda plaanitav või teie plaanitav projekt suhestub sinna Euroopa kaardi peale, et nende mahu poolest, et kui suur on või kui väike või kas piiskmeres, nagu Kert ütles, on see Tallinna küljele tule on, kas kui võrreldes nendega, mida Euroopa soovib teha?
10: Tegelikult Euroopa on USA-st väga-väga palju maas, et nii-öelda enamus maailma nii-öelda arutusvõimsusest on siiski praegu USA-s ja ka Hiinas ja Euroopa Liit tervikuna jääb siin alla 10% sellest kogu kompjutist, nii et kui keegi kasutab täna siin ChatGPT-d või cloud'i, siis tihti jookseb tegelikult üldse USA-s. Küll aga nüüd see, mis aasta lõpus siia juurusse tuleb, siis sellelt mahult see 22 megavatti, mis selle aasta lõpus seal püsti saab, see on suurem kui 22 muus Euroopa riigis avalik NVIDIA deployment.
9: Teis on olnud mõned riigid Euroopas, liidus on 27 liikmesriiki vist, on suurema?
10: Jah, et Soomes on natukene suurem, Rootsis, Portugalis, Hispaanias, Prantsusmaal, aga sellest saab suurem kui näiteks ükski AI tehas Saksamaal või Poolas või üheski Euroopa riigis. Nii et me oleme tegelikult selle koha pealt päris suure hüppe ära teinud. Küll 2027 tulevad Saksamaal veidikene suuremad välja, aga kui me jätkame oma plaane siin seda veel laiendada, siis küll me jõuame neist tagasi ettehele.
9: Kui seda Euroopa kaarti vaadata, siis jutuks oli riigid, kes on meist nii-öelda eespool, aga kes praegu nii-öelda maha jääd on või kas on mingi regioon, mis kuhu veel see ei ole jõudnud? Või?
10: No tegelikult tervikuna Ida ja Kesk-Euroopa on suhteliselt veel tumema, et see on kasutamata potentsiaal ja tensoristeidi nii-öelda plaan ongi siis ehitada vähemalt gigavati jagu mahtusid keskeida Euroopas.
9: Ehk te vaatate laiemalt seda regiooni, mitte ainult Eesti oma selle investorite gruppiga, vaid
10: absoluutselt, jah.
9: Kas see näeb seda, et te vajate tulevikus lisainvestoreid nendest järgmistest riikidest või see jääb Eesti ettevõtteks, mis hakkab sinna laienema?
10: Ta jääb kindlasti Eesti ettevõtteks, aga kuna kapitali maht siin on äärmiselt suur, siis me vajame kindlasti lisainvesteeringuid kogu oma tegevuse laiendamiseks. Ja.
9: Mis juhtub riigiga, kellel endal pole piisavalt arvutusvõimsust? Kas ta ostab teenust mujalt? Kas tal tekib mingi tehnoloogiline sõltuvus sellest tulevikus, isegi kui praegu midagi veel nagu ei juhtu, aga nii-öelda perspektiivis rääkides.
10: No,
9: kes jääb rongist maha?
10: Hea asi selle arvutusvõimsusega on see, et seda on väga, väga kerge nii-öelda üle piiri liigutada ühelt poolt, aga jah, see probleem tekib selles, et siis sa ei kontrolli oma majanduse sisendeid ja väljundeid ja kuna sellest saab järjest kriitilisem osa kogu majanduse toimimisest, siis lihtsalt sul puuduvad hoovad oma konkurentsivõime reguleerimiseks. et ja nii-öelda riikidel, kus siis nagu ei ole piisavalt kompjuti ja selle nagu probleem on see, et kui sa üks hetk selle avastad, siis on juba natukene hilja, sellepärast selle kompjuti tekitamine võtab ikkagi 3-5 aastat, et sellised mahta nagu kiirelt püsti saada, et see ei ole niuke kiire sõrmenipsutus. Ja teine probleem on võibolla sellisegi puhtalt kapital.
9: Kui üks rahvusaline AI või pilveoperaator nii-öelda valib, peab tegema otsuse, kuhu Euroopas edasi minna ja areneda, millises andmekeskusesse, mis nagu põhitegurid selle otsuse määravad või mis on kõige olulisem, mis ta nii-öelda siis viitikõlõudusema kaardi pealt või laua pealt vaatab?
10: Kui kiirelt saab selle esimese serveri tööle panna? Ehk siis tegelikult see, et see vool on... kui kiirelt see vool on olemas, kui kiirelt on kõik load menetletud, et ehk siis nagu kõige kiiremini valmis saav nii-öelda hoone on siis tegelikult võitja. Ja siin on hea näide, Hispaanias Aragoni regioonis Saragoosas tehti siis nagu planeeringud fikseeritud aeg, et saate selle 6 kuuga kõik load ja asjad kätte või siis ei vastuse, et ei saa. Ja selle fikseeritud planeerimisaja tõttu nad said 4,5 aasta jooksul 18 miljardit välisinvesteeringuid. Microsoft, Amazon tulid kõik sinna ja mitu arendajad veel tulid kõik sinna oma andmekeskusi rajama. Ja see oli nagu tõsine edulugu, mis näitab, et ei pea jagama kahe käega toetusi ja raha laiali, vaid piisab sellest, kui protsessid on kiired, selged ja läbipaistud.
9: Kuidas Eestis on senimaani olnud nende protsesside kiirus selgus läbipaistusega?
10: Ma arvan, et siin on see koht, kus me võiks oluliselt paremad olla. Et arvestades, kui väike riik me oleme, me tegelikult saaks tekitada samasuguse nagu erandi nagu Hispaanis tehti. Ma arvan, et see Narva magneti tehas oli üli hea näide, kuidas mindi algusest kuni töötava tehaseni 500 päevaga. Aga see võiks olla Eesti üks tõsiseid konkurentseelised, nii-öelda, et tegelikult arvestades, kui palju raha toodab iga megavatt sinne ei teha, sest siis kui see, ütleme, paarisaja megavattine ei teha, saab kas või 6 kuud varem valmis, see on juba väärt 100 miljoneid EBITet, nii et see on palju võimsam nii-öelda meelitus kõikidele välisinvestoritele kui pisikene toetus.
9: Kes hakkavad üldse seda Eestis paiknud arvutusvõimsust kasutama? Küsimus teile mõlemal, et kas selle pealmine klientuur on rahvusvaheline või võiks sellest tekida mingi otsene konkurentsieelis ka näiteks Eesti ettevõtetele ja teadlastele?
10: No kindlasti seda osaliselt saab kasutada koha peal ja ka paljuski on see müüdud ka väljapoole. Et arvestades seda mahtumisi ja pandakse, et siis kui Justiitse digiministeerium tegi ennustuse, et Eesti vajaks umbes 11 000 GPU-d nii eraettevõtetes kui ka riigimõttes, siis tegelikult seal tehases on see sisuliselt juba täis. Nii et see nii-öelda maht, kui hakata seda kasutusele võtma, siis see on nii-öelda potentsiaali ka nii koha peal kasutamiseks kui ka maal.
9: Kui Eestis tegib rohkem arvutusvõimsust, Gerd, kas võimalik see TalTechil ka midagi Eesti teadusel laiemalt sellist teha, mida siiamaani on juba võimalik olnud teha? Või mis seal on nüüd keerulisem või kulukam?
11: Ja no teadus on täpselt samad arengustrendid nii nagu ka kõikides teistes valdkondades, mis puutuvad AI-ga kokku ja kui me vaatame praegult, mis on Eesti teadusete kasutuses, meil on olnud siiamaani üks väga hea konkurentsieelis, selleks on Soomes olnud Lumi superarvuti, aga noh, ta ei ole seda tüüpi arhitektuuriga nagu nüüd praegused Nvidia arengud. Ma toon sealt nagu võrdluseks, et meil on praegult ülikoolis on üks käputäis Nvidia kaarte. Me oleme pannud enda roadmapi paika, et meil oleks järgmise 2,5 aasta jooksul vaja investeerida iga pool aasta umbes 200 kilovatti võimsus selleks, et noh, nii-öelda nagu selliste trendega kaas käia. Noh, lihtsalt võrdleks, et sinu uude tehast läbi üle 20 megavatti, aga selle vaatamata, selle, kui me teeme järgmise 2,5 aastaga 200 kilovatti pool aastas, see on 1 megavatt 2,5 aasta pärast, selle investeeringu suurus on mõõdetav mitmekümne miljoni euroga. Et teaduse vaates on see väga suur väljakutse, selliste investeeringut tegemine. Ja nüüd küsimus ongi see, et kuidas tagada nii teadusele kui ka majanduse konkurentsivõime. Et tehnikaülikool muulgas ka koordineerib sellist tegevust nagu AI and Robotics in Estonia, AIRE, mille üks eesmärk on ju ka viia Eesti ettevõtteid suure arvutusjõudusele ka ülesannete juurde. Ehk siis väga lihtsalt öelda AI kasutusele võtta ka erasektoris. Ja noh, kui me vaatame nüüd ettevõtete probleeme ja kus tasemel need väljakutsed on, siis see on võibolla veel suhteliselt pikk tee minna, aga selge on see, et mida keerukamaid ülesnend hakkavad ettevõtteid lahendama, kus koha AI deployment läheb suuremaks, seal ka see arvutusvõimsuse vajadus hakkab väga kiiresti kasvama. Nüüd ongi nagu kaks erinevat poolt, et ühelt poolt on meil vaja seda infrastruktuuri, et infrastruktuur läks saadaval, et kus kohas üldse arvutada, aga teine asi on see, et kõik organisatsioonid alates teadusest lõpetas ka erasektoriga, nad peavad nagu aru saama, milleks nad seda kasutada saavad, kus kohas on see väärtus, sest on kõik on suured investeeringud, eks ole. Ja noh, ma võin selleks väga lihtsa näite tuua, et meil on tehnikaülikoolis tegelikult väga palju mereuuringutega, see on arvutuslikult ülikeerukas ülesanne, aga noh, piltlikult öeldes seal sky's the limit, et sa võid nagu lõpmatuseni arvutada, võid need mudeleid ajada üha täpsemaks, konkreetsemaks, või noh, võtame ilma ennusse mingit muutavalt ülesande. Ja noh, seal on küsimus ongi see, et kui palju sul on võimalik investeerida, kui palju on mõistlik investeerida sellistes tegevustes, et selge on see, et nii teadus kui ka erasektor väga-väga jõuliselt läheb sellesse maailma, aga nüüd ongi, et kui palju on võimekust sinna investeerida, kui palju on teadmiselt üldse kasutusele võtta, nii et noh, see on nagu, ta on väga mitmekihiline probleem.
9: Milline TalTechil on olnud seni kokku puude selle uue andmekeskuse projektiga?
11: Ma arvan, et sealt hakkab olema, tähendab, mida me tänasel päeval nagu kõige rohkem tunnetame on see, et meil on väga vähe inimesi, kes omavad füüsilist kokku puudet andmekeskust üldse, näiteks samas Soome Lumi näide, kus ka Eesti on osanik, noh, meie jaoks on suuresti mustkast. Et me teame, et on seal, me saame seal arvutada, aga kuidas seda on üles ehitatud, kuidas seda käideldakse nii edasi, noh, selle koha pealt väga palju teadmust ei ole. Ja noh, kindlasti üks meie huvi on see, et me ka reaalselt tegeleme tudengite koolitamisega, kes tegelevad süsteemide jooksutamisega, administreerimisega. Et noh, see on näiteks üks väga hea võimalus, kus nad saaksid hakata saama mingit praktilist kogemust, eks ole, kuidas sellid andmekeskused ehitatakse, kuidas neid jooksutatakse kõik nii edasi. Teine pool on kindlasti kogu see küsimus nüüd see, et mille peal ka meie hakkame tulevikus arvutama, eks ole, meil on ka siin olnud erinevaid diskussioone sel teemal, eks ole, et kas ise investeerida, kuskilt rentida, mis iganes, nii et see on kindlasti üks suur võimalus, mis selles olukorras praegu meil tekib.
9: Nii, teeme korraks siit vähe väikse pausi kuulema, ära mõned teate, jätkame pärast seda.
3: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
2: Äripäeva raadio.
12: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
13: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
14: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
15: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
16: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
17: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sanli.
3: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
9: Tere taas kuulema Äripurvade saadet Äri tehnoloogia. Räägime täna AI andmekeskuste. Studios on Martin Salo, Tensorist Eiti kaasasutaja ning Tehnika Ülikooli IT-teaduskonna dekaan Gert Järvan. Mina olen äritehnoloogia.ee just Indrek Kald. Kui tugev on Eesti selles andmekeskuste konkurentsis, et kas, mis on meie kõige suurem eelis ja vastupidi, mis on kõige tõsisem, ütleme siis kitsas koht, mis võib investeeringud viia tulevikus, ma ei tea, Läti, Rootsi, Soome, kaugumale?
10: Meie eelis tegelikult on üleüldse isegi Euroopas on ülitugev ja väga hästi toimiv elektripõhivõrk, mida haldab Elering. Need näitajad ja see, kuidas on üles ehitatud, on väga maailma tasemel. Nii et näiteks seal Greenwich andmekeskuses siis nende GPU-de enda jooksutamiseks, kuna elektrivõrgu näitajad on nii head, siis ei ole tegelikult isegi varugeneraatorid vaja, mis hoiab näiteks kokku miljonites iga megavitti kohta siis investeeringuid. Ja see on, ütleme, mitte ainult siis selle põhivõrgu tehniliste näitajate poolest, vaid ka tegelikult siis elektri hind on Eestis vägagi konkurentsivõimeline suur tarbijale Euroopa kontekstis. Et me oleme siiski veel kuskil 25% madalam nendest põhiturgudest, kuhu andmekeskuseid rajatakse. Ja samas nii-öelda teiselt poolt, et see täna on küll pilt selline, aga kui nii-öelda üks põhirisk, mis siin võiks realiseeruda, on see, kui meil uut energiatootmist siis välja ei ehitata või lubade menetlus jääb toppama. Et üks halb näide minu arvates siin hiljuti oli see, kus Valgamaal üks tuulepark ei ehitamata. Et tegelikult see on suur oht, mis mitte ainult andmekeskuseid, vaid Eesti majandust tervikuna ohustab. Et energia on üks majanduse põhisisendeid ja kui meil on see kallis ja ta läheb kalliks, kui tootmist juurde ei ehitata, siis sellest saab meile kõigile üks paras probleeme pealu.
9: AI andmekeskused vajavad tohutud energiat. Kas see tähendab seda, et kui mõelda Eesti kui tehnoloogia riigi peale, et tegelikult siis Eesti energiapoliitika hakkab tulevikus määrama seda, kui konkurentsvõimelist oleme tehnoloogia riigine ja kas me saame need tehnoloogilist edulainel jätkata?
10: Absoluutselt, see on AI.
9: Samas kuuldavasti mõned piirkonnad maailmas nagu nii-öelda tõrjuvad andmekeskusi.

0: niisama siin tuumajaama, gaasijaama, tuulikuid. Selle jaoks peab olema keegi, kes seda energiat tarbib. Ja andmekeskused on see, kes võib tulla teha pika 10-15 aastase vooluostulepingu, mille vastu on võimalik see voolutaristu ja voolugenereerimine kõik välja ehitada. Ehk siis nii-öelda selle asemel, et võib-olla ühest taskust teise siin toetusi jagada, me toome kellegi suure turule juurde, kes selle uue voolu tootmise kõik kinni maksab.
1: Seda kohta on ju head näitud Ameerikas, kus mõningad sealded suured andmekeskuste operaatorid ongi ju teinud pikaajalised lepingud energiatootjatega, pillikult öeldes rentinud tuumareaktoreid tuleviku ette. Ja sellega poolt on see, et tehakse investeeringud uue energiataristu loomiseks, aga teile poolt ongi pikaajaline varustuskindluseks ole. Ja muidugi näeme ka maailmas seda, et on väga erinevad strateegiad. Et ma arvan, siin jällegi Euroopa puhul üks suur väljakutse saab olema Euroopa. Me oleme küll Euroopa liit, aga see on endiselt ikkagi 27 eraldi liikmesriiki, eks ole. Ja kui me võtame näiteks Hiina näite, siis on väga selgelt andmekeskused viiaks sinna, kus on energia. Ehk väga palju Ida-Hiinas sellistesse kohtasse. Ameerika samamoodi sellised, nad vaatavad seda nagu üle suure riigi, mis annab plussilt palju opereerimisruumi, aga Euroopas, võtame jällegi sama Euroopa Liidu andmekeskuse meede, kõik konkureerivad kõigiga, eks ole, et seda strateegilist vaadet ma näen vahete vahel, et siin erasektor saab toimeta Euroopa Liidus sõltumatult küll, aga Euroopa Liidu tasandil ma näen väga palju seda tekisikutamise teemat, mis ei tarvitse päeva lõpuks luua, seda võib-olla kõige paremat lahendust üldse.
0: Palju muidugi on sellest probleemist on ka see, et levib äärmiselt palju vale informatsiooni, näiteks veetarbemise kohta. Et veetarve meie andmekeskuses on täpselt nii palju, kui inimesed käivad vetsus ja pesevad käsi, et muus osas vett ei tarbi. See ei ole tänapäeval üldse enam vajalik. Veetarbimine kunagi osades andmekeskustes, mis on hästi lõuna pool, vee aurustumise tõttu saab jahutuskulusid vähendada. Aga tänased AI-kiibid jooksevad oluliselt kõrgema temperatuuri peal, ehk siis tegelikult Eestis ei lähe õhk isegi nii kuumaks, et see oleks probleem. Et see on nii-öelda tegelikult kogu Põhja-Euroopas, kui sellises pole vesijohutust üldse tarvis. Et see nii-öelda kapitali investeering, mis sinna alla panna, ei tasuks isegi operatiivselt ennast ära. Et vee tarbimist andmekeskustes põhimõtteliselt ei ole.
2: Kui palju sellest ärist jääb nii-öelda päriselt Eestisse? Ootan, kui võrd tähendab see kõrgepalgalise töökohti, maksutulu, ma ei tea, uut ettevõtlust või peamiselt ühte suurt elektritarbijat?
0: Selles mõttes, et uut raha iga megavati kohta tuleb Eestisse kuskil, Eesti majandusse kuskil 1,4-1,6 miljonit. Sellest nagu SKP-s siis jääb või maksutulusse siis jääb kuskil iga megavetti kohta 0,4-0,6 miljonit umbes ja siis nii-öelda töökohtade mõttes ta loob iga megavetti kohta kuskil 7 töökohta. Need kõik ei tööta andmekeskuses endas, vaid kuna see on suhteliselt keerukas tehnoloogia, seal on jahutusseadmed, elektriseadmed, siis see on kogu tarne ahel, et inimesed peavad käima seal iga nädal neid asju hooldamas, on testkäitused seadmetele, näiteks generaatoritele, et seal on hunnik erinevaid tööstusharusid, mis siis nagu tegelikult tööd saavad, et see on siis nii-öelda otseselt selle andmekeskusega seotud või selle konkreetse andmekeskuse käigus hoidmisega ja siis majandusel tekib ka igasuguseid huvitavaid kõrvalmõjusid, näiteks et sellega, et meie oleme siin seda siin arendud, me oleme kaasunud mitmed Eesti tarnijad ja tänu sellele, et nad osalesid siin meie hankes ja tarnivad siia meile tooteid, said ka nad võimalused osaleda hangetes rahvusvahelistes projektides, kui varem võibolla isegi otseselt ligipääsu, et see annab veel lisahoogu juurde, mis nendes numbrites isegi otseselt ei kajastu. Ma arvan, et Eesti ettevõtetel meil on väga tugeva tehnilise taustaga inimesed isegi näiteks Oura sõrmuseid ju toodetakse ju suures osas Eestis, et kogu see talent, mis siin on meil elektroonika ja elektri mehaaniliselt, see on väga väga hea ja me võiksime vabalt rohkem osaleda selles andmekeskuste siis tarnahelas üle maailma.
2: talent väga hea märksõna. Gerd, kui Eesti tahab sellest AI nii-öelda

0: taristu olemasolust maksimaalselt kasu saada, kas millised inimesed peame hakkama rohkem koolitama, kas ma ei tea, AI-teadlasi või andmekeskuste insenere või energeetikuid või ma ei tea, küberturbespetsialiste või kõik korraga ja kas neid on kõik, kas neid kõik ei taha praegu vaja on meil nii-öelda minimaalselt vajalikus määras olemas või peame kedagi ka sisse ostma või on meil aega, et nagu ette valmistuda?
1: No minu vaates andmekeskus on nii-öelda võimaldaja, ehk see on täpselt sama asi nagu on igapäevalt elus meil elekter, ehk me ei võida mitte sellest niivõrd palju, et meil on väga palju elektriala inimesi, aga meil on väga palju neid, kes elektrit tarbivad, andmekeskus on täpselt sama asi, andmekeskus tekitab meile võimalus hakata arendama mingisuguseid sektoreid. Ja noh, Eesti probleem on alati olnud ju see, et Eesti ei ole mitte väike, vaid Eesti on väga väikene koht. Me peame olema rahvusvaheliselt niivõrd atraktiivselt, me suudame tuua ka seda, siia seda talenti, kellega enda majandust edasi arendada, sellepärast, et see ei ole ainult see, et me arendame nagu AI-d. AI on praegu endil ikkagi väga selgelt, ta on ka rakenduse suunas, ehk tema mõju avaldub väga tugevalt läbi teist sektorite. Olgu me võtame siis tööstuse kõrgemal lisandväärtusele viimise, olgu teenussektor, uued teenused, uued ettevõtted, mis selle põhjalt tekivad. Ja noh, nendel kõigil on vaja kompiuti, kellel on vaja seda natukse vähem, kellel on natukse rohkem, kellel on seda väga palju vaja, eks ole. Ja kui see on see, et sul oli siiamaani, ma ei tea, mingis on Amazoni pilva kuskil abstraktsena olemas, aga nüüd tekib ka siin koha peal ikkagi väga selge suurem arvutusvõimsus, noh, võibolla siis ka teistsugust innastusmudelt, aga siis see võimaldab hakata uusi sektorid arendama või olema seda ümber pöörama ja noh, selge on see, et selleks on vaja väga palju AI teadmistega inimesi ja noh, kui me tänasel päeval ka vaatame, et keda me koolitame, siis vahet ei ole, et kas me koolitame küberi inimesi või me koolitame seal käitluse inimesi või arendajaid, need on kõik on AI põhised tööd tänasel päeval, eks ole. Nii et ta on ikkagi selline täiesti noh, nagu kogu selle töötajaskonna peame tõstma uuele arengutasemele uute kompetentsidega ja ta ongi, noh, küber on nagu üli hea näide, et kuigi kõik räägivad väga suuresti AI hüppes, siis noh, selle ümber toimuvad arengud, mida sa pead adresseerima. Küber on väga selge näide, kus on väga palju tööjõud tulevikus vaja, eks ole, ja mitmed muutavad asjad, nii et jah, kindlasti Eesti kontekst on see väljakutse, kuidas me suudame sellest kasu võtta, aga noh, siin ongi, me oleme ikkagi rahvusvahelisest niivõrd atraktiivsed, et me suudame ka siia tuua rahvusvahelist talenti, kes aitab siis meid ennast ise edasi.
0: Ehk me peame kommunikeerima mitte ainult seda, nagu Martin ütles, et veetarbimine on minimaalne selle juures, vaid teispidi ka seda, et me mõtleksime, et see on üks võimaldaja ja mida me saaksime, kuidas me saaksime sest rohkem kasu välja võtta tulevikus.
1: Kui me räägime majanduskasvust, siis see majanduskasv ei tule sellest, et meil on odav tööjõud. Majanduskasv tuleb sellest, kui me teeme targamat tööd. See on kuldne reegel, eks ole, ja see oleks nagu Eesti jaoks väga suure hüppe võimalus, kui me teeme seda piisavalt hästi ja piisavalt kiiresti, et siin on, ma näen sama asja nagu selle andmekeskustega, et võidab see, kes liigub kõige kiiremini, eks ole. Ja me teame seda, et suurriigid, kui nad lõpuks saavad enda investeeringud lahti, nad lähevad väga suure hooga, aga neil seal see liikuma hakkamine võtab aega. Ja noh, meie eelis oleks ikkagi see, et me suudaksime siit kiiresti liikuma minna, täpselt nii nagu andmekeskustega, eks ole, et me saame esimene jala maha. Ja noh, selle peast selle kasu juba ära.
2: Ma arvan, et meil on väga, väga hea digitaalne infrastruktuur all, eks ju, meie riigi digiteenused. See on tegelikult fundament, mille peale on järgmist teie kihti väga lihtne ehitada ja mis suurriikidel on praktiliselt võimatu juba poliitiliselt juba puhtalt järgi teha. Nii et see on meil üli hea fundament, kuhu peale teha mitmed innovatsioonid ja saada siit päris vinge AI tiiger välja.
0: Nii kõlas jutt poliitikast, kui Eesti valitsus ütleks homme või ütleme siis kas või märtsi kui siis valimisterjel uus koalitsioon, et me tahame olla, ma ei tea, 3 aasta pärast või 5 aasta pärast Põhja-Euroopa üks olulisemaid need AI arvutuskeskusi, mis otsused oleks kõige kiiremini vaja siis ära teha selleks?
2: Ma arvan, et esiteks kogu planeeringute kiirendamine nii EIA keskustele kui ka energiatootmisele. Et tegelikult me peaksime vaatama, et saaks meie tuumajaamad, gaasijaamad, tuulikud ja kõik muu energiaprojektid ka kiirendatud, sest et ilma üheta ei tule teist. Kui me tootmisvõimsust juurde ei ehita, siis ei ole need andmekeskused ka mõtet siia tuua.
1: Ja mina lisaks teiselt poolt, et noh, väljas pole andmekeskusi, et kui me vaatame seda laiemat mõju majandusele, siis on kindlasti vaja kasvatada võimekust inimesi koolistada. Kui me vaatame näiteks Soome näidet, siis Soomes oli hea erasektori ja avaliku sektori ühisalgatus, pandi 3 aasta jaoks, pandi süsteemi juurde mingisugune 50-60 miljonit eurot selleks, et kasvatada Soome ülikoolides võimekust AI õpetamiseks. Ja me ei räägi siin mitte seda AI arenduse õpetamist, vaid noh, seal põhimõtteliselt loodi uusi professuure selles, kuidas AI kunstis või AI muusikas välja hakkab nägema kaasarutuka baastehnoloogiad, eks ole, kuni siis noh, kiibinduse ja infrastruktuurini välja. Ja noh, nende mõte oligi väga lihtne, et me peame üleüldiselt kasvatama ühiskonnas nende inimeste võimet, kes suudavad tänases päeval AI valdkonnas siis arengu esile kerkitada või esile tekitada. Ja see on see asi, et me peame, et me ei räägi ainult IT inimestest, absoluutselt kindlasti mitte. See mõju on mehaanikas, keemias, tervishoius, noh, kus iganes, eks ole, see kõikil nagu jõuga sisse minna ja see nõuab väga palju inimeste arendamist, inimeste koolitamist, nii et noh, see on ilmselgelt, kui me räägime valimiskontekstis, siis noh, see kogu see haridusmudeli läbi mõtestamine rasel AI ajastul, see on suur väljakutse.
0: Ehk teis sõnu, sest suurest mõjust rääkides ei puuduta see mitte ainult TalTechi, vaid puudutab Eesti ülikooli näiteks laiemalt. Et milline on praegu Eesti ülikoolide koostöö selles vallas just?
1: Ta kindlasti puudutab absoluutselt kõiki valdkondi. Ma ei kujuta ette, et meil kuskil oleks see, et kus võib öelda, et noh, et AI-ga me ei tegele, eks ole. See on lihtsalt nagu pealiivalla toppimine. Ülikoolidel praegu selles suhtes on nagu hea koostöö, et meil on ühine platvorm, kus me koos arutame neid seda teemasid just täpselt see, et kuidas, milline on tema mõju haridusele. Samamoodi on see seotud ka üldharidusega. Aga meil on praegu momendil on meil ka suhteliselt hea koostöö selles suhtes, et läbi ülikoolide konsortsiumi me oleme OpenAI litsentsidega varustanud siin võimalikult palju ka ülikoolide õppejõudusid. Meil TalTechis on ka erinevates kohtes ka tudengitel, noh, nii-öelda kommertslitsentsid jutumärkides saadaval. Et noh, üks asi on see, et sul on töövahendid, inimesed hakkavad selle asja kasutama, aga teine asi on palju olulisem on kogu selle protsessi läbi mõtestamine ja noh, siin on ka Eesti tasandil, ma olen ka samaaegselt HTM ja AI nõukojas, et kuidas see mõju on üldhariduskoolidele, kuidas on see mõju kõrgharidusele ja nii edasi, et noh, minu isiklik loots on see, et sellest tuleb mitte ainult see, et meil tulevad haridussüsteemi uued töövahendid, vaid see transformeerib kogu haridussüsteemi väga olulisel määral, et me läheksime uude mudelisse. Ma tean, see on väga valus, see on nõuab väga palju asjad teistmoodi tegemist, aga noh, me oleme jõudnud uud ajastusse.
0: Kuivõrd te Tensori teiste kaasomanikega olete nii-öelda sellest teemast see arutanud või seda nii-öelda seda mõju, mida praegu Kert kirjeldas, mida teie tegevus kas võimaldab või mis ei teki, kui me seda ei tee?
2: Ma arvan, et arvestades seda määra, mis majandusest ei hakka mõjutama ja juba on otsast mõjutamas. Haridus ja ümberkoolitamine üldse sellest saab võtme küsimus ja need riigid, mis seda teevad paremini jäävad oluliselt konkurentsivõimekamaks. Et kui me räägime seda, et iga aastaga siis osa töödest, mida AI saab teha kiiremini ja efektiivsemalt kui nii-öelda inimesed, see eeldab ka seda tegelikult, et inimesed peavad õppima seda võimekust siis paremini haldama ja ära kasutama oma enda nii-öelda eesmärkide täitmiseks ja tegelikult seal tuleb väga palju mingites kohtades õppida ringi, kuidas ja mis tööd nagu üldse teha. Et osad ametid, mida me hakkame tegema, neid veel täna on isegi raske ette kujutada.
0: Kui suur konkurents praegu Euroopas on selle olemasoleva elektrivõimsuse pärast? Enne mulle põgusetutuks ka, et kas nüüd pudelikaelaks pigem on siis see elektrivõrguühendus, kui et kapital ja kiipide kätte saadavus? Või mõlemad?
2: No ütleme kapital ja siis elektri kätte saadavus just ajas, eks ju, et küsimus ei ole, et kas saab, kui sa oled valmis ootama 5-7 aastat ja nii edasi, vaid et küsimus on selles, et kas saab homme. Ja ütleme, teiselt poolt kapital on äärmiselt keeruline Euroopas. Et kui me võtamegi nüüd selle, et mis on vaja, et Eesti oleks siis üks põhjamaad juhtivamaid AI keskusi, siis tuleb siia meelitada kümneid miljardeid, mis on väga suur osa juba Eesti majandusega võrreldes. Ja see on, ma arvan, üks keerulise aspekt, et kuidas väike riik nagu Eesti saakski siis olla siin konkurentsivõimeline. Minu ettepanek oli see, et kiirendada neid lubasid, eks ju, nii energia tootmisele kui ka andmekeskustele endale. See võimaldabki tasakaalustada seda, et meil ei ole võimalik siin kuidagi riiklikult toetadagi neid andmekeskusi ja tegelikult vastupidi, kui andmekeskus siia tuleb, see ongi see viis, kuidas riiki raha juurde tuua. Eks, et need mõjud, et 7 töökohta iga megavati kohta ja see maksutulu, mis siit tegelikult nagu koha peale jääb, on nagu märkimismäärselt hea viis seda majanduskasvuga soodustada.
0: AI taristus investeeritakse praegu suuri summasid tohutult üle maailma. Kui palju on selles nii-öelda pikalist struktuurset nõudust ja kui võrd võiks rääkida AI buumist või isegi nii-öelda mullistumise elementidest, et mis juhtub andmekeskustega, kui ütleme arvutusnõuduse kasv ühelt ka aeglustub või me teame ju täna, et ta ei saa enam aeglustuda?
2: No lõpude lõpuks on kõik võimalik, aga siia maani, kui me vaatame ajalugu, siis nii nagu energia vastu on nõudlus, siis ka kompiuti vastu pole see ühel ka hetkel ajalus veel alla poole läinud. Selle AI mudelid siis rakendus, et mis osa majandusliku väärtust nad suudavad siis toota. See võimekus on ajas kasvab, ehk siis tegelikult iga uue mudeliga läheb ka mudeli enda tööde hulk, mis ta saab siis teha ka suuremaks. Me oleme väga algusfaasis veel isegi bioloogias, materjaliteaduses, robotikas, kus alles need revolutsioonid, mis on siis nii-öelda selles intelligentsetes mudelites, LLM-ides siis tekinud ja seal on see kasv alles ees. Nii et selle koha pealt on keeruline näha, et see nii-öelda nõudlus kuhugi alla poole hakkaks minema. Küll aga on erinevates valdkondades see väärtus, mis need mudelid saavad luua erinev. See tähendab, et nii-öelda erinevad valdkonnad siis on erineva väärtusega kompiuti mõttes, et osad valdkonnad saavad rohkem väärtus kompiutis kätte kui teised. Ja see saab olema üks põhiküsimusi, kuidas see siis jaguneb, et üks potentsiaalne näiteks koht on see personaliseeritud meditsiin, hiljutine uudis Moderna ja Merki vaktsiinis siis melanoomi vastu, mis on siis personaliseeritud. Ja seal on ka arvutusvõimsust vaja. Ja tulevikus, kui me tahame endale personaliseeritud vaktsiine, mis töötavad just sinu heaks, siis selle teenuse tarbimiseks ongi ka samamoodi kompiuti vaja tarbida.
1: Ja ma arvan, et seal ongi see asi, et me oleme tänasel päeval rääkinud väga palju AI-st ikkagi nii-öelda nagu inimese elu hõlbustamise vaatest, eks ole, et kes kasutavad chati või kui me näeme mingites konkreetses valdkondades, näiteks parkvara arendus, mõningad protsessid võib-olla on 90% tänasel päeval AI juhitud arendused, siis just täpselt need teised sektorid, seal on see asi veel ikkagi väga lapsekingades ja kui me räägime sellest arvutusressursi vajadusest, siis kui ikkagi ka AI põhised lahendused jõuavadki seal täpselt keemiasse, tervishoidu ja nii edasi, siis ma näen, et see on see koht, kus selle arvutusvõimluse vajadus tänasel päeval seal praktiliselt eksisteerib ja see on see ju IT-sektor ei ole kogu majandus, see on 10% majandusest, et see vajadus teiste sektorite kaudu hakkab alles tulema ja see ongi nagu see, kui me vaatame ka neid kasvukõvereid erinevaid suurte AI-firmade käibenumbreid, vaatame selle erinevaid kasutusnumbreid, siis need on ju ilmselgelt lähevad praegus mendil väga selgelt püstloodi üles, et jah, küsimus on see, et mingil hetkel võib toimuda mingi korrektsioon nagu iga tehnoloogiaga, aga pikaajaliselt, kui me vaatame just enne kõiki teiste sektorite ja nende vähes kasutus praegus mendil, siis see on kasvupotentsiaal on meeletu.
0: Selle tõdemuseks saame täna saate lõpetada. Studios olid Baltic IT-teaduskonteka on Kert Järvan ja Tensor Estate'i kaasasutaja Martin Salo. Uus saade sellest ära astunud kuu aja pärast. Minu olen Indrek Kaldari, tehnoloogia.ee juht. Kena päeva.
3: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tuulearendajad pakuvad Väike-Maarjas tasuta elektrit. Novo uued sihid langetasid aktsiat, Everaus pakkus investoritele laenuülekannet, Hormusi liiklus väheneb, Saudid kasvatavad eksporti, Venemaal kardetakse uut mobilisatsiooni. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Väike-Maarja tuuleparkide arendajad pakuvad elanikele lisaks talumistasule odavamat elektrit ja toetusi. Valla tellitud uuring näitas, et riiklik hüvitis võib jääda väga väikeseks. Kõigi nelja pargi korral laekuks vallale ja elanikele kuni 1,4 miljonit eurot. Taastuvenergiaettevõtted Sunly ja Eneri Estonia pakuvad Vao ja Padaküla piirkonnas soodustusi. Need on fikseeritud madal elektrihind, tasuta elekter ja kogukonna projektide toetus. Taastuvenergiafirma TMV Green pakub Raekülas ja Avispeas lisatasu iga tuuliku pealt. Taani ravimifirma Novo avaldas uued eesmärgid, kuid investorid võtsid need jahedalt vastu. Aktsia langes kapitaliturupäeval umbes 6%, sest sihid jäid analüütikutele ebamääraseks. Novo tahab kümnendi lõpuks turule tuua 5 suure müügiga ravimit. Firma sihid 2035. aastaks umbes 20 miljardit eurot müüki veel turustamata toodetest. Ravimifirma juht Mike Toaster ütles, et Novo vaatab edaspidi rohkem ostuvõimalusi. Ravimite arendusaega loodab ettevõtte lühendada tehisintellekti abil. Kinnisvaraarendaja Everaus Kinnisvara pani Kangru Ridamaja projekti investorid laenuvaliku ette. Pangalaenu saamiseks pidid varasemad laenud jääma panga nõude järel tasumisele. Teise võimalusena pakkus ettevõtte laenu viimist kontserni finantsfirmasse Everaus Finance. Üks võlakirja investor keeldus ja ütles Äripäevale, et sai raha tagasi. Everausi finantsjuht Jaanika Roots kinnitas, et ühtegi laenu automaatselt ei allutatud. Hormuusi väina nädalavahetuse laevaliiklus vähenes järsult, kuid Saudi Araabia naftaeksport kasvas. Analüüsifirma Klepleri andmetel läbis väina nädalavahetusel umbes 10 kaubalaeva. Eelmisel nädalavahetusel oli laevu 35. Enne Iraani sõda umbes 125 päevas. Saudi riiklik naftafirma Aramco suurendab eksporti hoolimata torujuhtmerünnakutest. Septembris ületas Saudi naftaeksport 4 miljonit barrelit päevas. Vene president Vladimir Putin kinnitas pärast riigiduuma valimisi, et mobilisatsiooni pole vaja. Ühtne Venemaa sai parlamendis absoluutse enamuse ja Kreml näeb sellest toetust sõjale. Briti ringhäälingu korrespondendi Steve Rosenbergi sõnul ei rahusta Putini sõnastus venelasi. Valimistele ei lubatud rahvusvahelisi vaatlejaid ja hääletati ka okupeeritud Ukrainas. Lääneriigid kardavad, et Venemaa võib sõda laiendada ja Euroopas sabotaaži suurendada. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 13 graadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 14-17 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi, Tartus 12 ja Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Pidu, sööka, maitsev. Happi! Kust ma peale cateringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha?
6: Muidugi tahan!
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
8: Leia catering.ee.
9: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
10: Hypotheeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotheeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypotheeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypotheeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
11: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
12: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
13: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
12: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
13: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
14: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee. Sisuturundussaade.
15: Minu karjäär.
16: Tere tulemast. Sisuturundussarja Minu karjäär, Äripäeva raadio. Täna on meil teemaks karjäärivõimalused suurtööstuses. Meil on külaliseks täna Viru Keemia grupist Kaia Teemägi, personaalidirektor, ja Sofia Kurganova, personaalispetsialist. Mina olen Mikk Orglaan. Tahakski nüüd kuulda teist, et kuidas te olete jõudnud täna siia saatesse? Ja enne seda Viru Keemia gruppi.
17: Tere kuulajatele! Ja mina olen Kaia Teemägi Viru Keemia grupis personaalidirektor ja sellel ametikohal ma võin nimetada ennast päris roheliseks alles, kuna alustasin tööstuses selle aasta algusest ja enne seda töötasin 20 aastat IKT-sektoris, olles siis Elisas kannud erinevaid ameteid, nii et täielik karjääri pööre. Ja ega ma ei teadnud Viru Keemia grupist väga palju ja ka tööstus oli minu jaoks kuidagi omamoodi välistus või ma ei olnud mitte kunagi mõelnud selle peale, et minu teekond võiks sinna viia. Aga kui ma sain teada, et kui põnevaid töökohti tegelikult on ka tööstuses olemas ja millised seosed juba tänasel päeval on ka IT-ga, siis see paelus mind. Aga õppimist on palju.
16: Ja see mind ka üllatas, et vaatasin just parasemaid artikleid, et 20 aastat Elises. Et mis viis sellise väljakutse nii?
17: No mulle meeldib teha seda, kus ma ei tea lahendust ette. Ja tööstusvaldkond ja tööstussektor kahtlemata on see. Teistpidi IKT-sektor on ka hästi tugevalt arenev, aga juba ka Elises olles ma nägin, et no see IT ja kogu see tehnoloogia ikkagi läheb igale poole, et ilma selleta enam ei saa ja täpselt need samad valdkonnad on ka tööstuses olemas.
16: Nagu huvitav. Sofia, mis teekond oli sinul?
18: Tere ka minu poolt, olen Sofia, tegelen värbamisega Viru Keemia grupis ja tänaseks ma olen juba 6 aastat selles ettevõttes. Mina olen tegelikult puhas tootmisinimene. Mina olen töötanud erinevates tootmisettevõtetes, alustasin oma teekonda tegelikult kaevandustes, juhatuse assistendina. Ja nüüd olen personali valdkonnas, olen värbamismeeskonna liige ja mulle see väga meeldib.
16: Väga huvitav, sest kaevandus oli just see, mida mina oleks osanud siduda kõige rohkem Viru keemia grupiga, et maal töö, siis keemia, no minu keskkooli keemia oli väga nõrk ja mina isegi ei oskaks kaaluda Viru keemia grupi enda potentsiaalse tööandjana. Võibolla natuke räägime, et mis seal taga tegelikult on? Miks on see põnev? Ma tean, mul kunagi oli maaler, kes käis mul kodus seinasid sirgeks ajamas. Ma küsin, et kuidas sa suudad terve päev teha see seina siledaks? Ja ta vastas mulle, et vaata, milline väljakutse on. Iga sein on unikaalne ja iga see valguse vari tähendab, et ma saan oma tööd teha kvaliteetsemalt. Aga mis teid seal just Viru keemia grupis silmad särama panema? Ma olen mõlema silmad säravad praegu, et kust see tuleb?
18: Mina arvan, et vastus on väga lihtne. Inimesed. Need inimesed, kellega me koos tööd teeme, kellega me suhtleme iga päev, keda me toetame, kes toetavad meid ka. Ja ajalugu, sest kaevandused on põlvkonnad. Need põlvkonnad, kus kaevandustel töötasid vanaisad, töötavad isad, tulevad ka pojad, ehk siis see ajalugu ka on päris oluline.
16: Mul oli võimalus kunagi käia Hübloo kella tehases ja nemad rääkisid, et nendel seal on ka aastasadu ajalugu ja neil oli ette valmistatud selline nagu programm või lähenemine, et kuna vanaisa oli kella sepp, isa oli kellasepp, tema oli kellasepp, tema lapsed oli kellasepad, siis neil oligi eraldi tehase poolt lastaed. Peale lastaed oli siis selline nagu eelkool, kooli järel mingisugune kellade kokkupanek, kus sa mängisid kelladega, vaid kellasid kokku ja lõpuks neist saidki nagu kellasepad. Kas Viru keemia grupis on kaevuritega sama lugu?
18: No tegelikult jah. Ja mitte ainult kaevuritega, vaid ka keemiatööstuse töötajatega väga paljud vanemad toovad kaasa oma lapsi, kes jätkavad oma tööd meie ettevõttes.
16: Aga Kaia, ma saan enne aru, et mitte ainult keemikud ja kaevurid, vaid ka keegi teine. Kes veel? Mis tööd seal tegelikult tehakse?
17: Üleüldse meie kui tööandja kuvand on hästi teada küll sellises kitsas ringkonnas, täpselt just sellistel keemia erialadel ja ka inseneerias, aga me ei ole üldse rääkinud või kuidagi nagu välja peegeldanud ka tugifunktsioone, et selleks, et tehaseks töötada ja tõesti kaevanduseks toimida, on vaja ka erinevaid tugifunktsioone ja sinna just hulka kuuluvadki sellised klassikalised raamatupidamine, keegi peab palgad välja maksma ja samamoodi personal, aga meil on hästi suur osakaal ka keskkonnal just, et kuidas me keskkonda hoiame ja keskkonna osakond on meil päris selline mitmeliikmeline ja teistpidi ka regionaalsus, et jah, tõepoolest tööstus ja tootmine on meil Ida-Virumaal, aga siiski meil on kontor ka Tallinnas ja tänasel hübriidtöö ajastul on päris palju erinevaid töid, mis ei nõua 100% kohal olemist ja neid saab teha ka asukohast sõltumata.
16: Ma just mõtlesin enne, et koroonaaeg viis mind koju ja praegu mind välja kodus saada on väga keeruline. Mis see siis tähendab? Et teie töötajaskonna seas võib vabalt olla inimesi, kes teevad tööd näiteks, ma ei tea, Tartust või Tallinnast või Valgast.
17: Ja.
16: Hispaaniast kuskilt.
17: Ja, see kõik on võimalik. Aga kusjuures, mina olen olnud ju ka selline nii-öelda kaugtöö eestvedaja oma endise tööandja juures, aga üks märk, mida ma täna olen täheldanud, et tegelikult inimesed isegi tahavad kodust välja tulla. aga see, miks nad sealt kodust välja tulevad ja miks nad kontoris kokku saavad, et see on pigem selline juhtimisharjutus ja koostööharjutus. Nii et ma vaatan meilgi, inimesed käivad hea meelega kontoris, lihtsalt pigem on küsimus, et mida seal siis koos tehakse ja miks sinna kontorisse tullakse. Nii et hübriidtöö täiesti toimib, aga see peab olema mõtestatud.
16: Sofia, sina oled nüüd olnud seal kauem kui Kaia. Miks nad käivad seal koos?
18: Sest õhkond meie meeskondades on päris äge. Inimesed toetavad üksteist erinevates küsimustes. Meile meeldib käia kuskil väljas koos, midagi teha koos. Ehk siis see meeskonna töö ja meeskonna vaim on meil päris heal tasemel.
16: Me enne rääkisime sellest, et meil on Viru Keemia grupis hästi nagu lai tööhõive siis, et on nii noori kui vanu. Kõik nad käivad siis koos või kuidas?
18: No nii ja naa. Ehk on mõned meeskonna üritused, kes me oleme kõik koos ja on kindlasti mõned grupid, kes suhtlevad oma vahel.
16: Kas see on mingisugune läbiv joon siis, et ma ei tea, osakondade kaupa, meeskondade kaupa, maal, maa peal, keemia, personal, logistika?
17: Eks see sõltub ikkagi ka töö iseloomust, et loomulikult on tööd, mida saab ainult koha peal teha ja siis on tööd, mida on võimalik teha hübriidselt. Nii et meil on ka väga levinud nii-öelda territooriumil käimine ja teiste kolleegide töö vaatamine on selline nii-öelda töö varjutamine, nii et selline hästi hea sisemine traditsioon on ikkagi nagu aru saada, et kuidas organisatsioon toimib ja päriselt ka ringi käia, inimeste juures käia ja inimestega rääkida ja aru saada, mida nad teevad.
16: Nii et manki siis, manki taas. Et see mõttes kopeerime sellest mitte sõnast, aga teost.
17: Ikka.
16: Kaia, sina oled olnud ka Elises varemalt nagu selle kultuurivedaja. Kas nüüd võrreldes Viru Keemia grupi kultuuri. Sa näed seal erinevust, sa näed midagi, mida sa tahad sinna juurde tuua või on sul pigem olnud õppida midagi, mida sa oled endale juurde saanud?
17: Kõike on. Ma näen sarnasusi, ma näen erinevusi ja tegelikult kultuur on midagi sellist, mis ei saa kunagi valmis. Et seda saab alati arendada ja parendada. Et kuna tööstuses on hästi oluline ka ohutus, siis on teatud protsessid, mida on vaja järgida, mis nii on ja nii peabki olema lihtsalt sellepärast, et tagada inimeste nii-öelda elu ja tervis oma töökohal, et see käib selle tööga kaasas. Aga üldine kultuur, et ikkagi see sama see koostöö, info jagamine ja kõike sellised juhtimisprotsessid, seal on alati parendamise kohti.
16: Kas nüüd... IT-s on kõik asjad peavad ikkagi nagu 0 ja 1, eks ole, kõik süsteemid peavad läbi jooksma. Kui palju seal, ütleme, keemias ka meil väga palju mänguruum ei ole tegelikult, valed kemikalid kokku ei tule välja, plastikpart tuleb hoopis välja, turvavöö, eks ole. Et kui palju on seal sellist nagu orgaanilist vabadust luua rohkem ja minna võibolla kõrvale sellest juhi kehtestatud või kehtestamata kultuurist?
17: No kui palju, see on natuke selline abstraktne mõiste, aga mida me igapäevaselt teha tahame ja teemegi, et kuna VKG on ka sellise hästi pikka ajalooga ettevõtte, siis paljud protsessid lihtsalt on kuidagi toiminud ja kui mingi asi toimib, et miks seda lõhkuda. Aga tänasel päeval ka AI tulekuga siis ikkagi see automatiseerimine ja kuidas ma ütlen siis nagu aja vabastamine oluliselt rohkem väärtust loova töö tegemiseks. Et see on kindlasti üks väljakutse, et hästi lihtsustatult öeldes, et kuidas vähendada rumalat käsitööd ja päriselt kasutada nagu inimesi selleks, milleks nende aju võimeline on. Et see on kindlasti üks väljakutse ja see on minu jaoks ka üliäge, et leida neid väikseid võite ja selliseid väikseid protsessilisi kohti, et kus me saame jälle mingi sammu vahelt ära, jälle mingi sammu vahelt ära.
16: Aidake mind järgi, ma praegu ei kujuta hästi, et kuidas ma saan kaevandust teha paremini AI-ga?
17: No seal on juba, ja seal on juba erinevad jälgimissüsteemid, et Sofia saab siin täpsustada, aga ka see, et kas keegi kuskil käsitsi midagi loendab või loeb masinandurite pealt kokku, et noh, see on juba üks pool.
18: Ja just, meil on päris palju kohti kaevandustes juba automatiseeritud. Varem need asjad olid tehtud inimeste poolt. Nüüd neid asju teeb automaatika meie eest.
16: Ehk siis hoolimata pikast ajalust me tegelikult võime võtta sinna ligi mõne AI huvilise. Et kui palju see kogemus ja varasem CV nüüd on oluline täna teie uute töötajate värbamisel ja või olemasoleva personali sellise potentsiaali nagu avamisel?
18: No mina ütleks, et Viru Keemia Grupp ikkagi otsib neid inimesi, kes ei taha lihtsalt tööd teha, aga otsib neid, kes tahavad õppida. Sest meil on väga palju õppimisvõimalusi ja väga palju töökoha põhist õpped, kus uus tööd koos oma kogenud ühendajaga õpib töökohal, omandab praktilisi teadmisi ja kogemusi, oskusi. Ehk siis alles siis ta saab jätkata juba iseseisvalt.
16: Mis see siis tähendab? Et meil tegelikult võib tulla täitsa puhas valge leht tööle?
18: Absoluutselt, jah.
16: Ja siis teiste kõrvalt vaadeldes, jälgides, õppides saab ta omandada endale mingi spetsiifilise eriala, kui ta selle vastu huvi on.
18: Just nii, jah.
17: Ja eks see on seotud ka meie haridussüsteemiga, et väga palju siit Eesti haridussüsteemis sul ei tule valmis kaevureid, sul ei tule valmis operaatoreid, et juba sellest tulenevalt me oleme sunnitud väga palju välja õpet ise tegema.
18: Ja iga aasta me paar korda aastas ja käivitame värbamiskampaaniad, kus me otsime inimesi, kes tahavad töötada tootmises, kellel ei ole tootmiskogemust, kellel ei ole mingit eriala, mis on tootmisega seotud. Me oleme valmis neid tööle võtma, välja õpetama ja kõik on rahul.
16: Aga see puudutab rohkem nagu need inimesed, kes on meil seal lähiümbruses elamas või on see ka näiteks, ma ei tea, Tallinnast või Keilast mõnele inimesele sobilik?
18: No kuna see töökoha põhine on geograafiliselt ikkagi Ida-Virumaal, inimene, kes kandideerib, peab läbi mõtlema seda, kuidas ta hakkab tööl käima või siis kas ta hakkab üürima korterit kuskil lähedal. See küsimus on kõige olulisem, praktilisem küsimus.
16: Ehk siis pigem sellised täitsalt valged lehed peaks tulema pigem lähemalt või siis kolima sinna, sest et õppiperiood ilmselt ei ole väga lühike.
18: Ja miinimum 4 kuud.
16: Räägiks natukene aga sellest erinevuste rikastamisest, et minu enda huvi on olnud just see, et kuna AI tuleb peale ja sisuliselt kõik töökohad just kui kaovad ära, et teie väärindate maavärasid. Minu see ambitsioon on just mõista inimest ja väärindada inimest. Praegu ma kuulen, et ka teie tegelikult ju väärindate inimesi. Et kus kohast see väärindamine teil nagu alguse võiks saada? Et semmoseid juhtimistiilid ja inimeste väärtused, et kui palju te oskate või palju te tähelepanu annate sellele tingi värbamisel kui ka juba olemasolevate töötajate puhul?
17: Ja selle AI tulekuga, see on nüüd minu subjektiivne arvamus, aga see müüt, et AI tuleb ja võtab ära inimeste töökohad, et inimesed ise kultiveerivad seda hirmu enda sees. Et kui me räägime inimese väärindamisest, siis ega see AI ei ole absoluutne jumal, et kedagi on vaja, kes saaks aru, mida see AI teeb, annaks käskluseid, kontrolliks tema tegemisi ja nii edasi. Et kui me räägime nagu inimese väärindamisest, siis pigem see mõtteviis peaks liikuma sinna suunas, et kuidas ka inimene ise ennast arendab, et koos selle AI-ga õppida elama. Et noh, teatud vanuses inimesed mäletavad ka seda, et kui internet tuli, noh, sisuliselt maailma lõpp oli käes, et issand, mis nüüd saab. Ja kui mingi hetk ka töökohal inimesed enam ei pidanud kõike pähe õppida, õppima, pähe tuupima oma teadmisi ja oskuseid, vaid me õpetasime neid läbi otsingu mootorite infot otsima, selleks, et leida õiged vastused. Ja no see on juba ka meie õppekavadesse edasi läinud, et peamine oskus on olnud seda infot otsida. No tänasel päeval on selline, mina näen seda siis uue ajastuna, et sa pead õppima selle AI-ga elama, küsima, andma nii-öelda käsklusi, kirjutama prompte, kontrollima seda sisu, fakte ja nii edasi. Et paraku jah, millegi pärast seda hirmu ise kultiveeritakse töökaup ära, aga samas, et mida mina ise teha saan selleks, et koos selle AI-ga elada, ennast arendada ja tõsta ka enda väärtust tööjõuturul.
16: Kas meil on aga mingi näiteid, kus me saaks näidata, et millised on olnud just selle, noh, võtume seda samasel AI näiteks, et kas AI kaudu või AI abil või mingil muul moel on siis kas uus töötaja, kandidaat või keegi vanem olija oma seda tööprofiili siis tänasel hetkel VKG-s kuidagi moodi muutnud?
17: No muutmine on üks asi, teine asi on ikkagi see nagu efektiivsus ja ise enda jaoks selle töö põnevaks tegemine. Et kui me näiteks räägime ka finantsanalüütikutest, meil on tohutult palju andmeid. Tootmisest tulevad andmed, me peame tegema prognoose kõike sellist. Et noh, kui me kunagi alustasime võibolla seal tõesti arvelauaga, eks ole, siis sai juba liigutud manuaalse kalkulaatori peale ja mingi hetk tuli Excel, siis täna on juba erinevad AI-tööriistad, mis aitavad kõike seda teha kordades, kui mitte kümnetes või sadades kordades kiiremini, saada kätte see tulemus kiiremini ja mis on tegelikult ka inimeste jaoks põnev, et mida veel, kuidas neid andmeid töödelda, mis lugu need andmed räägivad ja kuidas me saame tänu sellele ka oma tööd ja äri paremini prognoosida.
16: Mis me siis ütleme, et milline on selle inimese õige profiil, kes täna võiks kaaluda endale Viru Keemia Gruppi potentsiaalse tööandjana?
17: No minu märksõna on uudishimu.
18: Mina ütleks motivatsioon.
16: Mina ütleks inspiratsioon.
17: No võt, tuleb juba.
16: Hakkab tulema. Palju räägitud sellest, et see psühholoogiline turvalisus on kõik selle edu nagu taga. Kas Viru Keemia Grupp oli juba selles mõttes valmis?
17: No valmis ei ole kunagi keegi, aga väga-väga heas seisus, sest see, mida mina näen, on, et meil on väga palju, väga häid ja väga tarku spetsialiste ja insenere, kes nagu päriselt mõtlevadki välja lahendusi, mida varem ei eksisteerinud. Jällegi täpselt selleks, et kuidas tootmisprotsess paremini ja efektiivsemalt tööle panna.
16: Kui võtan mingisugune konkreetne näide, sest minu jaoks ikkagi see Viru Keemia Grupp, mulle tuleb välja sealt keemia, tuleb välja kaevandamine ja kui me räägime tööstus, siis on see midagi kauget ja tolmust ja tahmast ja ma ei taha sellest eriti midagi teada. Kas me saame tooma mingid konkreetsed näited, mida inimesed igapäevaselt elus võivad kogeda või kokku panna, et see tuli sealt? On mingid nüksed näited toodetest või nüüd töödest ka, et...
18: No kõige levinud vist näide on see, et meie põlevkivi toodangud, peenkeemia toodangud kasutatakse juuste värvides tegelikult.
16: Ehk siis iga kord, kui keegi läheb ennast tegema kastanpruuniks või blondiks?
17: Punakad toonid on need, mida me anname.
16: Okei, et siis võib olla täitsa tõenäosus, et see on pärit meil Eesti koduma pinnasest.
17: Ja ka autotööstuses siis teatud sisevimistusmaterjalides.
16: Ja selleks on meil vaja siis inimesi, kes mõistavad keemiat või mõistavad seda lõptoodet ka või?
17: Pigem keemiat kui väljundit ja saavad aru, et kuhu see minna võiks.
16: Eks siis tootearendus, eks siis nüüd lahtiste peagi inimesed, kes suudaksid välja mõelda mingisuguseid potentsiaalseid uusi tootegruppe, et mida sellest materjalist, toormaterjalist siis annab teha.
17: Just ja kuidas ka kogu meie enda materjali ja võibolla see siis ka jääkaineid, eks ole, ümber töödelda ja mida sellest veel saaks.
16: Väga põnev. Mis oleks, kui teeks reklaami pausi peal? ja siis saame juba jätkata.
5: Minu karjäär. Äripäeva raadio.
4: Pidu, söök, maitsev. Kust ma peole keiteringi leian?
19: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma huidugi tahan.
7: Leia keitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
8: Leia keitering.ee.
9: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
20: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser at danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
21: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
22: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
23: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger, Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.
8: Sisuturundussaade.
5: Minu karjäär.
16: Jätkame oma saadet. Meil on täna külas Viru Keemia Grupist personaalidirektor Kaia Teemegi ja personaalispetsialist Sofia Kurganova. Nüüd varemalt me rääkisime siis, et Viru Keemia Grupp ei olegi ainult kaevurid ja keemikud, vaid et seal on väga palju teisi ameteid veel. Kui nüüd minna need ametite juurde, et kes on võib-olla need tänased sellised kõige huvitavamad ametid, kellele võiks tähelepanu pöörata, kui nad just nagu otsivad tööd või on mõtlemas ka näiteks karjäärivahetusele ümberõppele?
18: No ütleksin nii, et kokku on meil umbes 250 ametikohta praegu kontsernis. Ehk siis võib valida erinevate ametikohtade vahel. Kõige huvitavamad minu arvates praegu on erinevad sorti analüütikud, finansanalüütikud, personaalianalüütikud, palgaanalüütikud, need inimesed, kes vaatavad mitte ainult numbreid, vaid ka oskavad prognoosida. Kindlasti need inimesed, kes on seotud tootmisega, näiteks need samad operaatorid, kelle töö on ajaga päris palju muutunud. Praegu nad ei käi väga tihti seal, kus on tootmisprotsessid. Nemad jälgivad neid tootmisprotsesse monitoride pealt. Nad vaatavad neid numbreid, kas need numbrid vastavad meie tehnoloogiliste reglamentidele või mitte. Ja juhul, kui midagi on valesti, siis nad hakkavad juba tegutsema.
17: Just ja tootmine tegelikult on muutumas aina rohkem ka IT ja andmete põhiseks.

0: ka väga tugev eelis, just see reaalainete põhi.
1: Kuidas te saate teada, kes nendest on tulevikus parim võimalik monitori jälgija ja võib-olla isegi AI abil mingite uute lahenduste välja töötaja?
0: No tegelikult see tuleb päris kiiresti välja, kui inimene tööle asub, et ongi näha, et mille vastu tal on huvi ja kui kiiresti siis inimene nii-öelda tajub ja saab aru, et mis on oluline ja mida jälgida. Ja täpselt see, et ta hakkab mingite numbrite taga nägema mingisugust lugu, et need numbrid räägivad mingit lugu, graafikud räägivad mingit lugu, diagrammid räägivad mingisugust lugu ja nad saavad sellest aru ja nad oskavad ka seda edasi seletada ja tekivad seosed. Tõenäoliselt ka väga paljudes teistes ettevõtetes on kasutusel mitmeid erinevaid IT-süsteeme erinevate funktsioonide täitmiseks, ja ka see, kuidas need süsteemid omavahel suhtlevad ja täna ka aina rohkem see andmete liikumine erinevate süsteemide vahel on hästi-hästi oluline ja just aru saamine ka, et milliseid andmeid kuhu milleks vaja on ja nii nagu Sofia ka juba ütles, siis kõik võimalikud analüütikud on tööjõuturul sisuliselt kullahinnaga.
1: Väga põnev. No mina oma tänases startupi maailmas tegelen just selle küsimusega, et kuidas värbamise protsessi teha hästi lühikeseks. Et põletasime ka siin investoritega koos raha, et investeerite startupi ja enne imet tiimi jooksis laiali. Kuidas te teate värbamise hetkel? Et kes nendest tegelikult sobib tiimi? Kes sobib seda tööd tegema? Kas te kuidagi neid testite, võrdlete, vaatate sobivaid väärtusi, isikuomadusi? Võib-olla natuke sellest mõne sõnaga.
2: Ja kindlasti mina näiteks käin igal vestlusel isegi luksepade keevitajatega, mitte ainult kontoritöötajatega, sest minu jaoks on väga oluline aru saada, mis inimene see on, sest CV on CV, aga kes seisab selle CV eest, sa saad aru alles siis, kui sa istud temaga ühe laua taga ja vestled.
1: Lähete koos keivitama?
2: Miks mitte?
1: aga praktika. Kuidas, kas teil on ka nagu, et praktika ju tegelikult näitab välja, et kas see inimene on siis see, keda ta ennast CV-s kirjeldas või oli sellest CV-s hoopis midagi väga väärtuslikku täiesti puudu jäänud? Kuidas praktikale tulla? Millal tulla? Mis vanusest tulla? Mis kogemusega tulla?
2: No, meil on päris tihe koostöö erinevate ülikoolide ja kutsehariduskeskustega Eestis. Me hea meelga võtame praktikale erinevaid tudengeid, meie juurde tulevad keskkonnaspetsialistid, tulevased inseneerid, tulevased keemikud, tehnoloogid. Kindlasti meie uksed on avatud tootmistööliste jaoks, ehk siis need saamad luksepad, keevitajad, elektrikud, automaatikud, kõik on väga teretulnud. Ja iga aasta meie juures on päris suur arv praktikante, aga tööle tulevad, no ma ei ütleks peast see protsent, kui palju tulevad ikkagi tööle, aga tulevad ja jätkavad oma tööd ja teekonda meie ettevõttes. Nendel on juba tegelikult lihtsam, sest nad teavad juba inimesi, teavad protsesse enam vähem, teavad geograafiat, mis on ka päris oluline, sest meie tootmisüksused on päris sellised mahukad ja suured. Et see on ka kõik väga olulised asjad.
1: Kui nüüd natuke mõelda selle töötaja elukaare peale, et 55 pluss inimeste tööhõive meil on ikkagi täna Eestis üsna kriitiline ja teiselt poolt ka noorte tööle saamine tundub kriitiline, et mõlemad tahavad saada võib-olla alati mitte adekvaatselt kõrget palka, ühed on optimistikult ja teised vanast harjumusest. Et kuidas teie VKG-s siis nagu seda esiteks teadmiste üleandmist ja nüüd ka juurdõpet, mis tuleb siis nüüd AI ja kõige muu tehnoloogia arengu kooses, et kuidas seda nagu

0: te ise olete sõnastanud või kirjeldanud, et millised on teie soovid ja ootused ja kui palju see tänasest reaalsusest erineb?
1: No selliseks välja ja ümberõppeks ja ka nii-öelda kvalifikatsiooni tõstmiseks sellest aastast me lõime täiesti sellise eraldi rakukese, mida me ise nimetame VKG õppekeskuseks, kus siis meie enda töötajad on välja töötanud sellised õppekavad ja õppeprogrammid ja seal osalevadki siis täpselt meie need enda väga staažikad, väga tugevate, kõrgete teadmistega inimesed, kes aitavad need õppekavad kokku panna ja nii-öelda siis läbi selle õppekeskuse siis annavad oma teadmisi edasi noortele, nii et teatud mõttes ongi see selline ka põlvkondade vaheline, et nad aitavad meil neid noori inimesi välja õpetada.
0: Ja siis on need ühised tegevused, nagu ma aru saan, et kui toimubki see kultuuri miks, et kes õpetab juurde vanu trikke noortele koertele ja noore koeradele, vanadele koertele. Nüüd vaadates tulevikku, et täna meil on AI, eks ole, et mõne hetke pärast võib tulla jälle mingi uus tehnoloogia. Kas nüüd just nii äge kui AI, aga võib-olla tägedam. Kui proovida seda nagu kokku raamistada, et mul ei mulje, et täna VKG ei ole selline väike ettevõttes, vaid see on just kui nagu omaette maailm, kus on kõik olemas ühel või teisel moel ja ka nii, et me ei oska seda isegi mitte mõista väljapoolt vaadates, et kui me pole seal sees olnud. Kuidas need tuleviku inimesed teie vaates võiks olla kirjeldatud, sest et hinnates traditsioone, nagu ma kuulsin, ja samas olles kaasaegne ja omistades uusi tehnoloogiaid ja uusi mõtteviise?
1: No tuleviku inimene, me peame arvestama kindlasti tööjõuturule tuleva põlvkonnaga. Nad on kärsitumad, nad on nii-öelda, kuidas ma ütlen, sellised multitarbijad, ja nüüd meie asi tööandjana on ka siis ennast kohandada läbi oma tööprotsesside, et kas me suudame pakkuda ka sellist töökeskkonda noortele, kas me suudame pakkuda neile piisavat väljakutset. Ja see ongi nüüd selline ka, kus ma ütlen siis selline innovatsiooni koht ja ka kahepoolne, et ühelt poolt kuulata, mida need noored inimesed tahavad ja vajavad, ja teiselt poolt seda siis ka enda poolt pakkuda. Et see tööstusettevõtte spetsiifika samamoodi, et no kui me räägime siin just nendest ka reaalainetest, et teinekord ongi nii, et ei ole valmis lahendust, vaid see noor inimene tuleb, ta vaatab täiesti puhta pilguga, ta küsib esimese hooga peale vaadates nagu suhteliselt rumalaid küsimusi, aga tegelikult need on täiesti õigustatud. Ja need samad nii-öelda natukene ka rumalad küsimused on selliseks driveriks, et me saame aru, et mida arendada, mida parendada, mida teha teist moodi, mis on see kõrvaltvaataja pilk ja just mõtleks ka sellise nagu värske vere sisse toomist. Et jah, tõepoolest me peame arvestama, et see tuleviku töötaja on kärsitum, et ka mida aeg edasi, seda suurem on ka tõenäosus, et meil ei jätkunud töökarjäärid selliselt nagu põlvkondade viisi, et inimesed tahavad rohkem liikuda, rohkem õppida, rohkem areneda. Ja kuna meie grupp on nii suur, siis tegelikult meil on ka enda gruppi sees võimalik seda liikumist ja arengut inimestele pakkuda. Et alustades operaatori ametikohalt on võimalik ettevõtte juhatusse välja jõuda, et meil on täiesti päris elulised näited olemas.
0: Ma just tahtsin mõelda enne, et see gruppi suurus, et mina ei taju seda, et kas need ettevõtted on meil kõik siis seal geograafiliselt ühes kohas või nad on hajuselt, et kui nad inimesed saavad töötada erinevatest linnadest või isegi riikidest, et mis see suurus tähendab?
1: No grupp ise on suurusjärk umbes 1400 töötajat ja tõepoolest tootmine nii-öelda asukoha põhiselt asub Ida-Virumaal, aga erinevad siis tugifunktsioonid ja samamoodi kõik see analüüsi pool, et seda on võimalik teha ka hübriidselt, et kui sa konkreetselt ei pea kusagil mõne ekraani või masinad aga kogu aeg kohal olema, siis see asukoha põhisus ei ole nii, mis ma ütlen, siis kivisse raiutud.
0: Põnev. minul oli väga huvitav praegu kuulata teid. Nüüd üks mõte ja nüüd küll vaevama, et kõik tundus väga nagu positiivne. Võibolla liiga positiivne. Kas on midagi, kus on nagu midagi sellist, mis täna veel ei ole seal või mis tahab veel nagu tegemist ja mis ootabki uut inimest, kes tuleks ja võtaks selle maast üles ja teeks ära?
1: Ütleks, et meile väga tuleb kasuks värske pilk ja sellised nii-öelda väljaspoolt sektorid tulevad inimesed, kes näevad teemasid ja asju täiesti teise pilguga. Ehk siis jah, maast üles võtta just täpselt seda, et kuidas erinevaid protsesse efektiivistada ja kuidas mingisuguseid sammusid vahelt ära võtta, selleks, et inimesed saaksid teha tööd põnevamalt ja oma ka nii-öelda ajupotentsiaali paremini ära kasutada.
0: Fantastika. Mul oli teiega täna väga põnev. Ma sain teada midagi sellist, mida ma varem ei teadnud. Loodame, et ka saate kuulajal jäi ühteist uut huvitavat kõrva, et millise väga suure potentsiaaliga tööandja tegelikult on Viru Keemia Grupp, et kui palju erinevaid võimalusi on seal tööd teha ja võtta üles maast asju, mida keegi pole osanud isegi mitte märgata. Siseneda saab sinna, ma saan aru, valge lehena ja välja tuled raugana ja enne seda õpetasid sa paar järgmist põlvkonda veel tegema, ma ei tea, piiluparte või turvavöösid või kastanipuulne juukseid. Ma tänan väga teid selle huvitava arendavestuse eest, Kaia Teemägi ja Sofia Kurganova Viru Keemia Grupist. Mina olen Mikko Orglaan ja sellega me siin saate tõmbame ka otsa. Aitäh teile!
1: Aitäh!
2: Minu karjäär. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riigi võlakirja raha otsib uut tootlust. Tuulearendajad pakuvad Väike-Maarjas tasuta elektrit. Everaus pakkus investoritele laenuülekannet. Kormusi liiklus väheneb. Saudid kasvatavad eksporti. Venemaal kardetakse uut mobilisatsiooni. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Riigi võlakirja lunastusest vabanenud 200 miljonist eurost liigub osa uutesse investeeringutesse ja investorid märkisid sellest kahe aasta eest 29 miljonit eurot. Swedbanki panga finantsturgude juht Toomas Arak nägi huvi uue riigi võlakirja vastu. LHV panga vanemmaakler Marten Arumäe nimetas eelistusteks indeksfonde ja tehnoloogiaaktsiaid. SEB pangas polnud ligi pooltel võlakirjaomanikest muud investeeringut. Pankade sõnul on palju raha veel kontodel ja järeldusteks on vara. Väike-Maarja tuuleparkide arendajad pakuvad elanikele lisaks talumistasule odavamat elektrit ja toetusi. Valla tellitud uuring näitas, et riiklik hüvitis võib jääda väga väikeseks. Kõigi nelja pargi korral laekuks vallale ja elanikele kuni 1,4 miljonit eurot. Taastuvenergiaettevõtted Sunly ja Eneri Estonia pakuvad Vao ja Padaküla piirkonnas soodustusi. Need on fikseeritud madal elektrihind, tasuta elekter ja kogukonna projektide toetus. Taastuvenergiafirma TMV Green pakub Raekülas ja Avispeas lisatasu iga tuuliku pealt. Kinnisvaraarendaja Everaus Kinnisvara pani Kangru ridamaja projekti investorid laenuvaliku ette. Pangalaenu saamiseks pidid varasemad laenud jääma panga nõude järel tasumisele. Teise võimalusena pakkus ettevõtte laenu viimist kontserni finantsfirmasse Everaus Finance. Üks võlakirja investor keeldus ja ütles Äripäevale, et sai raha tagasi. Everausi finantsjuht Jaanika Roots kinnitas, et ühtegi laenu automaatselt ei allutatud. Hormuusi väina nädalavahetuse laevaliiklus vähenes järsult, kuid Saudi-Araabia naftaeksport kasvas. Analüüsifirma Klepleri andmetel läbis väina nädalavahetusel umbes 10 kaubalaeva. Eelmisel nädalavahetusel oli laevu 35. Enne Iraani sõda umbes 125 päevas. Saudi riiklik naftafirma Aramco suurendab eksporti hoolimata torujuhtmerünnakutest. Septembris ületas Saudi naftaeksport 4 miljonit barrelit päevas. Vene president Vladimir Putin kinnitas pärast riigiduuma valimisi, et mobilisatsiooni pole vaja. Ühtne Venemaa sai parlamendis absoluutse enamuse ja Kreml näeb sellest toetust sõjale. Briti ringhäälingu korrespondendi Steve Rosenbergi sõnul ei rahusta Putini sõnastus venelasi. Valimistele ei lubatud rahvusvahelisi vaatlejaid ja hääletati ka okupeeritud Ukrainas. Lääneriigid kardavad, et Venemaa võib sõda laiendada ja Euroopas sabotaaži suurendada. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-10 kraadi, rannikul kuni 13 kraadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 14 kraadi ning Pärnus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypotheeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotheeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypotheeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypotheeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
5: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Pidu, söök, maitsev. Appi! Kus ma peale keiteringi leian?
7: Sa lihtsamalt ei taha.
6: Ma huidugi tahan.
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
8: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
9: Lava jutud.
10: Tere head kuulajad! Algamas on saade Lava jutud, kus toome teie nii põnevamad ettekanded äripäeva konverentsidelt. Seekord räägivad Valeria Kiisk, Joel Zernask, Sille Pettai ja Hans Pajoma sellest, kes julgeb Eestisse investeerida ja mis tingimustel. Ekspertide vestlusring on salvestatud tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsil. Mina olen Joonas Hendrik Mägi, ilusat kuulamist.
11: Alustame sellest, kelle käes täna raha on?
12: Kelle käes raha on? See sõltub jällegi, et kelle käes küsida, et ma arvan, meil kõigil on veelikele raha käes. Aga noh, ma arvan, et noh, kes seda raha siis omavad, on need, kes seda raha teenivad, et noh, nende käes ongi, et...
11: Joel, lisad midagi.
13: Jaa. Ma ise mõtlen, et kui vaadata seda, et kus, mis raha nii-öelda nagu kasutust otsib praegu, et siis noh, kui 3-4 aastat tagasi, siis kõik oli roheline, siis nüüd on ta natuke tumedam roheline, et siis see kaitsevärvi roheline, et nii-öelda kaitsetööstuse ja kaitsevaldkonna investeeringud seal tundub raha olevat.
11: Kas sa nõustud sille?
14: Jaa, ma isegi avaks seda teemat natuke teise külje pealt, et investoritel ikka raha on, küsimus on, et kus ta kinni on parasegu või on ta kontol, et pensionifondidel on raha, kindlustusseltsidel on raha, suurtel korporatsioonidel on raha, aga enamus sellest raha on täna kusagil kinni või pigem investeeritud Eestist välja poole. Aga ma arvan, et me saame veel seda detailselt fileerida, miks ta kuskil kinni on ja mis paneb tema liikuma.
11: Mhm. Ma esitan mõned väited ja ma tahan teie poolt, kas te olete nõus või mitte. Nii, välisinvestorid on olemas. See ei ole müüd. Olete nõus?
12: Jah, on olemas.
11: Kohalik kapital on tähtsam kui väliskapital.
12: Pigem nõus.
13: Jah.
14: Tähtsus on kasvamas, jah.
11: Saad sa täpsustada, tähtis on kasvamas, eks siis kunagi ei olnud tähtis?
14: Ja, tegelikult Eesti on alati arvutanud kokku, lugenud ja uhkustunud FDI üle, eks ju. Ja me ei ole kunagi ajalooliselt tähelepanu pööranud sellele enda rahvarikkusele, akkumuleerunud varandusele või sellele, kui palju me ise investeerime enda majandusse. SmartCap investeerib peamiselt tehnoloogiasektorisse, nii-öelda startupid või iduettevõtted, mis on kohe globaalse kasvuambitsiooniga ja parimatel aastatel on Eesti tehnoloogiasektori ettevõtted kaasanud sinna üle miljardi euro kapitali aastas. Eelmisel aastal oli see viimase 5 aasta kindlasti madalaim tase, see oli 350 miljonit umbes ja pikem ajaloo keskmine. Ja siis me vaatame, et kui palju sellest kapitalist on pärit Eestist. Ajalooliselt pigem vähe, alla 10%. Eelmisel aastal rekordilised üle 30% sellest kapitalist tuli Eesti investoritelt ja absoluut numbrites esimest korda see kohaliku investori panus ületas 100 miljoni euro. Ja see selgelt näitab seda, et kui meil siin likviidsus turul kokku kuivab, geopoliitilised riskid kasvavad, riskikartlikus kasvab, siis see, mis kohaliku majandusse panustab, mille osatähtsus suureneb ja kohati asendab siis seda rahvusvahelist investorit ja kapitali, on meie enda kohalik investor. Nii et jah, eriti tuleb esile sellise kohaliku investori ja kapitali tähtsus keerulisematel aegadel.
11: Mm-hmm. Hans, ma pöördun nüüd sinu poole. Sina oled mitmele ettevõttele pidanud raha tõstma. Kas on õnnestunud välisinvestorit ka kaasata?
12: Jaa, tõepoolest. Viimased kolm ettevõtet, kus ma olen töötanud, olen olnud seotud siis ka kapitali kaasamisega. Ja vastus on, lühikene vastus oleks, et jah, on õnnestunud küll. Küsimus selles, et kui palju, ehk näpu otsaga. Ja põhjus, miks me oleme suutnud näpu otsaga välismalt kaasata, on see, et meie kapitali kaasamise mahud on olnud liiga väikesed selleks, et välisinvestorites huvi tekitada. Ja sellepärast oli ka minu vastus sinu küsimusel, et kas kohalik kapital on tähtsam kui väliskapital, siis just sellepärast, et kui me vaatame Eesti majandust ja Eesti ettevõtlus, siis 95% Eestis tegutsevatest ettevõttest on kuni 9 töötajaga. Ehk et ja nemad annavad ka suurima panuse Eesti siis majandusse. See tähendab seda, et sellised ettevõtted, väike ettevõtted, nad ei olegi võimelist, neil ei ole ka vajadus suur kapitali kaasata, nad vajavadki väikest kapitali. Ja see tähendabki seda, et see kohalik kapital on ülioluline, et Eestis majandus areneks. Ja kui meil kohalik kapital kasvab ja muutub tugevaks, siis see loob eelduse selleks, et ka väliskapital saab hakata Eestisse tulema. Nii et meil on mõned kapitali kaasamised, tulles tagasi sinu küsimuse juurde, mõned kapitali kaasamised on õnnestunud, kolmes kaks on õnnestunud, üks ei õnnestunud ja me oleme siis need õnnestumised ikkagi realiseerunud tuginedes siis kohalikule kapitalile, peamiselt Eesti kapitalile, pisut ka Baltikumist.
11: Mm-hmm. Aga siin on numbrite publik, paneme ikkagi numbritesse see, et sa ütled, et mahud on liiga väikesed. Mis summast alates tasub üldse väljamaale vaadata?
12: Ma arvan, et jällegi, et sellele küsimusele ei ole võimalik niisama lihtsalt vastata. Et küsimus on selles, et mis tüüpi investorit ettevõtja läheb endale kaasama. Et kui sa lähed otsima endale strateegilist investorit, et sa oled mingisuguses valdkonnas väga tugev, sul on vaja kasvada ja sa näed, et sinu kasv saab teoks läbi selle, et sinu tuleb sisse investor, kes tegutseb samas valdkonnas. Ma arvan, et seal ei ole nii suur probleem selles, et mis on see oma kapitali või equity summa. See võib olla 5 miljonit, 10 miljonit või mis iganes. Ehk et tähtis on see, et sa leiad selle match made in heaven, et vastaspoole, kes saab sinust aru ja kes loob sulle väärtust ja sina loob temale väärtust. Kui me räägime nüüd ikkagi riskikapitalist, mis otsib kohta, kuhu ennast paigutada, siis mina olen aru saanud seda, et selline maagiline piir väliskapitali jaoks algab 100 miljonist eurost. Et kindlasti on võimalik väiksemates summades saada, aga need tasemed, mis me oleme uurinud ja kui me siin ka omal ajal Koopanga IPO tegime, skaalusime, et mis börsile me siis läheme ja et kus me siis hakkame seda roadshow'd tegema, siis meil ikka öeldi, et kui teie IPO maht jääb alla 100 miljoni, siis pole mõtet Londonisse minna, et meie IPO maht eile õhtul mul siin kollegid tulad siis meelda, et seal 50 miljonit. Me käisime Londonis, käisin isiklikult Helsingis, Stockholmis ja Londonis, kohtusime siis võimalike investoritega, väga toredad kohtumised olid, meil anti kohvi ja anti küpsiseid ja siis näidati oma ruumi ja siis öeldi, et siis olge siis tublid, et äkki te saate ikka selle raha kokku, me ei saanud sealt ühtegi senti, sest me olime väikesed. Ja siis nad on veel riburada pidi muid tingimusi peale, et mis on sinu ettevõtte track record, mis on sinu omakapitali tootlus, millis kasvunurka sa lubad ja võib-olla kõige olulisem, kui me räägime suurest kapitalist, siis on see, et mis ambitsioon sul on, et kas sa tahad jääda ainult Eestisse või sa liigud väljapoole. Kui sinu plaan on saada Eestis väga heaks, kärbeste jumalaks, siis tõenäoliselt väliskapital ei tule siia. Ma jätan kõrval need energiamahukad projektid, et see on nagu omaette maailm, aga selline klassikaline finantssektor, IT, mis iganes tootmine, teenindus, ehk et kapital otsib kasvu, ehk sa pead liikuma siit Eestist välja.
11: Mm-hmm. Joel, mis summast alates tulevad välisinvestorid sinu juurde, et sa teeksid kohalikule targetile maksu due diligence?
13: See on üsna erinev, et kui üldse nüüd mõelda, mis viimastel aastatel nagu M&A turul on toimunud ja no, mida mina ja KPMG üleüldse oleme nõustanud, siis ütleme sellest hetkest alates, kui suuremaks sõjaks läks 2022, siis saabus nagu suhteliselt vaikus. Vaikus kestab siiamaani. Mis on vaikuses nagu olnud üks erand on taastuv energia sektor, kuhu siis välisinvestor on püsivalt investeerinud ja sinna on ikka kümnetes miljonites või isegi võiks öelda sadades miljonites raha siia Eestisse tulnud. Aga see on olnud siis selline nii-öelda meile hea sektor, kes on siis hoidnud nagu meie nii-öelda tehingunõustajad ka töös. Aga muus osas, mida mina olen näinud, on see, et kui Eesti ettevõtja võttis ka nii-öelda ettevaatliku positsiooni alguses siin mõni aasta tagasi, et noh, see sõda tuli, geopoliitika läks kahtlaseks, et noh, küll see sõda nüüd läbi saab, siis täna, mida me näeme ja tegelikult nägime juba aasta paar tagasi, on see, et Eesti ettevõtja ikkagi sai aru, et ega see maailm nüüd nagu kuidagi normaalsemaks ei lähe. Et see sõda ei saa esiteks otse, kui neid sõdu tuleb juurde, on igasugused oransid tüübid, kes seda maailma pilti nagu päris palju loksutavad ja kriisist kriisi see maailm liigub, nii et Eesti ettevõtja siis võttis nii-öelda julguse kokku ja ütles, et noh, juu siis see maailm selline on, et hakkame investeerima. Mis päädis sellega, et nagu me ka teame, siis üsna palju on olnud management buyout, ehk siis välisinvestori välja ostmist Eesti juhtkondade poolt ja see muidugi nõustajate jaoks ei ole suuremasi äri, et palju sa ikka nõustad seda sama jutkonda, kes seda äri välja ostab.
11: Due diligence ei pea tegema.
13: Jah, just täpselt. Aga noh, kokkuvõttes see ikkagi nii-öelda kodaniku ja patriodina on nagu suurepärane, et seda väliskapitali välja läheb, aga lihtsalt vastusena sinu küsimusele, ega me oleme teinud ka 5-miljonise tehingule nagu täist due diligence, see on nagu investori riski julgusest kinni ja me oleme ka näinud, et ostetakse põrsast kotis ja 10 miljonit eest, et nagu omast käest on või AI-ga või ChatGPT-ga midagi analüüsitud ja lihtsalt minnakse tehingusse, et aga need on haruharvad olukord.
11: Mm-hmm. Sille, kuhu läks viimane smart cap investeering?
14: Kaitsesektorisse.
11: Mis riiki?
14: Eestisse.
11: Kas Eestisse suunatud investeering oli selleks, et Eesti ettevõte läheks välja? Kas ekspordi mõistes või uue tootmiskoha mõistes?
14: Tegelikult kogu era- ja riskikapitali turg ja institutsionaalne kapital otsib investeerimisvõimaluse, mis on mõistliku suurusega, et see portfeli konstruktsiooni sobituks tasateeniks kulud ja adekvaatse tootluse. Ja teistpidi kasvu, et ega investoreid huvitab ainult kasv. Investeeritakse selleks, et investeeringud tulu teenida. Ja Eesti turg on niivõrd väikese koduturg, et investoriks on ebaatraktiivne investeerida ettevõtetesse, mis Eestist välja ei kasva. Siin on erinevaid kasvustrateegiaid, eks ole, kas regionaalsed, rohkem traditsioonilise majanduse ettevõtetele sobivad regionaalsed kasvustrateegiad, kus laienetakse Baltikumi või Põhjamaadesse läbi sellise buy and build, ehk osta ja ehita strateegiaga või siis natukene innovaatilisemad tehnoloogia sektori ettevõtted, millel on globaalne kasvuambitsioon, et selgelt vaadatakse Eestist välja investorid, investeerijad ainult juhul, kui on selge plaan ja ambitsioon kasvada kas regionaalselt või lausa globaalselt. Tehnoloogiasektoris tähendab peamiselt siis investeerimist kasvu välja poole Eestit, et võtta siis uusi turge. Mida me kaitsesektoris näeme, aga varasemalt ei ole tehnoloogiasektoris näinud, on väga suured kaasatud kapitalimahud, et see on tegelikult alustav ettevõte, kellel võibolla on poolenisti töötav innovaatiline toode, aga nad on võimelised kaasama oma track recordi tõttu 100 plus miljonit eurot ühe korraga investoritelt. Ja küsimus on, et kuidas siis väga kiiresti kasvada. Uus trend on ka riskikapitali maailmas, M&A ehk ühinemised ülevõtmised otsitakse lihtsalt väiksemaid toimivad tehnoloogiad, et jõuda siis kiiremini laiemalt nagu katta geograafiat või toote portfeli laiendada või ka kliendibaasi omandada. Et ma arvan, et kõik tööriistad on täna käigus.
11: Väga põnev. Hans, ma küsiks sinu käest veel tules tagasi nüüd sinu vahetutele kogemustele rahakaasemistega, et mis on olnud viimane ei, mis sa oled saanud ja mida toodi põhjuseks?
15: Viimane ei kapitali kaasemisel.
11: Sa võib olla ka kohalikult asemel.
15: Ja ei, see oli, saime küll ei, ja, et see oli nagu selline, et asja pole üldse teies, et asja pole sinus, et asja on minus, et stiilis, et üks investor, kellel oli väga suur huvi meie tänasesse ettevõttesse. Me oleme täna kaasamas oma ettevõtte laiendamiseks 20 miljonit. Me oleme üsna suure tõenäosusega selle nüüd kokku saanud ja isegi veidikene rohkem. Nii et see ei olnud nagu mingisuguse kriitilise tähtsusega. Aga jah, et see ei tuli. Ja see ei tuli sellepärast, et investoritel on laual väga palju asju. Ja neil konkreetselt oli siis meeskond väikene, raha palju, aga lihtsalt ajaliselt meie ajaaken ja nende ajaaken ei ühtinud ja nad ütlesid, et nad ei saa tulla. Mm-hmm. Aga need eisid on ikka palju ja ikka peamine on see, et ma arvan, et see sama Koopanga näite, kui ma omale lipat tegime, et Koop oli just omandanud, et me olime just krediidipanga nime jätnud selja taha, see kasvulugu ei olnud veel alanud, et see kõik oli paperi peal, et PowerPointis me joonistasime, et selleks, et olla nagu päris pank, peaks olema laenuportfell vähemalt miljard ja kliente 100 000, et kus see tuli, mõtlesime, et see oleks nagu tore eesmärk, et siis me oleksime mingisuguses kategoorias. Ja kui sa lähedki sellega Skandinaaviasse, sa räägid, et me oleme seal, meil oli siis äkki mingisugune, veidikene oli 200 miljoni, vist oli laenuportal, et see oli ikkagi nagu väga väikene ja lihtsalt vaadatakse, et nagu kevades või see oli suves, et kui Toots läks panka, siis oli tegelikult ise olete tundmatu ja teil pole käendaja mehi ka, et veidikene selline tunne oli, et kasvage, saage suuremaks, näidake, mida te teha oskate ja küll siis tuleb.
10: Kõlab saade Lava jutud. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
16: Lava jutud. Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
17: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
18: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
19: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
20: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
19: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaail. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
21: Lava jutud.
10: Oleme tagasi saatega Lava jutud, kus see kord kõlab vestlusring tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsilt. Vestlust juhib Valeria Kiisk. Ilusat kuulamise jätku.
14: Mis on nõu anda, et kui me tegelikult seilame suhteliselt tundvatudes vetes või nähtavus on alb, et kuidas valmistuda valimisteks ja võibolla laiemaks geopoliitiliseks ebastabiilsuseks, et sõltub, mis ette plaanid on, et kui on ikkagi soov kasvada ja valmis oleks seda teha, et siis tuleb ma arvan, raha kaasata, olgu see siis laenukapital või omakapital hetkel, kui see on saadaval veel ja mitte ootama, kui sa seda karjuvalt vaja on. Et see natukene läheb sinna samasse kategoorisse, noh, mida teha, kuidas navigeerida ja et tegelikult ette mõelda. Ja
11: sellega sa oma esimese sõnavõtus nii hästi markeerisid ühe teema, et kus kapital kinni on.
14: Ja.
11: Saad sa seda teemat natuke rohkem avada, kas sa näed, et mõnele investoril on kapital kinni jäänud, kuna nad ei saa teatud investeeringutest exiteid teha?
14: Võib-olla siin on oluline nüüd alustuseks tõmmata joon, et ongi sellised, me räägime siin ettevõtetest, kes investeerivad enda orgaanilisse kasvaksele ja kellel ei saa öelda, et raha on kinni või ta täpselt vabastada. Ja siis me räägime investoritest, kes investeerivad ettevõtetesse eelsel, et nad saavad selle raha kahe või enamakordselt tagasi kuskil 5-10 aasta jooksul. Ja see raha sellistel finantsinvestoritel või semifinantsinvestoritel, kellel sageli on ka strateegilised huvid, on tegelikult kinni kogu Euroopas. Et me näeme väga vähe ettevõtete osalustest väljumise ehk müüke. Ja see on mitte ainult meie regiooni probleem siin lähemalt, aga kogu Euroopa probleem. Ja sellel on hästi palju põhjuseid. Ja tegelikult me ei saa vaadata, et kuidas meil siin Eestis läheb, Euroopas läheb kuidagi hästi isoleeritult, et me peame vaatama, mis toimub USAs, mis toimub Aasias ja täna likviidsus, raha, tehingud on USAs. Nii et ka need Euroopa ettevõtted, kes nüüd või investorid, kes tahavad vabastada kapitali, sageli liiguvad USAsse. Sest seal on likviidsus oluliselt suurem, mis omakorda tekitab seda ebalikviidsust või suurendab ebalikviidsust Euroopas.
11: Hans, tahtsid
15: ligada? Ma tahtsin siia lihtsalt täienduseks juurde öelda, et siin mingi kuu aega tagasi, kui äragi alutades kuulesin ühte Bloombergi podcasti, kus üks Ameerika varahaldus ettevõtte investeeringute juht siis rääkis oma investeeringutest ja portfelliste, kuhu nad on investeerinud. Et neil on põhiline fookus, loomulikult on Ameerika erinevad sektorid, siis on Aasia, ja siis on Euroopa ka. Ja siis küsitate käest, et kuhu te plaanite ja kuhu te siis plaanite minna ja kus te välja plaanite tulla. Ja siis ütles, et iga aasta vähemalt korra istuvad nad siis oma investeerimis sellises strateegia komitees maas ja nad küsivad, why are you still in Europe? Miks me oleme? Et ühesõnaga, ehk et nad kogu aeg mõtlevad, et kuidas me siin Euroopas oma investeeringutega sattusime ja miks põhjusel me seal ikka veel oleme, et miks me sealt ära ei tuleme. Ehk et see sama asi, et Euroopas on midagi fundamentaalselt kinni ja see kasv ja see elu liigub väljapool. nii et ma olen nõus sellega, et see maailm on veidikene laiem kui meil siin Eesti ainult.
11: Kindlasti.
13: Ma tahtsin lisada veel seda, et kuna näiteks Eesti investorid, vedendab välisinvestorid Eesti targeteid vaadates ju, nad võivad neid protsendinumbreid isegi suhteliselt ilusaid näha. Et kuna absoluutnumbrid on väiksed, siis igasugune muutus, üks hea tellimus ajab juba nagu numbrid ilusaks, kasvunumbrid, aga noh, absoluutnumbrid on ikkagi nii väiksed, et see on nagu raha maht on ebaoluline, et seda 100 miljonit siin Eestis, mis on tõesti minu arvates ka üks selline maagiline piir, seda on nagu raske ära paigutada.
11: See on väga hea mõte, mida siit kaasa võtta, et oluline ei ole ainult oma kapitalitootlus, vaid ka see, et mis absoluutnumbrine tähendab. Nii meil on workshopi tulnud küsimused ja küsimused on tere tulnud jätkuvalt. Siin on üks maksuteemaline küsimus, Joel, sulle. No, kas kohaliku kapitali aitaks vabastada traditsioonilise ettevõtte tulumaksu kehtestamine? Mis sa arvad?
13: Ma arvan, et ei aita selles mõttes, et seda ma olen palju nagu mõelnud ja rääkinud ka erinevates intervjuudes sellest, et see Eesti tulumaksusüsteem mõneti on nagu oma aja ära elanud tänaseks. Miks ta loodi on see, et vabastada siis raha investeeringuteks ja vabastada aastal 2000 raha selleks, et üldse välisinvestorid tuleksid siia Eestisse ja näitaks, kuidas nagu toodetakse, kuidas normaalset nii-öelda läänelikku äri aetakse. Noh, see sai meil siin selgeks. Ja nüüd me oleme selles kohas, kus see ettevõtete kasumi maksuvabastus nagu seda riiki nii palju enam ei teeni selle tõttu, et nagu ka Eesti Panga inimene just rääkis ja väga suvitav ettekanne oli, et me oleme selgelt liikumas nagu teenusmajandusse ja teenusmajanduses see käib nagu inimeste najal ja palgamaksud on Eestis nagu üsna kõrged, mis tähendab seda, et me oleme nagu selle ettevõtte tulumaksuga natuke kindi praegu. Küll aga ma ei arva seda, et kui me selle ettevõtte tulumaksu nüüd nagu viiks traditsioonilise tulumaksusüsteemi peale tagasi, et me siis kuidagi nagu võidaksime midagi, et võibolla lühiajaliselt riik saaks rohkem maksutulu, aga kapitalit ei vabastaks, sest kui me vaatame seda, kuidas traditsioonilisi maksusüsteeme opereeritakse riikide poolt, siis 80% nagu aurust läheb sinna ja 20% tulust tuleb sealt niimoodi, et Eesti maksusüsteem on selles mõttes nii väiksele riigile nagu meie oleme nagu jõukohane ülal pidada.
11: Ma saan aru, et küsija eeldus on selle juures see, et ettevõtted hakkavad OPEXisse rohkem investeerima just kui.
13: Ja võib olla, aga noh, mulle tundub see selles mõttes nii suure šokina ettevõtjate jaoks, kuigi Eesti ettevõtjad on suhteliselt harjunud juba igasuguste raputustega, et meil ei olnud astmelist tulumaksu ka, meil oli mingi 1000 astmeline maksuvaba miinimum, aga sellegi poolest ma arvan, et ettevõtte tulumaksu taas jõustamine on nii kallis projekt, et see teeb ainult halba.
11: Nii, võtame järgmise küsimuse. Sille ma tean, et sina suhtled päris palju ka avaliku sektoriga oma tööiseloomu tõttu. Ja siin on selline küsimus. Mida saame meie siin Eestis teha, et luua foon selleks, et välisinvestorid siiski Eestisse tuleks? Ja kes need meie on? Ettevõtjad, poliitikud, ametnikud, keegi teine?
14: Tegelikult Eesti kuvand rahvusvaheliste investortises on väga hea, et see fundament on laotud ikkagi aastaid tagasi. Meid tuntakse kui tehnoloogiasektori või IT-sektori edulugu tema, kus kõik sellised innovatsiooni ja tehnoloogiasektori edunäitajad on per capita alati topis, et maine on ülihea. Aga meil hakkavadki tulema siin mängu hoopis teised näitajad, et kus tegelikult see lisandväärtus tekib, millised on seal nendes teenuse ja IT-sektori kitsaskohad või kujunevad kitsaskohad, et tegelikult liikumisturul on jäänud vähemaks, likviidsust on jäänud vähemaks ja talendi liikumine on seega tõmmanud ka kokku. Et samamoodi need varajased töötajad, kes kuskil edukates ettevõtetes töötavad, on seal sisuliselt teeninud oma rikkus, aga see rikkus on samamoodi seal ettevõtetes kinni. Et need töötajad on seal kinni, nad ei saa liikuda. Talent liigub täna maailmas palju vähem kui veel mõned aastat tagasi ja talendi peale käib meeletu võitlus. Nii et see kuvand iseenesest rahvusvahelisel turul on ülihea, aga peame mõtlema, et kuidas me oma uued edulood ehitame, et oma kuvandit ja atraktiivsust investorite saa säilitada. Väiksed mahud, see on kindlasti on kitsaskohaks, aga tehnoloogiasektoris pigem see talent, kas meil on see olemas, kas on valmis.

0: kes peab seda järgmist sammu astuma ?
1: Ega noh , kõik need ettevõtjad , poliitikud , need kõik on inimesed ju , nagu me kõik siin . Et ise tuleb ette võtta ja ise tuleb see vastutus ka võtta . Et ega keegi teine meie elu meie eest ära ei korralda , aga noh , see tõepoolest , me oleme sellises asjas , mida nimetatakse middle income trap , et me oleme nagu juba enam-vähem heal järjel , aga kuidas siit nüüd nagu hüpet edasi teha , nüüd on mõistus otsas . ja ega ongi otsas selle tõttu , et see ei ole ainult Eesti , see on väga paljud riigid on selle arenguetapi läbinud , et me nagu nii-öelda odava tootmise maa enam kaugeltki ei ole , aga kalli teenuse maa me ka veel ei ole ja ma ei tea , kas me üldse kunagi sinna saame , kuna meid on nagu noh , nii vähe siin , et see sama talendi otsimise küsimus , et selleks , et nagu väga kõrget lisandväärtust luua , selleks on sul väga kalleid inimesi vaja ja neid kahjuks on maru keeruline siit leida , et nagu mida teha , oma tööd edasi ja järjest paremaks saada ja siis on vähemalt lootust .
0: Sille tahtsid lisada .
2: ja ma seoks selle talendi ja Eesti atraktiivsuse ja siis kõrgete tööjõumaksude teema nüüd kuidagi osavalt kokku ära . Et tehnoloogiasektoris paljud ettevõtted , kus töötajatel on väga kõrge lisandväärtus , on kas üleüldse käibeeelses faasis , tegelevad R&D-ga või on väga kiiresti kasvavad kasumi arvelt , ehk siis nad ei teeni kasumit , mistõttu võita sellest Eesti maksusüsteemist on neil ülivähe . Küll on neil väga kõrgelt maksustatud talent tänu kõrgetele tööjõumaksudele ja seal nagu mingisugust eelist või erisusi neile loodud ei ole . Nii et see kindlasti ei pane meid nagu tänases olukorras väga heasse positsiooni .
0: Hans .
3: jah , noh , mina arvan , et ettevõtete kasv ja areng saab olla ikka ainult ettevõtjate ja inimeste enda kätes . Võimalikult vähe lähme ja vaatame riigi poole ja küsime nende käest abi , ma jätan energeetika välja , et seal tõesti ilma riigi toeta on väga keeruline suur investeering saada , aga üldiselt mida vähem riik oma nina topib ettevõtlusesse , igapäevaellu , seda parem see on , riigile üleskutse , tehke ettevõtjatele elu võimalikult bürokraatiavabaks , seiske Euroopas igasuguste naljakate direktiivide vastu ja katsuks sellest Eestist Euroopa Liidus teha siis sellise rohelise saare , kus on võimalik tõesti ettevõtjatel hakata kasvama , sest ma arvan , et ainukene viis siit välja jõuda ja tõesti saada nagu jõukaks riigiks ja jõukateks inimesteks on see , et me peame kasvama ja see mugavustsoon , kus me siin kinni oleme , millest juttu on olnud , et eks see olegi see , et me oleme Eestis , teeme nagu enda asja väga hästi , aga selleks , et väga hästi teha , on vaja välja liikuda ja noh , ilma selleta ei saa , muidu liiguvad teised sisse
0: tulles tagasi nüüd meie peateema juurde , välisinvestor , siis mina ütleks niimoodi , et 90-ndatel oli välisinvestor hädavajalik , kuna me olime vaine riik , meil ei olnud endal kapitali . Nüüd meil on juba valiku küsimus , eks ole , kas kohalik kapital , kas välismaine kapital , kas see , et me panustame rohkem kohalikule kapitalile , jätab ikkagi mõned ideid rahastusest ilma . Igaühelt teist üks idee , miks välisinvestor peaks siia tulema ja üks idee , miks mitte . Hans , alusta .
3: ma arvan , ega siin midagi kuldset me küll öelda ei oska , et ma arvan , et meie tugevus täna on seesama , see hea kuvand ja tõenäoliselt nagu võrreldes Euroopaga väikene bürokraatia ja see takistus , noh , me ei pea leidma kaugelt otsima , see meie väiksus , millest me oleme rääkinud , et me lihtsalt oleme liiga väikesed selleks , et suur kapital siia tuleks . ja niisama lihtne see ongi , nii et selleks , et suur kapital tuleb , peame enda kohaliku kapitali kasvatama ja see hakkab tooma siis magnetina ligi .
0: Joel .
1: jaa , väga nõus sellega , et siin on noh , miks peaks tulema , maksukeskkond üldiselt on investeerimisotsuste juures nagu umbes viiendajärguline , sealt eest on inimeste haritus , keeleoskus , töökultuur , need kõik on väga head Eestis ja ma endiselt usun , et see on ka põhjus , miks võiks siia investeerida . noh , miks mitte investeerida , ongi see absoluutväärtus , millest me enne rääkisime , et kuigi kasvunumber võib olla ilus , siis raha ikka ei ole .
0: Sille .
2: Miks tulla , no meil on endiselt väga lihtne ettevõtlusega alustada , ettevõtlusega tegeleda tänu meie digiriigi lahendustele ja meil on väga hea tehnilise talendi baas siin olemas . Nii et välisinvestoritel siia tulla ja teate , mis meil on väga ettevõtjate poolt juhitud

0: tehtud ja loodud ettevõtluskesk on selline entrepreneur driven, et ei ole, ma ütleks, et riik tegelikult ei on suutnud ka teemal hoida. Nii et see, mis meil täna on turul, on väga, väga ettevõtjate nägu ja nende poolt ehitatud. Ja ma arvan, selline keskkond võiks välisinvestorile sobida.
1: Aga miks mitte investeerida?
0: Miks mitte või?
2: Miks mitte investeerida?
0: Miks mitte investeerida?
1: Miks mitte?
0: Et see, nad isegi ei tee teadlik otsust, et see Eesti mingil kolmel põhjusel ei sobi, vaid väiksus. Me lihtsalt ei jää, kui keegi ehitab omal tehingute või investeeringute pipeline, siis üks kriteerium, mille alusel nad seda pipeline või tehinguvooga ehitavad, on tehingu suurus ja kindlasti on investoreid, kelle jaoks meie summad on tõesti nii väiksed, et me isegi ei pääsa sinna nende filtrite ja kriteeriumite alusel nimekirja.
1: Aga teate mis? Me selles paneelis ei rääkinud üldse AI-stega geopoliitikast, nii et geopoliitika ei ole see negatiivne tegur. Lõpetame sellel noodil. Aitäh teile.
2: Aitäh.
3: Kõlas saade Lavajutud. Seekord rääkisid Valeria Kiisk, Joel Sernask, Sille Pettai ja Hans Pajoma sellest, kes julgeb Eestisse investeerida ja mis tingimustel. Ekspertide vestlusring oli salvestatud tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsil. Mina olen Joonas Hendrik Mägi, kohtumiseni.
4: Lava jutud. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Elering investeerib tariffist 100 miljonit. Oora plaanib börsilt miljardeid kaasata. Tuulearendajad pakuvad Väike-Maarjas tasuta elektrit. Novo uued sihid langetasid aktsiat. Everaus pakkus investoritele laenuülekannet. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Riiklik võrguhaldur Elering kavandab põhivõrku 1500 megavatti uusi liitumisi. Lähiaastatel investeerib ettevõtte võrgutariifist kuni 90 miljonit eurot aastas. Ettevõtte juhatuse liige Reigo Kebja ütles, et põhivõrk on heas seisus. Sünkroniseerimisprogramm uuendas 330 kilovoldise võrgu, mis on Eesti elektrivõrgu selgroog. Kebja sõnul mahuks võrku 1-2 suurt andmekeskust, mitte gigavatine keskus. Läti mereühendust kaalutakse, kui saartel lisandub meretuuleparkide tootmist. Soome nutisõrmuste tootja Oora tahab USA börsilt kaasata ligi 2,2 miljardit dollarit. Oora sõrmuseid toodab Eestis elektroonikatootja Leab Eesti. Oora ja praegused investorid müüvad kuni 50 miljonit aktsiat. Ravimifirma Eli Lilly lubas osaleda, Dragonier kaalub suuremat ostu. Ettevõtte käive kasvas 9 kuuga ligi 3/4 võrra, 1,2 miljardi dollarini. Rikaste topivõitja Jaan Tallinn on Oora investor Metaplaneti kaudu. Väike-Maarja tuuleparkide arendajad pakuvad elanikele lisaks talumistasule odavamat elektrit ja toetusi. Valla tellitud uuring näitas, et riiklik hüvitis võib jääda väga väikeseks. Kõigi nelja parki korral laekuks vallale ja elanikele kuni 1,4 miljonit eurot. Taastuvenergiettevõtted Sunly ja Eneri Estonia pakuvad Vao ja Padaküla piirkonnas soodustusi. Need on fikseeritud madal elektrihind, tasuta elekter ja kogukonnaprojektide toetus. Taastuvenergiafirma TMV Green pakub Raekülas ja Avispeas lisatasu iga tuuliku pealt. Taani ravimifirma Novo avaldas uued eesmärgid, kuid investorid võtsid need jahedalt vastu. Aktsia langes kapitali turupäeval umbes 6%, sest sihid jäid analüütikutele ebamääraseks. Novo tahab kümnendi lõpuks turule tuua 5 suure müügiga ravimit. Firma sihib 2035. aastaks umbes 20 miljardit eurot müüki veel turustamata toodetest. Ravimifirma juht Mike Toaster ütles, et Novo vaatab edaspidi rohkem ostuvõimalusi. Ravimite arendusaega loodab ettevõtte lühendada tehisintellekti abil. Kinnisvõraarendaja Everaus Kinnisvõra pani Kangru ridamaja projekti investorid laenuvaliku ette. Pangalaenu saamiseks pidid varasemad laenud jääma panga nõude järel tasumisele. Teise võimalusena pakkus ettevõtte laenu viimist kontserni finantsfirmasse Everaus Finance. Üks võlakirjainvestor keeldus ja ütles Äripäevale, et sai raha tagasi. Everausi finantsjuht Jaanika Roots kinnitas, et ühtegi laenu automaatselt ei allutatud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15, Tartus 14 ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: kirjuta julgelt , mõtle suurelt . arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima . ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit . konkursi korraldajad on Best Marketing , La Ecuador , Omnicon Media , Ace , Norstat ja Roy . ära jää ootama , vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa . rohkem infot leiad bestmarketing.ee .
5: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
6: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse .
5: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: kui materjaliks on metall , siis appi tuleb Tanival . olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega , teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi . saada päring laser@tanival.ee ja vaata lisa tanival.ee . Tanival teeb ideed teoks .
8: pidu , söök , maitsev .
9: Appi , kust ma peole catering'i leian ?
10: sa lihtsamalt ei taha ?
9: muidugi tahan .
11: leia catering.ee , tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist .
12: leia catering.ee .
9: oh , see tuleb küll meelde jätta .
13: kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 megahertsi üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äpist .

Raadio. Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäevaraadio.
1: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
3: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
5: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
6: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Tere päevast, kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Elering investeerib tariifist 100 miljonit. Everaus pakkus investoritele laenuülekannet. Oura plaanib börsilt miljardeid kaasata. Novo uued sihid langetasid aktsiad. Tuulearendajad pakuvad Väike-Maarjas tasuta elektrit. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Riiklik võrguhaldur Elering kavandab põhivõrku 1500 megavatti uusi liitumisi. Lähiaastatel investeerib ettevõtte võrgutariifist kuni 90 miljonit eurot aastas. Ettevõtte juhatuse liige Reigo Kebja ütles, et põhivõrk on heas seisus. Synkroniseerimisprogramm uuendas 330 kilovoldise võrgu, mis on Eesti elektrivõrgu selgroog. Kebja sõnul mahuks võrku 1-2 suurt andmekeskust, mitte gigavattine keskus. Läti mereühendust kaalutakse, kui saartel lisandub meretuuleparkide tootmist. Kinnisvaraarendaja Everaus Kinnisvara pani Kangru ridamaja projekti investorid laenuvaliku ette. Pangalainu saamiseks pidid varasemad laenud jääma panga nõude järel tasumisele. Teise võimalusena pakkus ettevõtte laenu viimist kontserni finantsfirmasse Everaus Finance. Üks võlakirja investor keeldus ja ütles Äripäevale, et sai raha tagasi. Everausi finantsjuht Jaanika Roots kinnitas, et ühtegi laenu automaatselt ei allutatud. Soome nutisermuste tootja Oura tahab USA börsilt kaasata ligi 2,2 miljardit dollarit. Oura sõrmuseid toodab Eestis elektroonikatootja Leab Eesti. Oura ja praegused investorid müüvad kuni 50 miljonit aktsiat. Ravimifirma Eli Lilly lubas osaleda. Dragoneer kaalub suuremat ostu. Ettevõtte käive kasvas 9 kuuga ligi 3/4 võrra 1,2 miljardi dollarini. Rikaste topivõitja Jaan Tallinn on Oura investor Metaplaneti kaudu. Taani ravimifirma Novo avaldas uued eesmärgid, kuid investorid võtsid need jahedalt vastu. Aktsia langes kapitali turupäeval umbes 6%, sest sihid jäid analüütikutele ebamääraseks. Novo tahab kümnendi lõpuks turule tuua 5 suure müügiga ravimit. Firma sihib 2035. aastaks umbes 20 miljardit eurot müüki veel turustamata toodetest. Ravimifirma juht Mike Taustar ütles, et Novo vaatab edaspidi rohkem ostuvõimalusi. Ravimite arendusaega loodab ettevõtte lühendada tehisintellekti abil. Väike-Maarja tuuleparkide arendajad pakuvad elanikele lisaks talumistasule odavamat elektrit ja toetusi. Valla tellitud uuring näitas, et riiklik hüvitis võib jääda väga väikeseks. Kõigi nelja pargi korral laekuks vallale ja elanikele kuni 1,4 miljonit eurot. Taastuvenergia ettevõtted Sunly ja Eneri Estonia pakuvad Vao ja Padaküla piirkonnas soodustusi. Need on fikseeritud madal elektrihind, tasuta elekter ja kogukonna projektide toetus. Taastuvenergia firma TMV Green pakub Raekülas ja Avispeas lisatasu iga tuuliku pealt. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15, Tartus 13 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Pidu, söök, maitsev, happy! kust ma peole keiteringi leian?
6: Sa lihtsamalt ei taha.
5: Ma huidugi tahan.
6: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
4: Leia catering.ee.
5: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
8: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
9: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
10: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
11: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
12: Kuum tool.
13: Head kuulajad, eetris on iga esmaspäevane saade Kuum tool. Majandus kasvas teises kvartalis 1,8%. Viimase statistika kohaselt suurenes juulis jaekaubanduse maht 4%. Kas kaubandus on nüüd päriselt poisu tagant välja saanud, saame küsida tänaselt saatekülaliselt. Ülemiste keskusjuht ja ettevõtja Guido Pärnits, tere hommikust!
14: Tere hommikust.
13: Mina olen saatejuht Tiina Rinta. Ja hakkame siis kohe pihta, et kui statistika vaadata, siis jaekaubanduses aasta alguses olid sellised muljetavaldavad numbrid isegi, et siin oli 8% ja 7% tõusu näitasid. Kevadel olid ta sellised väikesed miinusnumbrid, nüüd jälle juulis näitas plussnumbrid. Mis seisus see Eesti tarbija täna on?
14: Noh, ega ta on see aasta olnud kogu aeg selline noh, nii-öelda piiri peal, et need numbrid vahest ei anna täit pilti, sest noh, me üldiselt jaekaubanduse statistikat siin arvutame sisse ka kütuse, autode müügi, mis tegelikult noh, lihtsa inimese jaoks võibolla ei ole, siis ütleme, see jaekaubandus, ma olen puud ja ostan midagi. Ja kui võtta nüüd, ütleme, sellised kauplused, noh, nad toidukauplusest lõppes kaubanduskeskustega, et seal ta on ikka pigem selline nullipiiris see mäng olnud. Aga küll me tunneme, et viimased 2 kuud suvel, ma mõtlen juuli-august, on läinud, noh, kui panna asi nagu konteksti, siis ma ütleks oluliselt paremini, kuigi see oluliselt muidugi võib tähenda seda tõuselt hästi, eks ole, et see kindlasti nii ei ole, aga paremini kui esimene pool aasta. Nii et ma usun, et see, et aasta algus oli siin 8% tõusud, et siin võisid olla mõned muud tegurid, noh, võibolla energiind näiteks, eks ole, aga see ütleme tava inimese jaoks kaubandus on nüüd paaril viimasel kuul olnud ja parem kui on aasta alguses olnud ja eks me seda siukest olukorda loodame edaspidigi, põhjust ei ole, miks ei peaks ta niivis edasi minema. Aga jah, siukest suurt nii-öelda hüpet, et me oleme nüüd koskil kohe 2019 või 2023, kui oli teada aastat tagasi, et seda tuleb veel ikka natuke oodata.
13: Noh, te oletegi varem öelnud, et inimestel võib raha olla, aga puudub julgus seda kulutada, et nüüd justkui on siis julgus tagasi tulnud.
14: Noh, eks seda raha on ka tegelikult ju kätte jäänud rohkem, et kui võtta nüüd ütleme, see maksukürgu kaotamine pluss veel ütleme, noh, nii-öelda keskmise palga nagu siuke ütleme, noh, kuidas ütleda, selline tööandja poolne tõus, eks see 7-8% on raha kätte ja rohkem jäänud ja noh, seda nüüd kulutatakse, eks ole aasta algus võibolla oli need pärsivad tegurid just see, et pidid kütteest kõvasti maksma. Noh, nüüd siukest erakordset tulu või kulu ei ole ja noh, see, mis kätte jääb, see kulutatakse ära.
13: Et see teine pool aasta tuleb praegust, noh kahe kuu, see nii-öelda teise pool aasta kahe kuu näitel tuleb ikka hea.
14: Noh, jällegist hea on siuke suhteline mõiste, eks ole, nii ja nagu hea ja halb on ikka, et kus sa vaatad seda asja, aga ta kindlasti on parem kui eelnevad ja muidugi mis nagu jaekaupmestel Eestis eriti rõõmu teeb, eks ole, või noh, Euroopast, mitte ainult Eestis, vaid mujalt ka, on ikkagi see, et, mis, et on ikkagi suudetud natuke pidurdada seda noh, nii-öelda kontrollimatut e-kaubandust Hiina poolt nende nii-öelda lisamaksudega ja see on nagu väga hea ja kindlasti see aitab nii-öelda seda raha jätta, ütleme Eestisse.
13: Ja selle kohta ma tahtsin küsida ka, et kas siin nüüd juulist vist hakkas see tolimaks on ju kehtima nendele väikestele pakkidele, et kohe näete, et inimesed on tulnud sellise väiksemaid asju keskusesse ostma?
14: No mina nii ei näe, ma ei ole noh, puhas kaupmes, ma nagu ei näe, mis asju nüüd nii-öelda ostukotti pannakse kõike nii täpselt, aga no kui võtta, et see asi on ikkagist kolmandiku vähemalt vähenenud see kauba ja see kaubamaht oli nagu suur, et kindlasti sellest natuke jäetakse ka poodidesse, noh, natuke võibolla on ka see, et ei tekitada endale enam siukest mõtetud asjad ostmist, mida sa võibolla poest ei osta, et ja juu see raha võibolla läheb siis osa poodides, osa, noh, ma ei tea, restoranidesse, võibolla veel mõneks asjaks, eks ole, aga tähtis on see, et see hull asi, hull raha, mis sinna Hiinasse läks täiesti mõtetu kauba eest, eks ole, et see on nagu vähenenud.
13: Mm-hmm.
14: Hiina ma ütlesin muidugi nii-öelda tinglikult, me kuidagi seostame alati seda e-kaubandust Hiinaga, see on nagu sünonimiks kujunenud, aga noh, eks ta läks ka mujale kui Hiinasse, aga noh, ütleme Aasia riikides.
13: Aasia, jah, selline üldine. Aga ühesõnaga ülemiste keskuse müüginumbrid 2026 aastal on kõik rohelises?
14: No ütleme, viimased kaks kuud on kindlasti rohelised. Enne oli sellised rohelisi asju nagu, noh, meie hindame tegelikult kolme nagu sellised põhikriteerium, me ütleme kaubanduskeskust on külast narv ostudarve käib, eks ole. Et kui võtta, et ütleme nüüd eelmistel kuudel, kui võtta nüüd noh, esimest kuus kuud, et siis oli vahest mõned, jah, mõned ostukuud olid rohelises, aga nüüd on kõik need kolm nii-öelda KPI-d, eks ole, rohelises, jah.
13: Ja mida kaupmehed ise praegu ütlevad nende aegade kohta, et on nad sellised optimistlikud, vaatad tuleviku ikkagi helgusega?
14: Noh, ega see olukord on muidugi nii, et noh, nagu ma olen ütlenud, et kui me räägime nagu sellisest, ütleme, korralikust kaubandusajast või ütleme, noh, jällegist buumeks ja buumiajast, ma arvan, et me ütelda mõnda sellisest perioodi. Et siis oli ju niivis, et noh, suht iga kaupmees, kas oli ta siis restoranipidaja või nüüd kauplusepidaja, kellel oli korralik pinta suutis sellest nii-öelda kasumi välja võluda. Nüüd on nagu raskem, et nüüd on head kauplused, on halvad kauplused, seal on palju kriteeriumid, on seal teenindustase, eks ole, restoranide puhul eraldi hinnastamine, siis muidugi tuleb vahet teha, kas on sul odav kauplused või siuksed, ütleme, keskmisine või kallid kauplused, et see segmenteerumine on nagu oluliselt suurem, eks ole, et ma ütlen, et kindlasti, kui ma vaatan ülemiste keskuse 200 poe tulemusi, et seal on nii tõusjad kui ka langeid, noh, võibolla tõusjad on kindlasti rohkem tänasel päeval, aga noh, langeid on ka nii, et kui sa satud juttu ajama mõne kaupme, kellele hästi, siis ta võib kiruda asja maa põhjaks ole, et nagu mulle siin üks kaupmes siin kirjutas nädalapäeva tagasi, et praegu on ostjate ostujõud vaba languses, noh, mis ei ole selgelt tõsi, eks ole, aga noh, juus tema kaupluses läks asjad kehvasti.
13: Aga millised need poed on siis praegu, millel lihtsalt noh, läheb kehvemini, et mis kaupanud müüvad, millised nad on?
14: Noh, seda on nagu väga nagu raske ütelda, eks ole, aga noh, ütleme selge see, et inimest vaatavad nagu rohkem hinde ja võibolla need kauplused, mis on üle keskmise hinnatasemega, et neil on nagu mingid väljakutsed olemas täiesti. Toitlusus täpselt samuti, eks ole, hind on hästi oluline nüüd restoranides ja kui me vaatame seda restoranide sulgemise siukest lainet, et eks seal on ju see, ütleme, hind on ühelt poolt ja teine pool on kulubaas väga palju tõuseb, nii et võibolla sellist ühtsed mustrit, ma ei tahaks ütelda, et kõik, kes müüvad odavalt, müüvad hästi, kõik, kes müüvad kallid, müüvad halvasti, et kaubandus on väga palju muid faktorid ka alates sellest, et milline on see menüü, milline on see kauba valik, eks ole, oled sa nagu õnnestunud oma moekollektsiooniga, aga olukord on selline ikkagist nagu minu jaoks nagu optimistlik.
13: Aga kas need toidukohad restoranid, kes ülemiste keskuses on, et kas noh, et kuidas nagu neil läheb, et kas nemad on pöördunud teie poole, et oi, et meil on ikka väga raske, et kas saab kuidagi, noh, ma ei tea, teie poolest abi mingi rendi hinda alla tuua või midagi üles?
14: No eks need aega on ju palju olnud, et me oleme ikkagist üle 20 aasta turul olnud ja võibolla viimasel ajal on seda küsimist nagu isegi vähem olnud, aga noh, aasta algus, eelmise aasta lõpp oli ehk küll sellest küsimust, mitte küll sellest laus küsimist, aga ikka keegi andis märku, keegi tuli, eks ole, muidugi püüdsime koos leida ka mingid lahendusi, et keegi nüüd täiesti nende pille kotte ei paneks ja noh, kuna meil ikkagi külastate baas on, noh, ei ole kukkunud, siis noh, pole ka nagu põhjust, ütleme, noh, seda ainult seda välistolukorda kirjuda, eks kauplus peavad ja restoranid ka endale peeglisse vaatama, et miks nad vahest teevad paremini, vahest halvemini.
13: Aga noh, te ütlesite, et tarbijad ikka noh, vaatavad seal nii-öelda odavama kauba poole, et millal see, nii-öelda see hinnatundlikus ära võiks lõpeta, et mis, kui palju meil majandus peab kasvama ja kui kaua, et see ära kauks?
14: Noh, ega tegelikult ta ei peakski nagu ära kaduma, eks ole. Ja, aga noh, fakt on muidugi see, et Eesti on kallis riik. Ja ma ise arvan, et me võime rääkida siin sellistest, noh, ütleme siin maksudest või muudest asjadest, mida jälle mõningaid ettevõtjad ja poliitikud nii-öelda ärritavad, et meil on kõrged maksud, et sellepärast on meie hinnad kõrgud. Ma arvan, et me üks häda on ikkagi see, et me oleme nagu väike riik suhteliselt suletud või tagakohas, eks ole, et need on nagu põhiprobleemid Eesti jaoks, eks ole. Ja ma arvan, et see hinnatundlikus tänase tasemel jääb ikkagist nagu olema täiesti. Et noh, kallis kaup meil on, eks ole, miks mitte seda odavamalt osta, et see nüüd ei hakka sõltuma võibolla enam ainult sellest, et kas sul on noh, suur palk või kas majandus läheb hästi ja eks see hinda tuleb vaadata ja ma arvan, see on täiesti normaalne, et maailmas on ju nii palju kohti, kui raha paigutad, et miks kulutada seda lihtsalt ilma asjata kalli kauba peale, eks ole.
13: Aga hinnatundikust näete, et see ikkagi väheneb?
14: Ma arvan küll, et ta väheneb. Et kui vaadata näiteks ütleme siin kas või ütleme siukest suhteliselt noh, natukene võibolla kallimate rõivakaupluste tulemus, need lähevad tasapisi paremaks.
13: Rentnike seisust me natukene juba rääkisime, aga kas te näete siin noh, viimastel aastatel on nüüd sel aastal kuidagi mingisugust erinevust olnud, et selline rentnikud väljuvad nendest rendilepingutest, et selline vakantsus on kuidagi väiksemaks muutunud või on suuremaks muutunud, et kuidas selline see seis on?
14: Noh, see ongi nagu eks üks selle analüütikul isegi on ta nagu kummastav pilt, et me nagu räägime kogu aeg siin noh, viimastel aastatel, et olukord on kehva, aga noh, kui vaadata nii-öelda siukseid tipp kaubanduskeskusega vakantsus on ikka nulli ligidele. Nii et midagi siin hullu nagu ei ole. Et eks need vahetusi on olnud headel aegadel, on olnud halbadel aegadel ja tuleb ka siis majandus täiesti õitseb, eks ole. Et põhjused võivad olla erinevad ja tõesti mõni kaupmes on ütlenud, et noh, sellisel ajal ei pea nad näiteks Eesti turul vastu või sellise rindihinnaga vastu ja paneme poe kinni. Aga noh, eks siis oli jälle uued tulemas ja pilt on ju hea keskustes.
13: Kas mõni kaupmees julgeb ka hinda tõsta täna?
14: Hinnad peavad kogu aeg tõusma. Selles mõttes, et ka hind peab vastama ikkagi nagu kulutustele. Ja kindlasti hinnaga mängitakse ja tõstetakse seda hinda. Ja noh, kus see valulevi on iga üks peab ise tunnetama, aga hinnad on ju üldiselt nagu tõusnud. Inflatsioon on täiesti olemas. Ta ei ole küll nii kõrge, kui ta oli siin, ütleme, aastat tagasi, aga ta on täiesti olemas. Nii et eks need hind ikka tõstetakse.
13: Ülemiste keskus plaanib ka sellist suurt laiendust, et 60 000 ruutmeetrit kaubandus ja büroo pinda juurde, et see tuleb siis nii-öelda selle keskuse otsa. Kui kaugel see plaan on, planeering on?
14: Noh ei, me praegu lõpetame ilmselt selle aasta jooksul või järgmise aastal detailplaneeringu ja noh, eks siis tuleb ju turu olukorda vaadata, et kuidas need asjad on ja eks me nii-öelda ühe silmaga kiikame ju ka Rail Balticu tegemiste poole, sest me siiski näeme kogu selles arenduses, kus on ju tegelikult osalised ka Ülemiste City ja ka lennujaam nii-öelda siukest sünergia tekitamist ja võibolla kui ühel poolel natukene lükkuvad asjad edasi, noh teised ka mõtlevad, et kas nüüd see aasta on õige, võib-olla järgmine aasta ja eks ma arvan üks asja on ütleme siuke ehitada, teha plaane, teine asja on kuidas turg nagu vastu võtab selle uue mahu ja noh, turg praegu nüüd kõige parem ei ole nagu me enne rääkisime.
13: Kui suur see investeering muidu olema peaks?
14: Noh, ta on ikka üle 100 miljoni selgelt.
13: Ikka suur. Noh, jah, te ise mainisite ka juba Rail Balticut, et see laiendus noh, oleks justkui nagu kooskõlas selle projektiga. Nüüd valitsus on andnud signaale, et võibolla lükkavad investeeringuid edasi. Vaatasin, et Ain Hanschmidt ütles Postimehele, et see oleks lügi selline väga lühinägelik otsus. Nõustute?
14: Noh, jah, aga ma nüüd täitsa ju sisse ei oska vaadata ja ma arvan ka Ain Hanschmidt ei ole võibolla kõigi detailide kursis, eks ta oli siuke tunnetuse küsimus, et eks me olime siia maani arvinud mõttega, et 2030 on nii-öelda meie osa valmis ja noh, see on väga, väga nagu hea, eks ole. Aga samas teades, et lätlased niguni valmis saavad ja noh, neid võiks ju tegelikult praegu terve Eesti riik kiruda, et on ikka naabrid meil, et ei saa nüüd sihukese lihtsa asjaga hakkama nagu Rail Balticu ehitamine. Aga nüüd kui nüüd fakt on see, eks ole, nad valmis ei saa, et siis on juba ütleme mäng juba selles, et kuidas on seda optimaalsem teha, et nagu sihukest selget nagu vajadust seda ütleme eeldame, et Pärnu Tallinna jupp saab ikkagist valmis, et seda ütleme selget vajadust Pärnust ikka nii seda raudteed ehitada ei ole ja eks siis inimesed, kes on nii-öelda otsustajad ja vaatajad, eks nad on kaalunud nii ühte kui teist ja ma olen kuulnud nii ütleme sihukesed loogilisi pooltargumenti kui ka loogilisi vastuargumenti. Mina muidugi oleks tahtnud, et see asi nagu lõpuni ehitatakse, et selge see, aga kui me räägime nüüd jällegist, kuhu Eesti raha läheb, on ikkagist nagu sõjaeelarve ja siin ongi nagu väga selline, ma nagu õieti ei saa aru, et mis siis nagu toimub, eks ole, et ühe külje pealt öeldakse, et seda on vaja kõvasti nii-öelda tõsta, eks ole, teise külje pealt öeldakse sellegist, et raha ei ole, et kõik muud asjad jäävad nagu ära, et eks see Rail Balticu valmisehitamine annab ka natukene nii-öelda lõivu, maksab selle sõjaeelarvel. Küll ma ütlen, et Rail Balticu valmisehitamine ei ole nagu nii kriitiline selleks ajaks, et 2030, eks ole, aga ma arvan, et Eesti riigil on palju kriitilisemad asju, kuhu nagu raha panna. Nii et kui võttel puhtad rahaliselt, eks ole, siis ja võibolla ka natuke lühiajaliselt oli see otsus ikkagi nagu õige, et see raha kuskile mujale panna, sest eelarve on miinuses, siin ei saa ju midagi ütelda ja miks ta panna siis juksu koha peal, mis sulle nii-öelda ilmselgelt nagu tulu ei hakka kohe tooma välja, et võibolla ehitussektor.
13: Et te ei pane seda otsuselt nagu pahaks?
14: Ma ei pane pahaks ja ega see, sellel on ju mingisugune loogika taga, eks ole, aga ma ütlen veel, et minul ei ole midagi selle vastu, eks ole, kui see oleks nagu toimunud, ütleme nagu puhtalt nagu inimesena, aga kui nüüd tulla ütleme tagasi selle nende Tallinna ümbruse juurde, eks ole, kus ju tegelikult kõik nagu valmis saab, et eks meie arendus on ka ju mõte natuke sellele, et see muutub ikkagi rahvusvaheliseks nii-öelda raudteterminaliks koos ütleme kogu selle turistide, ma nüüd ütleks, et massiga ka siiski vooga, mis seal tuleb ja kogu selle elutiinude tihendumisega, mis selles piirkonnas hakkab pihta, nii et eks me siin natukene vaatame. Aga jah, ütleme see, lugesin ka seda Ian Smithi nii-öelda mõtteavaldust, et ta natuke oli võibolla minu jaoks nagu liiga ühekülgne, eks ole selline ettevõtja vaade ja ma arvan, et riigi ülalpidamine ei ole ainult ettevõtja vaade, muidugi me võime alati, et investeerim, küll me kunagi hakkame siis paremini elama, aga fakt on see, et inimesed elavad ka praegu, neil on vaja ka täna kulutusi teha, ma ei saa ju ütelda seda, eks ole, et õpetajad oodake veel 3 aastat oma palgatõus, õpetage ikka samasuguse motivatsiooni ja innukusega oma õpilesi, aga palka me teile ei suuda maksta, sest meil on vaja näiteks investeerida Rail Balticusse. Ja ütleme, veel see mõttearendus, et me oleme harjunud nagu investeeringud nimetama ainult nagu sellesse kõvasse asja, kui me ehitame tee, ehitame tehase, ehitame, ma ei tea, mingisuguse täpselt samuti raudteeks ole, aga mingil määral võib ütleda, et kui me räägime õpetajate palkades, see on ju tegelikult investeering haridusse ja haridus on ikkagi üks asja talus, et ega ikka rumale inimesega majandust ei arenda, nii et ja kui sa tahad ikka head haridus, sa pead leidma endale korralikud õpetajad ja selle aluseks on ka see, et neil on nagu konkurentsivõimene ja võibolla isegi nagu üle selle keskmise palk, mida tegelikult tavaline nõuab. See on ülimalt oluline aspekt, ütleme ühiskonna arengus, kui head haridust me suudame oma noortele anda.
13: Teeme siin kohal nüüd pausi kuulate saadet Kuum tool, kus seekordne külaline Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits. Mina olen saate just Tiina Reinta.
12: Kuum tool. Äripäeva raadio. Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee
15: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
16: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
10: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
9: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
17: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
18: Kuum tool.
13: Tere tulemast tagasi. Kuulate saadet Kuum tool, kus seekordne külaline on Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits. Mina olen saatejuht Tiina Reinta. Lähme nüüd saatega edasi. Viimastel aastatel on mitmeid Eesti ettevõtjad ostnud suuri kaubanduskeskusi. Et siin eile vaatasin järgi, et pea 3 aastat tagasi ostsid Viru keskus ära Toomas Annus ja Pollid. Kristiine keskuse 2 aastat tagasi selline ports Eesti ettevõtjaid ja aasta tagasi Solarise keskuse perekond Piilmannid ostsid ära. Millal eestlased Ülemiste keskuse ära ostavad?
14: Jah, eks ma võin ütelda küll, et tore oleks, kui ostaks, eks ole, aga noh, ma ei tohigi nii ütelda. Aga ma arvan, et nendel tehingutel olid mitte need põhjused, et kuskil läheb kaubanduskeskusel kehvasti. Ma arvan, et põhjust olid see selles, et omanikud, kes omasid, neil oli seda raha vaja kuskile mujale panna. Et ma arvan, et siin ei ole nagu tegu sellest, et keegi nagu tõmbas nii-öelda juhtme välja, kuna siin on geopoliitiline olukord kehva. Aga noh, Ülemistel ei ole seda häda, et meil on ikkagi väga nagu tugevalt kapitaliseeritud omanikud, et kindlasti ei ole meil sellist põhjust tulemas, et nüüd oleks nagu raha kuskile mujale või investeeringuteks või mingi muu augu täitmiseks. Ja noh, ütleme nii kaugel on ülemistel arendusvõimalus, et noh, meie omanike nii-öelda mõtteviis ei ole, ütleme, hoida, vaid arendada ja kindlasti kui on arendusvõimalused olemas, et nad nagu selle peale ei mõtle. Noh, kuigi ega milleski ei saa kindel olla, eks ole, igal asjal on oma hind, eks ole, kui tuleb keegi mingi, ma ei tea, Araabia sheik, eks ole, ja ütleb, et ma maksan 200 rohkem kui ülensiline väärtus, et siis võib ju seda tehingut isegi oodata. Aga noh, nii-öelda siuksel, ütleme, tavapärast müügiloogikat sellel ei, ma ei näe.
13: Aga keegi eestlastest ettevõtjatest ärimeestest ei ole tulnud teie juurde, et kuule, et äkki tahaks keskus ära osta, et sellise jutuga ei ole tulnud?
14: Noh, esiteks ei ole mina muidugi müüja ja noh, loomulikult ütleme, Ülemiste keskus on niivõrd nagu ütleme, atraktiivne investeerimisobjekt, et eks neid mõttevälgatusi, ütleme, siukaste inimeste käest, kellel on soov ja raha, et on ikka olnud, aga siukest konkreetselt nagu pakkumist või isegi teema arendust pole küll kuulnud.
13: Et ainult tehakse, noh, mitte päris nalja, aga noh, selline on ju ei, noh, korra ja tegelikult
14: edasi ei lähe. Eks öeldakse nii, et tore kui saaks osta.
13: Lähme aga nüüd Ülemiste keskuse taha Ülemiste Cityse. Ja aasta alguses te tutvustasite sellist suurt arenguplaani koos lennujaama ja Rail Balticuga Minor Ülemiste siis. Ja sinna uude arengusse läheb 500 miljonit eurot, et sinna tulevad elamispinnad, äripinnad, spa, konverentsikeskus, uhke, transportisõlm ja kõik muu selline. Siin äri kinnisvara on viimastel aastatel olnud sellise vaeslapse rollis natukene, et kõik pinnad ei ole täis ja äri kinnisvara ettevõtted on sellega natukene kimpus. Et kas te seda ei karda, et need äri pinnad ei saa rentnike täis, et meil sellist pakkumist on turul liiga palju?
14: Vaata nüüd see äri kinnisvara ta ju koosneb palju, kui me räägime, enne räägisime kaubanduskeskus, mis on ka äri kinnisvara, neil läheb ju väga hästi, eks ole. Et tegelikult ma arvan, et sa rääkisid mõttest rohkem büroopindasid,
13: jah.
14: Et neil on, noh, ütleme, et praegu nagu kõige parem aeg ei ole, ma usun küll, eks ole, et ma lihtsalt meenutan ühte sellist aega, kui hakkas kõvasti arena meie kaubanduse. Ja siis ju tegelikult, noh, nii-öelda pool maailma, ütleme, tagus mantret, et kaubanduskeskuste aeg on läbi. ja nüüd on nad üks kindlamad kinnisvara klasse. Et need asjad lähevad mööda ja ma arvan, et ka büroopindadel on nagu tulevik täiesti olemas, eks ole. Et siin tuleb lihtsalt nagu ajastust vaadata ja eks see siuksed, ütleme olgudes 500 miljon, 400 või rohkem, eks ole, ja kinnisvara investeeringud on nagu väga pika vinnaga ja siin tuleb seda aega vaadata ja keegi ei ole nagu ütlenud, et me hakkame kohe nagu ütleme 500 miljonit kulutama. No kindlasti see piirkond väärib nagu isegi rohkem investeering kui see 500 miljonit. See jutt, millest me nagu rääkisime tol hetkel, oli siiski see, mis on seotud nagu ütleme selle nii-öelda Euroopa pargiga ja selle nii-öelda siukse ülemist järve poolse osana või kaubanduskeskuse poolse osaga. See, kui rääkida nüüd ütleme ülemisse siti nagu sügavust, kust me räägime nagu elukondlikust hoonestusest, spaast ja muudest sellisest asjadest, noh praegu me hakkasime ju eelmine aasta või tähendab see aasta hakkas meitama meie rahvusvahelise koolile laienduste, eks neid nii-öelda investeerimiskohti on, eks ole kõik ei pea alati täna bürood olema, bürood me ehitame 27 000 ruutmeetrit büroon, et tegelikult ülemisse sitis praegu tänasel päeval on ehitus all, uus ehitus all, kuskilt cirka 30 000 ruutu pluss sellest, et see on tegelikult väga, väga kõva maht, mida praegu ehitatakse. Ja ma arvan, et selle 30 000 ruutu selle, noh, nii-öelda see investeering on juba kuskil 60 miljonit. Lisaks me renoveerime vanasid hoonesid ja ka need on ju tegelikult hästi kulukad neid teha nii-öelda saareaksed hooneid nii-öelda tänaseks kasutuks kõlbulikuks. Nii et küll meil investeerimist on ja ega see 500 miljonit nüüd nii suur raha ka nüüd investeerida kinnisvaras ei ole.
13: Aga äripindadest või rääkides või noh siis büroopindadest on ju, et siin kodukontori teema on taas päevakorda tulnud sellepärast, et LHV kutsus või noh mitte kutsus, aga ütles, et kodukontor jäägu koju, et teeme ikkagi põhiliselt kontoristööd. Kas te muidu ülemiste sitis näete ka, et kuidagi ettevõtted tahavad rohkem büroopindasid juurde, et näiteks ma ei tea, korona ajal on seda vähendanud, aga nüüd tahavad taas juurde, et saad aru, et see kodukontor ei ole see?
14: Noh, eks ülemiste siti ju tegelikult oma nagu siukses mahult ei ole ju noh, kõik. Ja kindlasti on, ütleme, meil ülemiste sitis on minu arust on kuskil 350 ettevõtted, et seal on kindlasti vähendajad ja seal on kindlasti ka suurendajad, osad ütleme saavad nii-öelda rahva tööle tuleku ajaks oma olemasoleva pinnaga hakkama. Aga kindlasti on ka siuksed suurendajad, nii et see on täpselt samuti 380 renti, kui see tähendab tegelikult, et meil on päris nagu siuke aktiivne nii-öelda renditegevus ja rentilepingu uuendamine, ülevaatamine ja seal sees on nii ühte kui teist, eks ole, et noh, alles iljuti sõlmisime ühe lepingu ühe suure firma, kes praegu võtab meie linnakus 1000 ruutu ja ütleme siis maasingu vaja valmides võtab ta 1500 ruutu, ehk ta tegelikult näeb ikkagi omal nagu pinna suurenemise vajadust. Ja ma arvan, see on lõpude lõpuks ikkagi normaalne elukäik, et ütleme üks korralik ettevõtti või ettevõtti juht saab lõpuks aru, et kontoris käimine teeb tal endal nagu elu kergemaks. Ettevõttel teeb selle elu kergemaks. Ja kui sa oled, ütleme, piisavalt tolerantne seda paindlikust nii-öelda igapäeva elus, et mis ei ole sulle ette kirjutud, et ma võin 2 päeva kodus olla ja 3 päeva tööpeon käima, aga see paindlikus peab kogu aeg sees olema. Ja noh, ütleme, nii palju kui mina olen ettevõtted juhtinud, olen ma nagu seda paindlikust ka enne koronat täiesti nii-öelda normaalseks pidanud, kui inimene ikkagi vajab korra kodus olemist, eks ole, noh, tuleb see torumees, et noh, las ta tuleb, eks ole. Ja siis ma olen kodus, on mul vaja lapsega arst juurde või minna või isambarist juurde minna, ma võin seda teha. Aga siuke asi, eks ole, et mul on nagu kaks siukest just kui noh, nii-öelda ettevõtja poolt antud pool tööpäeva, sest ma arvan, seda võttes vist Urmas Sõõruma täpselt, et tegelikult on üks kodukontori päev tegelikult pool päeva lisapuhkust. Ja ma olen täiesti veendunud selles, et inimene kodus, juuse kodus on ta siiski mingisugune selline motivatsioon olla, et see ei ole puht, et ma olen selle efektiivne, eks ole. Et noh, seda peidetakse küll igasugust asjadega, et ma säästan tööle mineku aja ja noh, tontab midagi veel, eks ole, et ma ei kuule, ütleme, närvilisi kolleege kõrvale, et see on rahulikult nagu oma tööd teha, aga noh, ma arvan, et siin on palju otsitud.
13: aga Mainor Ülemiste või noh, Ülemiste Cityst veel rääkides, et see suur noh, arenguplan, mis te siis tegite lennujaama ja Rail Balticuga, et seal noh, lennujaam tugineb ikkagi päris palju sellele, et turistide või noh, lendajate arv hästi palju on ju suurene 5 miljoni euro, 5 miljoni inimesi, nii et praegu on see 3,5 miljonit. Aga noh, praegu on ju Air Balticu tulevik on ka selline üsna ette arvamatu, et nad selliseid kaitsemeetmeid on juba rakendanud, aga noh, ei tea keegi, et mis selle Air Balticuga juhtub, et kuidas nende seda sellist tuleviku ja lennujaama võibolla sellist väikest raputust arvestada kogu sinna, kogu selle arendusega?
14: Ja ma arvan, et kui on ikkagist ütleme noh, inimestel soov reisida või vajadus reisida, et küll need lennufirmad siia tulevad, olgu nad Air Baltic või mõni muu firma või mõni muu kaubamark, aga ma üldiselt nagu on mul sellest õudselt kahju ja mul on õudselt kahju sellest, et me ei suutnud nagu kogu Baltikumil ka siiski ütleme, noh nüüd on juba hilja, ütleme keegi ei taha enam seda nii-öelda uppuvat laeva noh, või noh kehvasti toimivat laeva nagu päästma minna, aga tegelikult kui me räägime ikkagist kolmest Balti riigist, eks ole, kus on, ma nüüd võibolla võin siin natuke eksida kuskil 7-8 miljonit elaniku, me tegelikult vääriksime ühte korraliku nüüd ühist mis on mõlemine või kõige kolme nii-öelda Balti vabariigi poolt toetatud ettevõtet, et siin me võibolla jätsime lätlased liiga nagu üksi, et oleks pidanud selle sammu tegema enne mitte siin oma Air Balticut, eks ole, putitama üles ja no räägime sellest kui rahvuslikust uhkusest, noh, kus ta nüüd jäänud on, eks ole, et peab ikka nagu aru saama, et kui suur sa oled ja mida sul on mõtet üleval pidada ja mida ei ole mõtet üleval pidada.
13: Läme nüüd poliitika juurde, et siin valimised on juba vähem kui 6 kuu pärast ma vaatasin, et mulle tuli natukene üllatuseks, et märts on tõesti juba vähem kui pool aasta pärast. Siin valitsus tegi ka hiljuti remonti, et oma reitingut ja mainet tõusta, et sellist valimiselset kemplemist just kui on natukene olnud, aga siin see viimane skandaal, mürsuskandaal, mis te sellest arvate, et siin oli natuke selline olukord, et kus üksteise peale näidati ainult näpuga?
14: Noh, ega mina nüüd ei ole ju nii asja sees, et kellegi veel näpuga näidata, et eks seda uurimist ju tehakse võibolla siuke päris tõde, kui ta üldse välja tuleb, eks ole, tuleb ajapikku välja, aga eks ta siuke näotu asi on küll. Ikkagist, et kui sa nagu teed oma, noh, see on nagu äris, et kui sa teed tehingu ilma garantiitaks ole, ilma nii-öelda kvaliteedi kontrollita ja lõpuks on sinu käest ära läinud 60 miljonit eurot, eks ole,

0: ja korralikku ettevõtlust ja poliitikat näidanud. Nii et mul on sellest väga kahju, eks ole, ja mul on kahju ka sellest, eks ole, et noh, või ma ei saa ütleda, et kahju, aga mul on tunne, eks ole, et Pevkuri näol oli siis kaitseministrina tegemist sellise, noh, natuke mõistlikuma inimese ja natuke mitte sellise sõjardiga nagu nüüd pandi, noh, nagu Keremon, eks ole, et mitte midagi halvasti ütelda, aga minu arust ei saa seda militaar nii-öelda teemat, noh, nii ütleme esile tõmmata, et kõik muud nagu selle kõrval kahvatuvad ja Pevkur suutis seda tasakaalukat joont natuke rohkem hoida, aga kui ma mõtlen nüüd, mida nüüd praegune kaitseminister, et noh, tema jaoks on ju tegelikult ka tema tingimust olid see kaitseeelarve on nii-öelda kõige olulisem eelarve riigis ja punkt. Ja see on võibolla natuke halb asja ja võibolla siin natuke, kui vaadata seda eelarve kokkupanekut, eks ole, et kaitseeelarve. No ma vaatasin just, et palju Eesti riik kulutab nüüd ütleme järgmine aasta või see aasta nagu kaitsele, et on kuskil 2,4 miljardit. Kolm aasta tagasi oli 1,1 miljardit, ehk vahe on 1,3 miljardit ja see on kuskil 12-13% Eesti riigi eelarvest üldse, eks ole, 5,3% SKP-st. Et see on ikka väga nagu suur summa ja kui me siin vaidleme 100 miljonist ja et õpetajatel jääb raha puudu, et noh, ma arvan, et siin ei peaks noh nii eesrindlik ütleme olema, et me oleme tõesti kõige suurema kaitse eelarvega Balti riikides, et seda asja saaks natukene teistmoodi lahendada, aga noh, ütleme, Herem on pukis ja tema ütleb, et teda muu üldiselt ei huvita, eks ole, et peaasjad oleks Eesti kaitstud, eks ole, peaasjad Eestis oleksid mitte üks tank, vaid kaks tanki, noh, nii-öelda piltlikult öeldes ja noh, kas me sellega muidugi nii-öelda päris elus väga palju suudame teha, see on teine asi.
1: Ja siin, et võibolla siin aasta pärast Venema, noh, ma ei tea, kogu piudu ja mis iganes on ju, et sellele.
0: No jah, vaata, need on ja siuksed, ütleme, sellised hirmutamislaused, eks ole, et muidugi ütleme, kui vaadata nagu tavainimest, noh, mida me nagu kõige vähem ja tahame, noh, reaalselt, eks ole, kõige vähem me tahame seda, et meil hakkaksid pommid siia kutsu, kui kukkuma või droonid siia tulema. Ja noh, alati on oht olemas, eks ole, aga seda nii-öelda ohtu või reaalsust ei saa, no ütleme, nii kõvasti võimendada, eks ole, et noh, keegi nüüd enam seda ei räägi, et järgmine aasta midagi juhtub, aga kolm aasta pärast on ütleme, noh, sõda tulemas, et ma siiski arvan, eks ole, võib-olla olen ma natuke siuke passifistlik inimene, eks ole, aga ma arvan, et seda sõda siiski ei tuleks ja me peaksime vaatama rohkem ka seda, et kuidas Eesti nagu üldiselt Eesti inimesed hakkama saavad, et mitte ainult seda, et palju meil nii-öelda siukest kaitserelvastust on.
1: Noh, loodame, et minister Herem siis teeb need nii-öelda dokumendi asjad ka korda, et mitte anti keskenda sellele, kuidas meie sellist kaitsevõimekust parandada, vaid ka sellele, et asutused teaksid oma dokumente üles on ju ja ikkagi saaks noh, paika, et miks mingid asjad on ju juhtusid, et noh, ettevõtjana see olukord ei ole ju kuidagi.
0: Ma arvan, et tal on, kui nüüd võrrelda jälle, noh, ütleme, teda eelmist kaitseministri, ma arvan, tal on oluliselt tugevam, nii-öelda, ütleme, siuke juhi võimekus või asjad nii-öelda halvas olukorras paremaks teha ja ma arvan, et kontroll kindlasti kaitseministeeriumi üle ja mingit siukest 60 miljoni suuruse äpardusi enam ei toimu ja ega me keegi ei oska ju praegu ütelda, kas see 60 miljonit on ainukene, et see on kõige võib-olla markantsem, aga kuidas seda nii-öelda, ega ta on ju niivis, et kui inimesele, olgu te inimene või ministeerium, antakse liiga palju raha kätte ja põhimõtteliselt osaliselt võtta ka piiramatult, eks see kontroll kaob küll ja tehaks ütleme siuksed kiired nii-öelda võibolla läbi kaalumata otsuseid, sest sul on lihtsalt võimalus seda teha. Ja noh, ega nüüd me nägime, mis viljad siin ühesed episoodis tulid.
1: Saime nüüd hiljuti ka uue presidendi, noh, ta ei ole küll ametisse astunud üle Madis, aga mis mulje ta on teile sini jätnud?
0: Mul on täitsa hea meel, eks ole, noh, okei, siin ei olnud isegi valikut, eks ole, lihtsalt üks inimene jäi nagu sõelale ja mingit ju hääletamist nagu kahe kandidaati juures ju tegelikult ei olnud, et kogu see eeldu tehti enne ära ja need, keda ei tahetud või kes nagu, keda, noh, kes ei oleks tõenäoliselt saanudki neid hääli kätte, eks ole, et neid üldse püüneile lastud, sest tegelikult ju kui võtta nii, et palju inimesi läbi käis ja osad neist ju tegelikult ka noogutasid, et neid tegelikult, noh, kõik astusid enne kõrval, eks ole, neil ju tehti selgest, teil nii kui ühtegi sants ei ole. Ja Ülle oli siiski ainukene, kellel oli nagu reaalne võimalus saada ja hea, et ära valiti, sest noh, palju hullem oleks jälle olnud, kui oleks asi läinud nii-öelda valimiskogudesse, kus oleks tont ja kuidas neid nii-öelda valijamehi mõjutatud oleks ja noh, me nüüd

0: võib-olla Trumpi tasemel oleks lasknud, kes siin $5,000 igale ameeriklasele lubas, kui tema parteide poolt hääletatakse, kindlasti oleks asi läinud oluliselt või noh, ütleme, mitte nii läbi nähtavaks ja kui ta praegu oli ja Ülle Madis on kindlasti, ütleme, tubli inimene, väga tark inimene, võib-olla, noh, mida siin räägitakse, et tal see välispoliitiline tunnetus võib-olla ei puudub natukene, aga noh, ega ei saagi kõik perfektsed olla, et ja kui ta on olnud õiguskantsler, ju tal on võimekus ka erinevate aspekte juurde oma nüüd amploasse haarata ja tark inimene, tasakalukas inimene, ma arvan, tal on väga suur empaatiavõime, mis on ju presidendi üsna oluline, nii et kõik on hästi.
1: Aga Riigikogu valimised ühesõnaga varsti on, millist arutelud ootate poliitikutelt? Mis on selline oluline teema, et teie jaoks, et kus kindlasti peaks asjad selgeks saama, et kes mida lubab?
0: Noh, ega siin on nagu raske ütelda, et vaata, kui sul on selline, noh, ütleme väga paljude parteide süsteem, siis ju tegelikult see, mis tavaliselt välja tuleb, ei ole üldse alati see, mida nagu lubatakse, eks ole, et siis on need kompromissid tulemas ja kõik asjad ja ega ma nagu ei oska nüüd küll ütleda, et Eestis nagu poliitilise või valitsemise tasandil oleks nüüd mingisugust ääretud suuri ämbrid tehtud, et kui siin räägitakse nagu noh, näiteks ütleme, mida öidetakse ette, et on see nii-öelda, noh, nii nimelt maksufestival. Ma nüüd küll ei saa aru, et miks seda niivisi nagu nimetatakse maksufestival. See, et kaalutakse erinevate maksude kehtestamist, on ju täiesti tavapärane poliitika. See, et ta langes nüüd ühte lühikese perioodi, oli ju selgelt ka põhjustatud sellest nii-öelda sõjaeelarve tõusust, eks ole, mille poolt ju isegi, mida isegi ei debateeritud, et lihtsalt Trump ütles kuskil Ameerikas, meil on 5% vaja nii-öelda kaitsekulutusi. Noh, nii-öelda laias laas mitte Eestis, vaid kõigil, eks ole, meie omad nagu ikka ütleme, noogutasid kohe nüüd esimese sõna peale ja sealt see tuli ja mina küll ei mäleta, et nii suur asja puhul nagu kaitsekulutuste tõus või üldse nagu nii suur asi, kui tavaliselt sellel järgneb poliitiline debatt, eks ole, mis võib-olla ütleb, läheb ka natuke nüüd rahvasekkas debateerimiseks. Siin ju seda asja ei olnud, eks ole, ja siis oli hakata kiiresti vaja leida ka mingisuguse, ütleme, allikad, kust seda kus neid kulutus siis nagu noh, nii-öelda tulupoole pealt tasakaalustad. Ja noh, ega maksud on ju üks asi, mis on riigi käes, et noh, ühe külje pealt on laen, on maksud, eks ole, siis on kulude kärped, eks ole, eks need kõike nii-öelda kasutati, aga ilma maksutõusut ei oleks seda asja saanud lahendada, eks ole, et riigil on suuremad kulud olnud. Et eks see on ju nagu ettevõtjal, et kui tal ikkagist on vaja, ütleme, teenida oma kulutuste katteks, ta tõstab hinda. Eks maks on ka ju nagu riigi hind, eks ole. Et see, kas nüüd seda maksu tõsteti siit nurga pealt või teise nurga pealt on natuke nagu maitse asi. Et eks ju, kui ma vaatan siin, ütleme, neid ettevõtja erinevad sektoreid, siis enamus ju nüüd praalib seda, et maksutõusudega tehti just nende sektorile liiga. Et kui meil oleks madalam käibimaks, küll me siis alles teeksime, eks ole. Noh, ma ei arva, et see nüüd niivisi päriselt on, eks ole. On toidukaupmeed, on restoraniärimeed, on hotelliärimeed, eks ole. Tundib, keda veel siin nimetada, et keda on just kui nagu kõige rohkem ahistud. Maksud on ju selleks, et neid tuleb maksta. Meie maksutase ei ole üldiselt nagu väga suur, eks ole. Ma arvan, et Eestil on üks suur, ütleme asi, millest tuleb 10 kinni hoida. Me ei tohi kehtestada ettevõtte tulumaksu, sest ma arvan, kõige hullem on ikkagi see, et kui ettevõttelt nii-öelda kätte jäänud raha, mis ta tahab investeerida, enne võetakse cirka viiendik sellest rahast ära, et see nagu, noh, kohe kuidagi ei peaks nagu toimima. Noh, küll ma arvan, et näiteks, et mis kindlasti, mis debatt läheb järjest suuremaks ja võib-olla see, kas ta nüüd nii-öelda kandvaks teemaks kujuneb, on ikkagist üksikisiku tulumaks tehastmeliseks. Ma arvan, et see on, see mõte tasub väärib kindlasti kaalumist. Et see olukord, kus me kõik maksame ka, ütleme, 10 000 palgaga inimesed sama palju maksu kui need, kellel on palgad väiksemad, ma arvan, see nagu päris nagu õige ei ole.
1: Aga siin noh, osa poliitikuid lubavad, et kaotavad automaksu ära. Sellist asja usute?
0: Ei, ma ei usu seda asja. Ma arvan, et see automaks on täiesti siuk, ütleme jällegist, ütleme selline noh, ütleme populistlik teema, kui vaadata praegu nagu seda noh, nii-öelda kus kohas ju praegu see nii-öelda debateerimine toimub, eks ole. EKRE on noh, tegelikult mingil määral nagu tasalülitatud. Toimub ju Isamaa, eks ole, esimees ja siis valitsus. Ja noh, kui kuulata nagu Reinsalu juttu, siis kõik, mis on valitsus teinud, kõik on vale. Kõik ta teeks teistmoodi. No ma tahaks seda näha, et kas see nii on. Ja seda kindlasti nii ei ole, aga noh, see ongi poliitika, nii et see automaks on üks ütlem poliitiline teema ja kuna automaks puudutab väga nagu paljusid inimesi, siis selle nii-öelda ärakaotamise lubamisega on võimalik ju päris palju nagu hääli saada. Noh, pärast kui sa noh, nii-öelda võtad siis lõpuks valitse või nii-öelda pukki saades nii-öelda arvelaua ja hakkad nii-öelda plusse miinused kokku lööma, et noh, siis äkki noh, sa pead seda millegi asendama, eks ole. Ja mis asendus tegelikult on, noh, keegi pole seda ütlenud, et alati nüüd, mida ma teeks teistmoodi, eks ole, aga ütleme, sellest positiivset programmi, seda ju ei ole, selle kohta öeldakse vahest, et see on meie partei saladus, et meil on jõle kavalad ideed plaanis, eks ole, aga noh, seda ei räägita.
1: Aga sinne toidukaupade sellisest kaubamaksu, käibemaksu alandamisest on ka juttu, arvad, et peaks seda tegema?
0: Ei, ma ei arva, et seda tegema pea, aga ma arvan, et seda tehakse. Sest see on, ütleme, selline, selline, kus tõesti võib-olla nagu vastu argumenteerida, miks see peaks olema 24% nii-öelda üle põllu on natukene keeruline ja raskeks ole. Et eks seda tuleb jälle matemaatis võtta, kus siis nii-öelda teine pool saadakse, et kui seda. Aga ma arvan, et see on võib-olla siuke tõenäolisem, kas just, noh, ma arvan, et mitte nüüd kogu toidukaubandusel, aga siin võib-olla siuke segmenteerimist tehakse küll, et ja seal on ju mingi loogika olemas, et kas see nüüd hindesid vähendab, et sellised nii-öelda matemaatikad ja case on siin väga erinevad nii ühte kui teistpidi ja jällegist, kellele meeldib või kellel on vaja rääkida, et jah, et kui käibemaks alanes, läksid kohe toidukaupade hinnad alla, tema räägib ühte asja, kindlasti on ka teisi näiteid, eks ole nii, et aga noh, ma arvan, et poliitilise võtmes tehakse see asja ära.
1: Kindlasti enne valimisi räägitakse ka sellest, et kuidas see meie majandus kasvama saada, et meil siin need protsendid ei jääks ainult siin 2-3% juurde, vaid ka suuremaks, et mis sellise poliitilise otsuseid te ootate, et see majanduskasv võib-olla tõesti õitsima saaks?
0: Noh, Eesti on ikkagi niivõrd pisike, ütleme, globaalsete mõjutustega majandus, et siin me peame väga palju vaatama, mis väljapool on, eks ole, kindlasti noh, mõjutab meid nagu Skandinaavia ja noh, väidetavalt nüüd juba ka Soomel läheb päris hästi. Noh, energiahinnad, eks ole, seoses Iraani sõjaga, noh, loodame, et nad mingil ajal nüüd ikkagist nagu kuidagi moodi suudatakse see jant seal ära lõpetada. Ja noh, meid mõjutab kindlasti Venema sõda ja ma arvan, et see on, ütleme, võib-olla Eesti majandusel olnud kõige siuke suurem mõjur ja kõige pikaajalisem, sest seal nagu on siukest, ütleme, korrigeerimist väga nagu, noh, nagu raske loota, ütleme, siuke lähiperspektiivis, et ise kui see sõda lõpeb, et millal need majandus nii-öelda sidemed taastuvad, millal inimesed hakkavad liikuma, millal me jälle teenime, ütleme, Venema transiidi pealt, ütleme, meile vajaliku raha. Ja nii, et noh, keerulis olukorras Eesti on, eks ole, ja ma arvan, et noh, nii nagu paljudki teised, et kui me näeme siuke 1-2% majandustõus aastas, et noh, ma arvan, et see on päris nagu tubli tulemus.
1: Kindlasti tuleb enne valimisjuttu ka välistööjõust, et ma tean, et te olete kindel selline välistööjõu nii-öelda pooldaja siis, et välistööjõudu tuleks Eestisse rohkem tuua, et loodate kuidagi, et sealt tuleb ka sellist sisulist arutelu, et vahepeal mõned aastat tagasi seda võib-olla ei olnud.
0: Noh, ma arvan, et see on üks, ütleme, oluline asi, et Eesti peab olema ka välistööjõule ja mitte ainult tööjõule, vaid välisüliõpilastele palju rohkem avatud, sest noh, me võime rääkida tarkadest, rumaladest otsustest, aga majandus on ikkagi toimib seal, kus on inimesi. Ühe külje pealt, kus on tarbeid, teine külje pealt, kus on, ütleme, lisaväärtuse tekitajad. Ja lisaväärtus tekitajad on ju tööjõud, samas on nad ka tarbeid. Ja noh, käies, ütleme, siin noh, Euroopa linnades ringi, kui me räägime kas või nagu lennujaamast, eks ole, siis me tuleme Tallinna lennujaama, noh, tuli nädalavast just, ütleme, Viinist ja siin mõned nädal tagasi olin siin Kopenhaagenis, eks ole. Ja hoopis teised nii-öelda rahvamassid, mis liiguvad. Ja siis mõtled, et noh, et siia tuled tõesti nagu maailma mõistes nagu väiksesse külasse, mis on küll ääretult nii-öelda armas ja ääretult ilus, noh, ma räägin praegu lennujaamast, eks ole, aga noh, aga seda elu nagu seal ei ole. Ja ma arvan, et selle me võime tegelikult nii-öelda laiemaks tõmmata nii kaubanduskeskustele, nii tänavapildile kui mõnele muule asjale, et meil on lihtsalt liiga vähe inimesi ja kui me suudame, ütleme, siia tuua sisse siiski inimesi või noh, ütleme nii-öelda mõistlikult ja inimesi, kes noh, ütleme, enamus neist noh, annavad riigile nii-öelda lisaväärtust juurde, aitavad toota siin, eks ole, aitavad, ütleme, või saavad siin haridusi, kes jäävad siin haritutena Eestisse pikemalt pidama, et noh, siis on see majandusel ainult kasulik, et see, et kui me nüüd siin väga nagu piirame seda ja vaatame nii-öelda nukrete silmedega pidevalt oma vähenevat rahvaarvu, noh, see ei ole nagu selline helge tulevik, mida me võiksime näha. Ja see on üks asi, mida me võiksime rohkem nagu vaadata, et mitte olla väga nagu sellised popslikud või sellised endasse süvened, et iga inimene, kes ei oska eesti keelt, on kohe paha, eks ole. No nii need asjad ei ole, et ega me ei ole ikka maailma nabasi küll.
1: Mulle tundub, et ega me enne valimisi ei pääse ka sellisest maksupoliitilisest jutust, et riigieelarves on meil on ju suur defitsiit, poliitikud ütlevad, et kärpida pole enam kuskilt, noh, ütleme siis valitsuspoliitikud, aga keegi ei taha ka seda öelda, noh, et tulusid peab ju siis kuidagi tõstma, et ootate seda nii-öelda arutelu kuidagi kartlikult või...
0: No ma natuke pelgan ja ütleme selles mõttes, et noh, nagu ma enne ütlesin, et Eesti üks ütleme ettevõtete selline võiks ütelda noh, mingil määral, no ma ütleks, et päästi, aga ikkagist nagu, mis neid aitab nagu toimetada sellises noh, nagu majanduskeskus nagu meil on see, et meil ei ole nagu ettevõtte tulumaksu, et noh, ärge jumalest seda hakkake nüüd torkima, kus iganes nii-öelda maailmavaatega te olete. Küll ma arvan, et ütleme, see kastmeline tulumaks on täiesti teema, millest võiks nagu rääkida. Muidugi see asi tuleks nagu läbi arvutada, eks ole, aga seda ei saa nagu eos nagu Kalevi alla panna nii nagu kunagi nagu noh, selline lihtne mõtteviis oli, et kui jõukatel inimestel on suurem maks, et siis nad hakkavad nii-öelda mujal oma raha viima, eks ole. Eks sellised inimesi on ka, eks ole, aga noh, terve maailm ju töötab niivisi astmelise tulumaksuga ja kindlasti ütleme, optimeeritaks oma maksusid erinevates riikides ka mujal ja seda on tehtud, eks ole. Aga nagu me näeme, et kõik ükski majandus ei ole sellepärast nüüd ütleme kannatada saanud, et neil on nagu astmeline tulumaks, et küll kirutakse ja tuuakse albu näited, eks ole, aga noh, kui võtta neiks Taani või Norra või üldse Skandinaavia, kus on kõrged maksud, noh, ega nüüd enne kõike Taanil ja Norral ei ole, ütleme, noh, midagi kehvasti läinud, eks ole, tänu sellele, et neil on selline maksusüsteem ja noh, mina arvan, et see ei ole küll nüüd Eesti nii-öelda pluss, et siin on ühetaoline tulumaks, et see on nüüd üks asi, kust võiks nagu, ütleme, ja mille kallal võiks nagu debateerida.
1: Viimane küsimus ka nüüd, et mis teema enne valimisi siin ettevõtjana teie jaoks kõige olulisem on?
0: No nagu ma ütlesin veel kord, eks ole, et ütleme, noh, meile kui kinnisvaras investeerivale ettevõttele on ääretult oluline see, eks ole, et meil nagu maksupoliitiliselt, eks ole, ei lisata sellele asjadele juurde kas varamaksu, kas ütleme ettevõtte tulumaksu ja muid selliseid, noh, võib igast asju välja mõtled. Et nendest ma arvan ei, noh, kui siin hakkab mingi tõsine debateerimine, eks ole, siis ma hakkan kartma natukene, eks ole, et mis see nagu Eesti tulevik on, et Ma rohkem nagu ei oska isegi ütelda, et noh, ja küll muidugi võib ütelda seda, et kui me nüüd räägime nagu sellest immigratsioonist ja selle mõttest, eks ole, et kui siia liiga palju sellest konservatiivide võimu anda, eks ole, noh, meil on ju kaks sellest tugevad konservatiivsed või noh, nimeliselt tugevad parteid on Isamaa ja EKRE, kui neile anda, ütleme, kahe peal liiga palju võimu, eks ole, ja kui seda poolt hakatakse veel pitsitama, siis see on ka täpselt samuti lühinägelik populistlik teema, et see on võibolla teine asi, mida ma nagu pelgan. Aga noh, ma arvan, et lõpuks ikkagi mõistus võidab ja neid asju ei tehtaks, eks ole, aga üks asi on see, et me peame olema rohkem nagu avatum, teine asi, meil peab olema hästi ettevõtjasõbralik maksusüsteem, just ettevõtjasõbralik, noh, muud asjad võibolla nagu on sellised detailid.
1: Peame nüüd saatele joone alla tõmbama. Kuulasite saadet Kuum tool, mille külaline oli Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits. Aitäh tulemast!
0: Aitäh kõigile!
1: Mina olen saate just Tiine Reintam. Aitäh, et kuulasite.
2: Kuum tool. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Elering investeerib tariifist 100 miljonit. Oura plaanib börsilt miljardeid kaasata. Poolsi asutaja müüs osaluse. USA börsid alustasid nädalat tõusuga. Novo uued sihid langetasid aktsiat. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Riiklik võrguhaldur Elering kavandab põhivõrku 1500 megavati uusi liitumisi. Lähiaastatel investeerib ettevõtte võrgutariifist kuni 90 miljonit eurot aastas. Ettevõtte juhatuse liige Reigo Kebja ütles, et põhivõrk on heas seisus. Sünkroniseerimisprogramm uuendas 330 kilovoldise võrgu, mis on Eesti elektrivõrgu selgroog. Kebja sõnul mahuks võrku 1-2 suurt andmekeskust, mitte gigavatine keskus. Läti mereühendust kaalutakse, kui saartel lisandub meretuuleparkide tootmist. Soome nutisõrmuste tootja Oura tahab USA börsilt kaasata ligi 2,2 miljardit dollarit. Oura sõrmuseid toodab Eestis elektroonikatootja Leab Eesti. Oura ja praegused investorid müüvad kuni 50 miljonit aktsiat. Ravimifirma Eli Lilly lubas osaleda. Dragonir kaalub suuremat ostu. Ettevõtte käive kasvas 9 kuuga ligi 3/4 võrra 1,2 miljardi dollarini. Rikaste topivõitja Jaan Tallinn on Oura investor Metaplaneti kaudu. Tänavastiili poodide keti Poolsi asutaja Karmo Ruusma müüs oma viimase osaluse Kristjan Luhale. Luha on Poolsi brändi haldava Street brändi suurosanik ja spordikaupade keti Rademar omanik. Ruusma ütles, et kaubanduskeskustes läheb Poolsil hästi, kuid veebimüük on poole võrra langenud. Tema sõnul survestavad äri suured välismaised veebipoed ja Nike nõrk seis. Ruusma lisas, et Poolsi vajab uuendusi, kuid tegeleb praegu kulude kärpimisega. USA aktsiaturud alustasid nädalat tõusuga, kui naftahind langes alla 100 dollari. Dow Jones murdis kauplemispäeva alguses 3-nädalase langusjada ja kerkis 0,6%. Investorid hindavad USA keskpanga intressitõusumõju ja lähisida pingeid. Fookus liigub USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumisele. Seal arutatakse tollirahu pikendamist ja tehisintellekti koostööd. Tallinna ja Vilniuse börs langesid, Riia börs lõpetas väikese tõusuga. Taani ravimifirma Novo avaldas uued eesmärgid, kuid investorid võtsid need jahedalt vastu. Aktsia langes kapitali turupäeval umbes 6%, sest sihid jäid analüütikutele ebamääraseks. Novo tahab kümnendi lõpuks turule tuua 5 suure müügiga ravimit. Firma sihib 2035. aastaks umbes 20 miljardit eurot müüki veel turustamata toodetest. Ravimifirma juht Mike Toaster ütles, et Novo vaatab edaspidi rohkem ostuvõimalusi. Ravimite arendusaega loodab ettevõtte lühendada tehisintellekti abil. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 16, Tartus 13 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypotheeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotheeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypotheeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypotheeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Tänavuse rikaste topi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikaste topi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
3: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
8: Tere, Äripäevaraadios jätkub saatepäev saatega sarjast Äri ja tehnoloogia. Järgneva tunni jooksul räägime sellisel päevakajasel teemal ühest olulisest trendist tehnoloogia valdkonnas, nagu nimelt andmekeskustest, täpsemalt isegi teisi intellekti andmekeskustest, nende mõjust majandusele, nii positiivsest kui võimalik, et ka negatiivsest. Stuudios on tehnoloogia ettevõtte Tensorin State kaasasutaja Martin Saloning, TalTechi IT-teaduskondega on Kert Järvan. Mina olen eritehnoloogia.ee juht Indrek Kald. Märgin ära, et me salvestame selle saate augusti lõpus, aga eetis on see tegelikult umbes 3 nädalat hiljem, nii et kui võrdse teema on väga selline kiiresti muutuv arenev, siis kui vahepeal midagi olulist juhtub, siis me jääme mõne nädalaga ajast maha. Ja Tensorin State nüüd hiljuti suvel andis teada suurest uudisest, isegi 2 uudisest, esiteks omandet osalus Tallinna külje all asuvas suures andmekeskuses ja teiseks sõlmiti leping Euroopa mõjuka andmekeskuste pilvetaristu ettevõttega Nebius, mis rajab sinna samasse Green Energy andmekeskusesse siis Nvidia kiipidel põhineva suure taristu, esmakordselt Eestis selline. Mida see AI tehas, nagu seda nimetatakse, tegelikult tähendab? Mille poolest see erineb tavalisest andmekeskustest? Andmekeskus on tegelikult seal juba olemas aastaid. Mis nüüd juurde tuleb või lisandub?
9: Ja, et no üks oluline osa, mis erineb on lihtsalt see, et andmekeskuses täna, mis siis jooksutab AI workload, et siis seal on tarvis oluliselt rohkem nii-öelda jahutustehnoloogid, sest et need rääkitihedused lähevad seal oluliselt suuremaks. Kui vanasti rääkisime seal 6 kilovatti rääkikohta, siis nüüd räägime seal 150 ja veel järgmise 2 aasta jooksul see on kasvamas veel seal 260 ja isegi 500 kilovattini nagu ühe siis serveri kapi kohta. Ja see nõuab teisi tehnilisi lahendusi ja teisalt siis nii-öelda majanduslikus mõttes, kui andmekeskus vanasti oli pigem nagu kulurida, siis täna ta on pigem see koht, mis toodab käivet, et mida rohkem sul on neid AI kiipe, seda rohkem sa saad ka siis endale käivet tekitada.
8: Aga ikkagi see andmekeskus, on see midagi põhimõtteliselt erinevat andmekeskusest, nagu see, me teame seda või kujutame, et umbes siiamaani, et kes on umbes andmekeskuse kliendid, mis teenust need tarvipad, kas siin toimub mingi muutus, kui jutt on nii-öelda AI tehasest?
9: Ei, mitte olulisel määral selles mõttes, et lihtsalt need kogused ja see kiirused ja summad lähevad suuremaks, aga sisuliselt on ta sarnane, et ta on nii-öelda kõrge varustuskindlusega siis hoone ja ülikõrgete turvanõuetega, et seal igal kliendil siis on oma väike maja, siis selle suurema maja sees nii-öelda kõik erinevad osad ja serverid peavad üksteisest eraldatud olema, kõik varustus nii-öelda, mis on jahutuses ja energia poole poole pealt peab olema nagu dubleeritud, nii et selles osas on ta ikkagi väga sarnane.
8: Aist räägitakse tihti peale osas nii-öelda mudelitega, keelemudelitega või siis mingite rakendustega, aga kui suur osa sest praegusest nii-öelda ütleme, AI võidujooksust toimub tegelikult füüsilise taristu peal andmekeskused, kiibid, elektrivõrguühendus?
9: No see on tegelikult, kui kiirelt sa siis nii-öelda vooluühenduse kätte saad, see on üks nagu põhiline näite praegu. Selle üle käib nagu väga, väga kõva võitlus, et kes kuhugi varem mingit vooluühendada saab. Ja see põhjus, miks tegelikult siis nii-öelda selline suur Nvidia deployment Eestisse tuli, mitte võib-olla Läti või Leetu või kuskile, siis see Green Energy valmidus oligi väga kõrge, nii et me saime võtta selle juba valmis ehitatud hoone ja voolu liitumised ja kõik muud asjad ja siis panna sinna sisse kõik need seadmed, mis olid vajalikud, et sellise siis Nvidia kiipide hostimiseks.
8: No, kuidas see on taktikes, kas nemad ise otsisid ka mingit sannast nii-öelda lahendust nende jaoks ja teie huvidised kattusid või?
9: No, meie Tensor Estate see asutatud selleks, et arendadagi välja suuri nagu siis maatükke, kus olekski voolu liitumised ja kõik muud asjad. Me läksime alguses nende ukse taha, et teil on siin ka natukene maad üle, et äkki me saaks selle maatükki ära osta ja siis sinna midagi kõrvale ehitada. Ja kui me järjest nii-öelda nendega rääkisime edasi ja ka meie klendid, esimesed, kellega me olime nagu juba suhted loonud, hakkasid nüüd küsima, et kas teil juba midagi 2026 oleks mingid hoonesid lausa, kuhu nagu serverid sisse panna jällegi ajamõttes, siis me hakkasime natuke uurima, et mis võimalused seal seda nii-öelda Green Energy's on teha ja saimegi aru, et tegelikult sinna on võimalik väga kiiresti see asi välja ehitada, kui sinna õiged investeeringud teha. Ja sealt jõudsimegi selle asja, et panime need kaks kokku ja muu on juba ajalugu.
8: Aga kuidas käis kokku panek ettevõtte investorite poole pealt, et kuidas need huvilised leiti, kes sinna Tensori taha tulid oma rahadega ja nendel endal kõigil või mõni üksiku erandiga tegelikult need tehnoloogia äriga siin nii kokku puudet ei ole olnud?
9: No need olid tegelikult inimesed, kes olid sama meelt minu ja Mikoga, et Eesti vajab suuri investeeringuid infrastruktuuri ja et nii-öelda tööstusmajandust ka natukene elavdada. Et see oli tegelikult põhiline vaade, vähem kui nii-öelda tehnoloogia veel spetsiifiliselt ja loomulikult see oli nagu hästi kiirelt liikuv nagu valdkond. Ja need kaks asja oma vahel kokku pannes leidsimegi siis nii-öelda need mõttekaaslased. See oligi tegelikult hästi oluline osa, et me leidsime sellised investorid endale, kes olidki valmis nii-öelda selle kapitaliga riskima, et minna ja ehitada välja need ja teha need sammud nagu juba ette ära, et olekski see andmekeskus siis nii-öelda müüdav toode, et seal on et siis kõik pikad arna ajaga siis seadmed, näiteks trafod ja kõik muu selline. Me pidime need ette ära tellima, et näidata, et jah, siia tõesti saab selleks kuupäevaks siis nii-öelda serverid püsti panna. Et siis sellele tuli ka leida loomulikult kapital taha ja kõik need asjad pidid korraga juhtuma, et klient oleks valmis siia tulema ja sellise summa investeerima.
8: Kuivõrd vajasid nad nii-öelda selgitamist või veenmist või nii-öelda, et mis see AI tehas on ja ütleme, et nad julgeksid oma rahaga sinna kaasa tulla? Ma mõtlen olles nüüd ise rohkem väljaspool tehnoloogia äri.
9: No ütleme, see on mitmeski vaates väga sarnane kinnisvara investeeringutele ühelt poolt ja teiselt poolt nendele investeeringutele, mis siia tehtakse, on see hea eelis, et see on ju füüsiline päris vara, et kui me ostame tegelikult trafosid, vooluliitumisi, maatükke, hoonesid, et see on tegelikult vara, millel on ka oma ette väärtus ja lihtsalt see väärtus siis suureneb, kui need asjad kokku panen. Et see oli üks element, et kui midagi ei peaks valesti minema, siis need varad saab ka realiseerida. Et see oli natukene lihtsam isegi sellest aspektist kui võib-olla klassikaline startupi ehitamine.
8: See on just kui nagu siis võib-olla raadiokuulend tuttavmõiste või ettevõtte Eften Capital, mis investeerib ärihoonetesse, see on natuke nagu sarnane mudel lihtsalt seal portfellis on andmekeskused.
9: Jah, aga noh, see väljakutse oli siin selles, et kuidas siis arvestades, et 1 megavatti nii-öelda väljaehitushind koos andmekeskuste ja Nvidia kiipidega on täna kuskil 45-52 miljonit eurot, et siis kui me jõuame siin juba isegi 20 megavattini, mida me seal veel arendame, siis see number on juba üle miljardi kokku. Ja et kuidas siis veenda kõiki neid arendajaid, kes siis sellised arendusi teevad ja opereerivad sellised andmekeskused, siis kuidas neid veenda Eestisse tulema? Et kas keegi tuleks Eestisse ja investeeriks näiteks paarisaja megavattisesse andmekeskusesse, mis on ligikaudu 10 miljardit, et see on, võtab juba väga kiirelt Eesti aasta riigi eelarve mahtu.
8: Kert, kas arvutusvõimsusest on saanud AI ajastul selline, ütleme, võrreldav strateegiline ressurs, nagu varasemast võib-olla teatakse, ma ei tea, energiat või sidevõrku või naftat, kui veel ajast tagasi minna?
10: Absoluutselt, kui me vaatame seda, mis toimub maailmas, Ameerikas on investeeringute mahud läinud väga kiiresti üles erasektori toel, aga Ameerikas on ka riigi osalus, aga kui me vaatame Euroopas, mis on toimumas, näiteks ka Euroopa komisjon on ära tabanud selle või neil on see arusaamine kohale jõudnud, et ka Euroopas tuleb sellid investeeringuid teha ja siis Euroopa Liit läheb praegu tegema see Euroopa gigatehaste meedet, kus siis luuakse Euroopasse mõningad sellised gigatehased, aga võrreld Ameerika numbritega on ikkagi piisk meres põhimõtteliselt. Et seda väga selgelt loetakse tänasel päeval 9 osaks julgeolekust, ta tehnoloogilise sõltumatuse temaatika, kriitiline infrastruktuur nii edasi, nii et jah, ta on muutmas täiesti baasinfraks, mida siis arendatakse täpselt samamoodi nagu sidevõrkusid, elektriühendusi ja kõik muud taolist.
8: Kuidas see meie plaanitav või teie plaanitav projekt suhestub sinna Euroopa kaardi peale, et nende mahu poolest, et kui suur on või kui väike või kas piiskmeres, nagu Kert ütles, on see Tallinna küljele tulev on, kes kui võrreldes nendega, mida Euroopa soovib teha?
9: Tegelikult Euroopa on USA-st väga-väga palju maas, et nii-öelda enamus maailma nii-öelda arvutusvõimsust on siiski praegu USA-s ja ka Hiinas ja Euroopa Liit tervikuna jääb siin alla 10% sellest kogu kompjutist, nii et kui keegi kasutab täna siin ChatGPT-d või Cloud-i, siis tihti jookseb tegelikult üldse USA-s. Küll aga nüüd see, mis aasta lõpus ja ülusse tuleb, siis sellelt mahult see 2 megavatti, mis selle aasta lõpus seal püsti saab, see on suurem kui 22 muus Euroopa riigis avalik Nvidia deployment.
8: Siis on mõned riigid Euroopas liidus on 27 liikmesriiki vist on suurema.
9: Ja, et Soomes on natukene suurem, Rootsis, Portugalis, Hispaanias, Prantsusmaal, aga sellest saab suurem kui näiteks ükski AI tehas Saksamaal või Poolas või üheski Euroopa riigis. Nii et me oleme tegelikult selle koha pealt päris suure hüppe ära teinud. Küll 2027 tuleb, et Saksamaal veidikene suuremad välja, aga kui me jätkame oma plaane siin seda veel laiendada, siis küll me jõuame neist tagasi ettehele.
8: Kui seda Euroopa kaarti vaadata, siis jutuks oli riigid, kes on meist need eespool, aga kes praegu need on maha jääd on või kas on mingi regioon, mis kuhu veel see ei ole jõudnud? Või?
9: No tegelikult tervikuna Ida ja Kesk-Euroopa on suhteliselt veel tumema, et see on kasutamata potentsiaal ja Tensor Estate'i nii-öelda plaan ongi siis ehitada vähemalt gigavati ja kui mahtusid keskeida Euroopas.
8: Ehk te vaatate laiemalt seda regiooni, mitte ainult Eesti oma selle investorite gruppiga, vaid
9: absoluutselt, jah.
8: Kas näeb seda, et te vajate tulevikus lisainvestoreid nendest järgmistest riikidest või see jääb Eesti ettevõtteks, mis hakkab sinna laienema?
9: Ta jääb kindlasti Eesti ettevõtteks, aga kuna kapitali maht siin on äärmiselt suur, siis me vajame kindlasti lisainvesteeringuid kogu oma tegevuse laiendamiseks. Ja.
8: Mis juhtub riigiga, kelle lendel pole piisavalt arvutusvõimsust? Kas ta lihtsalt ostab teenust mujalt? Kas tal tekib mingi tehnoloogiline sõltuvus sellest tulevikus, isegi kui praegu midagi veel nagu ei juhtu, aga nii-öelda perspektiivis rääkides.
9: No,
8: kes jääb rongist maha?
9: hea asi selle arvutusvõimsusega on see, et seda on väga, väga kerge nii-öelda üle piiri liigutada ühelt poolt, aga jah, see probleem tekib selles, et siis sa ei kontrolli oma majanduse sisendeid ja väljundeid ja kuna sellest saab järjest kriitilisem osa kogu majanduse toimimisest, siis lihtsalt sul puuduvad hoovad oma konkurentsivõime reguleerimiseks. Et ja nii-öelda riikidel, kus siis nagu ei ole piisavalt kompiuti ja selle nagu probleem on see, et kui sa üks hetk selle avastad, siis on juba natukene hilja, sellepärast selle kompiuti tekitamine võtab ikkagi 3-5 aastat, et sellised mahte nagu kiirelt püsti saada, et see ei ole niuke kiire sõrmenipsutus. Ja teine probleem on võibolla selle isegi puhtalt kapital.
8: Kui üks rahvusaline AI või pilveoperaator nii-öelda valib, peab tegema otsuse, kuhu Euroopas edasi minna ja areneda, millises andmekeskusesse, mis nagu põhitegurid selle otsuse määravad või mis on kõige olus, mis ta nii-öelda siis viitikõlõudusema kaardi pealt või laua pealt vaatab?
9: Kui kiirelt saab selle esimese serveri tööle panna? Ehk siis tegelikult see, et see vool on... kui kiirelt see vool on olemas, kui kiirelt on kõik load menetletud, et ehk siis nagu kõige kiiremini valmis saav nii-öelda hoone on siis tegelikult võitja. Ja siin on hea näide, Hispaanias Aragoni regioonis Saragoosas tehti siis nagu planeeringud fikseeritud aeg, et saate seal 6 kuuga kõik load ja asjad kätte või siis ei vastuse, et ei saa. Ja selle fikseeritud planeerimise ajatõttu nad said 4,5 aasta jooksul 18 miljardit välisinvesteeringuid. Microsoft, Amazon tulid kõik sinna ja mitu arendajad veel tulid kõik sinna oma andmekeskusi rajama. See oli nagu tõsine edulugu, mis näitab, et ei pea jagama kahe käega toetusi ja raha laiali, vaid piisab sellest, kui protsessid on kiired, selged ja läbipaistud.
8: Kuidas Eestis on see niimoodi olnud nende protsesside kiirus selgus läbipaistusega?
9: Ma arvan, et siin on see koht, kus me võiks oluliselt paremad olla. Et arvestades, kui väike riik me oleme, me tegelikult saaks tekitada samasuguse nagu erandi nagu Hispaanis tehti. Ma arvan, et see Narva magneti tehas oli üli hea näide, kuidas mindi algusest kuni töötava tehas on 500 päevaga. Aga see võiks olla Eesti üks tõsiseid konkurentseelised, nii-öelda, et tegelikult arvestades, kui palju raha toodab iga megavatt sinne ja teha, siis kui see, ütleme, paarisaja megavattine ja tehas saab kas või 6 kuud varem valmis, see on juba väärt 100 miljoneid ebitet, nii et see on palju võimsam nii-öelda meilitus kõikidele välisinvestoritele kui pisikene toetus.
8: Kes hakkavad üldse seda Eestis paiknud arvutusvõimsust kasutama? Küsimus teile mõlemal, et kas selle pealmine klientuur on rahvusvaheline või võiks sellest tekida mingi otsene konkurentsieelis ka näiteks Eesti ettevõtetele ja teadlastele?
9: No kindlasti seda osaliselt saab kasutada koha peal ja ka paljuski on see müüdud ka väljapoole. Et arvestades seda mahtumisi ja pandakse, et siis kui justiits- ja digiministeerium tegi ennustuse, et Eesti vajaks umbes 11 000 GPU-d nii eraettevõtetes kui ka riigimõttes, siis tegelikult seal tehases on see sisuliselt juba täis. Nii et see nii-öelda maht, kui hakata seda kasutusele võtma, siis see on nii-öelda potentsiaaliga nii koha peal kasutamiseks kui ka mõel.
8: Kui Eestis tegib rohkem arvutusvõimsust, Kert, kas võimalab see TalTechil ka midagi Eesti teadusel laiemalt sellist teha, mida siiamaani pole võimalik olnud teha? Või mis on olnud keerulisem või kulukam?
10: Jah, no teadus on täpselt samad arengustrendid, nii nagu ka kõikides teistes valdkondadel, mis puutuvad AI-ga kokku ja kui me vaatame praegult, mis on Eesti teadusite kasutuses, meil on olnud siiamaani üks väga hea konkurentsi eelis, selleks on Soomes olnud Lumi superarvuti, aga ta ei ole seda tüüpi arhitektuuriga nagu nüüd praegused Nvidia arengud. Tonselt nagu võrdluseks, et meil on praegult ülikoolis on üks käputäis Nvidia kaarte. Me oleme pannud enda roadmapi paika, et meil oleks järgmise 2,5 aasta jooksul vaja investeerida iga pool aasta umbes 200 kilovatti võimsus selleks, et noh, nii-öelda nagu selliste trendega kaasas käia. Noh, lihtsalt võrdleks, et siin uude tehast läbi üle 20 megavatti, aga selle vaatamata, selle, kui me teeme järgmise 2,5 aastaga, aga 200 kilovatti pool aastas, see on 1 megavatt 2,5 aasta pärast, selle investeeringu suurus on mõõdetav mitmekümne miljoni euroga. Et teaduse vaates on see väga suur väljakutse. Selliste investeeringud tegemine ja nüüd küsimus ongi see, et kuidas tagada nii teadusele kui ka majanduse konkurentsivõime. Et Tehnika ülikool muulgas ka koordineerib sellist tegevust nagu AI and Robotics in Estonia, AIRE, mille üks eesmärk on ju ka viia Eesti ettevõtteid suure arutusjõudusele ka ülesannete juurde. Ehk siis väga lihtsalt öelda, AI kasutusele võtta ka erasektoris. Ja noh, kui me vaatame nüüd ettevõtete probleeme ja kus tasemel need väljakutsed on, siis see on võibolla veel suhteliselt pikk tee minna, aga selge on see, et mida keerukamaid ülesnend hakkavad ettevõtteid lahendama, kus koha AI deployment läheb suuremaks, seal ka see arvutusvõimsuse vajadus hakkab väga kiiresti kasvama. Nüüd ongi nagu kaks erinevat poolt, et ühelt poolt on meil vaja seda infrastruktuuri, et infrastruktuur läks saadaval, et kus kohas üldse arvutada, aga teine asi on see, et kõik organisatsioonid alates teadusest lõpetas ka erasektoriga, nad peavad nagu aru saama, milleks nad seda kasutada saavad, kus kohas on see väärtus, sest on kõik on suured investeeringud, eks ole. Ja noh, ma võin selleks väga lihtsa näite tuua, et meil on Tehnika ülikoolis tegeltakse väga palju mereuuringutega, see on arvutuslikult ülikeerukas ülesanne, aga noh, piltlikult öeldes seal sky's the limit, et sa võid nagu lõpmatuseni arvutada, võid need mudeleid ajada üha täpsemaks, konkreetsemaks, või noh, võtame ilma ennusse mingit muutavalt ülesande. Ja noh, seal on küsimus ongi see, et kui palju sul on võimalik investeerida, kui palju on mõistlik investeerida sellistes tegevustesse, et selge on see, et nii teadus kui ka erasektor väga jõuliselt läheb sellesse maailma, aga nüüd ongi, et kui palju on võimekust, sinna investeerida, kui palju on teadmisel tõelise kasutusele võtta, nii et noh, see on nagu, ta on väga mitmekihiline probleem.
8: Milline TalTechil on olnud seni kokkupuude selle uue andmekeskuse projektiga?
10: Ma arvan, et sealt hakkab olema, tähendab, mida me tänasel päeval nagu kõige rohkem tunnetame on see, et meil on väga vähe inimesi, kes omavad füüsilist kokkupuudet andmekeskustöölse, näiteks samas Soome Lumi näide, kus ka Eesti on osanik, noh, meie jaoks on suuresti muskast. Et me teame, et on seal, me saame seal arvutada, aga kuidas seda on üles ehitatud, kuidas seda käideldakse nii edasi, noh, selle koha pealt väga palju teadmust ei ole. Ja noh, kindlasti üks meie huvi on see, et me ka reaalselt tegeleme tudengite koolitamisega, kes tegelevad süsteemide jooksutamisega, administreerimisega, et noh, see on näiteks üks väga hea võimalus, kus nad saaksid hakata saama mingit praktilist kogemust, eks ole, kuidas sellid andmekeskused ehitatakse, kuidas neid jooksutatakse kõik nii edasi. Teine pool on kindlasti kogu see küsimus nüüd see, et mille peal ka meie hakkame tulevikus arvutama, eks ole, et meil on ka siin olnud erinevaid diskussioone sel teemal, eks ole, et kas ise investeerida, kuskilt rentida, mis iganes, nii et see on kindlasti üks suur võimalus, mis selles olukorras praegu meil tekib.
8: Nii, teeme korraks siit vähe väikse poosi kuulema, ära mõned teate, jätkame pärast seda.
11: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
2: Äripäeva raadio.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
12: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
16: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
17: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
11: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
8: Tere taas kuulema Äripäeva saadet Äri tehnoloogia. Räägime täna AI andmekeskuste. Studios on Martin Salo, Tensorist IT kaasasutaja ning Tehnikaülikooli IT-teaduskonna dekaan Gert Järvan. Minul on äritehnoloogia.ee juht Indrek Kald. Kui tugev on Eesti selles andmekeskuste konkurentsis, et kas, mis on meie kõige suurem eelis ja vastupidi, mis on kõige tõsisem, ütleme siis kitsas koht, mis võib investeeringud viia tulevikus, ma ei tea, Läti, Rootsi, Soome, kaugemale?
9: Meie eelis tegelikult on üleüldse, isegi Euroopas on ülitugev ja väga hästi toimiv elektripõhivõrk, mida haldab Elering. Need näitajad ja see, kuidas on üles ehitatud, on väga maailmatasemel, nii et näiteks seal Greenwich andmekeskuses siis nende GPU-de enda jooksutamiseks, kuna elektrivõrgu näitajad on nii head, siis ei ole tegelikult isegi varugeneraatorid vaja, mis hoiab näiteks kokku miljonites iga megavati kohta siis investeeringuid. Ja see on, ütleme, mitte ainult siis selle põhivõrgu tehniliste näitajate poolest, vaid ka tegelikult siis elektri hind on Eestis vägagi konkurentsivõimeline suur tarbijale Euroopa kontekstis. Et me oleme siiski veel kuskil 25% madalam nendest põhiturgudest, kuhu andmekeskuseid rajatakse. Ja samas nii-öelda teiselt poolt, et see täna on küll pilt selline, aga kui nii-öelda üks põhirisk, mis siin võiks realiseeruda, on see, kui meil uut energiatootmist siis välja ei ehitata või lubade menetluse jääb toppama. Et üks halb näide minu arvates siin hiljuti oli see, kus Valgamaale üks tuulepark ei ehitamata. Et tegelikult see on suur oht, mis mitte ainult andmekeskuseid, vaid Eesti majandust tervikuna ohustab. Et energia on üks majanduse põhisisendeid ja kui meil on see kallis ja ta läheb kalliks, kui tootmist juurde ei ehitata, siis sellest saab meile kõigile üks paras probleeme peavalu.
8: AI andmekeskused vajavad tohutult energiat. Kas see tähendab seda, et kui mõelda Eesti kui tehnoloogia riigi peale, et tegelikult siis Eesti energiapoliitika hakkab tulevikus määrama seda, kui konkurentsvõimelist oleme tehnoloogia riigine ja kas me saame tehnoloogist edulainel jätkata?
9: absoluutselt, see on ajau.
8: Samas kuuldavasti mõned piirkonnad maailmas nagu nii-öelda tõrjuvad andmekeskusi just selle suure energiakulu pärast. No, kuidas nii-öelda seda lähenemist hinnata?
9: Arvan, see esimene küsimus on lihtsalt see, et kas me tahame kasvada. Kas me tahame, et meil on kasvav majandus ja kui see vastus on jah, siis andmekeskused on pigem võimalus suurendada energiatootmist ja kasvule üldisemalt. Ehk siis tegelikult tegan energiatootmise ju peab ka keegi kinni maksma, keegi ei ehita ette meile niisama siin tuumajaama, kaasujaama, tuulikuid. Selle jaoks peab olema keegi, kes seda energiat tarbib ja andmekeskused on see, kes võib tulla teha pika 10-15 aastase vooluostu lepingu, mille vastu on võimalik see voolutaristu ja voolugenereerimine kõik välja ehitada. Ehk siis nii-öelda selle asemel, et võib-olla ühest taskust teise siin toetusi jagada, me toome kellegi suure turule juurde, kes selle uue voolu tootmise kõik kinni maksab.
10: Seda kohta on ju head näitud Ameerikas, kus mõningad sealded suured andmekeskuste operaatorid ongi ju teinud pikaajalised lepingud energiatootjatega, pillikult öeldes rentinud tuumareaktoreid tuleviku ette ja sellega ühelt poolt on see, et tehakse investeeringud uue energiataristu loomiseks, aga teiselt poolt ongi pikaajaline varustuskindluseks ole. Ja muidugi näeme ka maailmas seda, et on väga erinevad strateegiad. Ma arvan, siin jällegi Euroopa puhul üks suur väljakutse saab olema Euroopa. Me oleme küll Euroopa liit, aga see on endiselt ikkagi 27 eraldi liikmesriike, eks ole. Ja kui me võtame näiteks Hiina näite, siis on väga selgelt andmekeskused viiaks sinna, kus on energia. Ehk väga palju Ida-Hiinas selstesse kohtasse. Ameerikas samamoodi sellised, nad vaatavad seda nagu üle suure riigi, mis annab lihtsalt palju opereerimisruumi, aga Euroopas, võtame jällegi sama Euroopa Liidu andmekeskuse meede, kõik konkureerivad kõigiga, eks ole, et seda strateegilist vaadet ma näen vahete vahel, et siin erasektor saab toimeta Euroopa Liidus sõltumatult küll, aga Euroopa Liidu tasandil ma näen väga palju seda tekisikutamise teemat, mis ei tarvitse päeva lõpuks tuua, olta võib-olla kõige paremat lahendust üldse.
9: Palju muidugi on sellest probleemist on ka see, et levib äärmiselt palju vale informatsiooni, näiteks veetarbemise kohta. Et veetarve meie andmekeskuses on täpselt nii palju, kui inimesed käivad vetsus ja pesevad käsi, et muus osas vett ei tarbi, see ei ole tänapäeval üldse enam vajalik. Veetarbimine kunagi osades andmekeskustes, mis on hästi lõuna pool, veeaurustumise tõttu saab jahutuskulusid vähendada. Aga tänased AI-kiibid jooksevad oluliselt kõrgema temperatuuri peal, ehk siis tegelikult Eestis ei lähe õhk isegi nii kuumaks, et see oleks probleem. Et see on nii-öelda tegelikult kogu Põhja-Euroopas, kui sellisest pole vesijohutust üldse tarvis. Et see nii-öelda kapitali investeering, mis sinna alla panna, ei tasuks isegi operatiivselt ennast ära. Et veetarbimist andmekeskustes põhimõtteliselt ei ole.
8: Kui palju sellest ärist jääb nii-öelda päriselt Eestisse? Ootan, kui võrd tähendab see kõrgepalgalise töökohti, maksutulu, uut ettevõtlust,

0: kuna see on suhteliselt keerukas tehnoloogia, seal on jahutusseadmed, elektriseadmed, siis see on kogu tarneahel, et inimesed peavad käima seal iga nädal neid asju hooldamas, see on testkäitused seadmetele, näiteks generaatoritele, et seal on hunnik erinevaid tööstusharusid, mis siis nagu tegelikult tööd saavad, et see on siis nii-öelda otseselt selle andmekeskusega seotud või selle konkreetse andmekeskuse käigus hoidmisega ja siis majandusel tekib ka igasuguseid huvitavaid kõrvalmõjusid, näiteks et sellega, et meie oleme siin seda siin arendud, me oleme kaasunud mitmed Eesti tarnijad ja tänu sellele, et nad osalesid siin meie hankes ja tarnivad siia meile tooteid, said ka need võimalused osaleda hangetes rahvusvahelistes projektides, kuhu varem võibolla isegi otseselt ligipääsu, et see annab veel lisahoogu juurde, mis nendes numbrites isegi otseselt ei kaestu. Ma arvan, et Eesti ettevõtetel meil on väga tugeva tehnilise taustaga inimesed isegi näiteks Oura sõrmuseid ju toodetakse ju suures osas Eestis, et kogu see talent, mis siin on meil elektroonika ja elektri mehaaniliselt, see on väga väga hea ja me võiksime vabalt rohkem osaleda selles andmekeskuste siis tarnahelas üle maailma.
1: Talent väga hea märksõna. Gerd, kui Eesti tahab sellest AI nii-öelda tarist olemasolust maksimaalselt kasu saada, kas millised inimesed peame hakkama rohkem koolitama, kas ma ei tea, AI teadlasi või andmekeskuste insenere või energeetikuid või ma ei tea, küberturbespetsialiste või kõik korraga, ja kas neid on kõik, kas neid kõik keida praegu vaja on meil nende minimaalselt vajalikus määras olemas või peame kedagi ka sisse ostma või on meil aega, et nagu ette valmistuda?
2: No minu vaates andmekeskus on nii-öelda võimaldaja. Ehk see on täpselt sama asi nagu on igapäevas elus meil elekter. Ehk me ei võida mitte sellest niivõrd palju, et meil on väga palju elektriala inimesi, aga meil on väga palju neid, kes elektrit tarbivad. Andmekeskustega on täpselt sama asi. Andmekeskus tekitab meile võimalus hakata arendama mingisuguseid sektoreid. Ja Eesti probleem on alati olnud ju see, et Eesti ei ole mitte väike, vaid Eesti on väga väikene koht. Me peame olema rahvusvahelis niivõrd atraktiivselt, me suudame tuua ka siia seda talenti, kellega enda majandust edasi arendada, sellepärast, et see ei ole ainult see, et me arendame nagu AI-d. AI on praegu endil ikkagi väga selgelt, ta on ka rakendusuunas, ehk tema mõju avaldub väga tugevalt läbi teist sektorite. Olgu me võtame siis tööstuse kõrgemal lisandväärtusele viimise, olgu teenussektor, uued teenused, uued ettevõtted, mis selle põhjalt tekivad ja noh, nendel kõigil on vaja kompiuti, kellel on vaja seda natukse vähem, kellel on natukse rohkem, kellel on seda väga palju vaja, eks ole. Ja kui see on see, et sul oli siiamaani, ma ei tea, mingisugune Amazoni pilv on kuskil abstraktsena olemas, aga nüüd tekib ka siin koha peal ikkagi väga selge suurem arvutusvõimsus, noh, võibolla siis ka teistsugust innastusmudel, aga siis see võimaldab hakata uusi sektorid arendama või olemasolevaid ümber pöörama ja noh, selge on see, et selleks on vaja väga palju AI teadmistega inimesi. Ja noh, kui me tänasel päeval ka vaatame, et keda me koolitame, siis vahet ei ole, et kas me koolitame küberi inimesi või me koolitame seal käitluse inimesi või arendajaid, need on kõik on AI põhised tööd tänasel päeval, eks ole. Nii et ta on ikkagi selline täiesti noh, nagu kogu selle töötajaskonnan peame tõstma uuele arengutasemele, uute kompetentsidega ja ta ongi, noh, küber on nagu üli hea näide, et kuigi kõik räägivad väga suuresti AI hüppes, siis noh, selle ümber toimuvad arengud, mida sa pead adresseerima. Küber on väga selge näide, kus on väga palju tööjõud tulevikus vaja, eks ole, ja mitmed muutavad asjad, nii et jah, kindlasti Eesti kontekst on see väljakutse, kuidas me suudame sellest kasu võtta, aga noh, siin ongi, me oleme ikkagi rahvusvaheliselt niivõrd atraktiivsed, et me suudame ka siia tuua rahvusvahelist talenti, kes aitab siis meid ennast ise edasi.
1: Ehk peame kommunikeerima mitte ainult seda, nagu Martin ütles, et veetarbimine on minimaalne selle juures, vaid teispidi ka seda, et me mõtleksime, et see on üks võimaldaja ja mida me saaksime, kuidas me saaksime sest rohkem kasu välja võtta tulevikus.
2: Kui me räägime majanduskasvust, siis see majanduskasv ei tule sellest, et meil on odav tööjõud. Majanduskasv tuleb sellest, kui me teeme targamat tööd. See on kuldne reegel, eks ole, ja see oleks nagu Eesti jaoks väga suure hüppe võimalus, kui me teeme seda piisavalt hästi ja piisavalt kiiresti, et siin on, ma näen sama asja nagu selle andmekeskustega, et võidab see, kes liigub kõige kiiremini, eks ole. Ja me teame seda, et suurriigid, kui nad lõpuks saavad enda investeeringud lahti, siis nad lähevad väga suure hooga, aga neil lihtsalt see liikuma hakkamine võtab aega. Ja noh, meie eelis oleks ikkagi see, et me suudaksime siit kiiresti liikuma minna, täpselt nii nagu andmekeskustega, eks ole, et me saame esimesena jala maha, ja noh, selle pealt selle kasu juba ära.
0: Ma arvan, et meil on väga, väga hea

0: digitaalne infrastruktuur all, eks ju, meie riigi digiteenused ja need, see on tegelikult vundament, mille peale on järgmist AI kihti väga lihtne ehitada ja mis suurriikidel on praktiliselt võimatu juba poliitiliselt juba puhtalt järgi teha. Nii et see on meil ülihea vundament, kuhu peale teha mitmed innovatsioonid ja saada siit päris vinge AI tiiger välja.
1: Nii kõlas jutt poliitikast. Kui Eesti valitsus ütleks homme või ütleme siis kas või märtsikuisiste valimisterjel uus koalitsioon, et me tahame olla, ma ei tea, 3 aasta pärast või 5 aasta pärast Põhja-Euroopa üks olulisemaid need AI arvutuskeskusi. Mis otsused oleks kõige kiiremini vaja siis ära teha selleks?
0: Ma arvan, et esiteks kogu planeeringute kiirendamine nii EIA keskustele kui ka energia tootmisele. Et tegelikult me peaksime vaatama, et saaks meie tuumajaamad, gaasijaamad, tuulikud ja kõik muu energiaprojektid ka kiirendatud. Sest et ilma üheta ei tule teist. Kui me tootmisvõimsust juurde ei ehita, siis ei ole need andmekeskused ka mõtet siia tuua.
2: Ja mina lisaks teiselt poolt, et väljaspool andmekeskusi, et kui me vaatame seda laiemat mõju majandusele, siis on kindlasti vaja kasvatada võimekust inimesi koolistada. Kui me vaatame näiteks Soome näidet, siis Soomes oli hea erasektori ja avaliku sektori ühisalgatus, pandi 3 aasta jaoks, pandi süsteemi juurde mingi 50-60 miljonit eurot selleks, et kasvatada Soome ülikoolides võimekust AI õpetamiseks. Ja me ei räägi siin mitte seda AI arenduse õpetamist, vaid seal põhimõtteliselt loodi uusi professuure selles, kuidas AI kunstis või AI muusikas välja hakkab nägema kaasarutuka baastehnoloogiad, eks ole, kuni siis kiibinduse ja infrastruktuurini välja. Ja nende mõte oligi väga lihtne, et me peame üleüldiselt kasvatama ühiskonnas nende inimeste võimet, kes suudavad tänases päeval AI valdkonnas siis arenguid esile tekitada. Ja see on see asi, et me peame, et me ei räägi ainult IT inimestest, absoluutselt kindlasti mitte. See mõju on mehaanikas, keemias, tervishoius, kus iganes, eks ole, see kõikel nagu jõuga sisse minna ja see nõuab väga palju inimeste arendamist, inimeste koolitamist, nii et see on ilmselgelt, kui me räägime valimiskontekstis, siis see kogu see haridusmudeli läbimõtestamine rasel AI ajastul, see on suur väljakutse.
1: Ehk teisi sõnu, sest suurest mõjust rääkides ei puudutas mitte ainult TalTechi, vaid puudutab Eesti ülikooli näiteks laiemalt. Et milline on praegu Eesti ülikoolide koostöö selles vallas just?
2: Ta kindlasti puudutab absoluutselt kõiki valdkondi. Ma ei kujuta ette, et meil kuskil oleks see, et kus võib öelda, et aiga me ei tegele, eks ole. See on lihtsalt nagu pealiivalla toppimine. Ülikoolidel praegu selles suhtes on nagu hea koostöö, et meil on ühine platvorm, kus me koos arutame neid seda teemal just täpselt see, et kuidas, milline on tema mõju haridusele. Samamoodi on see seotud ka üldhariduse. Aga meil on praegu momendil on meil ka suhteliselt hea koostöö selles suhtes, et läbi ülikoolide konsortsiumi me oleme OpenAI litsentsidega varustanud siin võimalikult palju ka ülikoolide õppejõudusid. Meil TalTechis on ka erinevates kohtes ka tudengitel, nii-öelda kommertlitsentsid jutumärkides saadaval. Et üks asi on see, et sul on töövahendid, inimesed hakkavad seda asja kasutama, aga teine asi on palju olulisem on kogu selle protsessi läbimõtestamine ja siin on ka Eesti tasandil, ma olen ka samaaegselt HTMI AI nõukojas, et kuidas see mõju on üldhariduskoolidele, kuidas on see mõju kõrgharidusele ja nii edasi, minu isiklik loots on see, et sellest tuleb mitte ainult see, et meil tulevad haridussüsteemi uued töövahendid, vaid see transformeerib kogu haridussüsteemi väga olulisel määral, et me läheksime uude mudelisse. Ma tean, see on väga valus, see on nõuab väga palju teistmoodi tegemist, aga me oleme jõudnud uud ajastusse.
1: Kuivõrd te Tensori teiste kaasomanikega olete nii-öelda sellest teemast see arutanud või seda mõju, mida praegu Kert kirjeldas, mida teie tegevus kas võimaldab või mis ei teki, kui me seda ei tee?
0: Ma arvan, et arvestades seda määra, mis majandusest ei hakka mõjutama ja juba on otsast mõjutamas. Haridus ja ümberkoolitamine üldse sellest saab võtme küsimus ja need riigid, mis seda teevad paremini, jäävad oluliselt konkurentsivõimekamaks. Et kui me räägime seda, et iga aastaga siis osa töödest, mida AI saab teha kiiremini ja efektiivsemalt kui nii-öelda inimesed, see eeldab ka seda tegelikult, et inimesed peavad õppima seda võimekust siis paremini haldama ja ära kasutama oma enda nii-öelda eesmärkide täitmiseks ja tegelikult seal tuleb väga palju mingites kohtades õppida ringi, kuidas ja mis tööd nagu üldse teha. Et osad ametid, mida me hakkame tegema, neid veel täna on isegi raske ette kujutada.
1: Kui suur konkurents praegu Euroopas on selle olemasolevane elektrivõimsuse pärast? Enne mulle põgusetutuks ka, et kas selle nende pudelikaelaks pigem on siis see elekter võrguühendus, kui et kapital ja kiipide kätte saadavus? Või mõlemad?
0: No ütleme kapital ja siis elektri kätte saadavus just ajas, eks ju, et küsimus ei ole, et kas saab? Saab, kui sa oled valmis ootama 5-7 aastat ja edasi, vaid et küsimus on selles, et kas saab homme. Ja ütleme teiselt poolt kapital on äärmiselt keeruline Euroopas, et kui me võtamegi nüüd selle, et mis on vaja, et Eesti oleks siis üks põhjamaad juhtivamaid AI keskusi, siis tuleb siia meelitada kümneid miljardeid, mis on väga suur osa juba Eesti majandusega võrreldes. Ja see on, ma arvan, üks keerulise aspekte, et kuidas väike riik nagu Eesti saakski siis olla siin konkurentsivõimeline. Minu ettepanek oli see, et kiirendada neid lubasid, eks ju, nii energia tootmisele kui ka andmekeskustele endale. See võimaldabki tasakaalustada seda, et meil ei ole võimalik siin kuidagi riiklikult toetadagi neid andmekeskusi ja tegelikult vastupidi, kui andmekeskus siia tuleb, see ongi see viis, kuidas riiki raha juurde tuua. Eks, et need mõjud, et 7 töökohta iga megavati kohta ja see maksutulu, mis siit tegelikult nagu koha peale jääb, on nagu märkimismäärselt hea viis seda majanduskasvuga soodustada.
1: AI taristusse investeeritakse praegu suuri summasid tohutult üle maailma. Kui palju on selles nii-öelda pikalist struktuurset nõudust ja kuivõrd võiks rääkida AI buumist või isegi nii-öelda mullistumise elementidest, et mis juhtub andmekeskustega, kui ütleme arvutusnõuduse kasv ühel hetkel aeglustub? Või me teame ju täna, et ta ei saa enam aeglustuda?
0: No lõppude lõpuks on kõik võimalik, aga siia maani, kui me vaatame ajalugu, siis nii nagu energia vastu on nõudlus, siis ka kompiuti vastu pole see ühel hetkel ajalus veel alla poole läinud. Selle AI mudelite siis rakendus, et mis osa majanduslikku väärtust nad suudavad siis toota. See võimekus on ajas kasvav, ehk siis tegelikult iga uue mudeliga läheb ka mudeli enda tööde hulk, mis ta saab siis teha ka suuremaks. Me oleme väga algusfaasis veel isegi bioloogias, materjaliteaduses, robotikas, kus alles need revolutsioonid, mis on siis nii-öelda selles intelligentsetes mudelites, LLM-ides siis tekinud ja seal on see kasv alles ees. Nii et selle koha pealt on keeruline näha, et see nii-öelda nõudlus kuhugi alla poole hakkaks minema. Küll aga on erinevates valdkondades see väärtus, mis need mudelid saavad luua erinev. See tähendab, et nii-öelda erinevad valdkonnad siis on erineva väärtusega kompiuti mõttes, et osad valdkonnad saavad rohkem väärtuskompiutis kätte kui teised ja see saab olema üks põhiküsimusi, kuidas see siis jaguneb, et üks potentsiaalne näiteks koht on see personaliseeritud meditsiin, hiljutine uudis Moderna ja Merki vaktsiinis siis melanoomi vastu, mis on siis personaliseeritud. Ja seal on ka arvutusvõimsust vaja. Nii tulevikus, kui me tahame endale personaliseeritud vaktsiine, mis töötavad just sinu heaks, siis selle teenuse tarbimiseks ongi ka samamoodi kompüüti vaja tarbida.
2: Ja ma arvan, et seal ongi see asi, et me oleme tänasel päeval rääkinud väga palju AI-st ikkagi nii-öelda nagu inimese elu hõlbustamise vaatest, eks ole, et kes kasutavad chati või kui me näeme mingites konkreetses valdkondes, näiteks parkvara arendus, mõningad protsessi võib-olla on 90% tänasel päeval AI juhitud arendused, siis just täpselt need teised sektorid, seal on see asi veel ikkagi väga lapsekingades ja kui me räägime sellest arvutusressursi vajaduses, siis noh, kui ikkagi ka AI põhised lahendused jõuavadki seal täpselt keemiasse, tervishoidu ja nii edasi, siis noh, ma näen, et see on see koht, kus selle arvutusvõimise vajadus tänasel päevasel praktiliselt eksisteeri ja noh, see on see ju... IT-sektor ei ole kogu majandus, see on 10% majandusest, et see vajadus teiste sektorite kaudu hakkab alles tulema ja noh, see ongi nagu see, kui me vaatame ka neid kasvukõvereid erinevaid suurte AI-firmade käibenumbreid, vaatame selle erinevaid kasutusnumbreid, siis noh, need on ju ilmselgelt lähevad praegus mendil väga selgelt püstloodi üles, et jah, küsimus on see, et mingil hetkel võib toimuda mingi korrektsioon nagu iga tehnoloogiaga, aga pikaajaliselt, kui me vaatame just enne kõiki teiste sektorite ja nende vähes kasutus praegus mendil, siis noh, see on kasvupotentsiaal on meeletu.
1: Selle tõdemuseks saame täna saate lõpetada. Stuudios olid Baltic IT-teaduskondadega on Gert Järvan ja Tensor Estate'i kaasasutaja Martin Salo. Uus saade sellest sarjast on võitis kuu aja pärast. Minu olen Indrek Kaldari, tehnoloogia.ee juht. Kena päeva.
3: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Elering investeerib tariifist 100 miljonit. USA börsid alustasid nädalat tõusuga. Riigivõlakirja raha otsib uut tootlust. Oura plaanib börsilt miljardeid kaasata. Novo uued sihid langetasid aktsiat. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Riiklik võrguhaldur Elering kavandab põhivõrku 1500 megavatti uusi liitumisi. Lähiaastatel investeerib ettevõtte võrgutariifist kuni 90 miljonit eurot aastas. Ettevõtte juhatuse liige Reigo Kebja ütles, et põhivõrk on heas seisus. Synkroniseerimisprogramm uuendas 330 kilovoldise võrgu, mis on Eesti elektrivõrgu selgroog. Kebja sõnul mahuks võrku 1-2 suurt andmekeskust, mitte gigavattine keskus. Läti mereühendust kaalutakse, kui saartel lisandub meretuuleparkide tootmist. USA aktsiaturud alustasid nädalat tõusuga, kui nafta hind langes alla 100 dollari. Dow Jones murdis kauplemispäeva alguses 3-nädalase langusjada ja kerkis 0,6%. Investorid hindavad USA keskpanga intressitõusu mõju ja lähisida pingeid. Fookus liigub USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumisele. Seal arutatakse tollirahu pikendamist ja tehisintellekti koostööd. Tallinna ja Vilniuse börs langesid. Riia börs lõpetas väikese tõusuga. Riigi võlakirja lunastusest vabanenud 200 miljonist eurost liigub osa uutesse investeeringutesse ja investorid märkisid sellest 2 eest 29 miljonit eurot. Swedbanki panga finantsturgude juht Toomas Arak nägi huvi uue riigi võlakirja vastu. LHV panga vanemmaakler Marten Arumäe nimetas eelistusteks indeksfonde ja tehnoloogiaaktsiaid. SEB pangas polnud ligi pooltel võlakirjaomanikest muud investeeringut. Pankade sõnul on palju raha veel kontodel ja järeldusteks on vara. Soome nutisõrmuste tootja Oura tahab USA börsilt kaasata ligi 2,2 miljardit dollarit. Oura sõrmuseid toodab Eestis elektroonikatootja Leab Eesti. Oura ja praegused investorid müüvad kuni 50 miljonit aktsiat. Ravimifirma Eli Lilly lubas osaleda. Dragonir kaalub suuremat ostu. Ettevõtte käive kasvas 9 kuuga ligi 3/4 võrra, 1,2 miljardi dollarini. Rikaste topivõitja Jaan Tallinn on Oura investor Metaplaneti kaudu. Taani ravimifirma Novo avaldas uued eesmärgid, kuid investorid võtsid need jahedalt vastu. Aktsia langes kapitalitulupäeval umbes 6%, sest sihid jäid analüütikutele ebamääraseks. Novo tahab kümnendi lõpuks turule tuua 5 suure müügiga ravimit. Firma sihib 2035. aastaks umbes 20 miljardit eurot müüki veel turustamata toodetest. Ravimifirma juht Mike Taustar ütles, et Novo vaatab edaspidi rohkem ostuvõimalusi. Ravimite arendusaega loodab ettevõtte lühendada tehisintellekti abil. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 13 graadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 14-17 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi, Tartus 11 ja Pärnus 13 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
4: Koolitaja ja koolitusjuht.
3: Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
5: Nii lühidalt, need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
6: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
9: Kuula Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadio Staab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
10: Lava jutud.
11: Tere head kuulajad! Algamas on saade Lava jutud, kus toome teie nii põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord räägivad Valeria Kiisk, Joel Zernask, Sille Pettai ja Hans Pajoma sellest, kes julgeb Eestisse investeerida ja mis tingimustel. Ekspertide vestlusring on salvestatud tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsil. Mina olen Joonas Hendrik Mägi, ilusat kuulamist.
12: Alustame sellest, kelle käes täna raha on?
13: Kelle käes raha on? See sõltub välja käe, et kelle käes küsida, et ma arvan, meil kõigil on veelike raha käes. Aga, ma arvan, et kes seda raha siis omavad on need, kes seda raha teenivad, et nende käes ongi. Et...
12: Joel, lisad midagi.
14: Ja. Ma ise mõtlen, et kui vaadata seda, et kus, mis raha nii-öelda nagu kasutust otsib praegu, et siis kui 3-4 aastat tagasi siis kõik oli roheline, siis nüüd on ta natuke tumedam roheline, ehk siis see kaitsevärvi roheline, et nii-öelda kaitsetööstuse ja kaitse valdkonna investeeringud seal tundub raha olevat.
12: Kas sa nõustud sille?
15: Ja, ma isegi avaks seda teemat natuke teise külje pealt, et investoritel ikka raha on, küsimus on, et kus ta kinni on parasjagu või on ta kontol, et pensionifondidel on raha, kindlustussentsidel on raha, suurtel korporatsioonidel on raha, aga enamus sellest raha on täna kusagil kinni või pigem investeeritud Eestist välja poole. Aga ma arvan, et me saame veel seda detailselt fileerida, miks ta kuskil kinni on ja mis paneb tema liikuma.
12: Mhm. Ma esitan mõned väited ja ma tahan teie poolt, kas te olete nõus või mitte. Nii, välisinvestorid on olemas. See ei ole müüd. Olete nõus?
13: Jah, on olemas.
12: Kohalik kapital on tähtsam kui väliskapital.
13: Pigem nõus.
14: Jah.
15: Tähtsus on kasvamas, jah.
12: saad sa täpsustada, kasvamas, eks siis kunagi ei olnud tähtis?
15: Ja, tegelikult Eesti on alati arvutanud kokku, lugenud ja uhkustunud FDI üle, eks ju. Ja me ei ole kunagi ajalooliselt tähelepanu pööranud sellele enda rahvarikkusele akkumuleerunud varandusele või sellele, kui palju me ise investeerime enda majandusse. SmartCap investeerib peamiselt tehnoloogiasektorisse, nii-öelda startupid või iduettevõtted, mis on kohe globaalse kasvuambitsiooniga. Ja parimatel aastatel on Eesti tehnoloogiasektori ettevõtted kaasanud sinna üle miljardi euro kapitali aastas. Eelmisel aastal oli see viimase viie aasta kindlasti madalaim tase, see oli 350 miljonit umbes ja pikema ajaloo keskmine. Ja siis me vaatame, et kui palju sellest kapitalist on pärit Eestist. Ajalooliselt pigem vähe, alla 10%. Eelmisel aastal rekordilised üle 30% sellest kapitalist tuli Eesti investoritelt ja absoluut numbrites esimest korda see kohaliku investori panus ületas 100 miljoni euro. Ja see selgelt näitab seda, et kui meil siin likviidsus turul kokku kuivab, geopoliitilised riskid kasvavad, riskikartlikus kasvab, siis see, mis kohaliku majandusse panustab, mille osatähtsus suureneb ja kohati asendab siis seda rahvusvahelist investorit ja kapitali on meie enda kohalik investor. Nii et jah, eriti tuleb esile sellise kohaliku investori ja kapitali tähtsus keerulisematel aegadel.
12: Mhm. Hans, ma pöördun nüüd sinu poole. Sina oled mitmele ettevõttele pidanud raha tõstma. Kas on õnnestunud välisinvestorit ka kaasata?
13: Ja tõepoolest, viimased kolm ettevõtet, kus ma olen töötanud, olen olnud seotud siis ka kapitali kaasamisega. Ja vastus on, lühikene vastus oleks, et jah, on õnnestunud küll. Küsimus selles, et kui palju, ehk näpu otsaga. Ja põhjus, miks me oleme suutnud näpu otsaga välismalt kaasata, on see, et meie kapitali kaasamise mahud on olnud liiga väikesed selleks, et välisinvestorites huvi tekitada. Sellepärast oli ka minu vastus sinu küsimusele, et kas kohalik kapital on tähtsam kui väliskapital, siis just sellepärast, et kui me vaatame Eesti majandust ja Eesti ettevõtlus, siis 95% Eestis tegutsevatest ettevõttest on kuni 9 töötajaga. Ehk et ja nemad annavad ka suurima panuse Eesti siis majandusse. See tähendab seda, et sellised ettevõtted, väike ettevõtted, nad ei olegi võimelised, neil ei ole ka vajadus suur kapitali kaasata, nad vajavadki väikes kapitali. Ja see tähendabki seda, et see kohalik kapital on ülioluline, et Eestis majandus areneks. Ja kui meil kohalik kapital kasvab ja muutub tugevaks, siis see loob eelduse selleks, et ka väliskapital saab hakata Eestisse tulema. Nii et meil on mõned kapitali kaasamised, tulles tagasi sinu küsimuse juurde. Mõned kapitali kaasamised on õnnestunud, kolmest kaks on õnnestunud, üks ei õnnestunud ja me oleme siis need õnnestumised ikkagi realiseerunud tuginedes siis kohalikule kapitalile, peamiselt Eesti kapitalile, pisut ka Baltikumist.
12: Aga siin on numbrite publik, paneme ikkagi numbritesse see, et sa ütled, et mahud on liiga väikesed. Mis summast alates tasub üldse väljamaale vaadata?
13: Ma arvan, et jällegi, et sellele küsimusele ei ole võimalik niisama lihtsalt vastata. Et küsimus selles, et mis tüüpi investorit ettevõtja läheb endale kaasama. Et kui sa lähed otsima endale strateegilist investorit, et sa oled mingisuguses valdkonnas väga tugev, sul on vaja kasvada ja sa näed, et sinu kasv saab teokst läbi selle, et sinu tuleb sisse investor, kes tegutseb samas valdkonnas. Ma arvan, et seal ei ole nii suur probleem selles, et mis on see oma kapitali või equity summa. See võib olla 5 miljonit, 10 miljonit või mis iganes. Ehk et tähtis on see, et sa leiad selle match made in heaven, et vastaspoole, kes saab sinust aru ja kes loob sulle väärtust ja sina loob temale väärtust. Kui me räägime nüüd ikkagi riskikapitalist, mis otsib kohta, kuhu ennast paigutada, siis mina olen aru saanud seda, et selline maagiline piir väliskapitali jaoks algab 100 miljonist eurost. Et kindlasti on võimalik väiksemates summades saada, aga noh, selline noh, need tasemed, mis me oleme uurinud ja kui me siin ka omal ajal Koopanga IPO-t tegime, siis kaalusime, et noh, mis börsile me siis läheme ja et kus me siis hakkame seda roadshow'd tegema, siis meil ikka öeldi, et noh, kui teie IPO maht jääb alla 100 miljoni, siis pole mõtet Londonisse minna, et meie IPO maht eile õhtul mul siin kollegid tuletsid meelda, et seal 50 miljonit. Me käisime Londonis, käisin isiklikult Helsingis, Stockholmis ja Londonis, kohtusime siis võimalike investoritega, väga toredad kohtumised olid, meil anti kohvi ja anti küpsiseid ja siis näidati oma ruumi ja siis öeldi, et noh, et siis olge siis tublid, et äkki te saate ikka selle raha kokku, me ei saanud sealt ühtegi senti, sest me olime väikesed. Ja noh, siis nad on peale riburada pidi muid tingimusi peale, et mis on sinu ettevõtte track record, mis on sinu omakapitali tootlus, millis kasvunurka sa lubad ja võibolla kõige olulisem, kui me räägime suurest kapitalist, siis on see, et mis ambitsioon sul on, et kas sa tahad jääda ainult Eestisse või sa liigud väljapoole. Kui sinu plaan on saada Eestis väga heaks, kärbeste jumalaks, siis tõenäoliselt väliskapitali tule siia. Ma jätan kõrval need energiamahukad projektid, et see on nagu oma ette maailm, aga selline klassikaline finantssektor, IT, mis iganes tootmine, teenindus, ehk et kapital otsib kasvu, ehk sa pead liikuma siit Eestist välja.
12: Mm-hmm. Joel, mis summast alates tulevad välisinvestorid sinu juurde, et sa teeksid kohalikule targetile maksu due diligence'i?
14: See on üsna erinev, et kui üldse nüüd mõelda, mis viimastel aastatel nagu M&A turul on toimunud ja noh, mida mina ja KPMG üleüldse oleme nõustanud, siis ütleme sellest hetkest alates, kui suuremaks sõjaks läks 2022, siis saabus nagu suhteliselt vaikus. Vaikus kestab siiamaani. Mis on vaikuses nagu olnud üks erand on taastuv energia sektor, kuhu siis välisinvestor on püsivalt investeerinud ja sinna on ikka kümnetes miljonites või isegi võiks öelda sadades miljonites raha siia Eestisse tulnud. Aga see on olnud siis selline nii-öelda meile hea sektor, kes on siis hoidnud nagu meie nii-öelda tehingunõustajad ka töös. Aga muus osas, mida mina olen näinud, on see, et kui Eesti ettevõtja võitis ka nii-öelda ettevaatliku positsiooni alguses siin mõni aasta tagasi, et noh, see sõda tuli, geopoliitika läks kahtlaseks, et noh, küll see sõda nüüd läbi saab, siis täna, mida me näeme ja tegelikult nägime juba aasta paar tagasi, on see, et Eesti ettevõtja ikkagi sai aru, et ega see maailm nüüd nagu kuidagi normaalsemaks ei lähe. Et see sõda ei saa esiteks otsa, kui neid sõdu tuleb juurde, on igasugused oransid tüübid, kes seda maailma pilti nagu päris palju loksutavad ja kriisist kriisi see maailm liigub, nii et Eesti ettevõtja siis võttis nii-öelda julguse kokku ja ütles, et noh, juu siis see maailm selline on, et hakkame investeerima. Mis päädis sellega, et nagu me ka teame, siis üsna palju on olnud management buyout, ehk siis välisinvestori välja ostmist Eesti juhtkondade poolt ja see muidugi nõustajate jaoks ei ole suuremasi äri, et palju sa ikka nõustad seda sama juhtkonda, kes seda äri välja ostab.
12: Due diligence ei pea tegema.
14: Jah, just täpselt, aga noh, kokkuvõttes see ikkagi nii-öelda kodaniku ja patriodina on nagu suurepärane, et seda väliskapitali välja läheb, aga lihtsalt vastusena sinu küsimusele, ega me oleme teinud ka 5-miljonise tehingule nagu täist due diligence, see on nagu investori riski julgusest kinni ja me oleme ka näinud, et ostetakse põrsast kotis ja 10 miljonite eest, et nagu omast käest on või AI-ga või ChatGPT-ga midagi analüüsitud ja lihtsalt minnakse tehingusse, et aga need on haruharvad olukord.
12: Mm-hmm. Sille, kuhu läks viimane smart cap investeering?
15: Kaitsesektorisse.
12: Mis riiki?
15: Eestisse.
12: Kas Eestisse suunatud investeering oli selleks, et Eesti ettevõte läheks välja? Kas ekspordi mõistes või uue tootmiskoha mõistes?
15: Tegelikult kogu era- ja riskikapitali turg ja institutsionaalne kapital otsib investeerimisvõimalusi, mis on mõistliku suurusega, et see portfeli konstruktsiooni sobituks tasateeniks kulud ja adekvaatse tootluse. Ja teistpidi kasvu. Et ega investoreid huvitab ainult kasv. investeeritakse selleks, et investeeringud tulu teenida. Ja Eesti turg on niivõrd väikese koduturg, et investoriks on ebaatraktiivne investeerida ettevõtetesse, mis Eestist välja ei kasva. Siin on erinevaid kasvustrateegiaid, eks ole, kas regionaalsed, rohkem traditsioonilise majanduse ettevõtetele sobivad regionaalsed kasvustrateegiad, kus laienetakse Baltikumi või Põhjamaadesse läbi sellise buy and build, ehk osta ja ehita strateegiaga, või siis natukene innovaatilisemad tehnoloogiasektori ettevõtted, millel on globaalne kasvuambitsioon, et selgelt vaadatakse Eestist välja investorid, investeerijad ainult juhul, kui on selge plaan ja ambitsioon kasvada kas regionaalselt või lausa globaalselt. Tehnoloogiasektoris tähendab peamiselt siis investeerimist kasvu välja poole Eestit, et võtta siis uusi turge. Mida me kaitsesektoris näeme, aga varasemalt ei ole tehnoloogiasektoris näinud, on väga suured kaasatud kapitalimahud, et see on kõrgult alustav ettevõte, kellel võibolla on poolenisti töötav innovaatiline toode, aga nad on võimelised kaasama oma track recordi tõttu 100 plus miljonit eurot ühe korraga investoritelt, ja küsimus on, et kuidas siis väga kiiresti kasvada. Uus trend on ka riskikapitali maailmas, M&A ehk ühinemised ülevõtmised, otsitakse lihtsalt väiksemaid toimivad tehnoloogiad, et jõuda siis kiiremini laiemalt nagu katta geograafiat või toote portfeli laiendada või ka kliendibaasi omandada. Et ma arvan, et kõik tööriistad on täna käigus.
12: Väga põnev. Hans, ma küsiks sinu käest veel, tulles tagasi nüüd sinu vahetutele kogemustele rahakaasemistega, et mis on olnud viimane ei, mis sa oled saanud ja mida toodi põhjuseks?
13: Viimane ei kapitali kaasemisel.
12: See võib olla ka kohalikult asemel.
13: Ja ei, see oli, saime küll ei, ja, et see oli nagu selline, et asi pole üldse teies, et asi pole sinus, et asi on minus, et stiilis, et üks investor, kellel oli väga suur huvi meie tänasesse ettevõttesse. Me oleme täna kaasamas oma ettevõtte laiendamiseks 20 miljonit. Me oleme üsna suure tõenäosusega selle nüüd kokku saanud ja isegi veidikene rohkem. Nii et see ei olnud nagu mingisuguse kriitilise tähtsusega. Aga jah, et see ei tuli. Ja see ei tuli sellepärast, et investoritel on laual väga-väga palju asju. Ja neil konkreetselt oli siis meeskond väikene, raha palju, aga lihtsalt ajaliselt meie ajaaken ja nende ajaaken ei ühtinud ja nad ütlesid, et nad ei saa tulla. Mm-hmm. Aga need eisid on ikka palju ja ikka peamine on see, et ma arvan, et see sama Koopanga näite, kui ma omale lipat tegime, et Koop oli just omandanud, et me olime just krediidipanga nime jätnud selja taha, see kasvulugu ei olnud veel alanud, et see kõik oli paperi peal, et PowerPointis me joonistasime, et selleks, et olla nagu päris pank, peaks olema laenuportel vähemalt miljard ja kliente 100 000, et kus see tuli, mõtlesime, et see oleks nagu tore eesmärk, et siis me oleksime mingisuguses kategoorias. Ja kui sa lähedki sellega Skandinaaviasse, sa räägid, et me oleme seal, meil oli siis äkki mingisugune, veidikene oli 200 miljoni, vist oli laenuportal, et see oli ikkagi nagu väga-väga väikene ja lihtsalt vaadatakse, et nagu kevades või see oli suves, et kui Toots läks panka, siis oli ka, et ise olete tundmatu ja teil pole käändaja mehi ka, et veidikene selline tunne oli, et kasvage, saage suuremaks, näidake, mida te teha oskate ja küll siis tuleb.
11: Kõlab saade Lava jutud. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
16: Lava jutud. Äripäeva raadio.
17: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
18: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
19: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
20: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
21: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
22: Lava jutud.
11: Oleme tagasi saatega Lava jutud, kus see kord kõlab vestlusring tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsilt. Vestlust juhib Valeria Kiisk. Ilusat kuulamise jätku.
15: Mis on nõu anda, et kui me tegelikult seilame suhteliselt tundvatudes vetes või nähtavas on alb, et kuidas valmistuda valimisteks ja võibolla laiemaks geopoliitiliseks ebastabiilsuseks, et sõltub, mis ette plaanid on, et kui on ikkagi soov kasvada ja valmis oleks seda teha, et siis tuleb ma arvan, raha kaasata, olgu see siis laenukapital või omakapital hetkel, kui see on saadaval veel ja mitte jääda ootama, kui see seda karjuvalt vaja on. Et see natukene läheb sinna samasse kategoorisse, noh, mida teha, kuidas navigeerida ja et tegelikult ette mõelda. Ja
12: sillega sa oma esimese sõnavõtus nii hästi markeerisid ühe teema, et kus kapital kinni on.
15: Ja.
12: Saad sa seda teemat natuke rohkem avada, kas sa näed, et mõnele investoril on kapital kinni jäänud, kuna nad ei saa teatud investeeringutest eksiteid teha?
15: Võibolla siin on oluline nüüd alustuseks tõmmata joon, et ongi sellised, me räägime siin ettevõtetest, kes investeerivad enda orgaanilisse kasvu, eks ole, ja kellel ei saa öelda, et raha on kinni või ta täpselt vabastada. Ja siis me räägime investoritest, kes investeerivad ettevõtetesse eelsel, et nad saavad selle raha kahe või enama kordselt tagasi kuskil 5-10 aasta jooksul. Ja see raha sellistel finantsinvestoritel või semifinantsinvestoritel, kellel sageli on ka strateegilised huvid, on tegelikult kinni kogu Euroopas. Et me näeme väga vähe ettevõtete osalustest väljumise ehk müüke. Ja see on mitte ainult meie regiooni probleem siin lähemalt, aga kogu Euroopa probleem. Ja sellel on hästi palju põhjuseid. Ja tegelikult me ei saa vaadata, et kuidas meil siin Eestis läheb või Euroopas läheb kuidagi hästi isoleeritult, et me peame vaatama, mis toimub USA's, mis toimub Aasias ja täna likviidsus, raha, tehingud on USA's. Nii et ka need Euroopa ettevõtted, kes nüüd või investorid, kes tahavad vabastada kapitali, sageli liiguvad USA'sse. Sest seal on likviidsus oluliselt suurem, mis ja omakorda tekitab seda ebalikviidsust või suurendab ebalikviidsust Euroopas.
12: Hans, tahtsid
0: lisada? Ma tahtsin siia lihtsalt täienduseks juurde öelda, et siin mingi kuu aega tagasi, kui äragi alutades kuulesin ühte Bloombergi podcasti, kus üks Ameerika varahaldusettevõtte investeeringute juht siis rääkis oma investeeringutest et ja portfellist, kuhu nad on investeerinud. Et no, neil on põhiline fookus, loomulikult on Ameerika erinevad sektorid, siis on Aasia ja siis on Euroopa ka. Ja siis no, küsitate käest, kuhu te plaanite ja kuhu te siis plaanite minna ja kus te välja plaanite tulla. Ja siis et iga aasta vähemalt korra istuvad nad siis oma investeerimis sellise strateegia komitees maas ja nad küsivad, why are you still in Europe? Miks me oleme, et ühesõnaga, ehk et nad kogu aeg mõtlevad, et kuidas me siin Euroopas oma investeeringutega sattusime ja miks põhjusel me seal ikka veel oleme, et miks me sealt ära ei tuleme. Ehk et see sama asi, et Euroopas on midagi fundamentaalselt kinni ja see kasv ja see elu liigub väljapool. Nii et ma olen nõus sellega, et see maailm on veidikene laiem kui meil siin Eesti ainult.
12: Kindlasti.
14: Ma tahtsin lisada veel seda, et kuna näiteks Eesti investorid või tähendab välisinvestorid Eesti targeteid vaadates ju nad võivad neid protsendinumbreid isegi suhteliselt ilusaid näha et kuna absoluutnumbrid on väiksed siis igasugune muutus, üks hea tellimus ajab juba nagu numbrid ilusaks kasvunumbrid aga noh, absoluutnumbrid on ikkagi nii väiksed et see on nagu raha maht on ebaoluline, et seda 100 miljonit siin Eestis, mis on tõesti minu arvates ka üks selline maagiline piir, seda on nagu raske ära paigutada.
12: See on väga hea mõte, mida siit kaasa võtta, et oluline ei ole ainult oma kapitali tootlus, vaid ka see, et mis absoluutnumbrine tähendab. Nii meil on workshopi tulnud küsimused ja küsimused on tere tulnud jätkuvalt. Siin on üks maksuteemaline küsimus Joel sulle. No, kas kohaliku kapitali aitaks vabastada traditsioonilise ettevõtte tulumaksu kehtestamine? Mis sa arvad?
14: Ma arvan, et ei aita selles mõttes, et seda ma olen palju nagu mõelnud ja rääkinud ka erinevates intervjuudes sellest, et see Eesti tulumaksusüsteem mõneti on nagu oma aja ära elanud tänaseks. Miks ta loodi on see, et vabastada siis raha investeeringuteks. Ja vabastada aastal 2000 raha selleks, et üldse välisinvestorid tuleksid siia Eestisse ja näitaks, kuidas nagu toodetakse, kuidas normaalselt nii-öelda lääneliku äri aetakse. Noh, see sai meil siin selgeks ja nüüd me oleme selles kohas, kus see ettevõtete kasumi maksu vabastus nagu seda riiki nii palju enam ei teeni selle tõttu, et nagu ka Eesti Panga inimene just rääkis ja väga suvitav ettekanne oli, et me oleme selgelt liikumas nagu teenusmajandusse ja teenusmajanduses see käib nagu inimeste najal ja palgamaksud on Eestis nagu üsna kõrged, mis tähendab seda, et me oleme nagu selle ettevõtte tulumaksuga natuke kinni praegu. Küll aga ma ei arva seda, et kui me selle ettevõtte tulumaksu nüüd nagu viiks traditsioonilise tulumaksusüsteemi peale tagasi, et me siis kuidagi nagu võidaksime midagi, et võib-olla lühiajaliselt riik saaks rohkem maksutulu, aga kapitalit ei vabastaks, sest kui me vaatame seda, kuidas traditsioonilisi maksusüsteeme opereeritakse riikide poolt, siis 80% nagu aurust läheb sinna ja 20% tulust tuleb sealt niimoodi, et Eesti maksusüsteem on selles mõttes nii väiksele riigile, nagu meie oleme, nagu jõukohane ülal pidada.
12: Ma saan aru, et küsija eeldus on selle juures see, et ettevõtted hakkavad OPEXisse rohkem investeerima, just kui?
14: Ja võib olla, aga noh, mulle tundub see selles mõttes nii suure šokina ettevõtjate jaoks, kuigi Eesti ettevõtjad on suhteliselt harjunud juba igasuguste raputustega, et meil ei olnud astmelist tulumaksu ka, meil oli mingi 1000 astmeline maksuvaba miinimum, aga sellegi poolest, noh, ma arvan, et ettevõtte tulumaksu taas jõustamine on nii kallis projekt, et see teeb ainult halba.
12: Nii, võtame järgmise küsimuse. Sille ma tean, et sina suhtled päris palju ka avaliku sektoriga oma tööiseloomu tõttu. Ja siin on selline küsimus. Mida saame meie siin Eestis teha, et luua foon selleks, et välisinvestorid siiski Eestisse tuleks? Ja kes need meie on? Ettevõtjad, poliitikud, ametnikud, keegi teine?
15: Tegelikult Eesti kuvand rahvusvaheliste investortises on väga hea, et see fundament on laotud ikkagi aastaid tagasi, meid tuntakse kui tehnoloogia sektori või IT-sektori edulugu tema kus kõik sellised innovatsiooni ja tehnoloogiasektori edunäitajad on per capita alati topis, et maine on ülihea. Aga meil hakkavadki tulema siin mängu hoopis teised näitajad, et kus tegelikult see lisandväärtus tekib, millised on seal nendes teenuse ja IT-sektori kitsaskohad või kujunevad kitsaskohad, et tegelikult liikumisturul on jäänud vähemaks, likviidsust on jäänud vähemaks ja talendi liikumine on seega tõmmanud ka kokku. Et samamoodi need varajased töötajad, kes kuskil edukates ettevõtetes töötavad, on seal sisuliselt teeninud oma rikkus, aga see rikkus on samamoodi seal ettevõtetes kinni. Et need töötajad on seal kinni, nad ei saa liikuda. Talent liigub täna maailmas palju vähem kui veel mõned aastat tagasi ja talendi peale käib meeletu võitlus. Nii et see kuvand isenesest rahvusvahelisel turul on üli hea, aga peame mõtlema, et kuidas me oma uued edulood ehitame, et oma kuvandit ja atraktiivsust investorite saa säilitada. Väiksed mahud, see on kindlasti on kitsaskohaks, aga tehnoloogiasektoris pigem see talent, kas meil on see olemas, kas on valmis siia liikuma, kas see üldse liigub ja kuidas me suudame siin mingi eelise luua võrreldes teiste riikidega.
12: Ma natuke laiendan seda küsimust, Joel ja Hans, nüüd teile seda edasi adresseerides. Marju Lauristin ütles niivalt, et Eesti on jõudnud keskea kriisi. Eks siis tegelikult meil juba läheb päris hästi, aga samas selleks, et minna edasi, meil on vaja taluda teatud ebamugavust. Ja nüüd ongi see, kas me oleme selleks valmis või mitte, et mida me peaks riigina tegema ja tõesti, kes peab vastutuse võtma, on see ettevõtjate teha, on see poliitikute teha, kes peab seda järgmist sammu astuma.
14: Ega kõik need ettevõtjad, poliitikud, need kõik on inimesed, jo, nagu me kõik siin. Et ise tuleb ette võtta ja ise tuleb see vastutus ka võtta, et ega keegi teine meie elu meie eest ära ei korralda, aga noh, see tõepoolest me oleme sellises asjas, mida nimetatakse middle income trap, et me oleme nagu juba enam vähem heal järjel, aga kuidas siit nüüd nagu hüpet edasi teha, nüüd on mõistus otsas. Ja ega ongi otsas selle tõttu, et see ei ole ainult Eesti, see on väga paljud riigid on selle arengu etappi läbinud, et me nagu nii-öelda odava tootmise maa enam kaugeltki ei ole, aga kalli teenuse maa me ka veel ei ole ja ma ei tea, kas me üldse kunagi sinna saame, kuna meid on nagu noh, nii vähe siin, et see sama talendi otsimise küsimus, et selleks, et nagu väga kõrget lisandväärtust luua, selleks on sul väga kalleid inimesi vaja ja neid kahjuks on maru keeruline siit leida, et nagu mida teha, oma tööd edasi ja järjest paremaks saada ja siis on vähemalt lootust.
12: Ja
15: ma seoks selle talendi ja Eesti attraktiivsuse ja siis kõrgete tööjumaksude teema nüüd kuidagi osavalt kokku ära. Et tehnoloogiasektoris paljud ettevõtted, kus töötajatel on väga kõrge lisandväärtus, on kas üleüldse käibeelses faasis, tegelevad R&D-ga või on väga kiiresti kasvavad kasumi arvelt, ehk siis nad ei teeni kasumit. Mis tõttu võita sellest Eesti maksusüsteemist on neil üli vähe. Küll on neil väga kõrgelt maksustatud talent tänu kõrgetele tööjumaksutele ja seal nagu mingisugust eelist või erisusi neile loodud ei ole, nii et see kindlasti ei pane meid nagu tänases olukorras väga heasse positsiooni.
12: Hans?
0: Ja, noh, mina arvan, et ettevõtete kasv ja areng saab olla ikka ainult ettevõtjate ja inimeste enda kätes. Võimalikult vähe lähme ja vaatame riigi poole ja küsime nende, kes abi. Ma jätan energeetika välja, et seal tõesti ilma riigi toeta on väga keeruline suur investeering saada. Aga üldiselt, mida vähem riik oma nina topib ettevõtlusesse, mida päev ellu seda parem see on, riigile üles

0: ka hästi teha, on vaja välja liikuda ja noh, ilma selleta ei saa. Muidu liiguvad teised sisse.
1: Tulles tagasi nüüd meie peateema juurde, välisinvestor, mina ütleks niimoodi, et 90-ndatel oli välisinvestor hädavajalik, kuna me oleme olime vaine riik, meil ei olnud endal kapitali. Nüüd meil on juba valiku küsimus, eks ole, kas kohalik kapital, kas välismaine kapital, kas see, et me panustame rohkem kohalikule kapitalile, jätab ikkagi mõned ideid rahastusest ilma. Igaühelt teist üks idee, miks välisinvestor peaks siia tulema ja üks idee, miks mitte. Hans, alusta.
0: Ma arvan, et ega see midagi kuldselt me küll öelda ei oska, et ma arvan, meie tugevus täna on see sama see hea kuvand ja tõenäoliselt nagu võrreldes Euroopaga väikene bürokraatia ja see takistus, noh, me ei pea leidma kaugelt otsima. See meie väiksus, millest me oleme rääkinud, et me lihtsalt oleme liiga väikesed selleks, et suur kapital siia tuleks ja nii sama lihtne see ongi nii, et selleks, et suur kapital tuleb, peame enda kohaliku kapitali kasvatama ja see hakkab tooma siis magnetina ligi.
1: Joel.
2: Jah, väga nõus sellega, et siin on, no, miks peaks tulema, maksukeskkond üldiselt on investeerimisotsuste juures nagu umbes viienda järguline. Seal teest on inimeste haritus, keeleoskus, töökultuur, need kõik on väga head Eestis ja ma endiselt usun, et see on ka põhjus, miks võiks siia investeerida. Noh, miks mitte investeerida, ongi see absoluutväärtus, millest me enne rääkisime, et kuigi kasvunumber võib olla ilus, siis raha ikka ei ole.
1: Sille.
3: Miks tulla? No meil on endiselt väga lihtne ettevõtlusega alustada, ettevõtlusega tegeleda tänu meie digiriigi lahendustele ja meil on väga hea tehnilise talendi baas siin olemas, nii et välisinvestoritel siia tulla. Ja teate, mis meil on väga ettevõtjate poolt juhitud ja loodud ettevõtluskeskkond, entrepreneur driven, et ei ole, ma ütleks, et riik tegelikult ei on suutnud käed eemal hoida. Nii et see, mis meil täna on turul, on väga, väga ettevõtjate nägu ja nende poolt ehitatud ja ma arvan, selline keskkond võiks välisinvestorile sobida.
1: Aga miks mitte investeerida?
3: Miks mitte või?
2: Miks mitte investeerida?
3: Miks mitte investeerida?
1: Miks mitte?
3: Et see, nad isegi ei tee teadliku otsust, et see Eesti mingil kolmel põhjusel ei sobi, vaid väiksus. Me lihtsalt ei jää, kui keegi ehitab omal tehingute või investeeringute pipeline, siis üks kriteeriumile alusel nad seda pipeline või tehinguvooga ehitavad, on tehingu suurus ja kindlasti on investoreid, kelle jaoks meie summad on tõesti nii väiksed, et me isegi ei pääsa sinna nende filtrite ja kriteeriumite alusel nimekirja.
1: Aga teate, mis me selles paneelis ei rääkinud üldse AI-stega geopoliitikast, nii et geopoliitika ei ole see negatiivne tegur. Lõpetame sellel noodil. Aitäh teile.
2: Aitäh.
4: Kõlas saade Lavajutud. Seekord rääkisid Valeria Kiisk, Joel Sernask, Sille Pettai ja Hans Pajoma sellest, kes julgeb Eestisse investeerida ja mis tingimustel. Ekspertide vestlusring oli salvestatud tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsil. Mina olen Joonas Hendrik Mägi, kohtumiseni.
5: Lava jutud. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Elering investeerib tariifist 100 miljonit. USA börsid alustasid nädalat tõusuga. Riigi võlakirja raha otsib uut tootlust. Oora plaanib börsilt miljardeid kaasata. Novo uued sihid langetasid aktsiat. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Riiklik võrguhaldur Elering kavandab põhivõrku 1500 megavati uusi liitumisi. Lähiaastatel investeerib ettevõtte võrgutariifist kuni 90 miljonit eurot aastas. Ettevõtte juhatuse liige Reigo Kebja ütles, et põhivõrk on heas seisus. Sünkroniseerimisprogramm uuendas 330 kilovoldise võrgu, mis on Eesti elektrivõrgu Selgroog. Kebja sõnul mahuks võrku 1-2 suurt andmekeskust, mitte gigavatine keskus. Läti mereühendust kaalutakse, kui saartel lisandub meretuuleparkide tootmist. USA aktsiaturud alustasid nädalat tõusuga, kui naftahind langes alla 100 dollari. Dow Jones murdis kauplemispäeva alguses 3-nädalase langusjada ja kerkis 0,6%. Investorid hindavad USA keskpanga intressitõusumõju ja lähisida pingeid. Fookus liigub USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumisele. Seal arutatakse tollirahu pikendamist ja tehisintellekti koostööd. Tallinna ja Vilniuse börs langesid, Riia börs lõpetas väikese tõusuga. Riigi võlakirja lunastusest vabanenud 200 miljonist eurost liigub osa uutesse investeeringutesse. Ja investorid märkisid sellest 2 aasta eest 29 miljonit eurot. Swedbanki panga finantsturgude juht Toomas Arak nägi huvi uue riigivõlakirja vastu. LHV panga vanemmaakler Marten Arumäe nimetas eelistusteks indeksfonde ja tehnoloogiaaktsiaid. SEB pangas polnud ligi pooltel võlakirja omanikest muud investeeringut. Pankade sõnul on palju raha veel kontodel ja järeldusteks on vara. Soome nutisõrmuste tootja Oura tahab USA börsilt kaasata ligi 2,2 miljardit dollarit. Oura sõrmuseid toodab Eestis elektroonikatootja Leab Eesti. Oura ja praegused investorid müüvad kuni 50 miljonit aktsiat. Ravimifirma Eli Lilly lubas osaleda. Dragoneer kaalub suuremat ostu. Ettevõtte käive kasvas 9 kuuga ligi 3/3 võrra 1,2 miljardi dollarini. Rikaste topivõitja Jaan Tallinn on Oura investor Metaplaneti kaudu. Taani ravimifirma Novo avaldas uued eesmärgid, kuid investorid võtsid need jahedalt vastu. Aktsia langes kapitali turupäeval umbes 6%, sest sihid jäid analüütikutele ebamääraseks. Novo tahab kümnendi lõpuks turule tuua 5 suure müügiga ravimit. Firma sihib 2035. aastaks umbes 20 miljardit eurot müüki veel turustamata toodetest. Ravimifirma juht Mike Taustar ütles, et Novo vaatab edaspidi rohkem ostuvõimalusi. Ravimite arendusaega loodab ettevõtte lühendada tehisintellekti abil. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmust. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13, Tartus 11 ja Pärnus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

Äripäeva raadio. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee. If you

0: Äripäeva raadio.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Tere õhtust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Elering investeerib tariifist 100 miljonit. USA börsid alustasid nädalat tõusuga. Riigi võlakirja raha otsib uut tootlust. Oura plaanib börsilt miljardeid kaasata. Novo uued sihid langetasid aktsiat. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Tehisaru. Riiklik võrguhaldur Elering kavandab põhivõrku 1500 megavati uusi liitumisi. Lähiaastatel investeerib ettevõtte võrgutariifist kuni 90 miljonit eurot aastas. Ettevõtte juhatuse liige Reigo Kebja ütles, et põhivõrk on heas seisus. Sünkroniseerimisprogramm uuendas 330 kilovordise võrgu, mis on Eesti elektrivõrgu selgroog. Kebja sõnul mahuks võrku 1-2 suurt andmekeskust, mitte gigavatine keskus. Läti mereühendust kaalutakse, kui saartel lisandub meretuuleparkide tootmist. USA aktsiaturud alustasid nädalat tõusuga, kui naftahind langes alla 100 dollari. Dow Jones murdis kauplemispäeva alguses 3-nädalase langusjada ja kerkis 0,6%. Investorid hindavad USA keskpanga intressitõusumõju ja lähisida pingeid. Fookus liigub USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumisele. Seal arutatakse tollirahu pikendamist ja tehisintellekti koostööd. Tallinna ja Vilniuse börs langesid, Riia börs lõpetas väikese tõusuga. Riigi võlakirja lunastusest vabanenud 200 miljonist eurost liigub osa uutesse investeeringutesse. Jaeinvestorid märkisid sellest 2 aasta eest 29 miljonit eurot. Swedbanki panga finantsturgude juht Toomas Arak nägi huvi uue riigi võlakirja vastu. LHV panga vanemmaakler Marten Arumäe nimetas eelistusteks indeksfonde ja tehnoloogiaaktsiaid. SEB pangas polnud ligi pooltel võlakirjaomanikest muud investeeringut. Pankade sõnul on palju raha veel kontodel ja järeldusteks on vara. Soome nutisõrmuste tootja Oura tahab USA börsilt kaasata ligi 2,2 miljardit dollarit. Oura sõrmuseid toodab Eestis elektroonikatootja Lea Eesti. Oura ja praegused investorid müüvad kuni 50 miljonit aktsiat. Ravimifirma Eli Lilly lubas osaleda. Dragonir kaalub suuremat ostu. Ettevõtte käive kasvas 9 kuuga ligi 3/4 võrra, 1,2 miljardi dollarini. Rikaste topivõitja Jaan Tallinn on Oura investor Metaplaneti kaudu. Taani ravimifirma Novo avaldas uued eesmärgid, kuid investorid võtsid need jahedalt vastu. Aktsia langes kapitali turupäeval umbes 6%, sest sihid jäid analüütikutele ebamääraseks. Novo tahab 10. lõpuks turule tuua 5 suure müügiga ravimit. Firma sihib 2035. aastaks umbes 20 miljardit eurot müüki veel turustamata toodetest. Ravimifirma juht Mike Taustar ütles, et Novo vaatab edaspidi rohkem ostuvõimalusi. Ravimite arendusaega loodab ettevõtte lühendada tehisintellekti abil. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 13 graadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 14-17 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 10 graadi ning Pärnus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

Äripäevaraadio. Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised, annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

Äripäevaraadio. Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

tule mu juurde, seal, kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lille tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata.

kirgaste soovide kollasest tolmu. Siis läbi augusti närbuva hämara kolletun rohustas radateed koduni. Vähi mind tekki, tule mu juurde. Kui ma soovide killu tulen jaganud ära,

soovide killud on pillatud laiali. Päi mind tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksa. Juba unes näen reklaamet.

0: Äripäevaraadio.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Taa Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2. Usaldusväärne.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.